0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Då är vi framme vid andra ledtråden i nattens omgång av Nattjakten. Tävlingen där du får tre stycken låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Olle tror sig veta redan efter en låt spelad att det är Brännboll vi söker i natt. Det är en bra gissning. Tyvärr är inte rätt, Olle. Stefan är inne på Almanacka. Johan är inne på Nobelpriset i litteratur. Och Leif vill ha en tygpåse, tack. Om det är så att stadsjip eller SUV är nattens rätta svar. Det är det tyvärr inte, Leif. Men det finns ju mycket tid kvar att komma fram till det rätta svaret. Så att tygpåsen är inte helt bränd bara för det. Nu tar vi en snabb repris och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Shepard med låten Geronimo. Jag vaknar med P3 och P4. Och ni håller på och läsa lite kommentarer som kommer in i inkorgen här. Simultant som jag lyssnar på Shepard. Vi håller ju på med nattjakten och vi har spelat två stycken ledtrådar. Alldeles strax kommer den tredje ledtråden. Men vi har fått från Regine som är inne på att det skulle kunna vara semester som är detta svaret. Sommarminnen eller bara minnen, kort och gott, kommer från My. Vi får gissning från David på nostalgi. Jag gissar på Stockholm Pride. Jag gissar på dåtid. Christer skriver dåtid. Stefan inne på att det skulle kunna vara en budbil eller en skåpbil. Det där är inte en dum gissning, Stefan, men du kommer inte få rätt för det. Road trip kommer också från David. Vanlife är också en bra gissning, men du kommer inte riktigt få rätt för det heller. Lite mer Stockholm Pride, Britt-Marie har skickat det. Skolgård tror Olle och Robert är inne på att det skulle kunna vara Los Angeles som är rätta svaret. Och det är det inte heller. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit nu tror du har listat ut det, eller skicka det på ett sms till 72250.
1: I P4 Extra onsdag, Lina vandrade i Nordmakedonien när hon träffade gatuhunden Sam. Det var kärlek vid första ögonkastet och Sam fick följa med Lina hem till Sverige. Vi träffar influensen Klara Elfgren som är P4 Extra-gästen och så pratar vi om artificiell intelligens som sorgebearbetning. Hur väl funkar det? P4 Extra med Henrik Jonsson drar igång klockan 13.04 efter Ekot och Sporten.

0: Rolling Stones med In the Stars. Ja, då var vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Men innan vi tar och river av den så ska ni självklart få en snabb repris. Så här har de övriga två ledtrådarna låtit.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Van Morrison med These are the days. Alltså så är, eller det är dagarna. Det här är dagarna.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, Angel med Sommaren i city.
1: Ledtråd nummer tre.

Ledtråd nummer tre i nattens nattjakten, Disneyland After Dark med Camping in Scandinavia. Sista ledtråden som du får, vakenhetsverigesradio.se, maila dit. Nu har du marinerat de här tre ledtrådarna och känner dig redo att dela med dig av ett svar. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Lycka till!

Maria Jane Smith med låten Leave My Head. Hörrni, det har kommit in förslag på rätta svar i nattjakten. Kamp eller camping har David skickat in. Det är en väldigt bra gissning, men jag kan inte ge rätt för den. Vi snubblade nära glamping, kom han in med här också. Snubblade nära här också, men tyvärr kan jag inte ge rätt för det. Christian är på food truck, den är också ganska nära, men inte rätt heller. Stefan tror på en stadsbudsbil. Vi får en gissning på husbil från min namn Robert. Det där är Robert inte helt ensam om. Det kommer in väldigt många gissningar på husbil. Britt-Marie också inne på husbil. Hade vi någonting mer här som inte var husbil? Men Mårten är inne på vattenfestivalen, och sen har Johan skickat in en gissning på biljakten där O.J. Simpson greps.

0: Sisters, Sisters, Comfortably Numb i Vaken med P3 och P4. Namoko tror att det kan vara veteranbil eller raggarbil som vi söker i natt. Vi får en gissning på picknick från Niklas. Sören drar till med husvagn nu när vi stekte husbil. Det var Sören inte helt ensam med dem heller, men husbil, eller varken husbil eller husvagn är rätta svaret. Jag tror att det kan vara Paris, Frankrike, Miriam, Marie och Annika. En trojka som är med och tävlar. Cruising, bilparad, bilträff. Också en bra gissning från Jocke. Olle igen. Nu drar han till med alternativt instrument som det rätta svaret. Och Ulf skriver, kan det vara en sommardag? Ja, det kan vara en sommardag, men det är inte en sommardag som är det rätta svaret. Inte i natt, Ulf, tyvärr. Nu får ni en snabb repris på nattens tre stycken ledtrådar. Och sen är det bara de sista minuterna innan vi ska ta och ha med en vinnare.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Det är er uppgift nu att lista ut vad som är nattens rätta svar. Några låtar har ni på er. vaken@sverigesradio.se är en ypperlig mailadress att använda sig av när du vill skicka in ditt förslag. Skriv med namn, skriv med telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Är det så att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten så skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så kan jag förbereda det. Jag såg att det var någon som hade skickat in. Var det Tommy eller? Ska vi se här. Det var en bra låt i alla fall. Ah, det försvann det. Vilken det var. Det var tyvärr inte rätt svar i alla fall. Det var någon som ville ha en Metallica-låt som jag kände att jag instinktivt blev sugen på att höra. Men då får man återkomma med ett annat svar, för rätt var det inte i alla fall. vaken@sverigesradio.se, maila dit. Det finns då en tygpåse från Vaken i prispotten, en sovmask från Vaken i prispotten eller en låtönskan i prispotten. Du får välja fritt. Men du måste först komma fram och bli uppringd. vaken@sverigesradio.se eller 72250, det är sms-numret. Så skriver du vaken först, gör ett mellanslag och sänd då ditt rätta svar följt av namn och telefonnummer. Lycka till!

0: Sixpence, Non The Richer med Kiss Me i baken med P3 och P4. Marcus var det som tippade på en turnébuss som det rätta smaret och ville då höra Metallicas Turn The Page som pris. Eller sen Marcus, jag hade gärna lyssnat på den låten, men tyvärr är inte turnébuss det rätta svaret. Det är inte heller Classic Car Weeks som Britt-Marie har skickat in. Det är inte heller Hemester. En gissning som kommer från Rasmus Eva. Håller tummarna för att det är Semester som är detta svaret. För hon skulle verkligen behöva en ny sovmask. Tyvärr Eva, du får vänta lite till på sovmasken. Semester är inte det rätta svaret. Och inte heller Rättvik som Britt-Marie har skickat in.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: me.
1: Rag & Bone Man med Human. Ja, så där. Då var vi framme vid mållinjen när det gäller nattens omgång av nattjakten. Med mig vid den mållinjen så har jag nu Miriam i telefonen. Hallå Miriam.
2: Hej, hej.
1: Hur är humöret i natten?
2: Det är toppen.
1: Ja, vad härligt att höra. Du, jag får prata med dig, men ni är en hel trojka som har varit med och gissat här under nattens gång.
2: Ja, vi är tre stycken nattarbetare från Junsele.
1: Kul, och vilka är då? Det är Miriam,
2: Annika och Marie.
1: Vem var det som knäckte det rätta svaret då av er?
2: Det tror jag var jag.
1: Du får ta på dig den.
2: Ja.
1: Ja, vad härligt. Du, var det klurigt eller var det någonstans trilla på lätten ner utan att avslöja det rätta svaret här och nu?
2: Det var nog på andra, men jag hänvisade tillbaka till första.
1: Okej, så redan på första där så var du inne på det här?
2: Inte riktigt. När jag hörde andra då förstod jag genom första.
1: Okej, och så när tredje kom då kände du nu kan det inte bli någonting annat?
2: Nej, precis.
1: Då gör vi som vi brukar, Miriam. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
2: Jajamän.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Van Morrison. Låten heter These Are The Days.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Miriam, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är ju plåtis.
0: Ja, visst är det en plåtis vi söker i natt. Eller en campervan. Snyggt jobbat, Miriam.
1: Ja.
0: Och Marie och Annika då, får vi väl också säga.
1: Yes.
0: Vad tog du det på då?
1: Det var på van. Och sen när det varit sommar och camping också. Jag själv nu skaffade en husbil och kollade väldigt mycket på andra som håller på med husbilar och campervans.
0: Okej, okay. Ja, vad kul. Ja, det var ju många
1: så
0: som
1: intresset
0: var...
1: finns.
0: Ja, jag förstår. Ja, men det var många som var inne på husbil och sådär. Men jag kände att det var liksom campervan som jag ville ha som det rätta svaret. Jag kunde inte godkänna bara en husbil per se. Utan det var campervan eller plåtis som jag kände att det är det vi söker i natt.
1: Ja.
0: Även om det är lite samma sak, va?
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej, okej. Okay, berätta för mig skillnaden.
1: Nej, men van, det är ju en bil som du bygger om. Det är ju inte en riktig husbil, fast det blir ju som en husbil.
0: Ja, just det. Precis. Ja. En campervan bygger man om, ja. Och husbilen är redan färdigbyggd som en husbil.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad ni lär mig.
1: Ja.
0: Du är i prispotten, tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa med?
1: Jag vill ha en sovmask eftersom jag är nattarbetare.
0: Då löser vi sovmask till nattarbetarna. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, men tack så mycket själv.

Tjena Twain, you're still the one i Vaken med P3 och P4. Hörrni, Miriam, Marie och Annika var som tog hem nattens nattjakt. De var en trojka som gissade tillsammans. Campervan eller plåtis var ju det rätta svaret i natt. Och var det sovmask som de ville ha, va? Ja, snyggt. Då kommer det skickas hem till dem och ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat till er också. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är det ju torsdagsversionen av nattjakten. Veckans sista nattjakt. Lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Så ny chans imorgon då nattjakten är tillbaka. Som sagt, vinnaren i natt hette Miriam, Marie och Annika.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn. Polisen larmade som att fritidsbåten förlist efter att ha kolliderat med ett handelsfartyg, men det har inte kunnat bekräftas i nuläget.

0: polisens prestandesperson Adam Isaksson Samara.
1: På den här fritidsbåten är det 4 personer som ska ha färdats. 2 vuxna, 2 barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra 2 personerna saknas fortsatt.
0: I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna när de borstar tänderna eller skalar potatis. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten och avlopp på Värnamo kommun.
2: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
3: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten.
4: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
0: Reporter Elsa Ivarsson, Ekot med Peter Petrelius.

Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Det är med Robert och Erika och hela vägen fram till klockan 6 kör vi.

Ja, applåder ska de ha. Oasis, låten heter Whatever. Jag slutade ju prata lite abrupt där, men jag har tillräckligt mycket respekt för Liam Gallagher för att jag ska kunna surra glosor över hans glosor. Klivet till nästa artist är ju inte långt, inte ifall du frågar bröderna Gallagher i alla fall. Här är The Beatles.

Ja, The Beatles med A Day in the Life. Den här dagen, fast för 60 år sedan, den 29 juli 1966, så skapade John Lennon stora rubriker när han i en amerikansk tonårstidning sa att The Beatles var större än Jesus. Det här uttalandet väckte ju då kraftiga reaktioner i USA. Många kristna blev väldigt upprörda. Beatles-skivor brändes och de fick mota mycket hård kritik. Det intressanta är att den här intervjun publicerades först i en brittisk tidning samma år utan att väcka någon större uppmärksamhet. Det var ju först då när den trycktes i USA som det utlöste den stora stormen. Och så får vi ju se då idag klockan 2 vad citat bra saker kommer till den som väntar betyder. Det är i alla fall det är så en mening lyder, en kryptisk mening lyder på The Beatles officiella hemsida och en klocka då som räknar ner. Och den där nedräkningen den ska sluta idag onsdag klockan 14.00 svensk tid. En kort video visar också ett äpple som rullar i gräset med vinden som blåser. Det kanske är någon referens till Apple, Beatles skivbolag som de skapade 1968. Vi får se senare idag vad det där betyder.

The Doors med Light My Fire. Det är 59 år sedan på dagen idag, den 29 juli 1967, så fick The Doors sin första USA-etta när Light My Fire toppade Billboard-listan i 3 veckor. Låten kom ifrån deras självbetitlade debutalbum och blev ju en av 60-talets mest ikoniska rockspår. Samtidigt som den också då väckte lite debatt, inte minst för att Jim Morrison sjöng ordet higher, som många då tolkade som en anspelning på droger.

0: The Chainsmokers och Coldplay, Something Just Like This, här i Vakan. En svensk segelbåt har attackerats av tre späckhuggare utanför Galicien i nordvästra Spanien. Det var i fredags som båten fick roderhaveri till följd av attacken och fick bärgas in till land av spansk sjöräddning. Men de ombord klarade sig därifrån oskadda. Vi hör nu Tom Arnbom, han är expert på valar och vi hör han i P4 Extra.
1: Ja, Tom, hur vanligt är det här att späckhuggare attackerar båtar?
2: Inte vanligt runt om i världen, utom just här längs Spaniens och Portugals kuster. Där har varit en hel del attacker sedan 2020. Det har varit till och med över 700. Det är massor alltså.
1: Och varför är det så vanligt här då?
2: Ja, det börjar med en späckhuggare som heter White Gladys, som började med att förstöra rodret på vissa båtar, segelbåtar. Sen har hon lärt upp en del. Det är runt 15 späckhuggare som håller på med det. Det finns en flock på 50 stycken, men 15 är det. Går på med båtarna och går på rodret. Och det är segelbåtar, väldigt sällan motorbåtar.
1: Det här är inte för att de vill förstöra för människorna, va? Det här är en lek, är det så?
2: Ja, det är en lek. Alltså tidigare trodde man att det skulle vara hämnd, för Gladys hade skadats. Men jag tror att forskare och de flesta håller med upp. Det här är en lek helt enkelt som späckhuggarna håller på med. Och skulle de vilja döda eller förstöra en segelbåt, då är det ett helt annat. Då går de på och slår med stjärtfenan och slår sönder båten. Det är inga problem för dem. Så här går de försiktigt på rodret, eller försiktigt, och slår sönder rodret. Så båten inte kan manövrera längre. Och tyvärr, så när de slår sönder rodret, så kan det komma in vatten också. Så en del båt har ju sjunkit.
1: Det känns som väldigt intelligenta djur.
2: Ja, man ska inte underskatta en späckhuggare. De har något som ett kultur, det som vi också. Vi kan alltså lära nästa generation nya beteenden och sånt där. Så att det har de också. Så olika späckhuggare för olika delar av världen har olika sina specifika beteenden. Men det är bara här de attackerar båtar. Mm. Och det är ingen människa som attackeras. Även om människor har varit i vatten, så har de aldrig gått på människorna.
1: Så det de vill signalera är lite att sluta hålla på i våra vatten här. Vi vill vara i fred.
2: Ja, vem vet. Det är ju jättemycket trafik längs Gibraltar, sen längs portugiska och spanska kusten. Så det är ju där, och man har sagt att de flesta attackerna är ute till havs. Alltså där är mer än 50 meter djupt. Men de är inte alltid så. Ibland går de in till kusten och då tar de några båtar där med. Det verkar gå i perioder också när de gör det här. Men det är väldigt svårt att undvika det här. Vad ska man göra åt det? Så att säga, räddningstjänsten här nere, sjöräddningen, är ju väl på alert. Så vet ju direkt, är det någon som blev attackerad och någon larmar om det, så går de ut på sjöräddning direkt och boxerar båten in och räddar människorna.
1: Men det här att det har varit flera liknande incidenter de senaste dagarna, vad beror det på då?
2: Ja, det kan ju vara att de håller till ett visst område, så nu har de liksom... Ja, de har kul helt enkelt, om man nu tycker det här är kul. Deras synpunkt är väl någonting roligt att göra i alla fall. Och det kan vara att det är väldigt mycket mat just det här området. Och så när man har käkat, ja, då gör man något annat. Så att jag tror att det är, om någon vecka så har det gått ner igen, så händer det sen igen om ett tag. Och det är den här tiden på året där det är väldigt mycket båtar i området, så det är mer attacker oftast. Fram till september ungefär.
1: Just det. Du pratade ju om där att späckhuggarna går på rodret, men vad tycker späckhuggare om oss människor egentligen?
2: Egentligen bryr de sig inte om oss. Alltså vi är nog helt ointressanta egentligen, men jag ska vara ärlig talat, så är det faktiskt några som har blivit dödade av späckhuggare och människor, och det är tränare i akvarier. Och det har de gjort medvetet. De har dragit ner dem och drängt dem helt enkelt. Och det har att göra med att man tror att de är stressade eller någonting har hänt, så att späckhuggarna inte gillar den här tränaren längre. Då har de ju specifikt gått ut och tagit bort den. Så de har ju potential, men de går ju inte alls på människor annars.
1: Men det är ju stora djur. Om man sitter i en båt som attackeras, hur är det? Vad är det värsta som kan hända?
2: Alltså allra värsta är att späckhuggarna blir rädda på något sätt och slår till med stjärtfenan. Och då riskerar de att slå sönder båten. Jag har sett 25 späckhuggare attackera 34 kaskelotter en gång. Och det är de två giganterna i haven som slogs då. Fy fan, vilka krafter det är. Där känner man sig liten, kan jag säga.
1: Men späckhuggare finns ju även i svenska vatten. Men då behöver vi inte vara oroliga alltså i grunden.
2: Nej.
1: Så att säga.
2: De här späckhuggarna som dyker upp varje år längs Bohuslän, oftast ute vid koster, de är helt ointresserade av oss människor. Så de är ute efter fisk och de har ingen, så att säga, kultur att hålla på och gå på båtar eller någonting sånt. Så att, ser man späckhuggar i Sverige, njut av det istället. Stanna upp och titta på det.

0: Kim Wilde med Kids in America här i Vaken med P3 och P4.
1: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
2: Sant.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med When You Were Young. Låten If You Hadn't Been There är en av Dolly Partons mest personliga låtar. Den släpptes den 7 mars 2025, bara några dagar efter att hennes make Carl Dean gick bort den 3 mars, 82 år gammal. Denna låten är skriven av Dolly själv, som då en hyllning till deras nästan 60 år långa äktenskap. I den här känslosamma balladen så tackar hon Carl för hans kärlek, stöd och tron på henne genom hela karriären. Och trots att han levde ett väldigt privat liv och sedan syntes offentligt, så beskriver hon honom som den personen som gjorde hennes framgång möjlig. Det är ju Dolly Parton som är veckans artist här i Vaken denna vecka, och tro det eller ej, men i natt heter låten If You Hadn't Been There.
1: If you hadn't been

0: Agnes med låten Love Songs. Erika Nilsson, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Välkommen tillbaka till radiostudion.
1: Jag sitter och dricker en kopp kaffe. Jag har druckit så lite kaffe den här veckan, har det slagit mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det är en väldigt god kopp. Mm. Jag tyckte inte det var så god igår, men idag tycker jag den är väldigt, väldigt god.
0: Är det rävkaffet här på Sveriges Radio?
1: Absolut,
0: du trycker
1: det.
0: Dig? Men du, är inte dumt att dricka kaffe den här tiden? För du ska väl sova om bara några timmar när du går hem?
1: Ja, men det är fortfarande några timmar. Man vill ändå vara skarp.
0: Det är knappt att jag vågar dricka liksom senare än 10 på morgonen, för jag tänker, jag kommer aldrig somna.
1: Nej, Robert. Men nu ska vi ta en titt på dagen och vad som står på agendan.
0: Med glädje.
1: Mm, onsdag 29 juli. Det stämmer?
0: Ja.
1: Tack, jag vill bara dubbelkolla mig själv. Och ska vi såklart börja inrikes. Jag har inte så jättemånga punkter idag, men minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, kommer att prata om tillvägagångssättet liksom till civila skjutbanor och att det kan öka vid en pressträff. Och det kommer att presenteras av en särskild utredare där också. Vidare då, utrikes, det var det jag hade inrikes, så är det faktiskt att Facebook-ägaren Meta släpper kvartalsrapport efter USA-börsen stänger klockan 20.00 svensk tid, alltså sent ikväll då, får det bli för våran del. Tar vi oss vidare till sport och Sveriges trupp till EM i volleyboll, damer, tas ut. Det publiceras på volleyboll.se samt förbundets kanaler på då Facebook och Instagram klockan 14.30 för den som är intresserad. Fotboll och returmöte för Hammarby i Europa League-kvalet. Motståndet är Anderlecht med avspark klockan 20.30. Och så ska vi prata om dagens sommarvärd i P1 som är Martin Pettersson, filosofiprofessor, om att censureras när han undervisar i dagens USA. Mer om detta kommer också naturligtvis längre i programmet. I vårt program då. Och så avslutar vi med att gratulera dagens namnsdagsbarn som är Olof och Ulle. Stort grattis på namnsdagen.

0: Honeyboy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Innan dess hörde vi Umbrella med Rihanna och Jay-Z. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik har inletts efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn, det säger polisen till P4 Göteborg. Två vuxna och två barn befann sig ombord på båten när den förliste. Ett barn och en vuxen kunde räddas ur vattnet och har förts till sjukhus. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas och en större räddningsinsats pågick under natten för att försöka hitta de saknade. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Irans stödgrupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar. Det uppger USAs militär som säger att alla inkommande robotar förstördes. Före det hade parterna inte attackerat varandra på flera dagar efter att man dessförinnan utfört nattliga anfall i nästan 2 veckor. Ukrainas och Irans

0: Utrikesministrar har haft ett telefonsamtal efter Ukrainas attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet. Enligt Ukraina vill man undvika en eskalering. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha skriver på X att han hade ett uppriktigt samtal med sin iranska motsvarighet Abbas Araghchi. Iran varnade på måndagen för oförutsedda konsekvenser efter attacken förra veckan som dödade en och skadade flera ombord på fartyget. I Kina har ytterligare 30 personer bekräftats döda efter jordskredet i södra Kina för en dryg vecka sedan, det säger myndigheterna enligt AFP. Och i Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu igår. Enligt landets premiärminister Sanae Takaichi har nu 13 personer bekräftats döda, om detta rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Där vi säger god morgon, du vaknar upp till onsdag den 29 juli eller kanske går du och lägger dig efter ett nattpass eller annan typ av aktivitet som har hållit dig vaken, ska jag väl säga. Och med det så tar vi också en titt på vädret. Idag bjuder stora delar av Sverige på sommarväder med en hel del sol och behagliga temperaturer. I södra och mellersta Sverige väntas mellan 20 och 25 grader medan norra delarna får något svalare med växlande molnighet. Lokalt kan enstaka skurar förekomma, men på de allra flesta håll blir det en torr och fin dag. Ut och njut. Ät en glass.

Det där var Taylor Swift och det här är Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Klockan har nu passerat, ja, för att vara så exakt ska vi väl säga 4:07 på morgonen inom 10 sekunder. Kan det bli mer exakt? Nej, jag tror inte det. Vad gör vi här i natten då? Jo, vi pratar bilkörning. Eller mer specifikt kanske frågan är formulerad. Kan inte du berätta om den där gången när du åkte bil eller körde bil och vad som hände då? Det finns en snyggare formulering utav detta på Facebook, där vi är tillbaka med Petra och P4, där det är formulerat så här. Fortsätt meningen, en gång när jag körde, eller är det då ju, åkte bil. Så fyll gärna i den meningen och berätta vad som hände då. Och det gör du genom att besöka oss på sociala medier. Facebook, där jag precis var, där vi är tillbaka med Petra och P4. Vi har gjort ett inlägg där. Du kan svara på inlägget i kommentarsfältet. Eller så kan du skicka ett sms till 72250. Du gör så att du skriver vaken och därefter ett mellanslag och följt av ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Och det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där så hör du Roberts vackra stämmor och därefter talar du in ditt meddelande. Så, frågan är alltså, fyll i meningen. En gång när jag körde bil. Eller åkte bil ska det också vara.

Everything Now med Arcade Fire här i Vaken natten. Du lyssnar såklart på Vaken med Petra och P4. Erika Nilsson heter jag. Ja, natten och natten. Eller ska vi säga den här tidiga onsdag morgonen. Vi ska alldeles strax ta oss vidare i det här programmet och lyssna på mer musik. Vi ska få en trafikuppdatering, nyhetsuppdatering och med allt vad det där innebär. Men här och nu, just nu, ska vi fokusera på bilkörning. Ah, det behöver inte just vara bilkörning, det kan också vara den gången du åkte bil och någonting hände, stort som smått, någonting kanske kul, någonting kanske tokigt, någonting kanske till och med lite läskigt. Ah, det är ett fritt val, det du behöver göra, behöver, det är inga måsten. Men på Facebook så har vi formulerat frågan följande, fortsätt meningen, en gång när jag körde eller åkte bil. Ja, det är det som jag undrar över här i natten. Vad hände då? Hör av dig på 72250. Inled med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du skriva ett mejl till oss. Vi har mejladress vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du ringa 020-99-55-00 är då telefonnumret. Du kommer till röstbrevlådan. Där talar du in ditt meddelande efter tonen. Eller så kan du naturligtvis besöka oss på Facebook, eller hur? Eller de andra sociala medierna, plattformarna, för där finns vi också. Vi heter naturligtvis Vaken med P3 och P4. Så som sagt, fortsätt meningen. En gång när jag körde, eller åkte bil.

American Girl med Tommy Petty och The Heartbreakers. Här i Vaken med Petra och P4, Erika Nilsen heter jag. Vi pratar bil och vi pratar om vad som hände den gången du åkte eller körde bil. Vi har fått in en hel del, både lite tokiga, märkliga, lite läskiga historier också. Bland annat så är det flera av er som pratar om när de har, ja, vad kallas det, fått sladd med bilen. Och att det var väldigt läskigt, och det kan jag ju förstå. Jag själv, visst är det så. Nu vill jag bara bli påminn om det här. Det var ganska länge sedan jag körde i ett, ja men när det var halt ute då. Dels för att jag tillbringar mycket tid i Skåne, och där är det kanske inte så tuffa vintrar. Det har ju varit ett par gånger, men det är inte varje år. Men hur som helst, om man får nu sladd, visst är det så att man ska släppa allting och bara försöka, alltså då om man kör en automatbil så släpper man på gas eller broms eller vad man nu har för pedal nedtryckt, och om det är en manuell bil så släpper man på allting där också, både liksom koppling och vad det, allt vad det innebär, och så bara försöker man styra bilen med ratten och försöka hålla den så gott som det går på banan och inte för hastiga rörelser. Det är vad jag har blivit lärd. Men nu var det ganska länge sedan jag tog körkort. Och varför pratar vi om detta i natten? Jo, för vi ska senare i programmet prata om att den manuella växellådan är på väg att bli historia. Idag säljs nästan bara automatväxlade bilar, och allt fler väljer också att ta automatkörkort. Samtidigt så visar också statistik att den som kör upp för manuellt körkort oftare blir godkända. Ja, vi ska prata med Jakob Sidenvall lite senare i programmet, som är pressekreterare för trafikorganisationen M Sverige. Och då ska vi just prata om den här utvecklingen, förändringen kanske till och med vi kan kalla det. Och därför har vi också formulerat frågan på vår Facebook-sida där vi är tillbaka med Petra och P4. Fortsätt meningen en gång när jag körde eller åkte bil, och berätta om dina upplevelser då. Det kan vara som sagt någonting högt, lågt, det kan vara någonting roligt, någonting tokigt, någonting läskigt. Det är lite vad det nu kan vara den gången du körde eller åkte bil. Hör gärna av dig på sms-nummer som är 72250. Inled med att skriva vaken därefter ditt meddelande. Eller så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att tala in ett meddelande till våran brevlåda. Så heter det inte. Röstbrevlåda heter det snarare. 020-99-55-00. Och du kan också skriva till oss på sociala medier. Där heter vi Vakna med P3 och P4. Hör av dig. Fortsätt meningen den gången jag körde eller åkte bil. Och vad hände då?

0: Find My Way Home med Sara Klang. Och på tal att Find My Way Home, så kanske man kör hem eller åker bil hem, eller hur man nu tar sig. Och nu har vi fått besök ut av trafikredaktionens Alexander Weimar. Och jag berättar ju här i natten, Alexander, att vi pratar ju om att den gången du, ja men, åkte eller körde bil, vad hände då? Och i samband med det här lyssnarämnet så är det ju för att vi lite senare har en intervju om att den, ja, manuella växellådan kanske kommer bli ett minne blott snart. Folk har slutat ta körkort i manuell bil. Mm. Vad har du? Har du körkort?
1: Men jag har körkort och jag tog ju manuell också. Det, nu är jag jättegammal här, men det var 16 år sedan jag tog, och då var det liksom inte så mycket snack om saken. Då tog man manuell. Ja. Det gick att ta automat, men min pappa då tyckte att nej, det ska du inte ta. Det var liksom en merit på CV, liksom, att man kunde. Sen har jag ju faktiskt inte kört så mycket bil med manuell på jobb eller sånt där. Det har varit automat, men ja, det är bra att kunna, men jag faktiskt kom inte på när senast jag körde en manuell växlad bil. Så att.
0: Nej, men det är nog precis samma sak för mig där också. Jag tog körkort för 14 år sedan, och precis så sa pappa, det fanns liksom inte på kartan. Man skulle ta manuellt körkort.
1: Ja, det var det.
0: När man tänker, när körde jag manuell bil senast? Det var nog jäkligt länge sedan.
1: Ja.
0: Men du, ska vi ta oss an uppdraget du faktiskt är här för? Hur ser det ut på våra vägar?
1: Nej, men det ser riktigt bra ut. Just nu så är det inga större störningar, utan det rullar på som det ska. Ser man någonting där ute så får man jättegärna tipsa oss. Det är man på 020 999 444.
0: Du ska ha stort tack.
1: Tack.

0: King of the One Horse Town heter låten. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vaken och i studion har fått sällskap av Ekot Sofia alltså från Järdo, och vi ska prata Kina inledningsvis.
1: Ja, för i Kina har man nu kunnat identifiera ytterligare 30 dödsoffer efter jordskredet i sydvästra delarna av landet för drygt 2 veckor sedan, det här skriver AFP. Totalt har nu 41 personer bekräftat döda i jordskredet som svepte bort flera bostadshus vid foten av ett berg. Jordskredet kom mindre än 2 veckor efter ett annat jordskred, det i nordvästra Gansu-provinsen, där 21 personer dog.
0: Och vidare Japan då?
1: Ja, där fortsätter sökandet efter överlevande efter en jordbävning som drabbade ön Kyushu igår. Enligt premiärminister Sanae Takaichi har nu 13 personer bekräftat döda. Det är också AFP som rapporterar om det här. Bland annat så rasade delar av ett köpcentrum där flera personer stängdes inne, och 2 av de döda hittades där. Man letar ju fortfarande efter överlevande. 3 döda har bekräftats i sydvästra Kumamoto-regionen, men övriga har vi ingen information om var de har påträffats någonstans. Och det här skalvet hade magnituden 7,1 enligt Japans meteorologiska institut.
0: Sofia, du ska ha tack.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl. Och innan dess lyssnar vi på Just the Way You Are med Mikey och David Guetta. Här har du Vaken med P3 och P4, där vi pratar om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då. Vi har Torbjörn som har hört av sig på vår Facebook-sida där vi heter Vaken med P3 och P4. En gång när jag körde mellan Köpenhamn och Helsingör såg jag i backspegeln någon som låg bakom och blinkade med helljus. Så jag saktade ner då jag körde i 220. Det gick fort, det kan jag redan nu säga. Det var polisen som tog mig för fortkörning. Han hade klockat mig för 128 kilometer. Tur för mig, fick bara 1000 kronor i böter. Aj, hoppas det är en läxa där då. 220, det känns inte som en bra takt att köra bil i. Men ja, tur i oturen, hoppas du som sagt lärde dig någonting. Vill du också precis som Torbjörn dela med dig om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då, så gör du det precis som Torbjörn har gjort. Svarat på våran fråga på vårat inlägg på Vaken med Petra och P4 på Facebook i kommentarsfältet där. Eller så kan du skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva Vaken därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på vår mailadress där vi heter vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då kommer du till röstbrevlådan och telefonnumret dit är 020 99 55 00. Tala då in ditt meddelande efter tonen och berätta om den gången du körde eller åkte bil och vad hände då?

Sahara Nights med Cheek to Cheek heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi pratar vidare om den där gången då du körde bil eller du åkte bil och vad som hände då. Vi har Dan som har hört av sig till oss på Vakens mailadress som är vaken@sverigesradio.se och skriver så här. Den gången jag körde upp för mitt körkort var jag otroligt nervös. Efter vi kommit några hundra meter frågade den jag körde upp för: tycker inte du att det går ganska trögt? Jag funderade, nej det tyckte jag inte. Och då så säger personen som jag då körde upp för: men du, det skulle nog gå lättare om du la ur handbromsen. Oj, oj, det var det körkortet, tänkte jag. Men det gick bra trots allt, jag fick mitt körkort. Ja, du ser Dan, man kan få göra misstag och ändå så blir det bra till slut liksom. Det är så väl att du kunde köra bil och man kan väl göra sådana där små misstag oavsett vad. Vill du precis som Dan höra av dig om den gången du körde eller åkte bil och vad som hände då? Det gör du som sista för natten i sådana fall innan vi lägger locket på för det här lyssnarämnet. Vi tar vid med ett nytt imorgon, men just nu fokus här. Vi gasar in i kaklet, så att säga, så är det den gången du åkte eller körde bil. Vad händer då? 72250 är sms-numret. Inled med att skriva vaken därefter ditt meddelande. vaken@sverigesradio.se är mailadressen och på sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Vi hörs!

Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Här har du vaken, P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Vi tuffar vidare i natten. Alldeles strax så ska du få en nyhetsuppdatering. Men innan du ska få den så vill jag påminna vad vi har att se fram emot. Vi ska vidare i programmet naturligtvis, och där ska vi prata med Jakob Sidenvall som är pressekreterare för M Sverige. För det är nämligen så att manuella växellådor, ja, är på väg att bli historia. Idag så tar allt fler automatväxlade bilar över, och med det så tar man också automatkörkort istället för manuellt körkort. Det blir spännande att höra till honom och vidare. Och så ska vi prata om en hel del djur snart, om en liten stund. Vi ska prata om en valross, vi ska prata om en påfågel. Pokémon också. Det är väl små gulliga djur, även om de är icke riktiga så att säga, utan bara tecknade. Så är det väl också små gulliga djur. Så det är det vi har att se fram emot, men nu närmst mer musik.

You're Not Alone heter låten som vi lyssnar på den här tidiga onsdag morgonen den 29 juli. Vi ska lyssna till mer musik. Den får vi från Kent.

0: Nonstop Kent. Nu en nyhetsuppdatering och den får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Två personer, ett barn och en vuxen, är fortfarande försvunna efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Och vid 2-tiden i natt pausades sökinsatsen. Niklas Herrenstam är kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
4: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker. Det är ett relativt stort område, och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift, vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
5: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. På båten ska två vuxna och två yngre barn ha färdats, och medan en vuxen och ett barn har förts till sjukhus med oklart skadeläge saknas fortfarande de andra två. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Räddningsinsatsen väntas återupptas vid 7 på onsdagsmorgonen.
4: Och då tar vi återigen in vår helikopterresurs för att få en bättre överblick över området när det är ljust igen.
3: Reporter Oskar Hansson. I Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I ett uttalande skriver de, citat,

0: Att tre oljetanker som bröt mot reglerna och ignorerade varningarna och fortsatte på en osäker och olaglig rutt träffades och stoppades. Slutcitat. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och vi önskar dig en riktigt god morgon. Det är onsdagen den 29 juli och vi tar en titt på vädret. Idag så bjuder stora delar av Sverige på sommarväder med en hel del sol och behagliga temperaturer. I södra och mellersta Sverige väntas mellan 20 och 25 grader medan norra delarna får något svalare med växlande molnighet. Lokalt, ja, där kan enstaka regnskurar förekomma, men på de allra flesta håll så blir det torrt och fint hela dagen. Så ut och ät en glass, vet jag.

0: overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Här har du vaken med P3 och P4 som önskar dig en god morgon. Vi tar oss till trafikredaktionen och Alexander Weimar, och vi börjar i Värmland.
1: Ja, men det stämmer. På E45 mellan Stöllet och Vägsjöfors. Och så ungefär i höjd med Ruskåsen då, så inträffade det en singelolycka med en personbil för drygt en halvtimme sedan då. Och räddningstjänsten där och jobbar med den då, så det är väldigt trångt att ta sig förbi. Sen till Kalmar län och på riksväg 47 mellan Målilla och Järnforsen. Och då strax utanför Målilla, där jobbar räddningstjänsten också med en singelolycka. Den inträffade för bara minuter sedan då, och även här är det trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Alexander, du ska ha tack.
1: Detsamma.

Always on the run heter låten. Vi heter Vaken med Petra och P4. Jag heter Erika Nilsen. Och frågan är, hur flyttar man egentligen på en valross? Ja, det är en fråga som några norrmän plötsligt tvingades ställa sig den här veckan. För mitt på vägen i norska Finnmark låg nämligen en enorm valross och verkade mest njuta av tillvaron. Den hade tagit sig upp från havet, lagt sig på vägen och såg enligt personer på plats ut att mest, ja, mysa. Jag har faktiskt lagt upp en bild på valrossen i händelser på våran Facebook-sida där vi heter Vaken med P3 och P4. Så om du vill se hur den låg där och ja, tog det lugnt en stund så kan du gå in och kika. Problemet med det här, det var bara att trafik inte kom förbi. Räddningstjänsten och andra myndigheter började då fundera på vem som egentligen då ansvarar för att flytta ett djur som kan väga över, ja, ett ton. Och vem som borde och varför den inte då var i havet. Ja, till slut så löste det sig, men det väcker ju frågor. Om ni skulle, mot förmodan vill jag ändå påstå, stöta på en valross mitt på vägen, vad hade ni gjort då? Väntat tålmodigt, försökt att locka bort den eller tagit en bild och accepterat att man kanske blir lite sen? Vad hade jag själv gjort? Är det nog valt det sista alternativet? Jag hade nog tagit en bild och accepterat att jag blir lite sen. Jag vill inte störa valrossen så ta det lugnt, eller hur?

0: Precis så där heter låten Stay och If You Wanna Dance. Vidare här i programmet, vi ska prata mer djur och en påfågel som har flyttat från Skansen till ett museum. Ja, vad handlar detta egentligen då om? Vi tar och lyssnar.
1: En påfågel har rymt från Skansen och nu har den hittat ett nytt hem på Tekniska museet i Stockholm, vilket Expressen var först att rapportera om. Att fånga in henne är inte det lättaste.
2: Det går långsamt. Vi var ju där första dagen och försökte fånga den i flera timmar. Och nu är hon inte jätteförtjust i oss, så hon springer därifrån så fort vi kommer.
1: Henrietta Sevard är enhetschef för vilda djur på Skansen.
2: Så nu jobbar vi på att bara återfå förtroendet och få henne att komma nära oss så att vi kan fånga henne. De är ju jättedåliga på att flyga, men man måste även täcka luftrummet och då är det lite knepigare.
1: Personalen på Tekniska museet har döpt påfågeln till Berit, men dess riktiga namn är något helt annat.
2: Vi kallar henne för rödvit. De har ju ringar på fötterna i olika färger så att vi kan identifiera dem.
1: Rödvit har varit borta från Skansen i 9 dagar. Men hela tiden har Skansen vetat var hon har befunnit sig efter att Tekniska museet berättat att hon var där. Djurvårdare är där varje dag och personalen på Tekniska hjälper också till med att mata rödvit. De pinglar först i en bjällra för att precis som hemma på Skansen signalera att det vankas något riktigt gott. Henrietta Stevard hoppas att de lyckas fånga in rödvit innan veckan är slut. Under tiden har hon ett budskap till alla besökare på Tekniska museet.
2: Det är bara låta henne vara.
1: Anna Langseth, P4 Stockholm.

0: Justify and Ancent hör du till, och så heter låten. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vakan med P3 och P4. Vi ska fortsätta prata djur, eller avtecknade figurer, för nu ska vi höra från Skövdebon Kim som försörjer sig på, ja, Pokémon-kort.
1: Att samla på Pokémon-kort växer de flesta ifrån, men inte alla.
2: Det är ju jättekul att samla på de här bilderna. Så...
1: Kim Andersen har hållit på med Pokémon-kort i 30 år och lyckats göra en karriär av intresset.
2: För mig är det jag fastnade för som barndomen, att jag tyckte det var jättekul att byta bilder och se den här värdeökningen. Och så jag har ju fastnat i det.
1: Idag driver han en butik för begagnade kort och tv-spel i Skövde. Och han är på gång att starta ett företag som sysslar med gradering. Alltså att värdera andras kort och försluta dem i speciella plastfickor för att inte skadas.
2: Det finns ju en hel del värdefulla så alldagliga kort. För exempel en bara vanlig Pikachu-bild som är 20 år gammal kan lätt kosta flera hundra kronor.
1: De flesta korten blir lite styvmoderligt behandlade i byteshandeln 8-åringar emellan. Men i gott skick kan det vara värda en hel del pengar. I vissa extrema fall hisnande belopp.
2: Ja, det gick ju ett kort för 16,5 miljoner dollar. Och det är ju skrämmande pengar om man tänker.
1: Colin Svensson, P4 Skaraborg.
0: Ja, verkligen hisnande summor de här Pokémon-korten kan gå för. Vi gör så här att vi stänger djurtemat och tecknade figurer-temat också för den delen. Och tar sikte på en längre nyhetsuppdatering som vi får ifrån Ekot som är ungefär 8 minuter bort. Här närmst i programmet, ja, här ska vi lyssna till mer musik och den får vi från Michael Bublé.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Get In Girl med Meghan Trainor, och innan dess så lyssnade vi till Everything med Michael Bublé. Här har du Vaken med P3 och P4 som nu ska lämna över till Ekot för en längre nyhetsuppdatering. Här kommer den.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
4: Larmet när det kommer in är ju att en fritidsbåt ska ha kolliderat med ett handelsfartyg. Och den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats, två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
5: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
6: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker.
5: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
3: Reporter Oskar Hansson. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Iranstödda grupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar, uppger USAs militär, som säger att alla inkommande robotar förstördes. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte ta emot fångar som har misskött sig allvarligt i Sverige. Och nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
7: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
8: Christer Hallqvist är facket Sekos ordförande inom kriminalvården.
7: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det påverka arbetsmiljön.
8: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
9: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1, det vill säga en högre säkerhetsklass.
3: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna. Ändå fortsätter dricksvatten att användas för att spola i toaletterna. Simon Appell är enhetschef på vatten och avlopp på Värnamo kommun.
10: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir, så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
11: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm, som är vd för Svenskt Vatten.
12: Men nu Nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
3: Reporter Elsa Ivarsson. Så vädret idag väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där det väntas lokala skurar. Temperatur allmänt 20-25 grader, men längst i norr och i fjällen 10-15. Ekot med Christian Lönnar.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, och du vaknar upp till onsdag den 29 juli. Vi ska ta en titt på vad som står och väntar inför dagen, dagens agenda där vi börjar inrikas. En pressträff ska hållas senare idag med minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin om hur tillgången till civila skjutbanor kan öka. Vidare utrikes så kommer Facebook-ägaren Meta släppa kvartalsrapport efter att USA-börsens stängning klockan 22.00 idag svensk tid kan man ta del av det, alltså sent ikväll. Sport så, Sveriges trupp till EM i volleyboll för damer tas ut. Truppen publiceras på volleyboll.se samt förbundets kanaler på Facebook och Instagram klockan 14.30. Fotboll så och returmöte för Hammarby i Europa League-kvalet. Motståndet är Anderlecht med avspark klockan 20.30. Vi tar oss vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Martin Pettersson, filosofiprofessor, om att censureras när han undervisar i dagens USA. Mer om detta alldeles strax i programmet där vi också ska få ett smakprov. Och vi avslutar med att gratulera Olof och Ulle på namnsdagen. Stort grattis!

0: En stund på jorden med Lalle. Och nu hörni, nu ska vi få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Makthavare har i alla tider försökt tysta filosofer och deras kontroversiella idéer. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag heter Martin Pettersson och är professor i filosofi. Och i mitt sommar berättar jag vad som hände när ledningen för ett av USAs största universitet bad mig censurera självaste Platon i min filosofiundervisning.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Wake Up Boo med The Boo Redleys. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsen. Och nu ska vi prata om den manuella växellådan som är på väg att bli historia. Idag säljs nästan bara automatväxlade bilar och allt fler väljer att ta automatkörkort. Samtidigt visar statistik att det som kör upp för manuellt körkort oftare faktiskt blir godkända. Med mig har jag nu Jakob Sidenvall, presssekreterare för trafikorganisationen M Sverige. God morgon, Jakob.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser du på den här utvecklingen? Har omställningen till automatbil gått snabbare än ni trodde?
1: Den har ju gått ganska snabbt och en del av den förklaringen är ju också omställningen till elbilar. Mm. Det finns inga eldrivna bilar som har manuell växellåda. Så det är också en del förklaring till varför det har gått ganska fort.
0: Ja. Och 2013 var det bara 4% som tog automatkörkort. Under första halvåret 2026, alltså i år, var fördelningen i princip 50-50 mellan automat och manuellt körkort då. Allt fler, främst i storstäder, väljer automatkörkort. Vad beror det på? Är det också de här automatbilarna? Eller vad var det du sa? Elbilar, så var det. Smartbilar, ja. Tänkte jag kalla dem.
1: Precis. Nej, men en viktig förklaring till att man väljer automatlåda och automatkörkort, och särskilt i städer då, det är ju att det är väldigt smidigt. Det är skönt med automatlåda i urban körning där det är mycket start och stopp. Men det finns också en sak som påverkar just körkortet, och det är att man ofta behöver lite färre lektioner när man tar automatkörkort. Mm. Det är inte samma inlärningskurva som när man ska få fötterna att göra rätt och koordinera med att känna in när man ska byta växel och sådana saker. Och där ser man också att det blir en besparing för många unga att ta ett automatkörkort jämfört med ett manuellt.
0: Ja, nu pratar du om fördelarna med ett automatkörkort, men vilka fördelar finns det med att faktiskt ta manuellt körkort idag? Då finns det några sådana kvar?
1: Ja, det finns fördelar med att ta manuellt. Bland annat så kan ju det visa sig sen när man ska köpa bil att det är billigare med manuell växellåda, både på begagnatmarknaden och på nybilsmarknaden, även om det då är på väg att försvinna. Vi har ju sett en ganska stor prisökning på bilar de senaste åren, och en av förklaringarna till det är den höjda tekniska nivån på bilarna. Alltså att det är mer skärmar, mer datorer i bilarna, men också att den här sortens enkla konstruktioner som manuell växellåda försvinner. Och sen ser vi också på arbetsmarknaden så finns det fortfarande fordonsflottor som är beroende av manuell växellåda. Många tänker ju på kommunerna när man tittar på sina första jobb. Där ser man ju att i hemtjänstbilar så är det nästan alltid automatlåda nu för tiden. Men i lite tyngre transportbilar som många kommuner fortfarande är beroende av så är det manuell låda. I Försvarsmakten så har ett manuellt körkort ganska högt värde. Mm. Så har man tänkt sig en karriär inom den världen så kan det vara bra att ta ett manuellt körkort. Och det är också så att när färre tar manuellt körkort så blir ju också värdet av ett manuellt körkort högre på arbetsmarknaden.
0: Just det, så man får väga in lite olika aspekter här när man funderar på vilket körkort man ska ta. Men du, statistik visar att det som kör upp för manuell bil klarar provet oftare. Vad beror det på då?
1: Ja, men det har nog med den här inlärningskurvan att göra. Det märks tydligare ifall man har gjort grundarbetet när man har manuellt körkort. En nackdel med att det kan gå lite snabbare och smidigare att bli van med automatkörkort kan ju vara att man missar andra beteenden som att man kommer in lite för fort in i situationer eller den sortens saker då. Och det där är ju en blick som man behöver utveckla oavsett om man tar manuellt eller automatkörkort.
0: Just det. Men du, hur ser du på framtiden då? Kommer vi i Sverige att köra runt med manuellt växlade bilar om 20 år? Du pratar om kommunerna och försvarsmakten och sådär. Men tror du att det kommer liksom, hur kommer det se ut om 20 år? Kan vi spå in i framtiden?
1: Om 20 år så är det sannolikt nästan bara automatlådor som gäller. Då är det också så pass många av de nuvarande äldre bruksbilarna som inte längre rullar. Och för nybilsförsäljningen så har ju andelen automatlådor ökat under en längre period. Så att om 20 år så är det nog inte så många manuella växellådor kvar. Det kommer finnas kvar i entusiastbilar, små härliga sportbilar och den sortens fordon där man liksom, där känslan är det viktiga.
0: Du, Jakob Sidenvall, pressekreterare för trafikorganisationen M-Sverige, du ska ha tack.
1: Tack så mycket.

0: Precis, så där heter låten Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Vi på vakredaktionen tackar för natten, och det har då blivit dags för oss att lämna över till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!
1: En minut i sex är klockan och det här är P4 Västerbotten. Jag, Tora Larsson, det är jag det. Och jag har med mig Tim Ström den här morgonen också. Och du, Jonathan Stålhös, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, idag så hör vi att längs Kungsleden mellan Ammarnäs och Hemavan, ja, här är det många i år som vill gå långa sträckor. Man märker att det är erfarna vandrare som vill ha utmaningar. Svenska turistföreningen märker av den här trenden. Brukar du gå långt, Jonathan?
2: Ja, det kan jag inte påstå. Det är ändå mer än korta promenader.
1: Vad är det längsta du har gått?
2: Jag vet inte. Drygt en och en halv mil kanske. Oh. Alltså i sträck.
1: Ja. Fundera på det, för jag tänker vi ska fråga lyssnarna vem som har gått längst, ja, inte just den här morgonen, men i sitt liv. Vi vill ha in din berättelse om den där riktigt långa vandringen eller promenaden. Mer om det strax. Nu ska vi få ekonyheterna med Julia Videgård. Och vi börjar med olyckan på Körn.
3: God morgon, här är Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, är försvunna efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgift krockat utanför Körn sent igår kväll. Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson.
4: På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats, två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
5: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
6: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats, eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker.
5: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
3: Reporter Oskar Hansson. I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu. Enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1 och sökandet efter saknade pågår fortfarande. Så till Spanien, där temperaturen väntas gå uppemot 40 grader idag. Samtidigt går släckningsarbetet framåt enligt den spanska regeringen, och flera kommuner har hävt sina evakueringsordrar. Och många människor väntar på att få komma hem. I Madrid har evakueringscenter varit fulla sedan flera dagar tillbaka.
7: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna, där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i

0: Triedas.
1: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe, a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
0: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerades i. Jakob Hallerström, Madrid.
2: I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och samtidigt ska Saudiarabien tillsammans med USA för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
3: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
2: Och i Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Och nu oroar sig facket för att det kan försämra arbetsmiljön på svenska fängelser. Anledningen är att Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot, vilket bland annat utesluter intagna med gängkoppling eller de stökigaste intagna. Mjällby är vidare till andra omgången i kvalet till Champions League efter att man kryssat på bortaplan mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Det blev nämligen 0-0. Och i och med det här har laget säkrat minst 50 miljoner kronor, det rapporterar SVT. Det var allt för Ekot klockan 6 i studion, Julia Wettergård.
4: Ja, men tack för det, Julia. P4 Västerbottens onsdagsmorgonprogram. Ja, det är det som du lyssnar på. Tora Larsson heter jag som är med dig. Tim Ström har koll på nyheterna. Och Jonathan Stålös är reporter. Och vi ska ut och ta en riktigt lång promenad. Ja, man märker ju av den här trenden att fler som besöker fjällen här i Västerbotten vill gå långa sträckor. Vad är det längsta du har gått? Ja, tänk efter nu och skicka ett sms till 090 17 17 17. Har du gått någon lång fjällvandring eller brukar du ta långa promenader där du bor? Kanske har du gått en lång sträcka genom hela Europa? Inte vet jag. 090 17 17 17. Berätta för oss om din lång promenad i ett SMS.

0: Ja, det är Waka Waka med Shakira och Freshly Ground. God morgon, Tim Ström.
1: God morgon, Tora.
0: Det är onsdag och vi blickar ut mot skogen. Granarna tycks ha blivit gula.
1: Ja, så...
0: Eller, oh, gud. Ja, eller vad handlar det här om? Eller har de blivit gröna? Nej.
1: De har blivit gula.
0: Ja, det är så.
1: Mm. På vissa ställen i alla fall, i Västerbottens kustland. Så då kan man ju se en gul barr istället för en gröna.
0: Mm.
1: Och då Jonas Rönnberg på Skogsskadecentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet säger att det mesta tyder på att det rör sig om rostsvamp eller granrost eller skvattramsrost.
0: Mm-hmm, någon form av rost alltså. Du, vi berättar också idag att kvinnojouren bojkottar musikfestivalen Splash i Luleå. Varför gör de det?
1: Ja, norska gruppen Rockboys blev klar för festivalen och det har ju varit känt nu ett tag att de visar den animerade filmen på Bremås Yran som handlar om att bandmedlemmarna slår ner en same.
0: Precis, och så här låter de.
1: Det växte ju förstås en del kritik, men enligt Gustav Pettersson som är projektledare på Splash är gruppen den mest eftertraktade i hela stan och de kommer få spela. Rockboys gjorde sig även känd att ha gjort en liknande sak tidigare när de har saboterat en samisk protestaktion i Oslo för 3 år sedan.
0: Och så ska vi gå från den här typen av musik till den här typen. Ja, under dansveckan i Gräsmyr var vi på plats där på Gräsmyr Loge. Och nu så kan vi också berätta att de tog ju hem guldklaven.
1: Ja, och det är i kategorin årets arrangör. Guldklaven delas då ut till olika kategorier under Guldklavengalan som inleder Dansbandsveckan i Malung. Gräsmyr Loge, som har hållit igång verksamheten sedan 1954, får priset som första dansarrangör norr om Gävle.
0: Se där, grattis till Gräsmyr Loge alltså. Och visst var det Donnes vi hörde där, dra på trissor.
1: Correct.
0: De blev ju också årets dansband.

0: Sverige med Sven-Ingvars. Ja, det passar väl bra med lite mer dansband nu när Gräsmyrloga blev årets arrangör under dansbandsveckan i Malung.
1: P4 dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.
0: Och här och nu så har jag med mig Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI. God morgon.
5: God morgon.
0: Visst är det en solig onsdag vi vaknar upp till här i länet, eller hur ser det ut?
5: Ja, men det är soligt på de flesta håll här nu under morgonen. Det är ju bort i väster i fjällen som det är lite mer moln. Och det är väl lite så här det kommer att se ut under dagen, att det är generellt sett soligt, lite mer moln då i fjällen. Även öster om fjällen kan det passera lite moln till och från, men på det stora hela soligt.
0: Och temperaturerna, de har ju varit lite blygsamma senaste tiden, eller det blir lite varmare idag va?
5: Ja, det är lite varmare luft som har dragit upp över landet här nu, och jag räknar med att vi på eftermiddagen kommer ha temperaturer som hamnar någonstans mellan 15 och 20 högst temperaturer då. Kommer vi ha ut längs kusten där kanske att vi kan komma upp i en 22 grader någonstans.
0: Ja, och i fjällen lite svalare då?
5: Ja, precis som vanligt så är det ju lite lägre temperaturer i fjällen någonstans. Mellan 10 och 15 får man nog räkna med där.
0: Och hur länge får vi det här då? Lite varmare sommarvädret?
5: Ja, den här lite varmare luften, den kommer att ligga kvar även imorgon. Men imorgon får man då räkna med att det kommer att passera en del regnskurar. Så att det är väl idag man har det mer soliga vädret då, och i varje fall uppehållsväder.
0: Ja, men du, det låter härligt. Ha en fin onsdag, Emelie Karlsson.
5: Mm, tack.
1: Det här är P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

0: Tears, Sabrina Carpenter. Ja, i fjällvärlden så märker Svenska turistföreningen en liten ny trend i sommar. Många vill gå långa sträckor. Det handlar om erfarna vandrare som vill ha utmaningar. Det märker man där i längs Kungsleden bland annat. Jonathan Stålhös, jag har skickat ut dig på en liten promenad. Det kanske inte blir Kungsleden vackert, men du är i Skellefteå.
1: Ja, precis, inte så liksom ensligt och svårtillgängligt som Kungsleden heller. Här man promenerar längs med strandpromenaden i Skellefteå just nu. Jag vet inte, jag följer dina order. Vad tänker du att vi ska göra här, Tora?
0: Jag tänker att vi ska locka fram vandraren i våra lyssnare och också i oss själva. Alltså det här med att gå långa sträckor, det gör ju någonting med en människa. Jag brukar, alltså det jag tänkte på det nu, vad är det längsta man har gått? Jag kanske har gått så här en promenad på 2 timmar och då är jag förstörd. Har du kommit på hur långt du har gått så där någon lång promenad?
1: Ja, men alltså jag tror, det kan nog vara så att den promenaden som vi gjorde som ett experiment här i P4 förra sommaren, då var det med anledning av ny forskning om hur många steg per dag man skulle ta för att liksom leva ett hälsosamt liv. Det tog vi som lite grann till det extrema och skulle istället då se hur långt eller hur många steg kan man ta
0: Jonathan,
1: på 4 timmar.
0: Förlåt att jag avbryter dig, jag ska bara släppa in ekot. De kommer in med en viktig ekominut här, sen pratar vi vidare.
1: Ja.
2: 2 personer, ett barn och en vuxen saknas efter att ett handelsfartyg och en fritidsbåt enligt uppgift krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn kunde föras till sjukhus. Sökinsatsen pausades i natt och väntas återupptas nu på morgonen, säger Niklas Härenstam på Sjöfartsverket.
3: Och då tar vi återigen in vår helikopterresurs för att få en bättre överblick över området när det är ljust igen.
2: I sydvästra Frankrike har de stora bränderna i Gironde-området stabiliserats under gårdagen. Invånare från 3 orter sydväst om Bordeaux kunde igår återvända hem. Men myndigheterna varnar för att en ny evakuering kan komma att behöva göras. I Kina har ytterligare 30 personer bekräftats döda efter jordskredet i södra Kina för drygt en vecka sedan. Det säger myndigheterna enligt AFP och det totala antalet döda uppgår nu till 41 personer.
0: Tack för det. Det här är P4 Västerbotten och Jonathan Stålhös ute på promenad längs Skellefteå älv. Du berättade just att förra sommaren tog du en riktigt lång promenad.
1: Ja, men precis. Och det var väl som ett experiment här bara i sändning för att se hur många steg kan man ta under en morgonsändning. Mm. Så det, alltså då promenerade du i nästan 4 timmar i sträck. Det är nog den längsta promenad som jag har gjort. Mm. Sen alltså man har ju varit på fjällturer och sådär. Och det är väl också en promenad. Mm. Men det känns lite annorlunda när man liksom sprider ut det över en dag till exempel, om man stannar och gör mat längs med vägen och så här, utan alltså förra sommarens promenad då var ju som igång i princip 4 timmar i sträck med kortare vätskepauser och sånt där, men så att jag tror att det var nog den.
0: Ja, men kul. Okej, men du som lyssnar då, är du som jag att du maxar där på en 2 timmars promenad? Nu pratar inte vi sträckor, men det kan man ju också göra. Jag vet inte hur långt det är. Eller är du som Jonathan att du har gått hela 4 timmar i sträck och kanske till och med gått en fjälltur? Berätta vad det längsta du har gått är. 090 17 17 17. Vi vill ha in ditt sms. Går det bra att promenera idag, Jonathan? Har du bra skor?
1: Jag har bra skor. Solen skiner. Det blåser lite lugnt. Det är en

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break, när klockan är 6:30. Tim Ström, vi får lokala nyheter nu. En kvinna misshandlades igår kväll i centrala Umeå.
1: Och det ska bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA. En man i 40-årsåldern misstänks för misshandel av en kvinna i 20-årsåldern i centrala stan under tisdagen. Polisen larmades vid 23:30 i tiden om en brusad man som uppträdde hotfullt och skrek åt förbipasserande. Innan patrullen kom fram ska mannen ge sig på kvinnan efter en verbal dispyt. Mannen omhändertogs enligt LOB. Kvinnan ska inte ha behövt söka vård, men skadeläget är i övrigt oklart. Nu ska det bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA när EU tillåter den så kallade gensaxen. Det kan innebära mindre besprutning av exempelvis potatisodlingar. Stefan Jansson är professor vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.
2: Det är det här vi har egentligen suttit och väntat på i åtminstone 10 år. Och än längre på att det ska bli lättare att göra växtförädling helt enkelt.
3: Varför har de inte kommit tidigare där?
2: Bra fråga. Det har funnits missuppfattningar om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. Vi i forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte.
3: Idag besprutas exempelvis potatisar i Västerbotten ungefär 3 gånger per säsong, eftersom de sorter vi odlar här ofta drabbas av bladmögel. Om vi använder CRISPR, gensaxen, kan man istället göra deletioner i DNA, det vill säga klippa bort specifika gensekvenser och på så sätt göra att de inte blir lika känsliga för exempelvis bladmögel.
2: När det väl börjar komma ut sådana här sorter då, så innebär det förstås att det blir mindre besprutat och man kan få högre skörd, säkrare skörd också. För problemet med bladmögel det är ju att det tar ju inte död på potatisar, men det gör ju att det blir färre potatisar och man får sämre kvalitet på dem. Och just man måste bespruta det i förebyggande syfte, de som håller på med det här kommersiellt.
3: Kan man göra en potatis exempelvis nyttigare med den här tekniken?
2: Det är 2 sorters stärkelse i potatis. De ena är liksom snabbare kolhydrater och den andra långsammare kolhydrater. Och så kan man då förstöra en av de generna som ger den här snabba stärkelsen. Så att det blir mer av den här långsamma. Man får ett bättre GI-index och sådär. Så det finns redan. Fast återigen, det får inte användas hittills för att det har räknats som en GMO. Men nu så kommer det att även de sorterna säkert att kunna komma ut på marknaden.
1: Reporter Vilma Wikström. En äldre man i Skellefteå har fått sitt bankkonto tömt av en telefonbedragare. Han har blivit av med över 250 000 kronor. Enligt Norra ringde bedragaren upp Skellefteåbon och lyckades komma åt hennes bank-ID. Händelsen är polisanmäld.
0: Tim Ström med lokala nyheterna här i P4 Västerbotten. Och Svenska turistföreningen, ja, de märker av en trend i sommar att fjällvandrare i år gärna går längre turer. Och därför frågar jag dig, vad är det längsta du har gått? Ja, nu får du chans att skryta här över dina långpromenader. Berätta för oss 090 17 17 17. Ja, det är sms-numret. Skriv vad det din längsta promenad var för någonting och vad du heter och gärna också varifrån du smsar.

0: Good Times med Chick här i P4.
1: Hej, Mattias Hansson här från P4 Country. På lördag är det dags igen. Jag har ett fullsmockat program till dig. Nya låtar, gamla låtar, överraskande låtar, kända låtar. Och så har jag gäst i studion, Wyatt Flores, direkt från Nashville. Ja, det här blir spännande och roligt. Lyssna på P4 Country på lördag 22.05. Vi hörs då i P4 Country.
0: Ja, och här i P4 Västerbotten säger vi god morgon till Rickard Järnberg med koll på trafiken. Vi börjar i tågtrafiken, va, Rickard?
2: Så är det. Vi har ett norrtåg mellan Umeå Östra och Vindeln som skulle kommit in till Vindeln 07.29 och avgå från Umeå Östra 06.30. Det tåget är inställt. Tipsa gör du på 020 999 444.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.
0: Radiosporten är nu på ingång med Gustav Torsi som tar oss med till gårdagens Europafotboll i Gibraltar.
5: Radiosporten rapporterar först från gårdagens Europafotboll.
6: Mjällby är vidare till den tredje rundan i kvalet i Champions League. I returmötet mot Lincoln Red Imps på Gibraltar blev det mållöst och det räckte i och med Blekinge lagets 3-0-seger i det första mötet.
7: Otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad.
6: Målvakten Robin Wallinder var förstås nöjd efter avancemanget och en hållen nolla. Men det var en tuff match på flera sätt, förklarar han.
7: Den var otroligt varm. Det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Och det var en otroligt svårspelad plan, en som jag har svårt att se en skulle bli godkänd i Sverige.
5: Men den stoppade alltså inte Robin Wallinder och Mjällby, som i och med avancemanget nu också är garanterade fortsatt Europaspel i höst, som minst i Conference Leagues ligafas. David Nyström var reporter. Förutom planen var Mjällbys starka supporterstöd på plats en snackis. Röster om och från läktarna i Gibraltar hör du i Sveriges Radio-appen. Motorsport nu, för här på hemmaplan börjar det bli skarpt läge i Speedway-säsongen.
8: I näst sista omgången av elitserien i Speedway så kom den då. Piraternas allra första seger, och det är med 51-39 och skjuta derbyt hemma i Motala mot Vargarna. Som därmed tappade viktiga poäng i jakten på slutspelsplats, men knep en mycket viktig bonuspoäng efter skiljehit. Tappade poäng gjorde också de båda övriga konkurrenterna om de två sista kvartsfinalplatserna. Dackarna förlorade i en länge jämn match mot Västervik 42-48. Rospiggarna förlorade med hela 27-63 hemma mot Smederna, som då behåller serieledningen. Nu för Västervik, medan Indianerna som körde 45-45 hemma mot Lejonen är ny trea.
5: Och den näst sista omgången körs i början av nästa vecka. Janne Rindstig rapporterade.
0: Radiosporten hör du här i din lokala P4-kanal Västerbotten.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Det här är P4 Västerbotten. Om en timme, ja, då pratar vi med Svenska Turistföreningen STF som har fjällstugor på olika håll i landet, bland annat i Vindelfjällen här i Västerbotten. De märker en trend i år att turister eller fjällvandrare verkar vilja gå långa sträckor, alltså vana vandrare som vill ha extra utmaningar. Så kan vi väl sammanfatta det. Och Jonathan Stålhös, med anledning av det här då, så har jag skickat ut dig på en liten, inte fjällvandring, men akvandring.
1: Ja, precis. En älvspromenad där just nu. Jag går längs Skellefteälven den här, vad är det för dag idag? Onsdagsmorgonen. Det är jättefint. Klar blå himmel, solen skiner. Lite blåsigt, men det kan det vara. Så det var... Det gör inte ont att du skickade ut mig på sån här uppdrag, kan jag säga.
0: Och jag vill också veta, vad är det längsta du har gått? För att det här med långa promenader, det kan ju vara en vattendelare och en definitionsfråga. Jag vill veta, du som lyssnar, hur långt har du gått så där någon sträcka? Det kan ju ha sträckt sig över flera dagar eller under en dag. Lång promenad eller vandring du väljer, vad är det längsta du har gått?
1: Och det berättade du lite tidigare om, Tora, att din längsta promenad var det 2 timmar ungefär. Vad var det för promenad?
0: Ja, nu när du säger det så skäms jag nästan, för det låter inte så långt. Men jag är ju ingen vandrare, jag har aldrig varit på någon fjällvandring, jag har aldrig gått någon, ja, men någon lång led ens en gång. Alltså, man är ute och kanske på en promenad. Så för mig, när vi pratar långa promenader, då minns jag den här vinterdagen. Var det förra vintern? Det var i alla fall någon dag när det var riktigt smällkallt i ett par dagar. Det brukar ju vara det ibland. Det här var i Umeå, 30. Det är minus, vill jag minnas att det var 30-31.
1: Vi klädde... det tyckte du, nu ska jag gå
0: nu ska långt. Vi ut. Ja, men det var ju en krispig, fantastisk dag. Och varför då inte kasta sig ut i det? Så jag minns att vi klädde på oss i många, många lager. Så man går lite som en Michelin-gubbe sådär. Och ganska snabbt får man de här kristallerna i håret och på ögonfransarna. Du vet, sådär vackert.
1: Absolut.
0: Så det glittrar. Och jag och min kille gick då en timme ut längs älven och tills man blir varm. Det är ju det som är så härligt när man är ute och går. Så en timme och sen vände vi om och gick en timme tillbaka. Så då kände jag så här, wow, jag har gått en lång promenad och jag har inte ont i knäna eller fötterna. Men jag kanske är lite trött.
1: Ja. Då sover man gott sen.
0: Då sover man gott. Men du leder ju, för du har gått längre.
1: Ja, precis. Även om det inte till vardags så brukar jag inte gå så långa sträckor. Men den längsta promenaden som jag kommer ihåg att jag har gjort, det var väl då upp mot 3,5-4 timmar istället. Så att jag har väl lite grann på dig där. Mm. Så det vore kul att höra vilka andra som har gått långt. Så det är bara att skicka in era... Eller gångrekord helt enkelt.
0: Ja, oavsett var de är. Vi vill ha dem. SMSa 090 17 17 17. Vad är din längsta promenad eller vandring? Och Jonathan, har du stött på några morgonpromenerare?
1: Ja, det är ju fortfarande ganska tidigt, så det är inte så många ute. Men alldeles nyss så pratade jag med Martin Takac. Han och Golden Retriever-hunden Luna. De brukar gå ofta.
2: Ja, det blir ju det, och speciellt det blir ju naturligt när man har hund också att man kommer ut, och då blir det ju verkligen dagligen. Sen håller jag på en del med jakt också, så då är det ju, då går man mycket också. Lite beroende på vilken typ av jakt det är, men där blir det också mycket. Så det hänger ihop lite med hund och jakt och så vidare, ut och rör sig.
1: Det är lite den temat för den här frågeställningen kring promenader idag, det är just långa promenader. Ja, vad är en lång promenad för dig?
2: Ja, då får du nog komma upp på en halv mil, en mil i alla fall, för att det ska bli lite längre promenader. Ja. Annars är det ju, om man är uppe i, om vi säger att vi åker upp till Norge och går, då kommer man ju upp på flera mil i så fall också. Mm. Men det är inte dagligen i så fall.
1: Nej, men precis. Så skillnad på friluftslivet och en vardagspromenad, så att säga.
2: Ja, exakt. Det blir det ju. Men jag tycker, för min egen del, så är det rätt så integrerat ändå med man kommer ut i naturen och man tar sina promenader, och det är absolut ingenting som är helt vitt skilt från varandra, att det bara blir sporadiska liksom insatser och gå någon liten lång promenad någon gång, utan det här hänger verkligen ihop med det vanliga livet.
1: Men ska du gå och se vad promenader eller att gå, liksom, vad ger det dig?
2: Nej, men dels är det ju bara skönt att komma ut. Nu är ju klockan ganska tidigt här på morgonen och man har redan kommit ut en sväng och går i jättefint väder. Och man hinner gå och fundera lite, tänka lite på vad man ska göra på dagen. Och bara skönt att se hur dagen skiftar också från morgon till sen kväll.
1: Då får jag önska en trevlig promenad.
2: Tack så jättemycket.
0: Martin Takac intervjuad av Jonathan Stålhös i Skellefteå.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Edward Maja och Vika Jigulina med Stereo Love. Jonathan Stålös, vi frågar lyssnarna idag, vad är det längsta du har gått? Vi har fått in ett sms.
1: Åh, vad roligt.
0: Jättekul. Tack till er lyssnare som bidrar till vår sändning. Vi har fått in ett sms från en lyssnare som skriver att hen gick från Karlshamn, alltså nu är vi nere i Blekinge, till Kyrkhult. Alltså Kyrkhult. Okay.
1: Ja, det här är inte orter som jag har top of mind. Hur långt är det däremellan?
0: Jag kollar här på karttjänsten och det är 3 mil. Men det är nästan ironiskt. När man ska gå så långt att 3 mil, då skriver också den här lyssnaren, gick lite fel. Så sträckan blev mycket längre, cirka 5 mil.
1: Oj, lite fel.
0: Det var, lite fel.
1: Det var en ordentlig omväg.
0: Ja, det,
1: oj,
0: det var
1: nästan 100% omväg.
0: Man måste ha gått liksom på en fel väg liksom långt och sen gått tillbaka. Alltså, kanske en ja, mil varit, på en sträcka.
1: Vad sur jag skulle ha varit när man inser att man har gått 1,5 mil fel.
0: Ja, precis. Det blir väl precis att man har gått 1 mil åt ett håll och sen får gå tillbaka. Eller någon, du som lyssnar, vill du berätta mer om det här? Hur gick det fel? Var det en skylt som var åt fel håll? Hade kompassen ballat ur? Eller var det något som hände när du gick den här sträckan? Och varför gå mellan de här platserna? Är det en vacker promenad? Eller var det helt enkelt så att du inte hade något annat färdmedel? Det är många frågor som dyker upp, Jonathan.
1: Så är det.
0: 090 17 17 17. Hör gärna av dig igen. Och du som lyssnar, vad är det längsta du har gått? Skriv till oss.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Jag behåller dig, Jonathan, för vi ska prata lite musik, tänkte jag. The Beatles har kommit med ett kryptiskt meddelande. Han, du ser det här?
1: Ja, han ser det där. Det var alltså sannoliken kryptiskt. För det sa ju inte så jättemycket alls.
0: På sin officiella sajt så står det, om man översätter till svenska då, bra saker kommer till de som väntar. Ja, och så är det
1: och så
0: också
1: var det väl exakt en nedräkning där också.
0: En nedräkning som kommer slå ner på 0 idag klockan 2 svensk tid. Så det är något som kommer annonseras idag, tänker jag.
1: Och det är ju lite fascinerande med The Beatles som ju, alltså det är ju bara 2 av de ordinarie medlemmarna som fortfarande lever och de har väl inte gjort någon ny musik tillsammans på väldigt länge. Förutom det kom ju en låt förra sommaren som liksom var en gammal inspelning som färdigställdes med AI. Så man undrar ju vad kokar de ihop nu?
0: Verkligen. Och du uppmärksammade mig också, Jonathan, på att om man går in på hemsidan och läser originaltexten så står det ju good things come to those who wait. Och wait har ett stort W. Kan det här vara titeln på nya låten?
1: Men det känns som att i och med att det är som markerat med en stor bokstav där på wait så tänker jag att antingen är det titel eller ett namn på något sätt. Jag lekte med tanken om det skulle vara någon sorts såhär, alltså de gör en låt tillsammans med Tom Waits. Men det hade också varit en otrolig mix.
0: Jag funderar också på, kan det vara att det är en ny liksom AI-genererad eller fixad version av någon gammal inspelning? Ja, om 8 timmar, 4 minuter och 56 sekunder, då får vi veta. Här är den här låten som du nämnde. Now and Then heter ju den som kom för ett par år sedan med The Beatles.

0: 2023 kom med den Now and Then med The Beatles. Vår lyssnare Magnus Lind svarar också på vår fråga om det längsta man har gått. Och Magnus skriver att han inte tar så jättelånga promenader eller går långa vandringar. Men en som kändes lång, det var då han vandrade upp till Borgahällens kant från Borgadammen. Vi är alltså i Dorotea kommun nu. Det här var ett antal år sedan. Och han skriver här att det var väldigt brant att ta sig både upp och ner via en ravin. Och det här gjorde att det åtminstone kändes som det längsta jag tagit mig till fots, skriver Magnus Lind från Dorotea. Tack för din berättelse. Ja, vad är det längsta du har gått? 090 17 17 17. Det är sms-numret. Klockan slår 7. Här i P4 får vi ekonyheterna nu.
1: Ekot börjar med den svåra båtolyckan utanför Tjörn sent igår kväll, där två personer, en vuxen och ett barn, fortfarande inte har hittats. Paula Wolters, P4 Göteborgs reporter på plats. Paula, berätta, vad är det som har hänt?
2: Ja, jag har sökt mig till Rörtången, ett litet villasamhälle som ligger 1,5 mil väst om Kungälv. Jag står här vid havet och tittar ut. Just nu så ser jag faktiskt ingen sökinsats som pågår. Men vid 22-tiden i natt så kom det in ett larm, och enligt Sjöfartsverket så ska det ha varit en kollision mellan en motorbåt och ett lastfartyg någonstans nordväst om Älgön utanför Tjörn. Det fanns 4 personer ombord på båten, 2 vuxna och 2 barn. Man fick upp en vuxen, ett barn som fördes till sjukhus. Men man söker alltså fortfarande, och man sökte fram till klockan 2 på natten efter en vuxen och ett barn som inte hade hittats. Och man var tvungen att avbryta sökinsatsen på grund av att väderförhållandena var dåliga. Det var blåst, det var regn och det var kompakt mörker.
1: Tack så mycket, Paula Wolters, P4 Göteborg. De första intagna från svenska fängelser ska i augusti flyttas till en anstalt i Estland. Men eftersom den estniska anstalten inte kommer ta emot stökiga intagna, så oroar sig facket för att situationen på de svenska fängelserna kommer bli svårare. Christer Hallqvist är facket SEKOs ordförande inom kriminalvården.
3: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det påverka arbetsmiljön.
4: Sverige har fulla fängelser, och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
5: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland, det är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras åt till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Den amerikanska militärledningen beskriver attacken som ett överraskningsanfall, och den kom bara timmar efter att president Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington. Och samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål inne på ett irakiskt område tillsammans med USA. Uganda är fritt från ebola, det sa landets hälsominister igår. Samtidigt är ebola-utbrottet i grannlandet Kongo-Kinshasa

0: Kinshasa det snabbast växande som uppmätts. Över 1400 personer har dött sedan i maj. Enligt Dr. Jackson Amone, som lett Uganda genom två decennier av Ebola-utbrott, är ett tydligt ledarskap från start en framgångsrecept.
1: You really need to put the incident command at a very high level and you manage it in a military way, because in an epidemic like Ebola, you're not going to request people, please can you do this, please can you do it. Just give the command.
2: På en öppen restaurang i Golo i norra Uganda sitter Dr. Jackson Amone med blicken i sin laptop. Han är pensionerad nu, men har under åren byggt upp landets hantering av smittan. Ledarskapet måste vara tydligt, nästan militäriskt. För ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger order, säger han.
1: Do this. Do this, do this. That's why the incident command is very important.
2: Uganda har utvecklat sitt Ebola-försvar utbrott för utbrott. Sjukvården hålls igång parallellt och de döda begravs värdigt och säkert. Resultatet syns i år. Endast 20 bekräftade fall, 2 döda och enligt Amone är nyckeln till framgång att arbeta nära lokalbefolkningen.
1: Ebola begins in the community and always ends in the community.
2: Kajsa Sigvardsson, Golo, Uganda.
0: I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu. Enligt landets premiärminister har nu 13 personer bekräftats döda, rapporterar AFP. Och det var allt från Ekot klockan 7 i studion, Julia Videgård.
3: Och här i P4 Västerbottens studio har du mig, Tora Larsson. Tillsammans med Tim Ström och Jonathan Stålhös är vi ditt sällskap. Och allt fler som besöker fjällen nu i sommar vill gå långa vandringsturer. Vi ska prata med STF, Svenska Turistföreningen, och Caroline Serander här om en stund. Nu har jag också med mig trafikreporter Rickard Järnberg. Och vi börjar i tågtrafiken.
4: Det stämmer bra det. Vi har dels tåg mellan Vinden och Umeå med ankomst Tvärålund 07.45 samt Umeå-Vinden ankomst Tvärålund 07.20 som är inställda. Vill du tipsa, då gör du det på 020 999 444.

0: Somber med Home Wrecker. Det här är P4 Västerbotten och Tim Ström. Vi ska nu uppdatera oss om det senaste. Och vi börjar i grönsakslandet, för det ska bli tillåtet att odla grönsaksmutanter. Kan man säga så?
1: Så kan man faktiskt säga, för nu tillåter EU den så kallade gensaxen som gör det tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA.
2: Det har funnits missuppfattningar om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. Vi i forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte.
1: Ja, det säger Stefan Jansson som är professor vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Men idag då besprutas exempelvis potatis 3 gånger per säsong för att de kan ju drabbas av bladmuggel. Mm. Men då om man använder den här gensaxen så kan man ta bort specifika gensekvenser. Och på så sätt gör man dem ju lite mindre känsliga mot den här bladmuggen, så att då kan de faktiskt besprutas mindre.
0: Och från grönsakslandet in i granskogen, vi ställer oss frågan om granar kanske har blivit sjuka i länet.
1: Ja, på flera platser i Västerbottens kustland har granar med gul barr istället för gröna observerats.
3: När jag såg det första gången så fick jag nästan panik och tänkte att nu är det slut. Skogen håller på att dö, det är en allvarlig sjukdom som håller på att ta allting.
1: Ja, det säger Svarte Svartling som är skogsägare. Men enligt Jonas Rumberg på Skogsskadecentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet så tyder det på att det rör sig om rostsvamp. Och själva trädet tar inte så mycket skada, utan det är bara bladen.
0: Eller barren.
1: Barren, som det är på granar, ja.
0: Du, vinälskare, de får hålla för öronen, för nu ska vi berätta att vinet, det blir dyrare.
1: Ja, i alla fall vinet från Frankrike och Spanien. Bränderna som härjar i Sydeuropa gör att både pris och tillgång kommer att gå upp och gå ner.
0: Mm. Priset går upp.
1: Precis. Mm. Men vinranker som är runt 30-40 år ska ge det bästa vinet, men de är ju svåra att ersätta nu när många av dem har fått fatta lågor. Mm. Så att Sverige importerar ju ett 100-tal olika viner från de båda länderna, men framförallt från franska Bordeaux. Och där har ju bränderna varit förödande.
0: Du, Tim, vad är det längsta du har gått?
1: Nu är det lite skrytvarning här, men ja, jag var ju faktiskt utomlands i Sydamerika, i Bolivia, för ungefär 1-2 månader sedan. Och då skulle jag upp för ett berg som var på 6088 meters höjd. Och jag vet ju inte i steg, jag vet inte i längd heller. Nej. Men det var väldigt, väldigt brant. Ja. Så att jag gick 7 timmar i sträck.
0: Oj!
1: Och eftersom det var så brant så tog man ju stegen liksom, ja, det var 20 centimeter i sträck. Så att det är nog det längsta jag gått.
0: Du, hur mycket mjölksyra hade du då?
1: Kändes... Ja, otroligt.
0: Ja. 7 timmars vandring upp för ett berg. Ja, men wow, Tim. Du som lyssnar, vad är det längsta du har gått? Smsa oss 090 17 17 17. Var det jobbigt att ta sig ner också förresten?
1: Ja, det där är roliga när folk som gillar att bestiga berg, det gör ju inte jag, men jag gjorde det ändå. Och då säger de, ja, det är så härligt när man kommer upp på toppen, nu har jag klarat det. Ja. Jag kände ju, nu ska jag ju ner, och det var ju lika jobbigt.

0: Thunder med Imagine Dragons. Reporter Jonathan Stålhös är ute och promenixar den här morgonen. Fortfarande lika vackert där i Skellefteå.
1: Ja, herregud vilken fin morgon. Lite blåsigt kanske, jag känner mig lite kall om händerna faktiskt. Mm. Men i övrigt, strålande morgon.
0: Vi ska prata med Caroline som är stugsamordnare för STFs fjällstugor i Vindelfjällen här om ungefär en halvtimme. Hon märkte av en trend i sommar att de som är ute och vandrar, de vill gärna gå långa turer i år. Ja, det handlar om erfarna besökare som vill ha en utmaning. Och det här med långa vandringsturer, det är det vi tar fasta på. Vad är det längsta du har gått? Det är frågan som vi ställer till dig som lyssnar. Och Jonathan, min 2 timmars promenada som jag minns med värme, även om det var 30 minus, den bleknar lite grann när jag hör, ja men Tim berättar nu att han gick 7 timmar upp för ett berg i Bolivia för någon månad sedan. Och vi har ju också fått sms från Magnus Lind som berättade om ett berg som han besteg då i Dorotea kommun. Och sen så var det ju också en lyssnare som hade gått fel. Han skulle gå ner i Blekinge från Karlshamn till Kyrkhult, en sträcka på 3 mil, men gick fel och det blev 5 mil istället.
1: Ja, och vet du Tora, vi frågade ju om han kunde återkomma med att förklara varför och hur det här gick till. Och nu har vi fått ett svar.
0: Jaha!
1: Ja, lyssnaren Daniel, han skriver så här om när han tog promenaden till Kyrkhult att vi var på fest i Karlshamn och sen så glömde de mig. Så det var bara att ta sina apostlahästar och börja gå. Det var min första gång i Karlshamn så det blev lite besvärligt. För jag kände ju ingen där nere. Så det blev till att gå hem till Kyrkhult. Nu är det nästan 30 år sedan, hälsar Daniel.
0: Åh, gud!
1: Så det är ju ett otroligt festminne.
0: Ja, alltså, jag tänker bara, vad hemskt att bli glömd och på en plats där man... Och så är det 30 år sedan, det är inte kanske... Uber-tider eller...
1: Nej, men inte ens mobiltelefon att så här, har rasat till sina kompisar. Vart är ni någonstans?
0: Nej, just det. Åh gud, vad jobbigt. Men vad starkt av dig att klara av den promenaden.
1: Ja. Jag tittar... Och det förklarar ju också varför man då så här... Idag hade man ju kanske med hjälp av någon sorts kart-app kunna se den här vägen ska gå. Men då förstår man ju att sent på natten efter en blöt kväll där i mitten på 90-talet, då kanske man hamnar någon annanstans än i Kyrkhult.
0: Ja, hem kom han i alla fall. Och vet du vad, Jonathan, nu när jag ska kolla sms-inkorgen, då har han skrivit igen. Lägger till en viktig detalj. Ja. Det som var besvärligt var att jag gick i boots.
1: Oj, skavsåren efteråt.
0: Ja, tack så jättemycket. Daniel var det va, som hör av sig till oss. 090 17 17 17. SMSa du också. Vad är det längsta du har gått?

0: Sommarkort med Cornelis Vreeswijk.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Nu får vi senaste nytt med Ekot och Julia Videgård.
1: Två personer, ett barn och en vuxen, saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat, men det är oklart ännu exakt hur olyckan gick till. Post- och telestyrelsen får in runt 10 anmälningar i månaden på grund av bristande tillgänglighet vid digital handel. Det är trots att en ny EU-lag kom för ett år sedan som ska säkerställa tillgängligheten för alla, även de med en funktionsnedsättning. Munasar Said Muse är enhetschef på PTS.
2: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
1: Både i Spanien och i Frankrike har läget förbättrats när det gäller de stora skogsbränderna där. De är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Det var Ekot på en minut med Julia Videgård.
0: P4 Västerbotten den här morgonen med Tora Larsson. Det är jag, reporter Jonathan Stålhöst, som är ute och promenerar idag. Och strax så kommer Tim Ström in med senaste nytt från länet.

0: Gwen Stefani med Sweet Escape. 7:30, vi får senaste nytt nu. Tim Ström, vi hör om en misshandel igår kväll i centrala Umeå.
1: Och grana med gulbar också runt flera platser. En man i 40-årsåldern misstänks för misshandel av en kvinna i 20-årsåldern i centrala Umeå under tisdagen. Polisen larmades vid 23.30 om en brusad man som uppträdde hotfullt och skrek åt förbipasserande. Innan patrullen kom fram ska mannen ha gett sig på kvinnan efter en verbal dispyt. Mannen omhändertogs enligt LOB. Kvinnan ska inte behövt söka vård, men skadeläget är i övrigt oklart. Granar som har gula barr istället för gröna har observerats på flera platser i Västerbottens kustland.
2: När jag såg det första gången så fick jag nästan panik och tänkte att nu är det slut. Skogen håller på att dö. Det är en allvarlig sjukdom som håller på att ta allting.
3: Skogsägaren Svarte Svartling säger att det är granarnas årsbarr som angrips.
2: De är lite grann som sparrisar. Mjälla och fina och spröda. Och sån vävnad angrips lättare utav svamp.
3: Jonas Rönnberg, föreståndare på Skogsskadecentrum vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är rätt säker på vad det handlar om.
4: Det mesta tyder på att det är något som heter en rostsvamp. Då. Antagligen granrost eller skvattramrost. De här svamparna har funnits länge hos oss, så att det är klart att stressade träd kan lättare bli angripna. Och så. Men just de här rostsvamparna ger sig på årsbarren av granen då, och orsakar ganska synbara skador, men inte så allvarliga skador för själva trädet.
3: Och att det är någon typ av svamp, det är skogsägaren Svarte Svartling också inne på.
2: Som sagt, första gången jag såg det här så var jag ganska nervös. Men nu har jag varit skogsägare över 40 år och det här har ju uppträtt liksom vart 50-10 år eller något sånt, så att man ser. Det är klart, det sätter ju ner tillväxten kanske lite grann, men på det stora hela så är det bara en liten variation i det naturliga spelet i skogen.
1: Det var Västerbottens Kuriren som först rapporterade om de gula granarna. Reporter var Peter Öberg. När Pride firas i Stockholm den här veckan är en Umeåbo som syns på omslaget för tidningen QX specialnummer. Och efter dådet i Berlin blir årets Pride extra viktig, säger Umeåbon Charlie Magnusson.
5: Vi alla har ju samma rätt, jag, du, vem som helst. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt att det pratas om.
6: Det berättar Umeåbon Charlie Magnusson som är engagerad i hbtqi-frågor och föreläser bland annat om trans. Årets Pride-festival i Stockholm med paraden på lördag kom att äga rum i skuggan av helgens terrordåd i Berlin, där en man körde in i en folkmassa under firandet.
5: Ja, men det är fruktansvärt. Alltså varje gång man läser någonting där det är, har gjort det medvetet mot en grupp personer bara för att man inte tycker att det är okej, tycker jag att det är helt horribelt.
6: I Sverige har tryggheten för hbtqi-personer minskat enligt årets RFSL-trygghetsrapport. Charlie Magnusson berättar att det är många som är nyfikna på honom som transperson, men att nyfikenheten kan gå över gränsen.
5: För det var någon som jag inte kände som frågade hur jag hade sex på ICA. Och då så tänkte jag bara, men gud, jag ska fråga tillbaks. Så jag sa, men jag kan svara på den frågan, men du kan väl börja. Och då vände hon om och gick och blev ganska irriterad. För då insåg väl hon att den hade inte jag heller velat svara på.
6: Han upplever ändå en positiv utveckling på sina föreläsningar.
5: Jag är väl en sån som ofta ser glaset halvfullt. Det är nog också för att jag ser ganska mycket när jag föreläser. Att jag tycker att yngre och ungdomar överlag är väldigt duktiga på just begrepp. De är duktiga på att accepteras. Det är väl de äldre som kanske har haft det jobbigare. Men jag tycker också att det kommer mer och mer äldre personer på mina föreläsningar som också intresserar sig av att faktiskt förstå.
1: Reportrar Tora Larsson och Rasmus Söderqvist.
0: Och solen som dyker upp idag, ja, den varvas med lite moln av och till. Och i fjällen så har vi också övervägande molnigt väder den här onsdagen. 10-15 grader här och 15-20 grader i övrigt.

0: Agneta Fältskog, the heat is on. Vi ska strax prata med Caroline på STF. Hon är stugsamordnare och märker den här trenden att i år så verkar besökarna vilja gå lite längre vandringsturer. Hur långt har du gått? Vår lyssnare Jari berättar ett minne från 2020 här på ett sms. Han hade bestämt sig för att vandra från Bahia Feliz söderut mot Mas Palomas sanddyner, alltså vi är på Gran Canaria nu då. Och han startade samtidigt som Vasaloppet startade den 1 mars och tänkte gå då tills vinnaren gick i mål i Mora. Men vände längst ut på udden norrut igen då efter drygt 2 timmar. Det blev 4,5 timme. Det var mörkt när han startade och sol och sand i skorna när han hade avverkat 1680 trappsteg och 2,5 mil. Tack Jari för den berättelsen.
1: Fotboll först i Radiosporten och Mjällbys avancemang i Europafotbollen. 0-0 igår mot Lincoln Red Imps från Gibraltar räckte för att listerlänningarna skulle bli klara för den tredje kvalomgången till Champions League. Men också för att de ska vara garanterade fortsatt Europaspel i höst som sämst i Europa Conference Leagues ligafas. Overkligt, säger Douglas Nordenbelt som var en av de runt 300 supportrar som var på plats i Gibraltar för att heja fram Mjällby.
2: Att få uppleva Europa är ju, och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportar till Mjällby. Det tror de är alla att man skulle få med om. Så att det till höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt.
1: Och äventyret fortsätter nästa vecka i kvalet till Champions League, då mot georgiskt eller slovakiskt motstånd. Mer fotboll. Det svenska fotbollförbundet ställer sig bakom det europeiska fotbollsförbundet UEFAs kritik mot FIFAs planer på att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det internationella fotbollsförbundet kommunicerade igår att förbundet vill skapa ett nytt dotterbolag som ska samla och driva alla FIFAs kommersiella rättigheter. Beskedet möttes av skarp kritik från UEFA. Ingen av oss äger fotbollen. Den är inte FIFAs att sälja, skriver de. En bild som det svenska förbundet nu stöttade i ett uttalande. Vi noterar och delar de befogade farhågor och frågor som UEFA har lyft kring förslaget och kommer att noggrant analysera helheten, skriver det svenska fotbollförbundet. Om en timme är Radiosporten tillbaka. Hör då om stökiga tider för toppnivån av svensk badminton. Spelarbrist har lett till att lag har dragit sig ur högsta ligan eller att danska spelare köps in istället. Vi borrar i badmintonens bryderier om en timme alltså.
0: Radiosporten den här morgonen i P4 Västerbotten presenteras av Gustav Torsi. Och jag vill fortsätta veta vad det längsta du har gått är. Gick du en promenad på Gran Canaria på 4,5 timme här som vår lyssnare Jari? Eller har du något annat vandringsminne? Vad är det längsta du har gått? 090 17 17 17, skriv det till. Och strax ska vi prata med Caroline som är stugvärd för STFs fjärde.

0: Ja, det är Taylor Swift med I knew it, I knew you. Allt fler som besöker fjällen nu under sommaren verkar vilja gå långa vandringsturer. Det menar Caroline Serander som är stugsamordnare för STF:s fjällstugor i Vindelfjällen. Du ser en trend av att erfarna besökare verkar vilja ha en riktig utmaning, eller vad säger du, Caroline?
1: Ja, vi har sett det senaste åren. Det har varit så ett tag nu att folk gärna går längre i hela Kungsleden eller hela fjällkedjan. Eller till och med kanske längs hela Sverige faktiskt. Så att, ja, så är det. Det behövs kanske lite mer för vissa.
0: Ja, vad är det för personer som går de där längre turerna?
1: Alla typer. Det är både äldre och yngre. Man går ofta själv. Träffa kanske folk på vägen och så. Men det är ofta ett eget äventyr, tror jag. En del gör det som par. En del gör det ihop med sin hund. Det är inte ovanligt. Så.
0: Och att man vill gå ensam och länge. Vad tror du det här beror på?
1: Ja, men om man tittar på hur samhället ser ut idag så kanske man behöver lite få koppla ner, koppla bort. Det är ju stora delar av vår fjällkedja, så är det ju tvungen att göra det. Du kanske behöver få vara i naturen och känna på liksom hur det är och bara vara människa. Inte den digitala människan kanske, utan bara vara liksom fysisk människa. Och det får man ju göra om man går länge. Och sen när man möter någon, de möten som sker i fjällstugor eller på fjället, det är ju något speciellt med det när alla har liksom lagt av sig sina, ja, om man är sitt jobb eller om man är någonting annat. Så de mötena är väldigt speciella.
0: Och du har ju sett den här trenden nu i sommar, men hur stor är skillnaden mot till exempel förra sommaren eller tidigare år, skulle du säga?
1: Jag tänker att det är något som har ökat de sista 10 åren, just att gå långt, skulle jag säga. Det har ökat under en längre tid. Sen hade vi som pandemin var ju som speciell, då var det ju många som kom och gick och ut och tältade och sådär. Men det var inte så långa turer då, utan kanske man var nybörjare. Men under de senaste 10 åren så har det stadigt ökat, och framförallt i början av den trenden så var det faktiskt unga tjejer som gick själv som var den gruppen som ökade fortast. Det var väldigt roligt. En rolig grupp, så tydlig. Nu är det en mer divers grupp, skulle jag säga. Det är av alla åldrar och kön. Men under en 10-årsperiod skulle jag säga att det ökat.
0: Och finns det då några risker eller så som du ser med att gå de här lite längre turerna eller på egen hand?
1: Ja, men eftersom det inte finns täckning och så gäller det att vara tydlig med de som är kvar hemma, tänker jag. Att de vet när man inte har täckning, så de inte behöver oroa sig. Att man är duktig på att höra av sig när man har täckning och tala om den här täckning nästa gång. Så länge man går längs Kungsleden så kommer man ju att komma förbi stugor om man behöver hjälp med någonting. Så där finns det ju hjälp att få, så att säga, om man behöver hjälp med någonting. Men annars är väl risken att man vill göra det igen är ju överhängande, tror jag. Jag tror många som gör det igen. Det är en stor risk man tar, att man skaffar sig ett intresse.
0: Ja, och just idag då, hur ser det ut på era fjällstugor? Är det mycket trafik just den här onsdagen?
1: Ja, men det knallar på. Vi har ju haft ett ganska svalt väder i år, vilket ju gör att när det blir, då blir väldigt regnigt någon dag, så är det många tältare som kanske vill komma in, och då blir det lite ruschigare på fjällstugorna. Annars gillar vi ju när det inte är för varmt, för värme är ju det är påfrestande för väldigt många. Och lite svalare väder gör att folk mår bättre. Det är inte så kul. Alltså, vi har inte haft världens bästa vädersommar rent statistiskt hittills. Men det är ett bra väder för vandring. Det är det. Man orkar mer, man håller längre, det blir mindre skavsår, man är bättre på att klä sig och så. Men rent statistiskt då så inser vi också att det borde ju bara bli bättre. Bästa tiden, nu är jag där är ju helt min egen åsikt, den är ju kvar. Det är ju höstkanten, sensommaren när en del ohyra har flyttat och färgerna börjar spraka på och luften blir krispigare. Och rent statistiskt så borde det också bli lite bättre med tanke på vad vi har haft hittills i år.
0: Ja, den bästa tiden kvar alltså. Sommaren är ju också långt ifrån slut måste vi säga. Men avslutningsvis då, Caroline, du nämnde ju vädret här då. Hur skulle du sammanfatta sommaren hittills just bland fjällvandrarna och för er?
1: Det har varit en, om man tittar på bara liksom statistik, så är det en helt normal, vanlig sommar. Vi har haft ovanligt många nationaliteter, inte ovanligt många i antal utan spridningen på våra gäster. De har kommit från alla möjliga länder. Men annars har det varit en ganska vanlig sommar förutom att det har varit ovanligt lite kallt väder och ruskigt väder. Så det är nog sammanfattningen hittills.
0: Och vi ställer ju frågan till våra lyssnare idag apropå det här som du har märkt av. Vad är det längsta du har gått? Och vi har fått in härliga berättelser från våra lyssnare. Jag tänker jag tar samma fråga till dig, Caroline. Har du någon riktigt lång vandring som du minns och kanske känner i benen fortfarande?
1: Nej, jag är ingen långgångare på något vis. Det längsta jag har gått på en dag är väl 3 mil och sen så låg jag och flämtade. Nej, jag går hellre kort och ofta kan jag säga. Och fika mycket och prata mycket förstås. Ja, för mig är fjällen väldigt mycket att vi ska hinna med och njuta.
0: Ja, men vilka fin avslutning då. Caroline Serander, stugsamordnare för STFs fjällstugor här i Vindelfjällen. Tack för att du var med i P4.
1: Ja, men tack själv.

0: New Kid med Hurricane. Nu ska det bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA. Det här när EU tillåter den så kallade gensaxen. Och det här kan innebära mindre besprutning av till exempel då potatisodlingar. Gensaxen ska nu kunna klippa bort gensekvenser som till exempel gör att potatisar blir extra känsliga mot bladmögel. Och de nya EU-reglerna tillåter då den här användning av CRISPR, som gensaxen heter, för att då förändra växters DNA. Och Stefan Jansson, som är professor vid institutionen för fysiologisk botanik i Umeå, han tror att de här reglerna har dröjt på grund av en missuppfattning att det skulle vara riskabelt. Han säger att vi i forskningen vet ju att så är det inte. Och nu blir det alltså tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA.
1: I P4 Extra onsdag, Lina vandrade i Nordmakedonien när hon träffade gatuhunden Sam. Det var kärlek vid första ögonkastet och Sam fick följa med Lina hem till Sverige. Vi träffar influencern Klara Elfgren som är P4 Extra-gästen och så pratar vi om artificiell intelligens som sorgebearbetning. Hur väl funkar det? P4 Extra med Henrik Jonsson drar igång klockan 13.04 efter Ekot och Sporten.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

God only knows the Beach Boys. Ja, vi pratar ju vandring här idag och långa promenader. Caroline som är stugvärd i Vindelfjällen för STF, hon ser den här trenden sedan 10 år tillbaka så att man vill gå längre turer och gärna ensam. Vad är det längsta du har gått? Ja, den frågan ställer vi till er som lyssnar och vi har ju fått in härliga berättelser om era långpromenader på 090 17 17 17. En som har smsat, det är någon från Saxnäs fjällskola som vill slå ett slag för att börja vandra tidigt. Här bedriver man nämligen lägerverksamhet och elever där barnen är så unga som i förskoleklass, de är ute på vandringar redan vid ung ålder så att säga. Och i början är det små korta dagsturer och sen så ökas det där på. Och för högstadieeleverna då blir det en 4 dagars Norgevandring. Och det är 4-5 mil det, avslutningen där på lägret. 4 dagar från Kroken i Norge hela vägen till Klimpfjäll i Kultsjödalen. Och det här brukar vara mycket uppskattat, skriver lyssnaren. Kul! Är det någon som har varit på en sån ungdomsvandring får ni jättegärna höra av er till oss. 090 17 17 17.

0: Levitating med Dua Lipa. Nu hör vi det senaste om båtolyckan utanför Tjörn. Här är Ekonyheterna klockan 8 med Julia Videgård.
1: Ekot börjar med en båtolycka utanför Tjörn där en vuxen och ett barn är allvarligt skadade, uppger polisen. Och två personer saknas också. Olyckan inträffade sent igår kväll. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl vid polisen.
2: Initialt så fick vi nog att det var ganska så svåra skador på båda två. Den vuxna personen som ligger på sjukhus har vi kunnat hålla ett kort förhör med. Mycket tydligt på att den här incidenten eller kollisionen, eller vad vi har kallat det, har gått ganska våldsamt till.
3: Ja, det var vid 22-tiden igår kväll som larm kom om en kollision mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt utanför Tjörn. En stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen.
2: Och det har ju skett naturligtvis då i mörker och i hårt väder. Det var både vind, regn och mörker. Och resultatet har ju blivit då att den här fritidsbåten uppenbarligen har sjunkit.
3: Sjöfartsverket har sökt med drönare och helikopter under natten men avbröt på grund av mörkret och väntas uppta sökandet nu på morgonen. Enligt polisen är de fortfarande osäkra på vem som har kört in i vem.
2: Och det är det som vi försöker att komma fram till. Och för att göra det så har vi ju inlett en förundersökning om varslöshet i sjötrafik. För våran del har vi polispersonal på det här fraktfartyget som håller på med ganska omfattande utredningsåtgärder.
1: Reporter John Pira. I natt har USA skjutit ner flera iranska robotar riktade mot amerikanska mål i Mellanöstern. Och samtidigt ska Saudiarabien tillsammans med USA för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål i Irak.
4: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
1: Och minst 10 personer ska ha dödats i de attacker som USA och Saudiarabien i natt genomförde mot iranska mål inne i Irak. De dödade ska ha tillhört en tidigare paramilitär grupp, rapporterar AFP, och dödstalen väntas kunna stiga. I Japan pågår räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävning i södra delen av landet igår. 13 personer har hittills bekräftats döda.
5: Räddningsarbetare har fortsatt leta efter människor i en förstörd galleria i staden Kashima i Kumamoto-området idag efter att byggnaden förstördes i vad som tros var en gasexplosion efter jordbävningen igår. Gallerian innehöll många butiker och restauranger och ska ha evakuerats i samband med skalvet igår, men trots det har döda och skadade påträffats efter att byggnadens andra våning delvis rasat. På andra håll utbröt bränder på grund av jordbävningen och tusentals personer befann sig fortfarande i evakueringscenter i skolor och myndighetsbyggnader idag. Skadorna på vägar och byggnader uppges vara stora. Japan har en mycket hög beredskap för jordbävningar, men skalvet igår orsakade ändå förödelse på ön Kyushu som ligger i södra delen av Japan.
1: Reporter Hanna Salberg i Bangkok. Mikrochip i hjärnan kan hjälpa personer med ryggmärgsskador att återfå känsel och styrka med tanken. Och inom 3 år hoppas forskare i Göteborg på att kunna genomföra de första implantaten i Sverige.
6: Our goal is to try to restore sensory motor functions.
7: På labbet vid Chalmers

0: pers analyserar doktoranden Michaela Catabriga hjärndata från patienter i USA som fått implantat inopererade i hjärnan. Tekniken gör det möjligt för patienter att inte bara styra exempelvis en robotarm med tanken, utan också återfå upplevelsen av beröring. Att greppa föremål utan känsel är som att försöka plocka upp nycklar med frusna fingrar.
1: When we have sensory feedback, we know how much force we are applying to the object, so it's easier to like grasp it.
0: Sen en förlamad patient för första gången styrde en dator med tanken för drygt 20 år sedan har utvecklingen av hjärndatorgränssnitt gått snabbt. USA och Kina leder fältet, men Kina är det enda land som har kommersialiserat tekniken. I Europa har striktare regelverk hållit tillbaka utvecklingen, men nu börjar det röra på sig även här.
2: Reporter Thelma Åberg.
3: Julia Videgård där med Ekonyheterna, och en restaurangbåt i Skelleftehamn har utsatts för 3 inbrott nu i sommar. Något som Norran rapporterat om. Vi ska besöka den här båten och höra mer om de här återkommande inbrotten tillsammans med reporter Jonathan Stålhös. Strax alltså. Jag heter Tora Larsson och det här är P4 Västerbotten. Och Rickard Järnberg, du är ju med oss från trafikredaktionen. Ganska lugnt så här länge på våra vägar, va?
4: Ja, men på vägarna så har jag inget att rapportera just nu. Däremot har vi ett sent tåg, eller rent av inställt. Vinden till Umeå skulle kommit in till Vännäs 08:35. Det här tåget är inställt. Tipsa gör det på 020 999 444.

0: Ja, den här låten har inte jag hört på länge, Mai Ahi, men den heter egentligen Dragostea Din Tei, och det är artisten Haidocci från Rumänien som står bakom den. Och Timström, vi ska prata granar, för granar har blivit, eller kan ha blivit, sjuka här i länet.
1: Ja, på flera platser i Västerbottens kustland har granar med gul barr istället för gröna observerats.
2: När jag såg det första gången så fick jag nästan panik och tänkte att nu är det slut. Skogen håller på att dö, det är en allvarlig sjukdom som håller på att ta allting.
1: Ja, det säger ju Svarte Svartling som är skogsägare. Men enligt Jonas Rundberg på Skogsskadecentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet så säger han att det mesta tyder på rossvamp. Och det ska ju alltså inte vara så allvarligt för själva trädet utan mest bara för bladen.
0: Och så till filmens värld. En Odysseen-kännare sågar nu Christopher Nolans nya film.
1: Ja, det är då Emily Wilson som är framstående översättare av Odysseen. Hon totalsågar Christopher Nolans filmatisering av det klassiska eposet. Hon menar att det saknar djup och att manuset är uselt.
0: Hårda ord.
1: Det är hårda ord för en kritikerrosande film. Och hon fortsätter att säga att det har inget viktigt att säga om minne, tid, historia eller krigföring och saknar enligt Wilson såväl psykologiskt som känslomässigt djup. Hon fortsätter ännu med att jag skulle skämmas om jag hade skrivit någon enda del av detta manus. Och hon menar att språket är övertydligt och att dialogen är humorlös och platt.
0: Se där. Ja, men den har också fått god kritik. Den har varit kritikerrosad, sa du.
1: Ja, det mesta skulle jag säga. Jag tycker att filmen är rätt bra. Men inte Emily. Hon hatar den, kan man säga.
0: Ja, det verkar så. Vi ska också till Skelleftehamn. Vi har reporter Jonathan Stålhös på plats här vid en restaurangbåt. Vad är det som har hänt?
3: Precis, jag står här vid relingen vid MS Stormvind som ligger förtöjd vid gamla färjelägret med utsikt mot Örviken. Här har man ju en sommarrestaurang, men de senaste åren har det varit återkommande inbrott och den här sommaren så är man uppe i rekordnivåer vad gäller det här. Så vi ska prata med restaurangägaren här alldeles strax.

0: That's So True med Gracie Abrams.
1: C4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: De senaste åren så har restaurangbåten MS Stormvind i Skelleftehamn varit utsatt för återkommande inbrott. Och nu så har de drabbats 3 gånger bara den här sommaren. Det här har Norran rapporterat om. Och på plats här i Skelleftehamn har vi dig, reporter Jonathan Stålhös.
3: Ja, och som sagt, vid relingen och tittar ut i viken där man har Örviken på andra sidan, och det är ju Skellefteälven som rinner ut i havet här. Det är ju väldigt fint att vara här tillsammans med dig, Jan Bergström. Hej, välkommen till P4.
4: Tack för det, tack för det.
3: Ska säga, att det har varit så här många inbrott, ska säga, om du börjar med den här sommaren, hur många inbrott har ni drabbats av i år?
4: Vi har 3 hittills, så det är faktiskt ett rekord den här säsongen.
3: Rekord, du skrattade det till och med.
4: Ja, det är så irriterande egentligen att man kan bara skratta åt eländet.
3: För hur har det varit de senaste åren? Du beskrev för mig att det här är nästan någonting som man förväntar sig nu för tiden.
4: Ja, vi har haft snitt genom åren 3 inbrott ungefär som är rejäla. Så det, vi har försökt sen kanske ett 8-10-tal. Så ser läget ut.
3: Mm. Man skulle kunna beskriva läget här. För dels det här är ju en restaurangbåt. Den ligger ju i vattnet och den ligger ute liksom på en gamla färjelägret. Det är lite avsides till i Skelleftehamn på delen av Sävenäs. Vad tänker du liksom så här, läget och liksom båten, att det inte liksom är ett vanligt hus som man låser om sig. Liksom, gör det lite lättare att komma åt att göra inbrott här?
4: Det är ju så att de som kommer hit kan ju jobba i stort sett ostört. Alltså. Och så tyvärr har ju kommunen valt att släcka ner all belysning här i hela området också. Så att det gör det ännu lättare. Så att vi har ett utsatt läge, men å andra sidan så är ett fantastiskt läge för att just äta och fika. Mm. Så att, nej, så är det.
3: Ja, jag förstår att man gärna vill ha en båt här just av den anledningen. Vi skulle kunna gå in här in i restaurangdelen. Var lite lågt i taget. Jag slog i huvudet här för en liten stund sedan. Men här kommer vi in i det här vackra... Vad sa du? Stuven?
4: Vad säger du? Stuven?
3: Nej, jag sa fel. Ah, strunt samma. Men i själva restaurangdelen, det är ljust och öppet. Det är trägolv, flera bord och det är sådana här miniatyrbåtar uppställda i fönstren. Så väldigt vackert inrätt. Det är här alltså som tjuvarna har kommit in många gånger.
4: Ja, de har ju tagit sig in genom restaurangdörrarna och ofta så byter de sönder för mer än vad de själva kan få med sig. Så att det är väl det som är trist. Slå sönder rutor, bryt sönder dörrar som är också olåsta, som är som en liten poäng. Mm. Så att de är inte speciellt noga med vad de gör.
3: Mm. Och du sa ju det till mig alldeles nyss att du har olåst av en anledning. Berätta.
4: Ja, det har att göra med att försäkringar alltså krävs sådana lås, och det finns inte möjligheten ombord som vi har det idag. Och det är billigare för oss att låta dem gå in och titta och se att det inte finns något kanske av värde som är att stjäla för dem egentligen. Men idag så är till exempel mässing dyrt, va? Och då släpper de med sig mässinggrejer till exempel och försöker sälja dem, så att de bryr sig inte om vad det är.
3: Men så att det kostar dig mer om du skulle ha lås och reparera varenda gång som de har brutits in. Det skulle vara dyrare än att ha så här frilejd, så att säga.
4: Ja, absolut är det så. Och sen, jag får ju ingen ersättning för det arbete jag gör heller från försäkringsbolagen. Och de kräver ju, ja, det är ju alla möjliga saker som gör att vi inte får full ersättning för det heller. Så att, för mig blir det bara en utgift att ha lås, så att säga. Så att, och det går inte att låsa för fönster och annat. Det är så lätt att slå sönder. Så att.
3: Men så vad har du gjort för att förhindra de här inbrotten?
4: Vi har ju en hyfsat bra kameraövervakning idag. Vi har, hela båten är ju filmad då. Tyvärr har ju brottslingarna lärt sig att man maskerar istället, men många känner vi igen på kameran, så alltså ja, hur de går annat, och vi känner igen cyklar som de använder, hittar dem i samhället där också. Så det här är kända människor, det är inga okända människor, utan vi vet alla vilka de är.
3: Men svårt att få stopp på det ändå, låter det som.
4: Ja, polisen vill ju ha ett ansikte och de försöker ta då spår, DNA och annat. Men de har ju handskar. Det är bara att titta på filmerna så ser man att de är välklädda. Mm. Så att de vet hur de ska göra, de vet vars kameran är. Så ibland har vi tur och de glömmer av sig här och tittar för, och de gångerna brukar vi få tag i dem.
3: Men en fråga som ändå slår när man hör där. Ni har varit igång i mer än 10 år och det har varit stadigt återkommande med just inbrott. Vad är det som gör att du ändå känner att det här är värt att fortsätta med?
4: Ja, det, för det första är båt mitt stora intresse, så att, att kunna ha en båt i den här storleken privat, det är som inte så många förunnat, och restaurangen genererar pengar så att vi har råd att ha det så också. Så att, och har man ett båtintresse och matintresse så är det, då blir det så.
3: Ja, men vad hoppas du på framöver nu då?
4: Nej, det är väl kanske att kommunen får igång lite belysning, att polisen kanske är lite aktivare med att de snurrar runt här lite mer. För det skrämmer trots allt. Så att det är väl de två sakerna som är viktigast. Och sen kanske att föräldrar tänker till vad deras barn gör. För mycket av det här har varit bilburen ungdom så att säga, som är på nätterna, och vi känner ju igen dem. Så att, och de är också från Skellefteån.
3: Ja, det verkar som du har koll på vad som händer ändå. Tack så mycket för det, Jan Bergström här, som alltså driver restaurangbåten i Skellefteå.
0: Och det är Jonathan Stålhös som är reporter på plats.

0: Is on me med Adele. Julia Vidgård på Ekot ger oss nu en nyhetsuppdatering.
1: Svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med i maj, enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. En vuxen och ett barn uppges vara allvarligt skadade efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg enligt uppgifter krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas fortfarande. Och enligt Niklas Herrenstam på Sjöfartsverket har sökinsatserna försvårats av mörker och dålig sikt.
2: Vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
1: Och klockan 2 i natt fick sökinsatserna pausas och återupptas nu på morgonen. Två män har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg, rapporterar P4 Blekinge. Enligt Blekinge läns tidning skrek de nu gripna männen också nazistiska slagord.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: P4 Västerbotten om man får be. Ja, det är den kanalen du lyssnar på. Jag heter Tora Larsson. Tack för att du väljer att vakna här med oss denna onsdag morgon.

0: Till tio med Talking to the Man in the Moon. I nyheterna nu så har vi om en misshandel igår kväll i centrala Umeå, Timström.
1: Och sjuka granar har synts till vid kustlandet i Västerbotten. En man i 40-årsåldern misstänks för misshandel av en kvinna i 20-årsåldern i centrala Umeå under tisdagen. Polisen larmades vid 22.30 om en berusad man som uppträdde hotfullt och skrek åt förbipasserande. Innan patrullen kom fram ska mannen ha gett sig på kvinnan efter en verbal dispyt. Mannen omhändertogs enligt LOB. Kvinnan ska inte ha behövt söka vård. Nu ska det bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA när EU tillåter den så kallade gensaxen. Det kan innebära mindre besprutning av exempelvis potatisodlingar. Stefan Jansson är professor vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.
2: Det är det här vi har egentligen suttit och väntat på i åtminstone 10 år. Och än längre på att det ska bli lättare att göra växtförädling helt enkelt.
3: Varför har de inte kommit tidigare där?
2: Bra fråga. Det har funnits missuppfattningar om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. Vi i forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte.
3: Idag besprutas exempelvis potatisar i Västerbotten ungefär 3 gånger per säsong eftersom de sorter vi odlar här ofta drabbas av bladmögel. Om vi använder CRISPR, gensaxen, kan man istället göra deletioner i DNA, det vill säga klippa bort specifika gensekvenser och på så sätt göra att de inte blir lika känsliga för exempelvis bladmögel.
2: När det väl börjar komma ut sådana här sorter då, så innebär det förstås att det blir mindre besprutat och man kan få högre skörd, säkrare skörd också. För problemet med bladmögel det är ju att det tar ju inte död på potatisar, men det gör ju att det blir färre potatisar och man får sämre kvalitet på dem. Och just man måste bespruta det i förebyggande syfte, de som håller på med det här kommersiellt.
1: Reporter Vilma Wikström. Granar som har gula barr istället för gröna har observerats på flera platser i Västerbottens kustland.
4: När jag såg det första gången så fick jag nästan panik och tänkte att nu är det slut. Skogen håller på det, det är en allvarlig sjukdom som håller på att ta allting.
5: Skogsägaren Svarte Svartling säger att det är granarnas årsbarr som angrips.
4: De är lite grann som sparrisar, mjälla och fina och spröda. Och sån vävnad angrips lättare utav svamp.
5: Jonas Rönnberg, föreståndare på Skogsskadecentrum vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är rätt säker på vad det handlar om.
6: Det mesta tyder på att det är något som heter en rostsvamp. Då. Antagligen granrost eller skvattramrost. De här svamparna har funnits länge hos oss, så att det är klart att stressade träd kan lättare bli angripna och så. Men just de här rostsvamparna ger sig på årsbarren av granen då och orsakar ganska synbara skador, men inte så allvarliga skador för själva trädet.
5: Och att det är någon typ av svamp, det är skogsägaren Svarte Svartling också inne på.
4: Som sagt, första gången jag såg det här så var jag ganska nervös. Men nu har jag varit skogsägare över 40 år och det här har ju uppträtt liksom vart 50-10 år eller något sånt, så att man ser. Det är klart, det sätter ju ner tillväxten kanske lite grann, men på det stora hela så är det bara en liten variation i det naturliga spelet i skogen.
1: Det var Västerbottens-Kuriren som var först med att rapportera om de gula granarna. Reporter var Peter Öberg.
0: Och vi tar en titt på väderprognosen från SMHI idag. Och i fjällen har vi en molnig onsdag vad det verkar. I övrigt soligt väder som dock varvas lite med moln. 15-20 grader och i fjällen 10-15.

Summertime Blues med Eddie Cochran här i P4 Västerbotten. Och vi hör nu det Magnolia där vi har Albin Limeldau och Arvid Nero i bandet. Muscle In hör vi fram till Radiosporten strax.

0: Sporten är tillbaka här i din radio med fokus nu på Blekinge och badminton. Radiosporten med Gustav Torsi.
1: Sporten blickar först tillbaka på Europa-äventyret som fortsätter.
2: Mjällby är vidare till den tredje rundan i kvalet i Champions League. I returmötet mot Lincoln Red Imps på Gibraltar blev det mållöst och det räckte i och med Blekinge lagets 3-0-seger i det första mötet. Målvakten Robin Wallinder var förstås nöjd efter avancemanget och en hållen nolla. Men det var en tuff match på flera sätt, förklarar han.
3: Den var otroligt varm. Det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Och det var en otroligt svårspelad plan.
1: Kvalet fortsätter nästa vecka, reporter David Nyström. Mjällbys avancemang innebär också att de nu är garanterade Europaspel i höst som sämst i Conference League. I Sveriges radioappen hör du supporten Douglas beskriva det som overkligt och dessutom om den ekonomiska vinsten för klubben. Badminton nu, för inte mindre än tre lag har på kort tid dragit sig ur den svenska högsta ligan på grund av spelarbrist. Lösningen för vissa klubbar har varit att köpa in utländska spelare, främst danska. Fel väg att gå, tycker Thomas Siffry, chefstränare i Spårvägen, en av klubbarna som har dragit sig ur.
4: Om de här miljonerna då prickar 80% dansk badminton, så är det ju svensk badminton som ger, om man ska hårdra lite, de här miljonerna till en satsning in i dansk badminton.
5: Men alla håller inte med. I Fyrisfjärden, Uppsala, tycker sportchef Kim Knudsen att det viktigaste är att ligan håller hög nivå. Han menar att svenska spelare utvecklas i den dagliga träningen och under resten av tävlingssäsongen, inte under de cirka 10 matcher som spelas i högsta ligan. Samtidigt är han öppen för diskussion.
6: Vi är inte avvisande till att diskutera ett eventuellt tak, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i badmintonligan.
1: Kim Knudsen till reporter Tim Gashi. Mer om det här under dagens sändningar från Radiosporten.

Can't fight the moonlight, det är Lien Rimes. Och vi nås ju idag, eller igår kväll egentligen, om nyheten att en kvinna och ett barn fortfarande saknas efter det att en fritidsbåt misstänks ha krockat med ett lastfartyg. Det här är alltså på västkusten utanför Tjörn och det hände igår kväll. Och nu har sökandet efter de här personerna som saknas återupptagits nu i morse. 22-tiden igår kväll, då kom larmet om den här olyckan. Då Sjöfartsverket, de berättar att den fritidsbåten som nu är förlist hade tagit följe med en annan båt. Och sen misstänks då den här fritidsbåten ha kolliderat med ett handelsfartyg. Ja, det var 4 personer ombord på fritidsbåten, en man och en kvinna, båda i 40-årsåldern, och så 2 yngre barn. Och det här har ju varit en stor räddningsinsats. Resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänst, ambulans och kustbevakning och även drönare har använts i sökandet. Och en helikopter har också varit med. Och mannen och ett av barnen hittades och fördes till sjukhus med allvarliga skador enligt polisen. Men kvinnan och ett barn saknas fortfarande. Och mörkret och även vädret har gjort det här sökandet i natt besvärligt. Och det fick pausas därefter 2-tiden i natt. Niklas Herrenstam, han är kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket. Och han säger att det vi vet är att vi har hittat vrakdelar och att båten är förlist. Man har inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik, men det är ingen misstänkt för något brott i nuläget. Och det här handelsfartyget som misstänks ha varit involverat i olyckan har också stoppats.

0: Daryl Braithwaite, One Summer.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Nu så ska det bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA. Reporter Vilma Wikström, alltså vad handlar det här om?
8: Men det handlar om att EU nu har gjort om sina regler kring genmodifierad mat bland annat. Och så nu ska de då tillåta den så kallade gensaxen.
0: Den känner man ju igen lite grann. Vad är det för någonting?
8: Ja, gensaxen, det är ett genredigeringstekniks... En genredigeringsteknik som klipper i DNA på specifika platser och då förändrar själva arvsmassan. Det är en programmerbar gensax som gör tre saker framförallt. Det lokaliserar och hittar en specifik gensekvens som man är ute efter, som man på förväg vet vad man vill hitta. Så klipper den DNA på exakt då bestämd plats. Och så kan den ta bort, lägga till eller förändra gener. Och det här är superspännande. Det här arbetet med den här gensaxen fick Nobelpriset 2020.
0: Just det.
8: Och man kanske känner igen det för att en av forskarna bakom, Emmanuelle Charpentier, hon har forskat här vid Umeå universitet. Mm. Hon var här mellan 2008 och 2013. Och det var just här också som man upptäckte en viktig komponent inför det här, och så kallas då den här gensaxen för CRISPR. Och den är gjord för just tre olika saker också. Det är för medicin, för att då förstå sjukdomar bättre. Den kan användas inom genforskning, alltså grundforskning då, för att förstå genfunktioner. Och sen så kan den också användas då till växtförädling, som det här handlar om, det som vi pratar om idag, att då göra olika grödor mer motståndskraftiga mot sjukdomar eller andra saker som kan drabba våra växter.
0: Ja, och det betyder ju också att det kanske behöver användas mindre besprutning, eller hur? Till exempel på potatisodlingar.
8: Ja, precis. Kan man göra en gröda mer motståndskraftig, då behöver man inte bespruta den på samma sätt. Jag träffade Stefan Jansson som är professor vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet och pratade om just det här med växtförädling igår.
0: Och ni sågs ju där i hans stora trädgård med pallkragar och potatisland. Vi tar och lyssnar hur det lät.
8: Ja, vi står här vid ditt egna potatisland. Du är hobbyodlare som sagt. Vad är det vi har framför oss?
9: Ja, där har vi mandelpotatisar. Där har vi amandine, en annan god tidig sort. Och där är det faktiskt två sorter av två rader som heter Tinka, som är en bladmögelresistent sort som har tagits fram med en klassisk traditionell växtförädling som då inte omfattas av de här reglerna. Och om det nu, än ser man ingen bladmögel här, men kommer det här nu om en vecka eller två, så blir det rätt säkert att den där kommer inte att drabbas medan de här kommer att drabbas.
8: Och du berättade tidigare att den här som inte drabbas, den är inte lika god som de här amandine- och mandelpotatisarna.
9: Nej, tycker inte jag i alla fall. Och det tycker tydligen inte konsumenten i största allmänhet heller. För de här kan du hitta i butikerna, både mandelpotatis och amandine. Medan den här tinkan, den är mycket mer ovanlig. Och det är naturligtvis för att de kommersiella odlarna tjänar inte lika mycket pengar på odlaren här. Det blir väl mindre skördar och det är svårare att sälja den helt enkelt. Trots att den drabbas av mindre bladmögel.
8: Och förädlar de alltså då, korsa den här mindre goda potatisen med de andra, det hade du kunnat göra själv?
9: Ja, ja, det kan man göra. Det tar lite tid och så. Det är bara det att det är potatisar som är människor. Att korsar man en mamma och en pappa så blir barnet någonstans mitt emellan. Och samma sak är det här också. Korsar du mandelpotatis med den där så har du ju inte en mandelpotatis längre. Då har du någonting som har en del egenskaper från mandeln och en del från den där. Och man kan inte sälja det som mandelpotatis. Även om det då skulle bli sådana som har högre motståndskraft. Och det är det som är problemet med traditionell förädling egentligen. Man blandar liksom alla gener med varandra.
8: Ja, för idag så besprutas exempelvis potatisar då ungefär 3 gånger per säsong här i, där vi befinner oss i Västerbotten. Eftersom de sorter som vi odlar ofta drabbas av bland annat då bladmögel. Om vi använder CRISPR, alltså gensaxen, kan man istället göra deletioner i DNA. Det vill säga klippa bort specifika gensekvenser och på så sätt göra att de kanske inte längre behöver besprutas. Vad tycker du om de här nya reglerna?
9: Jo, men det är ju jättebra. Det är det här vi har egentligen suttit och väntat på i åtminstone 10 år. Men längre på att det ska bli lättare att göra växtförädling helt enkelt.
8: Varför har de inte kommit tidigare där?
9: Bra fråga. Det har funnits missuppfattning om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. Vi i forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte. Men politiker och folk har trott det där och man har haft ett väldigt rigoröst regelverk kring allt som har med genteknik att göra. Av försiktighetsskäl, fast det är som sagt det är missriktat för det är inget problem. Men nu kanske det är lättare i alla fall i det här fallet.
8: Mm. Och vilka blir skillnaderna då gentemot då vanlig genmodifiering?
9: Skulle man nu veta vilken gen det är som styr det här, varför den där inte drabbas. Med traditionell genteknik så skulle man då kunna sätta in den i mandelpotatis och få de mandelpotatis som inte drabbas. Men då skulle det vara en sån här gammeldags GMO, så det skulle det inte tillåtas i alla fall. Så det är så forskningen nu håller på med väldigt intensivt att försöka hitta, kan man istället hitta gener som finns i mandelpotatis som man kan förstöra med hjälp av CRISPR som gör att de ska få motståndskraft. Då skulle det inte omfattas av lagstiftningen. Så de sorterna som nu börjar komma, än finns de bara på så att säga labbskala, men när de väl då kommer ut till försäljning, då kan man förhoppningsvis bli mindre besprutning på potatis.
8: Vad innebär det här för potatisodlare?
9: Ja, när det väl börjar komma ut sådana här sorter då, så innebär det förstås att det blir mindre besprutat. Och man kan få högre skörd, säkrare skörd också. För problemet med bladmögel det är ju att det tar ju inte död på potatisar, men det gör ju att det blir färre potatisar och man får sämre kvalitet på dem. Och just man måste bespruta det i förebyggande syfte, de som håller på med det här kommersiellt. Vi som är hobbyodlare så här, vi använder ju inte besprutning, vi bara gillar läget. Kommer det så blir det dåligt med potatis.
8: Kan man göra en potatis exempelvis nyttigare med den här tekniken?
9: Det är 2 sorters stärkelse i potatis. De ena är liksom snabbare kolhydrater och den andra långsammare kolhydrater. Och det har man redan gjort med CRISPR, att man har fått skapa mer långsamma kolhydrater i vissa potatissorter. Och så kan man då förstöra en av de generna som ger den här snabba stärkelsen så att det blir mer av den här långsamma. Man får ett bättre GI-index och sådär. Så det finns redan. Fast återigen, det får inte användas hittills för att det har räknats som en GMO. Men nu så kommer det att även de sorterna säkert att kunna komma ut på marknaden.
8: Det säger Stefan Jansson.
0: Och intervjuade det gjorde reporter Vilma Wikström.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: funktionsnedsättning som ska nätshoppa.
1: Kritiken växer mot den EU-lag som ska säkerställa tillgänglighet vid nätshopping för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen får in 10 klagomål i månaden på grund av just bristande tillgänglighet. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan inte handla online.
2: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
3: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
2: Nu är jag nere i schamporna här.
3: För Lotta är ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
4: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
3: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
5: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju allt i sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
1: Reporter Emma Garson. Sökinsatsen har återupptagits efter den vuxna och det barn som fortfarande saknas efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg på 90 meter krockat utanför Tjörn sent igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus allvarligt skadade. Mårten Gunning är vakthavande befäl vid polisen.
6: Initialt så fick vi nog att det var ganska så svåra skador på båda två. Den vuxna personen som ligger på sjukhus har vi kunnat hålla ett kort förhör med. Mycket tyder på att den här incidenten eller kollisionen, eller vad vi har kallat det, har gått ganska våldsamt till.
7: Ja, det var vid 22-tiden igår kväll som larm kom om en kollision mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt utanför Tjörn. En stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen.
6: Och det har ju skett naturligtvis då i mörker och i hårt väder. Det var både vind, regn och mörker. Och resultatet har ju blivit då att den här fritidsbåten uppenbarligen har sjunkit.
7: Sjöfartsverket har sökt med drönare och helikopter under natten men avbröt på grund av mörkret. Enligt polisen är de fortfarande osäkra på vem som har kört in i vem.
6: Och det är det som vi försöker att komma fram till. Och för att göra det så har vi ju inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. För våran del har vi polispersonal på det här fraktfartyget som håller på med ganska omfattande utredningsåtgärder.
1: Reporter John Pira. Och så till bränderna i Sydeuropa. Både i Spanien och Frankrike har läget förbättrats. Samtidigt väntas idag temperaturer på uppemot 40 grader i de drabbade områdena i både Frankrike och Spanien, vilket försvårar det fortsatta släckningsarbetet. Och den allvarliga branden i Gironde utanför Bordeaux är stabiliserad men fortsatt aktiv enligt lokala myndigheter.
8: Under tisdagskvällen och natten flammade elden upp igen på en rad ställen där det redan har brunnit, men man har hittills lyckats hindra ytterligare spridning. Igår evakuerades ytterligare 4 000 turister från campingplatser i Lacanau, norr om brandområdet. Men till 3 av de tidigare evakuerade Bordeaux-förorterna får invånarna nu återvända. Flera tusen brandmän, militärer och frivilliga från området kämpar med att kontrollera elden. Och prefekturen i departementet Gironde skriver också i morgonens presskommuniké att 110 brandmän hittills har skadats i arbetet med att släcka branden och att 240 hus har brunnit. Idag väntas ogynnsamma väderförhållanden med höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindar på upp till 40 km i timmen. Mobiliseringen är total, skriver de lokala myndigheterna. Karin Arpsjö, Paris.
1: Och bränderna i Sydeuropa väntas påverka både tillgång och pris på vin. Det uppger Sprit- och vinleverantörens förening, rapporterar TT. Särskilt de stora skogsbränderna i Frankrike nära Bordeaux har drabbat populära vindistrikt. Eventuell vinbrist kommer att märkas först om ett par år, men Sprit- och vinleverantörens förening tror att priserna kan öka omkring 15% för de berörda vinerna redan nu. Och så kan vi säga att Sveriges BNP minskade med 0,7

0: 5,2% i juni jämfört med i maj. Det är enligt preliminär sammanställning från Statistikmyndigheten.
1: 5:09 här i P4 Västerbotten och vi pratar vandring idag. Allt fler fjällvandrare verkar vilja gå längre turer. Det här märker Svenska Turistföreningen av här i Västerbotten. Ja, hur långt har du gått som längst? Tora Larsson heter jag som är med dig och vi vill gärna veta om dina långpromenader. SMS oss på 090 17 17 17. Jag ser att det trillar in lite SMS fortfarande här. Kul! Vi ska ut i trafiken nu tillsammans med trafikreporter Rickard Jernberg. Och det är väl en ganska lugn trafikmorgon, va?
2: Jo, men så är det. Vi har inga större störningar att redogöra för vare sig vad gäller vägar eller tågtrafik. Vill du tipsa om saker du ser i trafiken, ring då som vanligt 020 999 444.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Det här är P4 Västerbotten. Och Timström, det ska ju nu bli tillåtet att odla grönsaksmutanter om man nu får förenkla lite grann kanske.
1: Ja, det skulle man ju kunna säga. EU tillåter den så kallade gensaxen, så gör det tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA.
2: Det har funnits missuppfattningar om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. I forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte.
1: Nej, Stefan Jansson är professor vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Så att potatisar idag, de besprutas ju ungefär 3 gånger per säsong eftersom de ofta drabbas av bladmögel. Men nu, om man använder den här gensaxen, kan man istället göra deletioner i DNA. Det vill säga att man klipper bort gensekvenser. Och på så sätt så blir det ju, alltså bladmöglet, det är mindre risk för bladmöglet. Och man kan, då kan det sprutas mindre så att säga.
0: Och så ska vi prata om granar som har gula barr.
1: Precis, på flera platser i Västerbottens kustland har granar med gul barr observerats, då istället för det vanliga gröna.
3: När jag såg det första gången så fick jag nästan panik och tänkte att nu är det slut. Skogen håller på det, det är en allvarlig sjukdom som håller på att ta allting.
0: Och en av våra lyssnare i Lycksele skickar en bild att även här har hon observerat de här gula barren. Men vad är det vi hörde här, Tim?
1: Det var ju Svarte Svartling, och han är ju skogsägare. Därför är han lite orolig för sina granar. Men enligt Jonas Rundberg, som är på Skogsskadecentrum i Sveriges lantbruksuniversitet, så ska det här innebära rostsvamp. Men skadorna är synbara, men de är faktiskt inte så allvarliga för själva trädet.
0: Och ryskt VM-guld, ja, det var länge sedan man hörde. Nationalsången här kanske.
1: Det är det. Ja, Pavel Grodin som är 19 år vann herrarnas final i sabel mot sydkoreanen Do Jong-dong. Det internationella fäktningsförbundet släppte ju alla restriktioner mot Ryssland i början av juni. Men tidigare har ju fått fäktats fram tills nu, men då var det ju under en neutral flagg. Men nu VM i Hongkong är det första där fäktarna får tävla under egen flagg.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Sommarlängtan med Ted Gärdestad.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och om det kliar i tävlingsfingrarna, ja men då behöver du inte vänta länge, för klockan närmar sig ju här 20:09 och då kör vi ju alltid hitta hitten. Så bänka dig här vid radioapparaten, ladda ner appen Sveriges Radio om du inte har gjort det. Strax så ska vi tävla. Först lite musik med Olle Hellström och Filip Gärs.

0: Face the Skyline heter låten. Nu har det blivit dags för dagens uttagning till tävlingen.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, i Hitta hitten, då gäller det att känna igen ett låtklipp. Du ska nu strax få höra ljudet. Det gäller att klura ut titel eller artist på det här klippet. Och du har chans att då kvala in till tävlingen i sommartid i P4 här ungefär 9:15. Så kvala in genom att gissa rätt nu. Och du går in i Sveriges Radio-appen. Där dyker det nu upp en ruta för att lämna det rätta svaret. Så var beredd där. Och ja, gör dig redo att svara. Här kommer låtklippet.

Ja, det går snabbt. Vad var det där för artist eller låttitel? I Sveriges Radio-appen så dyker det nu upp en svarsruta där du kan lämna ditt svar. Den är bara aktiv i några minuter, för sen kommer jag avslöja den rätta låten.

0: Flag med Dido. Vi får senaste nytt från Ekot nu och Julia Videgård. Ekot på en minut kommer här.
1: Minst 20 personer ska ha dödats och fler än 30 personer skadats i de attacker som USA och Saudiarabien i natt genomförde mot iranska allierade inne i Irak. Det skriver nyhetsbyrån Reuters. Och det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in i konflikten fullt ut. En man i 35-årsåldern har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. Det rapporterar P4 Blekinge. Enligt Blekinge läns tidning skrek den nu gripne mannen också nazistiska slagord. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Alltså jag blev ju mest ledsen. Jag blev galet ledsen. Jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet utan att man ska behöva vara med om sånt här.
1: Och 5 personer mellan 18 och 34 år åtalas nu för 2 sprängdåd i Norrköping förra året som riktade sig mot 2 flerfamiljshus.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på och nu kan jag avslöja att det var Kiss vi sökte. I was made for loving you. Ja, det var det som var det rätta svaret. Du som tävlade i Hitta hitten. Kanske var det någon här från Västerbotten som lyckades kvala in till Sommartid i P4s tävling som du har här 9:15.

0: Det är ju Kiss, I was made for loving you. Tim Ström, nu får du sluta spela luftgitarr.
1: Det är svårt att hålla sig.
0: Ja, det är ju det. Men vi gör oss redo för nyheterna nu, för klockan är ju 9:30. Och vi hör bland annat om att ett år efter EU-lagen så kan blinda personer fortfarande inte handla online.
1: Och att det ska bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA.
0: Nyheter i P4 Västerbotten.
1: Ett år efter EU-lagen som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla växer nu kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
2: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
3: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
2: Nu är jag nere i schamporna här.
3: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Lottas sambo Thomas Sandström har en synnedsättning och även han är missnöjd över tillgängligheten på företagens webbplatser.
4: Där funkar det ju dåligt, det gör det alltid. Det är jättesvårt att hitta något företag där det där är seriöst gjort.
3: Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
5: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
3: Myndigheten skärper nu kontrollen ytterligare och om det visar sig att företag inte följer lagen kan det till exempel bli böter i miljonbelopp.
5: Vissa branscher, till exempel e-handeln, har en del utmaningar med tillgänglighet och då har vi då valt att rikta en del av den tillsyn som vi har mot just e-handeln.
3: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
6: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju alltid sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
1: Reporter Emma Garson. Nu ska bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA när EU tillåter den så kallade gensaxen. Det kan innebära mindre besprutning av exempelvis potatisodlingar. Stefan Jansson är professor av institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.
7: Det är det här vi har egentligen suttit och väntat på i åtminstone 10 år. Och än längre på att det ska bli lättare att göra växtförädling helt enkelt.
8: Varför har de inte kommit tidigare där?
7: Bra fråga. Det har funnits missuppfattningar om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. Vi i forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte.
8: Idag besprutas exempelvis potatisar i Västerbotten ungefär 3 gånger per säsong eftersom de sorter vi odlar här ofta drabbas av bladmögel. Om vi använder CRISPR, gensaxen, kan man istället göra deletioner i DNA, det vill säga klippa bort specifika gensekvenser och på så sätt göra att de inte blir lika känsliga för exempelvis bladmögel.
7: När det väl börjar komma ut sådana här sorter då, så innebär det förstås att det blir mindre besprutat och man kan få högre skörd. Säkrare skörd också. För problemet med bladmögel det är ju att det tar ju inte död på potatisar, men det gör ju att det blir färre potatisar och man får sämre kvalitet på dem. Och just man måste bespruta det i förebyggande syfte, de som håller på med det här kommersiellt.
1: Reporter Vilma Wikström.
0: Och trenden att gå längre turer på fjället, ja, det ökar enligt Svenska Turistföreningen och vi ska träffa 2 unga vandrare, 7-åriga August och brorsan Wilhelm, 8 år. De berättar att de har bestigit hela 7 bergstoppar. Ja, och när vi läste det här sms:et då blev vi ju intresserade, så reporter Jonathan Stålhus är på väg att träffa de här unga vandrarna utanför Skellefteå.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time. Är det danska spelare som ska hålla hög nivå på svensk badminton? Ja, det är frågan bland fjäderbollarna som Radiosporten ska hålla idag.
1: Sporten börjar med att fråga Mjällby-målvakten Robin Wallinder hur han mår efter säkrat Europaspel i höst.
2: Otroligt skön känsla just nu och en kall öl i näran, så att nu är man väldigt glad.
1: Röster från både planen och läktaren och om ekonomin i Mjällbys avancemang i kvalet till Champions League i appen Sveriges Radio. Här blir det badminton, för inte mindre än tre lag har på kort tid dragit sig ur den svenska högsta ligan på grund av spelarbrist. Lösningen för vissa klubbar har varit att köpa in utländska spelare, främst danska. Fel väg att gå, tycker Thomas Siffry, chefstränare i Spårvägen, en av klubbarna som har dragit sig ur. Han tycker att ett tak för antal utländska spelare borde införas.
3: Det är ju den här samlade bedömningen av en för ett tunn trupp som i sig beror på att det är väldigt, väldigt hög konkurrens. Om de här miljonerna då prickar 80% dansk badminton, så är det ju svensk badminton som ger, om man ska hårdra lite, de här miljonerna till en satsning in i dansk badminton.
4: Men alla håller inte med.
5: Jag ser så här på det, att vi behöver utländska spelare därför att det finns inte tillräckligt bra svenska.
4: I Fyrisfjärden, Uppsala, tycker sportchef Kim Knudsen att det viktigaste är att ligan håller hög nivå. Han menar att svenska spelare utvecklas i den dagliga träningen och under resten av tävlingssäsongen, inte under de cirka 10 matcher som spelas i högsta ligan. Samtidigt är han öppen för diskussion.
5: Vi är inte avvisande till att diskutera ett eventuellt tak, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i badmintonligan.
1: Kim Knudsen till reporter Tim Gashi. Mer om det här följer i Radiosportens sändningar under dagen och i appen Sveriges Radio, där du också hör mer om Svenska fotbollförbundets svar på att FIFA vill sälja fotbolls-VM till privata investerare.
0: P4 Västerbotten är kanalen och vi vandrar ju igenom denna morgonsändning. Vi har 20 minuter kvar innan vi ska lämna över. Och vår lyssnare Sture Marklund i Skellefteå har också smsat oss på det här temat. Han skriver att han brukar vara ute och vandra en del. Förra veckan så gick han och en kompis Kyrkstigen till Burträsk, totalt 45 kilometer. Och så skryter han lite här då, i vintras. Då hade han en period på ungefär 140 dagar då han alltid hade 20 000 steg per dag. Och i mars, då blev det 1 miljon steg. Och med hans steglängd så blir det ungefär 65 mil. Wow, Sture. Han lägger också till, jag är bara en vanlig gubbe på 62 år. Sture Marklund från Skellefteå, tack för ditt sms. Och vi ska vandra vidare. Vi träffar några unga vandrare strax. 7-åriga och 8-åriga syskonen Wilhelm och August ska vi träffa alldeles strax.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Allt fler fjällvandrare vill gå längre turer. Det märker Svenska turistföreningen av. De har ju stugor i Vindelfjällen bland annat här i Västerbotten. Och vi ska prata vandring. Två som har bestigit flera fjälltoppar. Ja, det är två som du träffar nu, Jonathan Stålhöst. Du är ju i Selsforsen utanför Skellefteå.
1: Ja, väldigt fint att vara här och komma till det här sommarstugeområdet. Nej, men vi har ju haft den här frågan ute lite grann under morgonen bland våra lyssnare, vilka långa promenader som man har gjort. Och då fick vi in inskickat här ifrån Wilhelm och August. Och det tänkte, det här måste vi få höra direkt från dem, tänkte jag. Så vi hälsar på här just nu. Vi kan säga, nu höll jag på att snubbla på en egen mikrofonsladd. Ni kan få presentera er själva. Vad heter du?
2: August.
1: Och du heter?
2: Wilhelm.
1: Och nu ska ni få berätta, vart är det som ni har varit och vandrat? Ni hade varit i några fjäll, var det så?
2: Funäsfjällen, ja. Hamra.
1: Och berätta då, det var något speciellt med vad bergen hette där?
2: Det var vanliga, helt vanliga berg, men de hade liksom en challenge som man skulle göra. Och så att de, i så här storleksordning så var det... De största största bergen i alla kontinenter.
1: Ja, just det, så att de hette ungefär som till exempel Mount Everest, var det så?
2: Ja, Elbrus och Mount Finchon.
1: Men du, August, hur var det att gå på Mount Everest?
3: Alltså, det tog ju lång tid, fast det tog typ 40 minuter. Fast sen när man väl kom upp så fanns det en karta man skulle liksom trycka in saker på.
1: Ja. Ungefär som att då fick man som ett bevis att man hade tagit sig till toppen också. Ja,
2: det är som orientering.
1: Ja, just det. Men så att då var en topp, var det 40 minuter för den, och så var det flera andra som ni skulle gå också?
2: Ja, som var typ 10 minuter.
1: Ja. Men ska jag säga, var det jobbigt här då? Eller var det lätt som en plätt för er?
2: Nej. Det är ibland svårt ibland.
1: Vad var det som var det svåra då, Wilhelm?
2: Mount Everest.
1: Ja. Och August, vad var det svåra skulle du säga?
3: Ja, fast det var att man skulle gå. Det var lite jobbigt för benen. Mm. För det tar ju lång tid att gå upp och lång tid att gå ner.
1: Mm. Kan vara lite jobbigt i benen då?
3: Ja. Så.
1: Ja, men och just när vi pratade så här, som idag, temat lite på långa promenader. Skulle ni säga, är det här den längsta promenaden som ni har gått någon gång, tror ni?
2: I alla fall en av dem.
1: Ja. Har du någon längre på lager också?
2: Säkert.
1: Säkert, om vi ska sitta här och prata långa promenader hela dagen. Men det har vi kanske inte tid med. Men roligt att höra om de här fjälläventyren. Nu vet jag att ni är här på besök från Värmdö egentligen. Ni är i Skellefteå lite grann över sommaren. Och då var det så, Wilhelm, att du skulle göra någonting speciellt nästa vecka, va?
2: Hockeycamp.
1: Hockey på vintern. Det var ju också i radio igår. Men så det är någonting, vad tänker du kring det? Att man ska spela hockey mitt på sommaren, menar jag såklart.
2: Mina kompisar gör det, fast inte på det här som jag ska gå på, utan Värmdös hockeycamp.
1: Ja, så har du någonting att se fram emot även nästa vecka. Men August, om jag säger tillbaka till det här med att gå långt. Vad var det roligaste med att ta en sån här lång promenad?
3: Ja, men det var att man fick en medalj efter och ett diplom.
1: Det är kul. Då känns man att de har gjort någonting väldigt bra. Ja, men härligt, vad kul att få komma och hälsa på här i sommarstugan. Det verkar bli en väldigt fin dag med sol och blå himmel. Vad ska ni göra den här dagen, tror ni?
2: Vi ska bygga träkoja och spela fotboll.
1: Håller du med om det, August?
3: Ja, fast vi ska också gå på ett kalas idag.
1: Det låter som en utmärkt sommardag. Jag hoppas ni får en jättehärlig dag här i stugan. Tack för att komma och hälsa på er.
0: Ja, Jonathan Stålhöst, hade du velat gå den där, bestiga de här 7 högsta bergen, fast då i lite mindre skala?
1: Ja, jag vill också ha diplom och medalj.
0: Tack så mycket, reporter Jonathan Stålhöst i Selsforsen.
4: I P4 Extra onsdag, Lina vandrade i Nordmakedonien när hon träffade gatuhunden Sam. Det var kärlek vid första ögonkastet och Sam fick följa med Lina hem till Sverige. Vi träffar influencern Klara Elfgren som är P4 Extra-gästen och så pratar vi om artificiell intelligens som sorgebearbetning. Hur väl funkar det? P4 Extra med Henrik Jonsson drar igång klockan 13.04 efter Ekot och Sporten.

0: Stargazing Miles Smith här i P4. Vi hörde just August, 7 år, och brorsan Wilhelm, 8 år, intervjuade där i sommarstugan i Selsforsen utanför Skellefteå. I somras så vandrade de nämligen upp på högsta toppen på världens 7 kontinenter, men ja, i något mindre skala. Det här var ju i Tänndalen där de vandrade på 7 fjälltoppar som alla fått namn då efter de här högsta topparna i världen.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Mysterious Girl, Peter André och Bubbler Ranks här i P4 Västerbotten. Pernilla Andersson har vi nu med Johnny Cash och Nina P. Och jag som heter Tora Larsson passar på att tacka dig som lyssnar för den här morgonen. Vi hörs imorgon igen. Springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså, jag bedrövade. Jag har inga ord.
1: Och rubriceringen är ju försök till mordbrand då. Jag har precis kommit en rubricering från polisen. Det har också kommit uppgifter om nazistiska budskap som man har skrikit här när man har hållit på. Så det verkar vara politiskt också. Vad tänker du?
0: Ja, det är väl inte. Det kan man väl tänka att det är när det är mot en socialdemokratisk lokal. Och jag trodde väl aldrig jag skulle behöva vara med om det här. Jag menar, låt alla partier föra fram sitt budskap. Både i val och i mellanvalen utan att sånt här ska hända. Det är för jävligt.
2: Tidigare fanns det uppgifter om att två män gripits, men enligt polisen rörde sig alltså bara om en man. Reporter Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Utanför Tjörn pågår fortsatt sökandet efter de två personer som fortfarande saknas efter att en motorbåt och ett fraktfartyg kolliderade igår kväll. Det rör sig om en vuxen och ett barn. Johan Beischer är assisterande räddningsledare vid Sjöfartsverket.
3: Ja, än så länge är det resultatlöst. De hittar ingenting.
4: Men vad är oddsen på att liksom hitta de här människorna?
3: De är ganska låga. För området är rätt bra genomsökt. Tyvärr är det ju så. Hade de varit på ytan i det här området så hade vi med största sannolikhet upptäckt dem.
2: Reporter John Pira. Ryssland har utfärdat en internationell efterlysning av meddelandetjänsten Telegrams vd och medgrundare Pavel Durov. Han anklagas för terrorism, uppger Rysslands federala säkerhetstjänst FSB. Anledningen är att Telegram inte har tagit bort vissa kanaler som uppges användas för samordning av terror och sabotage i Ryssland. Det rapporterar ryska Interfax. Sist i Ekot om att svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
5: Men är det inte sista onsdagen i juli som är här?
6: Det är ju det. Mm. Det bara rasslar till.
5: Och det blir en sommartidsonsdag.
6: Det gör det, och vi ska ut till många platser som vanligt. Här är gänget som finns med dig. Vart jag än vänder mig här på Classic Car Week i Rättvik så ser jag blanka och fina veteranbilar som cruisar omkring. Men just idag så ska jag faktiskt rikta fokuset mot kanske veckans höjdpunkt, nämligen A-traktor-rallyt. Och jag som snackar heter Thea Blomqvist.
7: Ett konstverk som ser ut som ett upplag av kvistar och ett jättestort finger som har gått sönder två gånger då folk har velat sätta sig på det. Från Örebro får ni träffa mig, Thomas Eriksson, som hänger runt på konstutställningen Open Art.
8: Och hej hej, Sanna Hermansson här på väg för att spana in en parkbänk. I Åbroparken i Värnamo sov en ung man från Turkiet när han kom till Sverige. Helt utblottad, inga pengar, inget jobb, ingen någonstans att bo. Idag är hans historia starten för ett helt kulturstråk med konstnärliga bänkar längs Lagan. Och nu, mer än 50 år senare, så ska han och jag ses i parken där han en gång bodde.
9: Oj, oj, oj, mycket vi ska vara med om den här onsdagen. Vet du, vi har alla i hela landet något gemensamt.
5: Jaha, något demokratiskt. Mm. Jaha, vadå då?
9: Växlande molnighet.
5: Åh, vad trevligt. Det är fint när vi kan förenas i det gråa i detta älskade land.
9: Ja, men visst. På solen kan man nog få se på sina håll också. 20-25 grader allmänt längst i norr och i fjällen 10-15.
5: Oavsett, full sommar här med Carolina och Malte.

0: Hur dansar man egentligen lambada som Kaoma sjunger om?
1: Du, det är en pardans tror jag. Jag står och tittar på en video här. Man står väldigt tätt ihop med höfterna.
0: Jaha, ja. Vågar du? Jag kommer runt.
1: Du.
0: Ja. Ja. Hur då? Hur gör man?
1: Så här, jätte, så.
0: Alltså oj, det är verkligen så här, man trycker ihop ganska snabba rörelser. Oj.
1: Ja, då får man höfterna uppvärmda så här på förmiddagen.
0: Ja, ja. Vi höftade lite också. Det känns inte som att vi var experter på den där dansen. Men jag vaknade, jag kom igång
1: av
0: den här lite intimiteten.
1: Jajamän.
0: Carolina Blad.
1: Ja, och Malte Nordlöf.
0: Vi är med dig i sommartid idag. Och jag, ja, det är lite gamble ibland. Mm. Min morgon blev lite som en roulette, så kände jag. För jag bara snabbt som attan, lite sen upp från sängen, rycker till mig nytvättad skjorta från tvättställningen och inser först nu att den har krympt lite.
1: Aj då.
0: Ser du?
1: Nej, ja, lite kort i armen.
0: Det är lite Nalle Puh-film på mig idag.
1: Blå är den till färgen.
0: Ja.
1: Fin.
0: Ja, men det är någonting med sommaren också. Jag känner inte att jag lägger lika mycket energi på det där med att välja hur jag ska se ut. Jag bara rycker till någonting.
1: Mm. Det kräver ju också en liten check dagligen av vart vi befinner oss rent värmemässigt.
0: Ja, exakt.
1: För idag såg det lite mulet ut när jag gick upp i Jo. Men sen så öppnade jag dörren och värmen slog emot mig.
0: Man får nästan gå ut i badrock innan man har tagit fram kläderna och göra en liten okulär besiktning.
1: Ja. Nu är det så att min garderob saknar struktur för tillfället. Det mesta ligger i en hög på golvet.
0: Mm-hmm.
1: Så där blir det till att ställa sig och rota. Kjol, t-shirt, nej, ja, där, bra.
0: Men kan man inte välja att se det på, istället för att säga att det är en hög, kan du inte säga att du har en gigantisk walk-in-closet?
1: En golvgarderob.
0: En golvgarderob.
1: Men det roliga är att när min sambo lämnar kläder framme på en sån här klädbetjänt i sovrummet, då är jag på honom.
0: Då
1: plocka in dina kläder.
0: Får han veta att han lever.
1: Men han får leva med mitt Mount Everest i klädhög utanför sovrumsdörren.
0: Han vågar inte säga någonting. Nej. Jaha, men vi kan lugna dig som lyssnar att vi har i alla fall kläder på oss idag.
1: Ja, men det har vi.
0: Ja, och vi är redo för att ge dig en spegling av sommarsverige som vi gör varje dag.
1: Så är det. Du, om man vill ta sig en titt på oss så kan man ju göra det på sociala medier. Och där kan man ju vinna de här väldigt exklusiva prylarna. Här har jag nu tygkassen i min hand.
0: Just det.
1: Vår alldeles egen sommartidskasse.
0: Och så den här också. Den fantastiska, älskade, barnens favorit, badbollen.
1: Badbollen. Underbar.
0: Oj, ja.
1: Vi har ju sån fantastisk merch. Kan bli din nu då om du är med i tävlingen. Det handlar om Sveriges bästa sommarort.
0: Alltså det bara trillar in. Vi har fått in hundratals svar på både P4s Facebook-sida och Instagram-konto. Och det kommer in jättemånga önskemål här om Skriastrand i Falkenberg, Lund, Karlsborg, Uddevalla. Och det är liksom, orten i sig är inte det viktiga, utan det är ju motiveringen.
1: Du måste anstränga dig lite grann för att kunna kamma hem de här exklusiva prylarna.
0: Ja, men gå in och kika då så... Ja, så har du chans att vinna. Och skulle du inte ha chans att vinna där så kanske du har chans att vinna i någon av våra andra tävlingar. För vi har ju några sådana faktiskt.
1: Ja, men det har vi. Och näst på tur är ju vår älskade musiktävling Hitta hitten.
0: Jajebus! Och nu blir det spännande när vi alldeles strax ska be oss till... Ska vi ta Överkalix?
1: Ja, Överkalix. Vi sticker dit.
0: Här i sommartid.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Det strulade till sig lite idag i tävlingsförfarandet kring Hitta hitten när det gällde den här kvalificeringsbiten som körs i lokala morgonprogrammen.
0: Fliken där man går in i appen Sveriges Radio kom inte ut som den skulle, och var du med om detta så var det liksom inte fel på din telefon, utan det blev fel.
1: Det blev tokigt.
0: Ja. Så är det faktiskt.
1: Men en del kom igenom och en av dem har vi med nu, Maria Lindbäck. Hallå!
2: Hej!
0: Du finns i Överkalix. Vad händer hos dig idag?
2: Ja, idag händer inte så mycket. Vi ska väl kanske ut och kanske åka bilen sväng.
0: Är det perfekt bilåkarväder i Överkalix idag eller?
2: Ja, det är sol och 20 grader varmt. Så.
0: Oj.
1: Härliga förutsättningar för en god biltur.
0: Maria, hur taggade du på att tävla lite i Hitta hitten?
2: Ja, ganska taggad.
0: Ja, men då sa.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Jajamän, nu är det dags. Maria, du ska få välja ett årtal. 1968 eller 2012?
2: 68.
0: Okej, är det ett musikår som du lyssnar mycket på eller?
2: Ja, jag var inte så gammal då, men jag har lyssnat mycket på det.
0: Ja, men vad bra.
1: Ja, men det låter som ypperliga förutsättningar för de här musikklippen som du nu kommer höra då. De blir kortare och kortare, men poängen desto fler.
0: Så, nu har vi landat 1968 och då gäller det bara Maria. Så fort du tror att du vet vad det är du hör, då ropar du antingen artistens namn eller låttiteln. Det ena av det där räcker så gott för att få poäng. Och vi börjar med det längsta klippet, det är 10 sekunder och det ger en poäng. Och det kommer här.
2: Anita Fältskog.
0: Visst är det Agneta Fältskog. Jag var så kär.
1: Härlig start.
0: Ja, snyggt. Här kommer två poängen, Maria.
2: Nej.
0: Det där var Flamingo Quintetten. Happy Birthday, Sweet 16.
2: Ja.
0: Ja då. Ja, men du, bättre lycka här nu på 3 poängen.
2: Ja. Anna-Lena Löfgren, nej.
0: Jo, det är Anna-Lena Löfgren. Sommaren det hände. Oj, oj, oj. Oh, härligt, så mycket känslor här nu. Här tar vi då 4 poängen. Visst. Tom Jones med Delilah. Nu går det bra. Och så kommer då 5 poängen.
3: Människor föds.
0: En gång till.
2: Svante Thuresson.
0: Ja, men visst är det Svante Thuresson.
1: Maria.
0: Leva mitt liv. Oj.
1: Alltså det här, det går ju som tåget.
2: Ja,
1: härligt. Känns det som känns det bra med 68 här nu eller?
2: Ja, det gör ju det.
1: Ja, det gör det.
0: Du valde verkligen rätt årtal. Då rasslar vi vidare då. Nu blir det kortare och kortare klipp. Här kommer nu 6 poängen.
3: Minns du än hur det var?
2: Gunnar Wiklund.
0: Gunnar Wiklund, vi ska gå hand i hand. Och här 7 poäng.
2: Nej.
0: Aj, det var ju Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
2: Ja.
0: Ja, visst. Här då. Nu så, 8 poäng.
3: Vill i pappas fotspår gå.
2: Nej.
3: Blonda,
2: tror jag.
0: Nej, det var Lenne Broberg, Mälare kyrka heter låten. Ja då. Men nu, mer poäng, 9 poängsnivån.
2: Nej.
0: Nu blir det kort och svårt här. Det där var The Beatles med Lady Madonna. Nu så.
1: Kom igen nu. Nu är det ju 10 poäng som står på spel, Maria.
0: Ja, vi håller tummarna för dig.
1: Kom
0: här
1: igen,
0: nu.
1: Jag är med dig.
0: Hela Överkalix är med dig och hela Sverige. Här kommer nu en sekund värd 10 poäng. Vi lyssnar noga. Ja, men du, jättesvårt ju. Louis Armstrong, What a Wonderful World.
1: Ja, det är så svårt. Det går så fort på den där sekunden.
0: Det är så korta klipp.
2: Ah. Ja, jo.
1: Men du, Maria.
0: Va?
1: Det har ju trillat in poäng.
0: Ja, vilken start som fall.
1: Ja, så jag ska ta mig till tavlan där vi skriver. Och då skriver jag Maria.
0: I Överkalix.
1: 19
0: poäng. Det betyder, wow, snyggt med det. Det betyder att du har silverplatsen för veckan ju.
1: Ja, så är det. Underbart.
0: Och pris ska du ha.
1: Pris ska du ha. Det är liksom klart för sändning till Överkalix. En stycke tygkasse dyker upp i brevlådan, Maria.
0: Ja.
2: Det tackar jag för.
0: Ja, men vad
1: fint. Och vi tackar för att du var med och tävlade.
0: Och levererade så fint i denna musiktävling. Och så får du ha en fantastisk bilåkardag då i Överkalix.
2: Ja, jag måste ju berätta. Jag måste ju få berätta att jag har varit med tidigare idag på P4 Norrbotten och vann en mugg.
0: Ja, men vad roligt! Dubbelvinst! Fantastiskt! Underbart, Maria!
1: Lyckodag, Maria!
0: Ha det bra!
2: Ja, verkligen!

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Jag har en riktig pappavits varje gång man hör hans namn. Vilken är hans, den här artistens favoritgrönsak, tror du, Lina?
1: Va?
0: Kroners Scocco. Vad roligt vi har det idag!
1: Oh, herregud.
0: Ja, byt ämne du. Byt ämne.
1: Det är sommartid som du lyssnar på. Ja. Inte vitshörnan.
0: Nej, tyvärr.
1: Men du, i stora bilar, imponerar det på dig?
0: Ja, men verkligen. Ju större desto coolare. Man blir nästan lite sådär, alltså, om jag ser en riktigt stor, häftig bil, gärna liksom någon form av uttryck eller så. Jag måste stanna upp och följa med blicken så här. Wow.
1: Imponerad är jag av de som kör långa lastbilar. Va? Hur går det till? Hur backar? Nej. Och det här, det kan man nu se på gatorna runt om i Rättvik.
0: Ja, och där finns Tia Blomqvist, reporter på P4 Dalarna. Det svischar runt dig hela tiden och olika rallyn som avlöser varandra. Vad är det som händer i Rättvik just nu?
2: Ja, men exakt. Jag står här på en stor grusparkering. Nyss var den full med, precis som ni beskrev här, stora lastbilar, stora fordon. Tunga fordon, långa bussar. Men också framförallt att de är gamla. Säkert 50, 60, 70-tal är de här fordonen ifrån. Och det är liksom fortfarande någon form av damm i luften här på den här parkeringen. Från att de liksom åkte iväg här och det vibrerade liksom i marken.
0: Aha, är det liksom avgasdammet som du står och andas in just nu då, Tia, eller?
2: Ja, jag kanske blir sjukskriven efter det här sommarprogrammet.
1: Men du, det är mycket sånt där damm som rör sig över Rättvik när det är Classic Car Week.
2: Jo, men absolut. Nyss, det här pågår ju en hel vecka liksom, och det är olika aktiviteter under alla de här dagarna. Nu så var det ju nyss det här rallyt som drog igång med tyngre fordon. Sen senare idag så blir det EPA-traktor-rally. Och där ska jag vara och bevaka en del. Och det går ju nämligen ut så på att de här EPA-traktorerna, de släpps iväg ungefär en 2 mil lång slinga här runt i Rättvik. Och under rallyt så har de också, jag tror det var 5 olika stopp där de kommer få utsättas för olika tävlingar och övningar. Jag har hört rykten om både luftgevärsskjutning, manöverövningar och memory.
0: Jaha,
2: jag vet inte, den som liksom kommer vinna det här livet var någon form av multitalang. Så man ska vara bra på alla de här grejerna.
0: Ja. Ja, men man kanske får lägga till då när det är rally med just A-traktorer, någon form av mer moment. Med tanke på att de går ju oavsett inte mer än 30 km i timmen. Så det kanske är tvunget med lite fler delar i tävlingen.
2: Ja, men exakt.
1: Ja. Härligt, där ska vi få hänga med på senare i Rättvik alltså, där mycket fordon rör sig på gatorna.
0: Och det är Tia Blomqvist, P4 Dalarna, som finns där idag.

0: Det där är Taylor Swift med Cruel Summer.
1: Har du något skämt på Taylor Swifts namn också, Malte?
0: Tyvärr inte, men jag kan säkert komma på en om du vill.
1: Jag skojade ju nyss om Mauro Scocco.
0: Mm.
1: Ja. Mats hör av sig. Aha. Jag jobbade med en som var helt övertygad om att han heter Mario Scocco.
0: Mario Scocco? Ja, varför inte? Här är sommartid, dags för senaste lokala nyheterna.
1: Ja, men det är det när klockan nu slår 10:30.
2: Ett år efter EU-lagen som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla växer nu kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
3: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
4: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
3: Nu är jag ner i schamporna här.
4: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
5: Att det fortsätter att komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
4: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
6: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju alltid sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
2: Reporter Emma Garson. Granar som har gula barr istället för gröna har observerats på flera platser i Västerbottens kustland. Jonas Rönnberg på Skogsskadecentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet säger att det mesta tyder på att det rör sig om rostsvamp, antingen granrost eller skvattramrost. Det är svampar som funnits länge i Sverige. Skadorna är synbara men inte så allvarliga för själva trädet, säger Rönnberg. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
1: Jag tycker mig skymta din badkasse här i studion, Malte.
0: Mm, där står den och ger mig lite dåligt samvete, för det har varit några dagar här nu då jag inte har uppfyllt min plikt.
1: Nej, men det är dags att göra det nu, va?
0: Det måste ske. Mm. Det måste ske.
1: Ja.
0: För vi kan inte stå och hålla på och hetsa svenska folket om vi inte på något sätt själva lever upp lite till det vi kräver.
1: Nej, det kan vi inte. Jag har väl egentligen inga ursäkter mer än temperaturen i Vättern som fluktuerar något så väldeliga. Det går ju från 20 grader till 8 grader. Så fort.
0: Mm. Mm. Men du har ju fördelen att du är en duktig löpare.
1: Ja,
0: och där i samband när man är svettig. Så spelar 8 grader spelar
1: ingen
0: roll.
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Nej.
1: Jag ska försöka ta mig ett dopp i dag. Det finns ju också förutsättningar när det gäller vädret för detta.
0: Mm.
1: Vi är ju inne i någon liten värmebölja, va, här igen.
0: Ja, men det är på gång.
1: Ja, det är på gång. Så idag får vi ju 20-25 grader längst i norr och i fjällen lite lägre då, 10-15.
0: Ja, det var någonting om att det här nu typ imorgon kan bli uppåt 30 grader.
1: Precis. Aha. Så att nu får vi ju bara ladda för de där baden. Och igår när vi krävde in badtemperaturer, då nådde vi ju någon form av rekord.
0: Ja, det bara trillade in alltså här. Mm. Så oerhört många som lyssnade på vår uppmaning. Och gå in i appen Sveriges Radio, klicka på fliken lokalt högst upp och där under... under bilden på Carolina och mig. Skicka in sin badtemperatur.
1: Mm. Frågan är ju då om vi kan leverera lika bra idag.
0: Ja, men det kan vi.
1: Eller bättre.
0: Ja, Sverige. Badande folk. Visst kan vi det. In i appen. Visa nu här.
1: Mm.
0: Ja,
1: det är bra. Så vi får det där svepet och koll på läget över vårt sommarland.
0: Mm.
1: Men du, vi tar och lutar oss tillbaka lite i den där solstolen, va?
0: Ja, men det gör vi. Och vi ger oss in i den sagovärld som så många av oss har vuxit upp i och gärna stannar kvar i, oavsett våran ålder.
1: Mm. Här kommer nu Karlsson på taket.
7: Du lyssnar på Barnradion.

0: Men klockan 7 kom Staffan Ahlberg och hämtade sin valp. Då låg lillebror inne på sin säng och grät som om hjärtat ville brista. Nu hade det blivit sommar, skolan slutade och lillebror skulle fara till mormor. Men först var det något mycket viktigt som skulle hända. Lillebror skulle fylla 8 år. Åh, han hade väntat på den födelsedagen så länge, nästan ända sedan han fyllde 7. Det var märkvärdigt vad det var långt mellan födelsedagarna, nästan lika långt som mellan jularna. Kvällen före födelsedagen hade han en liten pratstund med Karlsson.
1: Karlsson, jag ska ha ett födelsedagskalas och Gunilla och Christer ska komma till mig och vi ska ha bordet dukat här inne i mitt rum.
0: Lillebror tystnade och såg dyster ut.
1: Jag skulle så gärna vilja bjuda dig, men...
0: Mamma var ju så arg på Karlsson på taket. Det var nog inte lönt att komma och be och få bjuda honom på födelsedagskalas. Men Karlsson plutade ut med underläppen värre än någonsin.
2: Jag är inte med om inte jag får vara med. Jag ska väl också ha någonting roligt.
1: Ja, jo, men du får komma.
0: Han skulle tala med mamma. Det fick gå hur det ville. Han kunde inte ha födelsedagskalas utan Karlsson.
2: Vad får vi att äta?
1: Tårta. Jag får en födelsedagstårta med 8 ljus på.
2: Jaså? Du, jag har ett förslag.
1: Vadå?
2: Kan du inte be din mamma om 8 tårtor och 1 ljus istället?
0: Lillebror trodde inte att mamma skulle gå med på det.
2: Får du några bra presenter då?
1: Det vet jag inte.
0: Nu visste han vad han önskade sig, mer än någonting annat på jorden, men det skulle han inte få.
1: Någon hund får jag nog inte så länge jag lever. Men jag får förstås en massa andra presenter. Så jag ska vara glad ändå och inte tänka på någon hund på hela dagen. Det har jag bestämt mig för.
2: Nej, och så har du ju mig. Jag skulle tro att det smäller lite högre än en hund.
0: Han la huvudet på sne och tittade på lillebror.
2: Jag undrar just vad du ska få för presenter. Jag undrar om du ska få någon kola. I så fall tycker jag att den ska gå direkt till välgörande ändamål.
1: Ja, om jag får någon kolapåse så ska du få den.
0: Han kunde göra vad som helst för Karlsson och nu skulle de ju dessutom skiljas åt.
1: Karlsson, i övermorgon så ska jag resa till mormor och bli där hela sommaren.
0: Karlsson såg först lite trumpen ut men sen sa han viktigt.
2: Jag ska också resa till min mormor. Hon är mycket mormorigare än din.
1: Var bor hon? Din mormor.
2: I ett hus? Trodde du hon var ute och sprang hela nätterna, va?
0: Sedan blev det inte mycket talat mer om Karlssons mormor eller om lillebrors födelsedagspresenter eller någonting, för klockan var mycket och lillebror måste gå och lägga sig så att han skulle orka vakna i rättan tid på sin födelsedag. De där minuterna när man låg och väntade att dörren skulle öppnas och de allihop skulle komma in med födelsedagsbricka och presenter och alltihop, det var nästan mer än man kunde stå ut med. Lillebror kände hur det riktigt ilade i magen av spänning. Men nu kom de. Nu stämde de upp. Ja, må han leva där utanför. Nu öppnades dörren och där var de allihop. Mamma och pappa och Bosse och Bettan. Lillebror satte sig kapprak upp i sängen och hans ögon tindrade. Har den äran, älskade lillebrors mamma. Allihop sa har den äran åt honom. Och där var tårtan med de 8 ljusen och på brickan låg presenterna. Flera stycken presenter. Fast kanske inte riktigt så många som han brukade få på sina födelsedagar. Det var inte mer än 4 paket hur lillebror än räknade dem. Men pappa sa... Det kan ju komma fler presenter framåt dagen. Man behöver ju inte få allihop på morgon. Och lillebror var så glad för sina 4 paket. Det var en färglåda och en leksakspistol och en bok och ett par nya blåbyxor han fick och han tyckte om alltihop.
1: Vad ni är snälla!
0: Ingen hade så snäll mamma och pappa eller så snälla syskon som han. Han sköt ett par skott med sin pistol och det smällde bra. Och hela familjen satt på hans sängkant och hörde på. Åh, vad han tyckte om dem allesammans. Tänk att det har gått 8 år sedan den här lilla knatten kom till världen, sa pappa. Ja, sa mamma, vad tiden går. Minns du vad det regnade i Stockholm den dagen?
1: Mamma, jag är ju född här i golv.
0: Ja, visste du det, sa mamma.
1: Men Bosse och Bettan, de är födda i Malmö.
0: Ja, det är de.
1: Och du, pappa, du är född i Göteborg, har du sagt.
0: Ja, jag är göteborgsunge, sa pappa.
1: Och var är du född, mamma?
0: I Eskilstuna, sa mamma. Lillebror slog häftigt armarna om halsen på henne.
1: Oh, det var väl en fenomenal tur att vi träffades allihop.
0: Och det tyckte de allesammans. Och så sjöng de, ja må han leva en gång till för lillebror. Och han sköt med sin pistol och det smällde kolossalt. Han hann skjuta med pistolen många gånger under dagens lopp, medan han väntade på att det skulle bli tid för födelsedagskalaset. Och han hann fundera ganska mycket över det där pappa hade sagt, att det kunde komma fler presenter framåt dagen. Ett kort, lyckligt ögonblick undrade han om det kanske ändå skulle ske ett underverk och han skulle få en hund. Men så förstod han ju att det var omöjligt. Och han grälade på sig själv för att han kunde få för sig någonting så dumt. Han hade ju bestämt att han inte skulle tänka på någon hund på hela födelsedagen utan vara glad ändå. Fram på eftermiddagen började mamma duka så fint in i hans rum. Hon satte en hel massa blommor på bordet och de bästa skära kopparna, 3 stycken.
1: Mamma, det ska vara 4 koppar.
0: Varför då, sa mamma förvånad. Lillebror svalde. Han var tvungen att tala om att han hade bjudit Karlsson på taket, fast mamma skulle förstås inte tycka om det.
1: Karlsson på taket kommer också.
0: Åh, sa mamma. Åh, men det må vara hänt eftersom det är din födelsedag. Hon klappade lillebror över den ljusa huvudknoppen. Så mycket barnsliga påhitt du har, lillebror. Man skulle inte tro att du fyller 8. Hur gammal är du egentligen?
1: Jag är en man i mina bästa år. Det är Karlsson också.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 16, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson. Och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: I sommartid i P4, det är där du hör Karlsson på taket och mer sagor finns i appen Sveriges Radio.
6: Ja, och vi fortsätter att upptäcka det sommarlandskap som heter Sverige, sommaren 2026. Alldeles strax ska vi göra någonting som kanske på pappret är omöjligt i radio.
5: Ja, det handlar om saker som man upplever när man tittar.
6: Men på något sätt så ska vi få till den då.
5: Ja, Carolina och Malte finns med dig den här onsdags förmiddagen.
6: Och vi ska på konstbiennal i Örebro.

Då ska vi ut på E4 strax söder om Sikeå. Norrgående riktning, här har vi en trafikolycka med flera personbilar. Kan vara besvärligt att ta sig fram. Alltså strax söder om Sikeå på E4 har vi en trafikolycka med flera personbilar som påverkar norrgående riktning. Kan vara besvärligt att ta sig fram.

0: Alltså jag har aldrig känt ett behov tidigare av att dansa naken under stjärnorna, men nu blir man ju det när Sussis orkester målar upp bilden så fint i Dansar i månens sken.
1: Ja, underbart med lite 80-tals pop.
0: Tackar vi aldrig nej till.
1: Nej, det gör vi.
0: Det gör vi verkligen inte.
1: Du, vi ska uppleva konst i stan, utomhus. Det kan man göra i Örebro nu under sommaren.
0: Ja, det är konstnärer från hela världen som kommer dit och visar upp sina skapelser längs med Svartån där i Örebro.
1: Mm. Och att prata om det här i radio, det är ju ett konststycke i sig.
0: Verkligen.
1: Men går det att uppleva en konstvandring utan att se?
0: Jag tror nämligen att P4 Örebros reporter Thomas Eriksson kommer ge oss möjlighet till det här och nu.
1: Så häftigt.
2: Ja, ja, men hör ni det här? Det är faktiskt ett vindspel som jag står vid.
0: Ja.
1: Oj, det hörs så vackert.
0: Tydligt.
2: Ja. Precis, och så har vi slottet, Örebro slott, precis bakom, och så rinner Svartån här. Och överallt så har man liksom ställt upp konstverk. För det är tionde gången man kör vartannat år. Och vi funderar ju på det där, liksom, hur visar man konst i radion? Så det är svårt. Alltså. Så att jag tog och trollade fram faktiskt Kristoffer Moberg, som råkar vara syntolk.
3: Nej, men goddagens. Visst är det spännande det här. Steg för steg så närmar vi oss nu Open Art i Örebros kanske mest spännande och... ja, intressantast och också otäckaste konstverk denna gång. Det är konstnärsduon Masu som har pinnat ihop ett förskräckligt verk som växer upp ur Svartån alldeles in till vårt berömda stora fina slott. Och slottet är ju vackert, men det här verket kan man verkligen klia sig i huvudet när man ser på, om man nu vågar.
2: Vi går ner, och, vi för man kan, vi går in i det här tycker jag. Vi går ner för trappan här. Lite så här murgröna, så går vi på kullerstensgatorna och sen är vi liksom nu är vi inne i det. Berätta, vad är det vi ser?
3: Ja, det är alltså en mängd, ja, tusentals svartmålade pinnar som vi kommer in bland, och de växer upp likt en krälande orm som slingrar sig om oss. På lite håll när man kommer och ser så kan man nästan tro att det är Riddar Kators sängkammare vi vandrar in i, om man nu vågar göra det. Och lägger man huvudet lite grann på sned så kan man faktiskt höra hur det bultar här inne. Men det är inte Riddar Kato som ligger och slår med sten i hjärtat, utan det är en kommunalarbetare som pumpar upp vatten ur Svartån för att vattna träna i Örebro med.
2: Du fick till det där. Vi går lite längre in. För nu är vi... Nu får vi börja huvudarna här, får vi se. Och sen får vi gå in. Nu står vi precis vid Svartån och har massor med de här pinnarna.
3: Ja, precis. Om man står lite på håll och ser det här verket så kan man ju tro att konstnärsduon har varit och grävt upp något otäckt från någon kyrkogård eller så, och sen pinnat ihop en massa lårben. Men det är i själva verket vanligt trä som man har målat. De har inte gjort det själva, utan de har haft praktikanter som har målat. Jag har träffat en av dem. Hon målade så in i den att hon fick ont i både axlar och rygg och fick uppsöka sjukvård, men hon är bättre idag.
2: Men du som syntolk, du har ju varit med på visningar som man har haft här under sommaren för synskadade och blinda. Du har jobbat med här i 20 år. Vad ser du som inte vi som inte syntolkar ser? Vad är det för sinne du använder liksom?
3: Ja, man brukar använda tjusiga ord som att satsa på taktila saker, det vill säga att man ska kunna hugga tag i det, känna på det med händerna. Nu känner vi på de här, ja, inte lårbenen men pinnarna. Ja. Och det är bra om man inget ser, att man hittar olika verk som man kan gå in i, kanske klättra lite grann på, men i alla fall hugga tag i och känna. Och då är det här ett jättebra verk, för man kan känna på pinnarna även ovanför oss. Ja, men så om man ingenting ser så kan man få en bild i huvudet av hur stort det här verket är.
2: Ja, ja, det är häftigt det. Hur använder du det här i vardagen också? Liksom?
3: Nej, för tusan. Det är det jag bara i jobbet. Sen får det vara bra.
2: Men är det risk att du tycker att du dissar ett sånt här? Om du själv tycker att det är fult, liksom, får det framgå då? Eller?
3: Ja, det har hänt. Vi har ju lyckligtvis med oss en konstutbildad guide som alltid krokar arm med syntolken. Och först får jag, när vi kommer fram till konstverket, säga vad jag ser då, och försöka och hjälpa de blinda och synskadade och lägga händerna på konstverket.
2: Ja, sen kan ni tolka det tillsammans. Spännande.
3: Ja, och sen säger hon hur det ligger till, och då får jag höra alla fel jag hade.
2: Du, vi går vidare in här, men vi nu kommer vi in i borgen, så nu släcks ljuset här.
0: Men alltså, vilken upplevelse att få syntolkningen, och vilket proffs du har hittat, Thomas. Alltså, det känns verkligen som att man behöver inte stå där framför för att ändå förstå vad det är som händer och vad ni har där framför blicken i Örebro. Ju.
2: Nej.
0: Så enkelt är det.
1: Det känns ju som att vi är där i Riddar Katos sängkammare.
0: Verkligen. Thomas Eriksson, P4 Örebro. Det här är liksom inte allt som händer i stan just nu när det är så oerhört mycket konst. Vi hörs lite senare.
2: Ja, men det gör vi. Då ska vi in i det omvända sot.
0: Ett omvänd.
2: Där djuren är människor och människorna är djur. Ja, eller typ så.
0: Du vet hur man gör en så kallad cliffhanger. Det hörs.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Sun is shining med Axwell och Ingrosso.
1: Ja,
0: en kvinna i vit T-tröja och med brunt mellanlångt hår. Ja, det går ner över axlarna. Hon ser lite frågande ut till vad som händer framför henne och tittar med skeptisk blick på mannen som sitter mitt emot.
1: I blå skjorta, ja, med glasögon med svart båge. Håret lite delat i en mittbena. Mm. Spreta lite bakom lurarna.
0: Tror du att vi hade klarat av jobbet som syntolkar?
1: Alltså, det vi var med om precis i Örebro, det var ju fantastiskt. Jag tror att där har vi en annan liga.
0: Ja, men verkligen. Mm. Beskrivningen av konstverken som... Ja, det hade inte vi klarat av.
1: Nej.
0: Att göra det så oerhört levande och snyggt som det blev.
1: Riddar Katos sängkammare, så beskrevs ju den här pinformationen.
0: Under konstbiennalen i Örebro. Här har vi, det är så fint med personer som liksom hör av sig återkommande, så man får som nya bekantskaper här i sommartid.
1: Ja.
0: Goda vänner.
1: Ja.
0: Har vi fått i form av Sven och Astrid.
1: Är ju med och tävlar varje dag på distans i Hitta hitten.
0: De sitter hemma och de sitter ibland i Malaga, ibland hemma i Täby.
1: Mm.
0: Och tävlar varje dag.
1: Ja. Mm. Och 1968 var ju året som Maria valde när hon var med och tävlade tidigare för en stund sedan.
0: Mm.
1: De blev glada när hon valde det här året. Men surt nog så missade de då Anna-Lena Lövgren.
0: Mm.
1: Mm, så dagens skörd... 52 poäng.
0: Ja, det är ju bara 3 poäng från full pott, så det är inget att skämmas över.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Men det roliga är att Maria som var med och tävlade, Maria från Överkollegs, hon tog
1: den.
0: Anna-Lena Lövgren.
1: Jajamän.
0: Ajebus. Det här är sommartid.

0: Billy Ray med Put Your Records On.
1: I sommartid i P4. Nu ska vi få koll på nyhetsläget i Sverige och världen. Här är Emil Nylén Danielsson.
2: Antalet antisemitiska attacker ökar globalt enligt en ny rapport. Förra året dödades 20 personer i antisemitiska attacker och totalt dokumenterades 23 000 attacker i 7 länder, bland annat USA, Frankrike och Tyskland. Det gör 2025 till det dödligaste året på över 30 år när det gäller antisemitiska attacker. Rapporten kommer från organisationen J7 som samlar ledande judiska organisationer. Tyska biljätten BMW ska minska sin

0: kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i våra toaletter. Simon Appel är enhetschef på vatten- och avloppsavdelningen på Värnamo kommun. En av de kommuner där varje vattendroppe räknas.
1: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
2: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
3: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
0: Reporter Elsa Ivarsson. Regeringen tycker att Sverige har för få civila skjutbanor och tillsätter därför en utredning för att de ska bli fler. Enligt regeringen är tillgången till skjutbanor viktig för totalförsvaret eftersom det utvecklar kompetens som gagnar både Försvarsmakten och andra myndigheter. Det sätter punkt för Ekot klockan 11.
4: Vi har ju bekantskaper som hör av sig ofta till oss, bland annat som tävlar i Hitta hitten som vi pratade om förut. Men vi har också trogna badare som rapporterar in temperaturer.
5: Alltså vi är så glada för att ni finns. Mm. Ni håller badandet flytande i detta radioprogram.
4: Ja, men fortsätt höra av er i appen Sveriges Radio. Vi blir så glada.
5: Ja, vi blir inte ledsna i alla fall.
4: Nej. Caroline om allt det här.
5: Ja, det heter vi verkligen. Vi är så på idag.
4: Ja.
5: Övertaggade.
4: Nu kör vi.

Då ska vi ta oss till E4 mellan Umeå och Skellefteå, med precis strax söder om Sikeå i riktning mot Skellefteå. Där har inträffat en trafikolycka med flera bilar. Räddningstjänsten är på plats sedan 10 minuter tillbaka, och det är då stor risk för köer och att det här kan påverka i båda riktningarna då under räddningsarbetet. Alltså E4, Umeå och Skellefteå, strax söder om Sikeå, trafikolycka med flera personbilar.

0: Tylösand med Gyllene Tider.
1: De samsas på gator och torg, men under motorhuven, där verkar det som att det bubblar lite.
0: Det är en del onda ögat som kastas till varandra när det handlar om olika typer av bilar.

0: Älskare, som finns på plats nu då i Rättvik i Dalarna, och där finns också som någon form av diplomat och medlare kanske Thea Blomqvist, reporter.
1: Ja, men exakt, jag har faktiskt till och med hoppat in här i en veteranbil tillsammans med Micke från Nynäshamn, och det är en, nu får du hjälpa mig Micke, vad heter den här bilen?
2: Pontiac Catalina från 1962, en cab.
1: Den är otroligt vacker, turkos, blank, och det hänger till och med såna här tärningar fram här i vindrutan. Så det är verkligen en klassisk veteranbil. Men du, Micke, du har varit här på Classic Car Week de senaste 12 åren. Och det är ju mycket snack om någon form av rivalitet mellan er som kör de här mer klassiska veteranbilarna och de så kallade blöjraggarna, har de ju fått, säger man själsnamn? Nej, vad säger man? Ökennamn har de fått.
2: Ökennamn, ja.
1: Ja, men vad, och sen deras bilar kallas också för råttsoffor ibland. Vad kommer den här spänningen ifrån egentligen?
2: Det är väl att vi tycker att det är tråkigt att de förstör bilarna. De kommer ju aldrig kunna återställas igen till en normal vettig bil. Utan, ja, jag vet inte vad man ska göra med bilarna sen när de har tröttnat på dem.
1: Men så det handlar inte bara om liksom att de åker runt och sådär, utan det handlar också om själva fordonet. Alltså vad de gör med det. Känns det nästan som att det är respektlöst mot kulturen, ja, eller varför?
2: Ja, precis. Det är väl det många av oss känner, att det är respektlöst mot kulturen och bilarna, att man förstör bilarna för all framtid.
1: Och jag kan ju säga till er som inte vet vad en så kallad råttsoffa är, så är det väl en gammal bil som liksom har rostat ihop rejält och nästan blivit hoppad på. Den är liksom...
2: Ja, de har hoppat på dem, de knäcker ramen med en grävmaskin eller sågar av ramen och knäcker den och svetsar ihop den igen, så bakdelen släpar i backen och...
1: Men du, Micke...
2: All plåt är söndersparkad och förstörd. Det finns inte en rak centimeter på bilen.
1: Men är det inte bara du som är lite gammaldags då?
2: Så kan det mycket väl vara, men det är ju det här att bilen är ju dock förstörd för all framtid. Sen får man kalla mig för gammal grinig gubbe, för det är jag också. Det stämmer väl, men...
1: Okej, men om du ska få sälja in här då, tjusningen med att åka runt så som du gör nu i en mer välpolerad veteranbil, vad är det som är så bra med det då?
2: Nej, det är bara mysigt. Det är härligt att åka cab och när det är fint väder och gemenskapen, alla kompisar, alla man träffar och alla morsar på alla. Och...
1: Men inte på blöjraggarna?
2: Nej, det beror på hur de beter sig, tycker jag.
1: Ja, för det här är ju
2: det
1: också...
2: finns ju de som är vettiga, absolut. Men det skräpas ju ner och det skränas och det låter lite väl mycket. Det är ju synd om de stackarna som bor här i städerna där det krusas. Så de åker runt till 5-6 på månaderna och spelar jävligt högt.
1: Nu ska jag också säga att vi har ingen som representerar den här gruppen vi pratar om just nu som kan försvara sig. Men jag får väl gå på jakt lite senare efter någon som kan göra det. Men du Micke, det är ju inte som du säger bara själva bilarna som ni lite mer klassiska bilförare stör er på. Utan det är också beteendet, att de spelar väldigt hög musik. Eller?
2: Ja, så är det ju. Vi har ju också spelat hög musik, och det gör vi också en del av oss, absolut. Men inte i närheten av den volymen de spelar. Och åker med dörrarna öppna, högtalarna på taket. Och de spelar ju mer för omgivningen. Så,
1: de spelar musik för omgivningen och du åker mer runt och visar upp din vackra bil. Det blir två olika...
2: Ja, njuter av gemenskapen och alla, titta på alla andra bilar och allt roligt folk man träffar och så.
1: Det säger alltså Micke här som jag får åka runt med runt här i Rättvik i hans Pontiac, sa man så? Mm. Yes.
0: Ja, där hittar vi reporter Thea. Har du på dig lite sån här duk över huvudet som man hade på 50-60-talet? Eller?
1: En sån här, en liten duk?
0: Ja, men vad heter
1: en liten hetta.
0: Vad
1: säger man?
0: Hetta, ja.
1: Nej, men jag känner... En chalett heter det. Nej, men jag lär väl gå och införskaffa mig en innan dagen är slut.
3: Ja. Du, om de här kallas blöjraggare, vad kallas då Micke och hans gäng? Har de något namn?
1: Det, Micke, vad har ni, vad kallar blöjraggarna er för något? Ni lär ju också ha något namn.
2: Ja, jag vet inte.
1: Bara gamla gubbar.
0: Ja, och alla, oavsett då olika syn på det där med de gamla bilarna, så förenas de ju där då på gatorna i Rättvik.
3: Mm, när det är Classic Car Week som är i full gång.

Då ska vi ta oss tillbaka till E4 mellan Umeå och Skellefteå. Men precis då strax söder om Sikio, norrgående riktning mot Skellefteå, där har inträffat en trafikolycka med flera personbilar. Räddningstjänsten är på plats sedan en 20 minuter tillbaka ungefär. Räknar med att det blir stor risk för köer då, framförallt i norrgående riktning, med att det här kan påverka i båda riktningarna på E4 mellan Umeå och Skellefteå under räddningsarbetet efter en trafikolycka med flera personbilar.

0: Det där är Maria Jane Smith och Leave My Head här i Sommartid P4. Sitter du och
1: nu ska vi se.
0: Med telefonen i näven, Carolina?
1: Ja.
0: Vad gör du?
1: Det är inköpslistan som diskuteras med sambon.
0: Sitter du i direktsänd radio och planerar någon form av vadå?
1: Ja, men en liten middag med kompisar ikväll. Mm-hmm. Kikärtor, små morötter och gula cocktailtomater ska jag tydligen köpa på vägen hem.
0: Jaha, så ni är överens om vad det ska bli för mat då?
1: Ja, men vi har landat i något här, tror vi, som blir bra. Mm. Men det här med sommarmaten och liksom, ja, men nu passar vi på och bjuder hem kompisar och sådär ganska så ofta för att maxa sommarkvällarna.
0: Underbart, ja.
1: Gör ju att man också måste tänka ut den där middagen. Mm. Kanske lite mer än vad man gör om man bara käkar själv.
0: Samtidigt så vill man väl inte stå liksom vid spisen hela dagen.
1: Nej.
0: När det är sommarkväll? Liksom.
1: Det vill man inte. Nej. Så igår skulle vi bjuda en kompis på middag och jag tänkte, vad ska vi äta? Du vet, det var en timme innan, typ, vi hade inte bestämt. Mm. Och då kläcker sambon, vi skulle alltså äta vid 7 kanske.
0: På kvällen?
1: Mm. Ja, då kläcker sambon, ja men ska vi inte göra det enkelt? Vi kör sill och potatis.
0: Sill och potatis?
1: Och jag frös till.
0: Nämen.
1: I min rörelse och stannade upp och bara, vad pratar han om nu?
0: Men vadå sill och potatis? Det finns väl nästan ingen somrigare mat?
1: Men att äta till middag på kvällen.
0: Jaha.
1: Det gick inte ihop i mitt huvud.
0: Men alltså, jag skulle nog säga att, ursäkta mig Carolina, men jag är nog på sambons sida här. Det är klart man kan äta sill och potatis till kvällsmat eller middag.
1: Det kändes inte rätt.
0: Du har aldrig gjort det innan helt enkelt, eller?
1: Nej, jag tror det är lunch.
0: Jaha.
1: Då dukas det fram och jag älskar sill och potatis.
0: Mm,
1: men det kändes bara fel.
0: Jaha. Men du utmanade inte då den här bilden du har av när man äter sill, utan sambon fick ge sig, eller?
1: Ja, det fick han. Till förmån för gnocchi.
0: Jaha, ja, okej. Det är ju också gott alltså.
1: Men jag vet inte, hade vi kunnat sitta ute, kanske sill och potatis hade funkat då. Men det var blåsigt och sådär. Vi fick sitta inne.
0: Men du, där kan jag nog hålla med dig. För att visst har jag ätit till middag sill och potatis. Men då har det alltid intagits under en stilla kvällssol utomhus på en altan.
1: Ja, ja. Ja, det är ju olika det där med sillen helt enkelt.
0: Jaha, tillhör du Carolina Bladfalangen här som säger nej till sill och potatis kvällstid? När går egentligen gränsen? Klockmässigt då?
1: Ska vi sätta den? Men alltså ett?
0: Okej. Ja. Det känns som att det här kan bli en diskussionsfråga öppet för gruppsamtal som sen resulterar i inspel i appen Sveriges Radio.
1: Ja, eller så är det bara jag som är dum i huvudet.
0: Du öppnar upp för det alternativet också. Ja. Ja, det är bra. Vi låter väl lyssnaren avgöra helt enkelt, som vi brukar göra här i sommar.
1: Ja, men det gör vi. I appen Sveriges Radio, där du kontaktar oss.
0: Och så tar vi omvägen. Alldeles strax.
1: Så spännande.

0: Omi med Cheerleader.
1: Vi ska ta oss ut på omvägen till en bänk idag.
0: En bänk, kanske du som lyssnar just nu tänker. Vad är det med detta då?
1: Ja, men det är ju historien bakom bänken i Värnamo. Det är något alldeles extra med den där bänken.
0: Mm. Dessutom så känns det faktiskt när du slår dig ner på den där bänken en kylig vinterkväll att det är inte en vanlig bänk, för den är nämligen varm.
1: Och det är P4 Jönköpings reporter Sanna Hermansson som är ute på omvägen till Turkens bänk då i Värnamo.
2: Ja, vi sitter i Åbroparken här i Värnamo. Det är supervarmt. Solen gassar verkligen på oss. Och hur härlig sommardag som helst. Så just nu så kanske inte den där värmen i bänken behövs. Men så är det. Den är uppvärmd året runt. Det är ju inte vilken parkbänk som helst. Turkens bänk. Gjuten i brons och uppvärmd året runt då. Och som dessutom har blivit startskottet för att Värnamo idag kallas just för bänkarnas stad. Värt att ta en omväg för, inte minst för den här osannolika historien. För bredvid mig här nu sitter mannen som har gjort att bänken finns här, Kadim Akça. För många år sedan kom han hit från Turkiet som ung kille, hamnade på en parkbänk. Just i den här parken, helt utblottad, utan pengar, utan jobb, utan bostad, utan att kunna ett ord svenska. Och nu, 50 år senare, över 50 år senare, så sitter Kadim här med mig idag på platsen där allt började. Alltså, vad tänker du, Kadim, när du sitter på den här bänken?
3: Jag tänker på 1971. Det var fruktansvärt tid, var det. Jag kom 1971, jag kände inte någon, jag kunde inte språket, ingen pengar, ingenting. Det hamnade jag på parkbänken. När jag tänker idag, helt otroligt, så jag var ung, outbildad. Jag har gått bara 5 år i skolan, hamnade där. Jag frös jättemycket. Ändå jag kommer från 40 graders värme, men ändå jag frös så mycket. Jag sa till mig, Gud, den dagen jag har pengar, jag ska donera en parkbänk till min kommun, Värnamo kommun. Jag har allt kärleksfullaste bemötande haft i den kommunen. Så det var den vägen där, och jag tänkte det ska vara varm i. Vi kontaktade Herman Bergman, konstgjuter i Stockholm. Det var de som gör det, Annika Hed som konstnären.
2: Just det, det är en konstnär som har utformat bänken. Kan inte du beskriva hur den ser ut för den som inte ser bänken just nu?
3: Den i ryggstödet är en båt som jag kom med båt till från Turkiet till hamnade på en hamnstad i Tyskland. Och då kom med båt och sen berättade jag på Annika Hed, konstnären. Så hon gör det, min historia. Det ligger ryggstödet, en båt som hamnade i Värnamo till min moster.
2: Och sen är ju bänken helgjuten i brons, så det kan man ju tänka sig. Och själva sätet där vi sitter, förutom att det är uppvärmt, så är det lite böljande, eller vad man ska säga, lite vågigt skön bänk att sitta på.
3: Jag ligger själv där som konstnären gör det. Den är uppformad som ligger, jag ligger där. Det är en man som ligger där. Så den var jättefin där. Så symboliserar där hur viktigt är gemenskap.
2: Alltså grejen är ju att du hamnade här som uteliggare då i några dagar i Värnamo. Men sen hände någonting. Berätta.
3: Efter några dagar hittade en tjej till mig som Kerstin Engholm. Föräldrarna hette Våge Engholm. Det finns ingen kärleksfullaste människa på jorden. Jag reser mycket. De är så fantastiska. Tyvärr båda två döda. Dottern lever, Kerstin. Så det var det som gav fantastiskt liv i Sverige.
2: Vad gjorde de då?
3: De tog mig. Hon såg parkbänken, tog hem till sin familj. Vi kunde inte kommunicera, jag kunde inte engelska, ingenting. Så tog med sig en tolk. Och då de sa, de ska hjälpa dig, hjälpa mig, så stanna Sverige. efter några månader så fick jag inte stanna kvar. Jag måste ha en arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Så åkte jag till Holland, lämnade in mina papper på svenska ambassaden. Efter knappt 6 månader fick jag, så kom jag tillbaka till Värnamo.
2: Ja. Och idag är du 75 år och en framgångsrik, känd företagare och entreprenör i den här staden. Ditt liv är totalt förändrad från hemlös till miljonär, alltså med familj. Vad är det som gör att du har lyckats med allt det här?
3: Alltså, vi var fattiga, men vi hade en kärleksfull familj och det är väldigt viktigt idag. Så det var det som gjorde att min familj var entreprenör, pappa. Så den drivet har jag därifrån. Men det spelar ingen roll vilket land jag skulle flytta. Den driven man har, man har lyckats. Men en sak som jag vill gärna poängtera, det som Sverige berikat mitt land. Pengar kunde göra vilket land som jag som helst. Men ordning i reda, kärleksfullaste, allt jag lärde mig, värderingar, mänskliga värderingar, allting jag lärde mig i Sverige. Och det är jag otroligt tacksam. Om du ser på mitt jacka, står på svenska flaggan, den bär jag med stolthet. Jag kunde ingenting när jag kom hit, allting jag lärde mig här.
2: En pin med svenska flaggan på kavajslaget där. Alltså den här historien är ju, det är värt en omväg att känna till den här historien och se den här bänken. Men sen är ju grejen att det har kommit upp många bänkar efter Kadims bänk.
0: Mm. Så när vi tar omvägen till Turkens bänk, som den kallas då i Åbroparken Värnamo, då finns det desto fler bänkar att spana in.
1: Ja, men det gör det, och det ska vi göra senare tillsammans med Sanna Hermansson, P4 Jönköping.

0: Lätt som en sommarfjäril, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester.
1: Och det här är ju sommartid i P4 som pågår. Men nu ska vi bli uppdaterade. Här kommer lokala nyheter.
2: Nu ska det bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA när EU tillåter den så kallade gensaxen. Det kan innebära mindre besprutning av exempelvis potatisodlingar. Stefan Jansson är professor vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.
3: Det här vi har egentligen suttit och väntat på i åtminstone 10 år. Och än längre på att det ska bli lättare att göra växtförädling helt enkelt.
4: Varför har de inte kommit tidigare där?
3: Bra fråga. Det har funnits missuppfattningar om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. Vi i forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte.
4: Idag besprutas exempelvis potatisar i Västerbotten ungefär 3 gånger per säsong eftersom de sorter vi odlar här ofta drabbas av bladmögel. Om vi använder CRISPR, gensaxen, kan man istället göra deletioner i DNA, det vill säga klippa bort specifika gensekvenser och på så sätt göra att de inte blir lika känsliga för exempelvis bladmögel.
3: När det väl börjar komma ut sådana här sorter då, så innebär det förstås att det blir mindre besprutat och man kan få högre skörd, säkrare skörd också. För problemet med bladmögel det är ju att det tar ju inte död på potatisar, men det gör ju att det blir färre potatisar och man får sämre kvalitet på dem. Och just man måste bespruta det i förebyggande syfte, de som håller på med det här kommersiellt.
2: Reporter Vilma Wikström. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen. Regnet väntas kunna ge 30-60 mm på många håll, men mängderna kan variera kraftigt lokalt. Ovädret väntas också komma i kombination med åska. Allmänheten uppmanas att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar. Det var lokala nyheter.
0: Ja, men hallå, vi fångar svensk sommar. Det är lite vårt koncept.
1: Ja, men det är det och vi kallar det för sommartid i P4. Kort och gott.
0: Med Carolina Blad.
1: Och Malte Noglev.
0: Och du som lyssnar, du är liksom hedersgäst.

0: Ed Sheeran med Sapphire i sommartid i P4.
1: Mm, och något som hör sommaren till, det är ju att ströga på gator och torg.
0: Mm, och nu ska vi hoppa in bredvid de yngre förarna på Classic Car Week i Rättvik i Dalarna som pågår för fullt.
1: Mm, det stundar A-traktor rally. Thea Blomqvist, P4 Dalarna. Det finns deltagare till det här rallyt som har åkt oerhört långt i 30 km i timmen för att få vara med.
2: Ja, men exakt. Det var ju nämligen så, nu när jag kom hit för att snacka med EPA-ungdomarna så såg jag en fantastisk liksom ljusrosa bil. Och det är Elina från Mellerud som har tagit med sig sin EPA ända hit till Rättvik. Du har alltså åkt, vad blir det, 40 mil för att komma hit och vara med här. Hur lång tid tog det?
3: Runt 15-16 timmar.
2: Men alltså, hur, jag blir knäpp av att åka bil i en timme. Hur klarade du av att sitta och köra så länge?
3: Jag fick hjälp av min kille att köra, så det gick väldigt bra.
2: Ni turades om lite liksom?
3: Ja.
2: Men du Elina, jag tänker vi ska hoppa in i din bil här och liksom kika lite närmare på den. För den är nämligen helt rosa, den här bilen. Alla detaljer rosa. Det är rosa glitter, såklart. De rosa tärningarna. Vi har också lite, liksom, är det nog päls som är fast i taket här?
3: Det är änglahår.
2: Det är änglahår. Och det är också såklart lite rosa och ett fantastiskt högtalarsystem. Men du, Elina, du står ju i kö här. Nummer 14 är du. Strax är det start för det här rallyt, EPA-rallyt. Hur har du förberett dig inför det här?
3: Ingenting. Det var min mammas idé att jag skulle åka hit. För jag visste inget om detta förrän typ 2-3 dagar sedan. Så jag är inte förberedd ett dugg.
2: Så du har liksom inte koll på vilka moment som står framför dig?
3: Nej, inte direkt.
2: Men du, jag har ju fått nys om att dels så ska ni ju köra 2 mil. Men sen så kommer det vara en del moment på vägen. Bland annat lite, kanske lite luftgevär som ska skjutas. Lite memory-övningar och sånt där. Vad tänker du spontant då? Är det något du absolut inte vill ska komma liksom?
3: Nej, men det är väl bara roligt att få testa på saker. Så det är jag nog inte så rädd för.
2: Men jag tänker också, din A-traktor, den stack ju verkligen ut i mängden här när jag blickade ut över havet av A-traktorer här. Vad är det den har som de andra inte har?
3: Ja, den är rosa och det är en skåpbil. Så det är väl mest det.
2: Men du verkar ju också ha ett fantastiskt, eller ett otroligt högtalarsystem här bak också.
3: Ja, det har jag. Men jag är inte riktigt klar än. För jag har bara 2 69 och 2 12-tumsbasar. Men jag vill ju bygga hela mitt utrymme bak.
2: För mig låter det där som, jag förstår mig inte på det där överhuvudtaget. Vad innebär det?
3: Nej, att jag har väldigt mycket kvar att göra.
2: Men du, jag tänker också, du har kört 40 mil, 15 timmar hit till Rättvik. Är man verkligen speciellt sugen på att fortsätta sitta i en bil då och åka runt? Vad är det, liksom, vad är det som är tjusningen med det här?
3: Att alla kommer fram och verkligen säger att de gillar bilen och att den sticker ut. Det gör det mycket roligare att åka ut.
2: Det blir liksom en gemenskap också med de andra som åker.
3: Ja, det blir det verkligen.
2: Men det finns ju också, eller vi har snackat en del idag också om att det finns lite rivalitet mellan er som kör EPA och A-traktor, eller ni som är yngre och är här på Classic Car Week, och de som är äldre och åker runt liksom i sina veteranbilar. Är det här något du märker av, eller är du bara fokuserad på din bil liksom?
3: Jag är mest fokuserad på min bil. Jag kollar inte så mycket på alla andras.
2: Och det här är ju, är det enda och sista dagen ni är här eller?
3: Ja, det är sista dagen vi gör.
2: Mm. Du ska faktiskt få rulla iväg här alldeles strax. Alltså klockan 12 så drar det här EPA-rallyt igång. Och det är alltså Elina från Mellerud jag har suttit och snackat med i en rosa caddy.
0: Ja, rosa helikopter tror du skulle säga, men det var det inte.
2: Ja, det ser lite ut som en rosa helikopter också.
1: Du, hur långt var det Elina hade åkt igen?
2: 40 mil.
1: Oh, 40 mil.
0: Oj, oj, oj, oj, det är ju helt galet.
2: Och tänk 40 mil i 30 km i timmen max.
0: Ja, det tar ju evigheter. Men tydligen värt den då om man väljer att göra det.
1: Men lyssna på musik kan hon göra också, va? I sina högtalare där. Mm.
2: Ja, de ser otroliga ut, men hon tyckte inte riktigt att de var klara.
0: Ja, sitter du i en A-traktor någonstans i Sverige, oavsett om du åker 40 mil eller inte, så dra upp volymen nu då, när det blir musik just här i sommartid i P4. Thea Blomqvist, P4 Dalarna. Cruisa lugnt här nu.
2: Ja.

0: Circle in the Sand med Belinda Carlisle.
1: Och då kopplar vi upp trafikredaktionens Annika Stenberg. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Du, är du sugen på att åka 40 mil i en A-traktor som vi hörde om i Rättvik?
2: Jag hörde det. Ja, men det gäller att vara otroligt motiverad helt enkelt. Och kanske ta många glasspauser i värmen.
0: Alltså om man sitter i en A-traktor just nu, 30 km i timmen på väg mot Rättvik och vill cruisa lite. Vad är bra att veta då om vägförhållandena?
2: Ja, men det är ju full fart i Rättvik förstås på väg 70, riksvägen som går genom Rättvik. Där mellan rondellen Vasagatan och Dalhallavägen. Det är väldigt svårt att ta sig fram där nu i dagarna. Antalet personer fördubblas ju i princip i Rättvik under den här veckan. Och det gäller ju helt enkelt att följa skyltarna mot omledningsvägarna i och kring Rättvik och runt där. Så ska det nog gå bra att bara cruisa på där i lugn och ro.
1: Vi finns ju också i Örebro. Vi kollar in alla möjliga former av konst tillsammans med reporter Thomas. Är det något man ska ha koll på om man ska röra sig ditåt?
2: Ja, men kör du E18 så är det en hel del arbeten att vara lite extra beredd på där. På väg mot Konstbiennalen mellan Köping och Arboga, båda riktningar. Ett rörligt underhållsarbete som rör sig då längs vägen. Skyddsbilar på plats som leder trafiken förbi. Och sen när du kommer närmare Örebro på E18 så är det ju en hel del arbete med att reparera vägskador, potthål och sånt där. Både från Arboga och Karlskoga-hållet. Så det är bra att veta. Och då kan det bli lite inbromsningar så att du är extra vaken där helt enkelt.
0: Annika Stenberg har koll på allting, alltså, som man kastar på en från olika delar av landet och vad som händer i trafiken. Är det något annat vi ska ha koll på idag då?
2: Ja, men se till att packningen sitter kvar. På E20 igår, precis utanför Örebro vid Adolfsborg, där var det en takbox som öppnade sig. Aj. Mitt under körningen, massa campingutrustning som flög ut över vägen. Aj. Och mellan Piteå och Skellefteå på E4, då var det en bil som tappade sin husvagn.
0: Oj.
2: Inte drömmen för varken ägare eller de övriga trafikanterna, kan ni tänka er. Och just nu så hade vi en datorstol som låg på E45 här vid Bohusmotet. Så att surra allting ordentligt, dubbel kolla att allting sitter fast.
0: Tappa husvagnen låter som någonting Musse Pigg gör där när han är på husvagnssemester på julafton.
2: På julafton, ja, absolut.
1: Annika, numret som vi ringer då om vi stöter på något på vägen.
2: Jag ser du någonting, ring och tipsa. Det är ju 020 999 444.
1: Där satt den.

0: Det där är Alex Warren med Fever Dream.
1: Vi ska till västkusten och det gäller båtolyckan utanför Körn där Sjöfartsverket precis har meddelat att de avslutar sökinsatsen efter de två personer som fortfarande saknas efter båtolyckan där igår kväll.
0: P4 Göteborgs reporter Linn Magnusson Lytje är vid Rörtången på fastlandssidan där. Varför avslutar Sjöfartsverket sin insats?
2: Ja, enligt Sara Eriksson som är presschef på Sjöfartsverket så bedömer man inte längre alltså att det är ett sjöräddningsärende. Istället så är det nu då polis som söker efter det barn och den vuxne som fortfarande saknas efter olyckan.
0: Och två personer är på sjukhus men två personer saknas alltså fortfarande efter den här olyckan. Vad är det du ser runt omkring dig där du står just nu, Linn?
2: Just nu är det väldigt lugnt. Om jag stirrar ut här mot öarna eller mot en farled där det misstänks ha skett då, eller bedöms ha skett så är det faktiskt ingenting just nu. Tidigare i förmiddags har det varit en helikopter här som lämnat och det kan vara så att den är kvar men inte någonting som jag ser i alla fall.
1: Ja. Hur har sökarbetet gått till då sedan olyckan inträffade?
2: Niklas Härenstam som är kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, han har sagt att deras plan är att söka så mycket som möjligt runt alla strandkanter och framförallt ute då på öarna ute i farleden, men så småningom ut med fastlandets strandkanter också. Deras mål är ju som sagt att hitta de här personerna oavsett hur länge det ska pågå.
0: Och den här olyckan, det var igår kväll det hände. Hur gick det till?
2: Ja, det ska ju vara en fritidsbåt då, där två vuxna och två barn har färdats. Exakt hur olyckan skedde är nog ganska oklart. Men det ska nog, med tanke på då hur det har blivit eller att båten har sjunkit på ett ganska våldsamt sätt enligt Mårten Gungen som är vakthavande befäl, så är det klart att det är något som har hänt helt enkelt. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik och de är på plats på det här fraktfartyget för att förhöra besättningen om det.
1: Tack för rapporten där, Linn Magnusson Lytje, och vi fortsätter följa utvecklingen. Det kan du också göra i appen Sveriges Radio.
0: Det handlar om båtolyckan utanför Körn här i sommartid i P4.

0: Ja, det är Thomas Ledin som rullar fram genom ett regnigt Europa.
1: Låter mysigt.
0: Men vi gör det, ja. Visst. Mm.
1: Sitta i en bil, smattret, vindrutetorkarna.
0: Ett sommarregn är aldrig fel. Och på vissa håll kan man väl uppleva det idag, eller?
1: Mm, ja,
0: eller?
1: Men lite molnighet har vi ju, men också lite solchanser på sina håll. Och värmen kommer ju nu.
0: Mm. Men lite lokala skurar, ja, i fjälltrakterna.
1: Där, ja, där kan där man åka vi regnet
0: i bilen, mm, och känna smattret. Mm. Jaha, vi får lite inspel här. Carolina, du var lite hård mot dig själv förut.
1: Ja, vi pratade ju om det här att min sambo ville käka sill vid 7-tiden igår kväll. Mm. Och jag bara, stopp och belägg. Sill ätes inte kvällstid. Det äter man till lunch. Mm. Tänkte jag.
0: Mm. Ja. Men du landade ändå i att det kanske var fel på dig.
1: Ja, att jag då var dum i huvudet som uttryckte det.
0: Mm. Mm. Erik skriver in, angående Carolinas prat om att vara dum i huvudet, så tycker jag inte att det borde finnas det uttrycket, utan att det istället ska heta att det var en dum tanke.
1: Ja, det låter ju mycket snällare.
0: Ja, ja. Du behöver inte avfärda hela din personlighet, nej, och kompetens, nej, för att du är emot sill på kvällen.
1: Hela mitt arma huvud.
0: Nej då. Ja, men det är fint, Erik, mm, för att du balanserar.
1: Tack,
0: upp.
1: Tack, Erik.
0: Ja, det är bra. Ja. Och Erik har hört av sig appen. Mm. Och det vill vi att du också gör när du har inspel som av det här slaget. Eller, vi behöver lite fler badtemperaturer.
1: Ja, bad behövs. Det är inte någon rekord på gång här, inte.
0: Nej, visst,
1: i
0: fungerar
1: antal rapporter.
0: Rekord igår, men visst tusan borde vi kunna komma upp snudd på det i alla,
1: ja,
0: fall idag.
1: Ja, jag är övertygad om att du har badat och så sitter du inne på den där temperaturen. Det är väl dumt?
0: Ja, det är jätteonödigt.
1: Dela med dig.
0: Det är lika bra. Gå in i appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, mm, klicka på den där under, bild på Carolina och mig och möjligheten att skicka in badtemperaturen där under.
1: Mm, så är det.
0: Och den som får lyckan att bada i direktsändning,
1: mm, den får en vacker grön termometer.
0: Det är sommarens coolaste, ja, grej.
1: Coolaste associaren. Nej, vad heter associaren?

0: Sara Larsson, Can't Tame Her.
1: Älskar Mia och Emma.
0: Jaså?
1: Ja, de har hört av sig i appen och rapporterar in badtemperaturer. Får också veta att det är fullt med blåmaneter i vattnet där Mia rör sig.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, men titta, det börjar trilla in. Vi kan få ett ultimat badsvep om en 20 minuter här i Sommartid i P4. Precis som vi vill ha varje dag.
1: Och nu även Pernilla hör av sig här.
0: Ja, men oj, det bara trillar in alltså. Ja. Det är trevligt.
1: Ja, yoga har Pernilla ägnat sig åt här innan doppet.
0: I vattnet?
1: Mm, ja, fram... Ja, åh, nej.
0: Ja. Vi får rodda lite där.
1: Vi får göra det.
0: Under tiden lyssnar vi på de senaste nyheterna med Emil Nylén Danielsson. Klockan, den är 12.
2: Trots stor sökinsats, kvinna och barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn. Efter paus i attackerna, upptrappat läge i Mellanöstern. Ja, det är några av rubrikerna i Ekot klockan 12 i P4. Ja, en kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Samtidigt vårdas en man i 40-årsåldern och ytterligare ett barn med allvarliga skador efter händelsen. Rickard Elefalk, reporter på Ekot, är med oss nu. Vad är det senaste om den här sökinsatsen?
3: Ja, men alldeles nyss fick vi besked från Sjöfartsverket som lett den här sökinsatsen sedan igår kväll att de avslutar insatsen för sin del. Och gör också bedömningen att det inte finns några utsikter att hitta personer vid liv i det här området som har varit föremål för insatsen. Det har varit en väldigt tuff insats i svåra förhållanden. Det är regn och kraftig blåst. Och insatsen avbröts också under natten men återupptogs sen i morse. Det har varit en väldigt omfattande insats. Och det som händer nu då är att polisen kommer ta över den här sökinsatsen.
2: Vad vet vi egentligen om vad som har hänt?
3: Larmet till polisen, det kom strax efter klockan 10 igår kväll. Det vi vet är att det är en fritidsbåt som har sjunkit

0: Enligt uppgift är det då ingen ombord som ska ha märkt den här kollisionen. Men det är ju något man jobbar väldigt intensivt med, så med all säkerhet så kommer vi få fler uppdateringar om det under dagen.
1: Tack så mycket, Rickard Elefalk, reporter här på Ekot. I Mellanöstern har läget återigen trappats upp efter några dagars uppehåll i attackerna. Iran har avfyrat missiler mot amerikanska baser i Jordanien och Saudiarabien har för första gången tillsammans med USA angripit iranska allierade grupper i Irak. Vår utsände Mattias Pleijel är med från Jordanien. Ja, Mattias, vad är det som har hänt där?
2: Ja, jag sitter just nu i en liten, vid en liten supermarket som ligger väldigt ensligt långt ute i den jordanska öknen. Det är ockrafärgad stenöken runt omkring mig. Och precis intill här så ligger alltså den amerikanska basen Muwaffaq Asalti som har blivit angripen av iranska missiler under det här kriget. Och jag sitter här med de som jobbar på den här lilla supermarketen och det finns också en plats där lastbilschaufförer kan rasta. En av dem är Abbas och han såg de här missilerna på skyn i himlen igår. Abbas, vad skiftar för simma?
3: Vad
4: ser du på himlen? Inga fler flygplan, vi ser dem på himlen. Flygplan gick och flygplan kom. Bas, det är det vi ser på himlen. Inte mer än flygplan, bas. هذا اللي بنشوفه صار لنا شهور على الوضع هذا وشايفين كل شيء من كتر ما احنا شايفينه كل يوم خلاص تعودنا عليه.
2: Han säger alltså att han såg explosioner långt upp här i himlen ovanför oss med missiler som alltså sköts ner av vad som tycks vara det jordanska luftförsvaret. Inte خايف.
4: لا مش خايف الحمد لله ما في لاني يعني ما بياخذ الروح غير اللي خلقها وكل واحد مكتوب له شيء بشوف يعني احنا شيء دم بعيد عنا احنا ليش نخاف.
2: Jag frågar honom om han var rädd för de här missilerna, men han säger, som många här gör faktiskt, skakar lite på eller rycker på axlarna och säger att det här är vår militär är så duktig på att skjuta ner de här missilerna så vi är inte rädda. Men det här ligger alltså alldeles precis i närheten av den här amerikanska basen. Det var alltså enligt jordanska militären 5 iranska missiler som sköts ner enligt jordanska uppgifter då ifrån militären tidigt i morse. Men Abbas säger att han såg det här igår kväll faktiskt. Hittills så har ju inte någon skadats här i Jordanien utanför de amerikanska baserna vad vi vet. Men idag så har det blivit känt att hundratals jordanska politiker och andra personer har skrivit ett öppet brev där de kräver att de amerikanska baserna lämnar Jordanien som ju gör landet då till ett mål för de här iranska missilattackerna.
1: Mattias Pleijel, vi får tacka dig där. Mattias, alltså på plats i Jordanien. Här i Sverige har en svensk man dömts för försök till spioneri efter att ha försökt röja information med mycket högt skyddsvärde till Ryssland. Händelsen skedde under hösten förra året och mannen arbetade tidigare som IT-konsult inom Försvarsmakten. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård, meddelar Stockholms tingsrätt. Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg vandaliserades i natt och en man har anhållits misstänkt för händelsen. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.
5: Jag blev galet ledsen. Jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet utan att man ska behöva vara med om sånt här där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså, ja, jag har inga ord.
6: Ja, i natt fick polisen larm om att en man hade gått till attack mot partilokalen i Sölvesborg. Mannen ska ha försökt tända eld på lokalen och krossat fönster. Mannen är anhållen misstänkt för försök till mordbrand och skadegörelse. Blekinge Läns tidning var först att rapportera om saken och enligt tidningen ska mannen ha skrikit nazistiska slagord på torget i Sölvesborg innan polisen förde bort honom. Kommunpolitiken Jörgen Englin, socialdemokrat.
7: Det får mig personligen att känna ett ännu starkare engagemang för att förändra den här samhällsbilden. Vi står för något bättre och något godare. Vi behöver försvara demokratin i det här landet.
1: Reporter Jonas Fredén. 5 personer mellan 18 och 34 år åtalas nu för 2 sprängdåd i Norrköping förra året som riktade sig mot 2 flerfamiljshus.

0: Samtidigt väcks bevistalan mot en person som var 14 år vid tidpunkten för dåden. Brottsrubriceringarna är bland annat grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Ingen person kom till skada i samband med sprängningarna. I Frankrike beskrivs branden i Gironde utanför Bordeaux som stabiliserad men ännu inte under kontroll. Idag ökar temperaturen vilket åter innebär ett farligt läge och många i lokalbefolkningen kämpar med att se till att bränderna inte flammar upp igen.
1: Igår och i natt blossade elden upp igen på en rad olika ställen där den redan hade släckts enligt de lokala myndigheterna. Därför är också eftersläckningsarbetet så viktigt. En omfattande bevattning av stubbar, rötter och glödhärdar. I Lonton, väster om Bordeaux, kämpar lokala invånare med att försöka hindra elden från att ta fart igen. En av dem, Jonathan Sigalas-Talous, säger till Reuters: vi är inga brandspecialister. Jag är konditor, men vi gör vad vi kan med hinkar och våra små händer. De flera tusen brandmän, soldater och frivilliga som bekämpar branden använder sig av en rad olika tekniker, beskriver France Info. Det är bland annat taktisk eld, att man avsiktligt tänder en eld framför den framryckande fronten för att bränna bort den vegetation som hade fungerat som bränsle. I eftermiddag väntas temperaturen nå 38 grader i Bordeaux. Det är återigen mycket torrt och det blåser starka vindar. Mobiliseringen är total, meddelade den lokala prefekturen tidigare idag. Och i förebyggande syfte har man evakuerat ytterligare 4 000 personer från campingplatser norr om brandområdet. Branden som härjat längre söderut vid Atlantkusten i departementet Land ska nu vara under kontroll. Och detsamma gäller den i departementet Var. Karin Arpsjö, Paris.
0: Och i Spanien brinner det också fortfarande även om läget har förbättrats något. Precis som i Frankrike väntas mycket höga temperaturer igen och det gör släckningsarbetet svårare. Tyska biljätten BMW ska minska sin personalstyrka med 8000 tjänster enligt uppgifter till Bloomberg. Det är en del av det sparpaket som företaget ska presentera senare idag. Anledningen till sparpaketet är att företaget brottats med hård konkurrens från kinesiska tillverkare men också de amerikanska tullarna som har slagit hårt. Bolaget kommer erbjuda avgångsvederlag men ska dock främst riktas till medarbetare inom företagets utvecklingsavdelning. Producent Johan Gustafsson, jag heter Emil Nylén Danielsson.
2: Du, det trillar in meddelanden till oss i appen Sveriges Radio. Viola, hon har fotbad på altanen.
3: Oj!
2: Alltid för varmt första minuterna, sen bara skönt. Sen blir det riktigt bad i havet.
4: Härligt, Viola.
5: Sommartid i P4 med Carolina och Malte.

0: Meghan Trainor och Get In Girl i Sommartid P4.
1: Och för en stund sen så fick vi ju höra ett fantastiskt samtal mellan P4 Jönköpings Sanna Hermansson och Kadim Acha på en bänk i Värnamo.
0: Han kom hit i början på 70-talet utan pengar och fick bo på en parkbänk. När han sen gjort karriär och blivit miljonär så donerade han en symbolisk bänk gjord av en konstnär som placerats i Åbroparken i Värnamo. En bänk som är varm hela tiden för att den som, precis som han gjorde, sover på den i framtiden inte ska behöva frysa som han gjorde då för över 50 år sedan.
1: Och nu är det ju så att bänkarna, Sanna, de har blivit fler.
2: Ja, men det här blev startskottet för bänkarnas stad, som ju Värnamo faktiskt kallas för idag. En idé väcktes bland människor inom kommunen och näringslivet att vi borde kunna uppföra fler bänkar som görs av konstnärer. Och så har det blivit. Hittills 6 bänkar som är utplacerade längs Lagan, kan man säga, från Åbroparken, där bänk nummer 0 står då, Kadims bänk som är startskottet. Det är bänk nummer 0. Och nu har jag gått en bra bit, ska jag säga, längs Lagan, för det är ganska långt emellan bänkarna. Och jag ser, jag skymtar, jag har Lagan till höger om mig här, jag skymtar bänk nummer 3 där framme.
0: Och platsen är Värnamo, där det nu finns då ett gäng bänkar, och man behöver liksom inte vara orolig över att man ska inte se dem och att de ska passera som en vanlig parkbänk, för de sticker ut lite, eller?
2: Ja, men det gör de verkligen. Det här är ju konstverk, och i brons är ju, jag vet inte om alla bänkar är det, men den här som jag hamnar vid nu är också gjord i helgjuten brons, och absolut, man missar inte att det är ett konstverk. Det gör man inte, för det är ju inte en vanlig parkbänk. Men det går ju att sitta på konstverket på ett eller annat vis.
1: Hur ser den här bänken ut då?
2: Det här är ju en spännande... Tänk er en vanlig klassisk gungbräda, ni vet. En bräda, och så sitter det ett barn på var sida. Typiska små dagisbarn ser det ut som, iklädda i overaller och gummistövlar. Det här är Charlotte Gyllenhammar. Det är ju en av våra mest kända samtidskonstnärer som har gjort den här. Den figuren, om man känner Charlotte Gyllenhammars konst, så vet man att det är en återkommande figur. Jag tror att overallen ska liksom återspegla klimatet i Sverige på något sätt. Det vet jag att jag har läst någonstans. Men själva konstverket då? Equilibrium heter konstverket. Står en liten plakett här som man kan också läsa på, och en QR-kod om man vill läsa på ännu mer. Det ska ha med balans att göra, jämvikt på något sätt då, va? Och det är det som hon vill visa med den här bänken.
1: Ska du provsitta?
0: Ja,
2: det tycker jag. Jag ska gå fram. Den här gungbrädan är ju i våg då. Så att,
1: det kommer inte gunga till när du sätter dig.
2: Det kommer inte gunga till. Om jag sitter på den här bänken under en jätteek som har nog stått här i några 100 år, så ser jag Lagan framför mig. Och bakom mig har jag en äng. Alltså hela det här kulturstråket som ju finns kartor på, såklart, att ladda ner och sådär. Naturkartan kan man ju kolla på. Alltså om man följer den så knyter ju det här ganska bra ihop stan, Värnamo stad, med, om jag skulle fortsätta vägen här nu, så hamnar jag på Konst- och designmuseet Vandalorum. Så det går att göra flera stopp.
0: Aha, och det låter som att det nästan inte är en slump att stigen med bänkar och vägen slutar vid just konstmuseet.
2: Nej, verkligen inte. Dessutom är det ju, alltså nu när jag har suttit här en stund, så det är inte så mycket folk, för det här är ju inte i stan längre. Men det är ju en och annan som har joggat förbi. Och så det är ju ett sätt för motionärer som får liksom uppleva konst på sin löprunda. Men också de som är intresserade av konst som får motion när de går de här slingorna. Alltså det är ju också ett bra sätt att göra Lagan tillgänglig, tänker jag. För att kommunen har ju faktiskt fått göra i ordning vägar förbi här där det har varit ganska otillgängligt förut. Mm. Så bara att se och komma nära vattnet är ju fantastiskt.
1: Ja, men det låter som en härlig upplevelse att ta sig en omväg till. Eller vad tänker du, Sanna? Är det värt en omväg?
2: Ja, vad tänker jag om detta? För jag är lite sådär, jag vill inte ta en omväg i onödan. Nej. Om man säger så. Men jag var faktiskt på i Louisiana för några helger sedan i Danmark, konstmuseet där ni vet. Mm. Och faktum är att det jag nästan tar med mig mest från det är parken som de har. Jag älskar att gå runt i den parken. Och plötsligt så bara dyker det upp konstverk här och där. Mm. Och precis så är det ju om man går den här slingan. Så jag tycker att det är värt en omväg. Jag tycker det verkligen. Och särskilt när man har historien bakom Kadims bänk så gör det ännu mer värt. Alltså att ha berättelsen bakom någonting tycker jag också är värdefullt på något sätt.
0: Värt att ta omvägen till bänkarnas stad Värnamo där det började med det som kallas Turkens bänk och nu då är ett helt gäng med olika konstinstallationer att kika på som vi gör med reporter Sanna Hermansson.
1: Från P4 Jönköping.
0: Om jag någon gång gifter mig, då ska den här sången...
1: tonerna vi hör här då?
0: Men jag tror nästan att den här får framföras då.
1: Ja.
0: Lite akustiskt.
1: Mm. Lite fint.
0: Ja, men kanske förutsägbart som bröllopssång, men...
1: Ja, men vad gör det?
0: Vad gör det?

0: Ah, det är Ulf Lundell med Kärleken förde oss samman.
1: Mm, och nu så tar vi det där doppet.
0: Som också för oss samman.
1: Ja.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Mm, Mats har vi som rapporterar 17 grader i Revsundssjön i Jämtland.
0: Och att den temperaturen i sommaren utanför Tranås i Småland 19 grader, väldigt behagligt. Hälsar Annika.
1: Mm, det där är min sjö. Den är jag ju vid ofta. Mm. Ja, härligt med hälsning därifrån. Tre generationer har badat tillsammans vid Älmsta utanför Norrtälje. Lova och gänget hade då 21 grader i vattnet.
0: Och det är just nu mulet och regn i luften vid Falsterbo-kanalen. Men 18 grader i havet hälsar Pernilla som kör yoga, dopp och kaffe vid havet. Det är liksom det som är hennes onsdag.
1: Wow.
0: Oj, oj.
1: Barbro då hade härliga vågor i Dalälven vid dagens bad med 20 goda grader.
0: Och så är vi så tacksam för pålitliga badrapportörer som hör av sig ofta. En av dem det är Heide Marie som hade 17,7 grader vid T-bryggan i Malmö idag. Där blåsten äntligen mojnat, skriver hon.
1: Mm, vad skönt. Vi har nu med oss dagens badare som ska ta det där doppet i direktsänd radio. Maria Dahlberg på bryggan vid sommarstugan i Dalstuga utanför Rättvik.
3: Jajamensan.
1: Sjö har du åt alla håll.
3: Ja, jag har sjö åt alla håll. Och sen så har jag Dalarna på ena sidan och Hälsingland på andra sidan. Så att det är härliga vyer här.
0: Oj, oj, oj. Känner du dig liksom liten i det där landskapet? Eller vad är känslan när du står där mitt i naturen?
3: Ja, det är ju stora vidder. Så att, ja, det känns bra. Ibland kan det kännas lite väl ensamt när man är ute på en udde och man inte har så mycket grannar. Men det är väldigt rogivande också.
1: Men du, ensam är du ju inte, för du har ett helt gäng med dig.
3: Jajamän. Vi är 6 stycken här. Och jag och syran som äger stället, vi har våra respektive. Och sen så har vi då min syster, dotter och hennes sambo. Och alla är badklädda. Är beredda. För dagens första dopp. För jag har inte badat än faktiskt.
0: Ja, men då är ni ju jättesugna att bara hoppa i. Men jag måste bara fråga Maria. Den här sommarstugan då som ni har utanför det. Vad betyder den för er som familj och släkt liksom, och era sammanhållning?
3: Jo, det är fantastiskt. Mamma och pappa som köpte det här stället för 30 år sedan, de ville gärna ha en sommarstuga och våra barn har ju vuxit upp med det här. Så, sen kommer alltid några år när det är lite paus när de är ute på eget, men sen kommer barnbarn och sånt och då blir det lite fullt hus igen.
1: Ja, vad härligt. Du, det här badet nu då, hur går det till? Blir det hopp eller blir det...
3: Ja, alltså det är så, jag är inte någon jättehoppare, men jag har kommenderat att alla andra ska ha bomben.
1: Det är bra. Bra att
3: så
1: du
3: jag
1: delegerar.
3: Jag brukar mest kliva i och skrika högt, men de andra... jag tycker att det är skitkallt. Så att alla andra som säger att 20 grader varmt, jag tycker att det är 20 grader kallt. Typ.
1: Men du, då får du ta och liksom ge instruktioner till gänget där nu.
3: Jajamän.
0: Ja.
3: Upp och stå allihop.
0: Då kör vi!
3: Okej,
0: okay. Yep.
3: Vad ska vi göra?
4: Bomben!
3: Sådär ja!
0: Sådär, är alla i nu Maria?
3: Ja, inte min man. Han fegar på en annan brygg.
0: Aha. Men oj.
3: Du ska få höra sen, han blir puttad.
0: Men det var någon som ropade att det var kallt.
3: Ja, det var jag.
0: Det var du. Men vad kan det vara för temperatur då?
3: Ja, det är säkert drygt nollgradigt.
1: Nej.
3: Nej, men det kanske är 19.
0: Ja, men det
1: är överkomligt.
0: Det är väldigt överkomligt.
3: Ja, men jag tycker det är kallare här än på västkusten i alla fall. För att där var man ju hela tiden. Men här är det kallt.
1: Du, framöver så ska du få ordentlig koll på temperaturen när du får hem den här snygga termometern.
3: Ja, men det ser jag fram emot. Ja.
0: Maria Dahlberg och hela tjocka släkten i princip då, Dalstuga utanför Rättvik. Stort tack för dagens bad. Ha det fantastiskt.
3: Ja. Tack så mycket själva. Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej.

0: To Sang She's med Motherland här i sommartid i P4.
1: Och klockan tickar mot 12:30. Det betyder att du ska bli uppdaterad genom lokala nyheter.
2: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i stora delar av Västerbottens landskap. Regnet väntas kunna ge 30-60 mm på många håll, men mängderna kan variera kraftigt lokalt. Vädret väntas också komma i kombination med åska. Allmänheten uppmanas att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar. Trafikanter bör undvika att köra genom större vattensamlingar och räkna med längre restider på grund av dålig sikt och risk för vattenplaning. Granar som har gula barr istället för gröna har observerats på flera platser i Västerbotten.
3: När jag såg det första gången så fick jag nästan panik och tänkte att nu är det slut. Skogen håller på det, det är en allvarlig sjukdom som håller på att ta allting.
4: Skogsägaren Svarte Svartling säger att det är granarnas årsbarr som angrips.
3: De är lite grann som sparrisar, mjälla och fina och spröda. Och sån vävnad angrips lättare utav svamp.
4: Jonas Rönnberg, föreståndare på Skogsskadecentrum vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är rätt säker på vad det handlar om.
5: Det mesta tyder på att det är något som heter en rostsvamp. Då. Antagligen granrost eller skvattramrost. De här svamparna har funnits länge hos oss, så att det är klart att stressade träd kan lättare bli angripna och så. Men just de här rostsvamparna ger sig på årsbarren utav granen då och orsakar ganska synbara skador, men inte så allvarliga skador för själva trädet.
2: Och det var Västerbottens-Kuriren som först rapporterade om de gula granarna. Och reporter var Peter Öberg. Fler nyheter hör du i appen Sveriges Radio. Och det här var de lokala nyheterna med mig, Tua Engdelius.
1: Snart så ska vi ge oss ut på den där resan som vi gör så här i lunchtimmen med hjälp av musik.
0: Och jag har varit tvungen att ta hjälp för att få till uttalet på gruppen och på låttiteln idag faktiskt. Där är sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Där nyheter kommer till oss. Det är flera medier som rapporterar om att en stadsbuss har kört in i ett träd. Det här på Bantorget i Lund.
0: Och ambulanspersonal gör kontroller av folk på platsen. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och tidiga uppgifter om en handfull skadade. Men inga allvarliga skador än så länge, det säger polisens presstalesperson till Aftonbladet som också rapporterar just nu.
1: Och vägen där vid olycksplatsen, den är avstängd här då under räddningsarbetet. Vill du bli uppdaterad på nyhetsläget så finns alltid det senaste i appen Sveriges Radio.
6: Det här är P4.

0: Det där är The Beatles med Here Comes the Sun. Vad gör du, Lina?
1: Jag har ju den här kartnålen i min hand.
0: Ja, jag ser det.
1: Och var fram och inspekterade kartan.
0: Jaha, ja. Så att du har koll på vad du gör.
1: Ja, var är det du tar med oss, Malte?
0: Ja, okej, men nu ska vi försöka zooma in här.
1: Ja, var ska jag sätta nålen?
0: Nu ska vi resa med hjälp av musik till en plats i landet. Och vi ska till Jämtland.
1: Jämtland?
0: Ja, då, här. Där har du rätt på kartan.
1: Väster.
0: Det är ganska stort, men då jobbar vi 5 mil väster om Östersund. Hittar du det, Östersund?
1: Ja, absolut.
0: Och då finns ju Alsenbygden, kallas det. Det finns ju en ort som heter Alsen också.
1: Jajamän.
0: Och där lite väster om den, va?
1: Ja.
0: Där finns invid en sjö.
1: Jag har sjön.
0: Kluk.
1: Kluk.
0: Heter byn. Japp, hittar du? Den trycks in. Tänk, hade du någonsin tänkt dig när du vaknade idag att du skulle sätta in en nål på byn Kluk?
1: Nej.
0: Nej, men nu har vi faktiskt gjort det.
1: Tänk vilka upptäckter vi gör.
0: Och vi ska resa hem till Kluk tillsammans med Herda Q, Herda Gate, så kallar de sig. Och nu blir det musik på jamska. Är du med?
1: Jajamän.
0: Vi reser.

0: Härda geit. Det betyder hälften ko, hälften get. Med bandet som heter, ja det heter de, och låten heter Hem till Kluk.
1: Mm, och det här var ju ett tips från en lyssnare, Malte.
0: Absolut, Lena Johansson som har hört av sig i appen och önskat just den här låten Hem till Kluk, som tar oss till Kluk som ligger i Alsenbygden i västra Jämtland, 5 mil väster om Östersund. Och hon beskriver det som att det är så vackert beläget vid Alsensjön och består av flera små byar, varav Kluk då är en. Tack för tipset, Lena. Vilken låt.
1: Mm, och vet du vad? Nej. Vi har fått hälsning från Alsen.
0: Alltså direkt just nu?
1: Ja, i appen Sveriges Radio.
0: Men wow.
1: Så får man följa med i Sommarsverige trots att vi knappt har någon sommar själva. Det skriver Sandra. Och så spelas Hem till Kluk. Är det ens sant? Fantastiskt. Tack, Sandra från Alsen.
0: Ja, vad härligt. Alla jämtar har blivit glada som har fått denna melodi på jamska då också. Och jag hoppas att jag satte uttalet ungefärligen som det ska vara. Jag var tvungen att akutringa en jämte igår för att sätta det där ungefärligen faktiskt. Så tack för detta. Och ska vi säga det, om du kände igen melodin. Take me home.
1: Ja.
0: Country Road. Mm. John Denver. Ja. Så är det med det.
1: Yes. Du, vi ska ta oss till Örebro nu. För där har vi ju reporter Thomas Eriksson som har fått gå loss rejält med kreativiteten, eller?
2: Ja, men lyssna här. Alltså det är lite svårt och lite dåligt, men det är ett roulettehjul. Och jag är faktiskt instängd i en bur.
0: Mm-hmm.
2: För människorna på det här stället, de är instängda i burar och gör sånt som vuxna gör. Så man får ju sig en tankeställare om vad livet innebär. Det finns dammsugare, det finns toaletter, det finns dataskärmar, tyngdlyftnings... Ja, ibland blir man lite så här. Då är det roligt att nu ska gå in till djuren, för de får nämligen... sitta och titta på som människor. Nu går jag ner här. Alltså det är lite svårt att förklara, men nu är jag på en innergård och där är djuren. Och det är mycket barn, för det är en sån här skapar verkstad där man kan sitta och pyssla och sådär. Vad tror du om det?
0: Jaha, men alltså jag blir jättenyfiken. Jag får massa bilder. Är det riktiga djur där inne? Eller vad är det som händer, Thomas?
2: Alltså nästan riktiga... Nej då, utan djuren får antingen göra sina egna masker här. Och, eller så kan de ta på sig dem och så kan man leka lite grann här. Och de vuxna får då gå runt i de här... Det låter lite crazy, men i de här burarna då och visa upp sig och göra sina tråkiga vuxensaker.
0: Mm-hmm. Så det är barn och vuxna och det handlar på något sätt om en installation över vad det innebär att vara vuxen, ja, och barn,
2: ja,
0: eller?
2: Ja, lite tragiskt, men så är det. Och det är ju mitt på Järntorget i Örebro som är Reversed Zoo, ett av de konstverken som är här hela sommaren då.
0: Det är konstbiennal som pågår just nu i Örebro, ja. Det är det som
2: alltså,
0: händer.
2: Jag undrar lite grann, för fråga dig, ursäkta mig, ska du pyssla lite här nu?
3: Jag tror det.
2: Det är bra. Kan du svara på frågan, hur känns det liksom i magen när man har pysslat ihop något riktigt bra?
3: Det känns bra.
2: Eller hur, man får en speciell känsla i magen.
0: Mm. Pysslare som då...
3: Nej,
2: vad ska du göra för något? Ett hårband eller vad är det?
3: Jag vet inte vad jag ska göra.
2: Något djur i alla fall. Något favoritdjur?
3: Mm.
2: Får man veta vad det är?
3: Mm, jag vet inte vad jag ska göra.
2: Nej, du får låta kreativiteten flöda helt enkelt.
0: Djurmasker.
2: Ja, men så är det härifrån, hörni.
0: Som skapas just nu då. Centrala Örebro. Svårt att beskriva, men vi förstår ändå att det är spektakulärt det som händer då på konstbiennalen.
2: Ja, där vi säger inte mer än så.
0: Reporter Thomas Eriksson från P4 Örebro finns.
1: Ja, och sen så ska vi nu ta oss vidare i landet. Vi ska till Rättvik, för där handlar det ju mycket om bilar. Classic Car Week pågår, men det finns också andra aktiviteter att ägna sig åt, Thea Blomqvist, P4 Dalarna.
4: Ja men exakt, nu glömmer vi bilarna för jag har tagit mig in i det gamla diskoteket heter det som ligger i Rättviksparken där Rätt Myt pågår. Det är som en stor marknad, det säljs både massa kläder, smycken, härliga hattar, skor, mycket rockabilly-tema tycker jag. Och sen så fick jag nys om att det fanns en tatuerare här inne här på den här mässan. Och jag har faktiskt lyckats få tag på den sista kunden som den här tatueraren hade idag. Och det är Angelica som själv står i ett sånt här klädstånd här. Angelica, du har fantastiskt rosa hår med blommor i håret. Och visst har du också lagt lite färg i din ryggtatuering under dagen.
5: Ja, nu är den lika färgglad som mig.
4: Men du, var det planerat att du liksom skulle göra eller tatuera dig när du var här?
5: Ja, det var det faktiskt eftersom de skulle bo på min gård hemma.
4: Ja, så du är ändå lite bekant med tatueraren till och med.
5: Ja, nu är jag det.
4: Men hur var det då? För att man låg ju liksom i en liten stuga precis här utanför och tatuerade sig. Var det inte liksom konstigt att tatuera sig i det här sammanhanget?
5: Nej, det var det väl inte. Ja, men det här, då är man inte så kinkig av sig.
4: Det kanske till och med tillför något, eller att göra det. Det kanske blir extra speciellt nu under Classic Car Week att göra det. Ett extra minne liksom.
5: Ja, nu har man ett minne att man har tatuerat så här också då.
4: Ja, men du, blir det nog fler tatueringar under veckan? Ni kommer ju vara här även imorgon.
5: Nej, hon åkte ju hem nu.
4: Just det, du är ju verkligen den sista kunden den här veckan.
5: Ja.
4: Ja. Men du, Angelica, du ska få fortsätta sälja lite kläder här i ditt stånd på den här Rätt Myt-mässan.
0: Mm. Och reporter Tia, nu har du undersökt både liksom då veteranbilar, suttit i en sån, A-traktorer, suttit i en sån och varit mitt i tatueringsstudion. Vad av detta tänker du att du skulle kunna ägna dig mer av nu när du har fått uppleva allt?
4: Alltså det var otroligt att sitta i en veteranbil måste jag ändå säga. Jag har aldrig gjort det, vilket känns konstigt med tanke på att jag är uppvuxen i Dalarna. Men jag blev nyfrälst på något sätt. Så det skulle jag kunna fortsätta med.
1: Aha, så nu spanar du marknaden för ett köp.
4: Vem vet, det är synd att tatueraren har dragit hem. Annars hade jag garanterat gjort en liten P4 sommartatuering.
0: Åh, en sommartidsgaddning. Det uppmanar vi till, absolut. Tia Blomqvist, P4 Dalarna. Cruisa lugnt.
4: Jajamensan.

0: Molly Hammar och Aldrig ensam igen.
1: Det tråkiga är att sommartid, den här onsdagsupplagan, är nästan slut. Men vet du vad det braa är?
0: Nej, vad kan det vara?
1: Att vi är tillbaka imorgon igen.
0: Men du, jag har en ytterligare bra grej, vet du vad det är?
1: Nej.
0: Alltså, om man hajade till och tyckte att något verkar väldigt spännande som vi har gjort och upptäckt idag, då kan man gå in i appen Sveriges Radio, söka upp Sommartid i P4 och lyssna igen och igen och igen.
1: Det är ju helt fantastiskt bra.
0: Ja. Mm.
1: Men du, imorgon då ska vi på fest.
0: Alltså, ja. Man är bjuden alltså?
1: Ja, I skärgården i Karlskrona.
0: Åh, trevligt. Och så ska vi också till Stockholm, Prideveckan är i full gång, regnbågsfärger och väldigt taggade människor kan vi väl räkna med att möta där.
1: Verkligen. Och den där omvägen, den ska vi ta såklart. Jag vet inte om vi hoppar upp på den eller om vi bara tittar på den. Det handlar om Sveriges förmodligen mest obekväma cykel.
0: Alltså, det här är så fantastiskt. Den här omvägen som vi har som programpunkt i sommartid, den har tagit oss till märkliga miljöer. Vi har stått och sjungit under vattentorn med fantastisk akustik och allt möjligt. Och nu då, Sveriges mest, antagligen, obekväma cykel.
1: Ja. Alltså det... det är här vi upptäcker de där små hemliga sakerna vi inte visste fanns.
0: Ja, det gör vi tillsammans. Mm. Du bara hänger med. Vi heter Malte Nordlöf och Carolina Blad.
1: Och så har vi en eminent producent som heter Elin Eriksson.
0: Tack för det, Elin!
1: Tackar!
0: Och vår musikredaktör Maria Ensell. Hon har bestämt att dagens upplaga av Sommartid, den slutar vi så här.
1: Prince, va?
0: Det stämmer.

0: Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Här i P4, nu tid för nyheterna från Sveriges Radios finska redaktion med Larry Honkanen.
1: Drönarberedskap har blivit en del av säkerhetsplaneringen inför stora publika evenemang i Finland. Det rapporterar finländska public service-bolaget Yle. Under sommaren har arrangörer för bland annat orienteringstävlingen Jukkolakavlen, operafestivalen i Nyslott och VM-rallyt i Jyväskylä diskuterat med räddningsmyndigheter om hur de ska agera vid drönarlarm. Enligt Mika Lehestö vid det finländska inrikesministeriets räddningsavdelning finns inga lagkrav på särskild drönarberedskap vid evenemang. Men till Yle säger han att det förändrade säkerhetsläget gör att hotet bör beaktas i säkerhets- och räddningsplaner. Vid ett nationellt drönarlarm uppmanas människor att ta skydd inomhus. Ett sådant larm utfärdades i landskapet Nyland i mitten av maj. På operafestivalen i Nyslott, som hålls i den medeltida borgen Olofsborg, rymmer läktaren över 2000 personer som sitter under bar himmel. Vid ett drönarlarm kommer publiken att ledas in i borgens inre delar via nödutgångar. Just nu pågår Pride-festivalen i Stockholm som bäst. Och Stockholm Pride har länge betraktats som Nordens största Pride-arrangemang. Men hör och häpna.
2: Visste du att Pride-paraden i Helsingfors kan vara större än den i Stockholm, trots att Stockholm Pride ofta beskrivs som Nordens största Pride-festival. Räknat i antalet deltagare i själva paradtåget har Helsingfors de senaste åren lockat fler än Stockholm. I Helsingfors deltog omkring 100 000 människor i Pride-paraden i fjol. Ungefär lika många uppgavs delta i årets parad som hölls den 27 juni. I Stockholm deltog omkring 50 000 personer i Pride-paraden förra året. I Finland har Pride firats i många olika former. År 1975 arrangerades den första Pride-liknande veckan i Finland, då under namnet Homosexuella frigörelseveckan. År 2000 användes namnet Helsingfors Pride för första gången. Och sedan 2006 har Helsingfors Pride arrangerats varje år. I Sverige hölls den första Pride-paraden i Örebro år 1971. I Stockholm arrangerades den första frigörelsedemonstrationen 1977 av RFSL Stockholm. Och Stockholm Pride har hållits sedan 1998. Så även om Stockholm Pride ofta kallas Nordens största Pride-festival har Helsingfors på senare år kunnat samla fler deltagare i själva paradtåget.
1: Reporter Helmi Kjellvemark och det var nyheterna från
3: Sommartid i P4.
4: Vad gör man på en burnout?
5: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
6: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
3: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
6: Jag måste bo på hotell.
7: I dagens P4 Extra följer vi upp den misstänkta båtolyckan mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg där en vuxen och ett barn saknas. Vi vänder oss till Göteborg och frågar vad det 20-talet pojkar mellan 14 och 17 från Etiopien tagit vägen efter Gotia Cup. Dagens gäst är influensen Tanby Klara, vars namn är Klara Elfgren. Jag heter Henrik Jonsson och vi hörs i P4 Extra direkt efter nyheterna och sporten.
8: En stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund, rapporterar P4 Malmöhus. Bussen var i trafik och hade passagerare ombord och minst tre personer har förts till sjukhus med ambulans. Vägen vid olycksplatsen är avstängd under räddningsarbetet. Sjöfartsverket har avslutat sin sökinsats efter kvinnan och barnet som fortfarande saknas efter båtolyckan utanför Tjörn, rapporterar P4 Göteborg. Istället söker nu polisen efter personerna. Olyckan skedde under gårdagskvällen och ytterligare en vuxen och ett barn kunde föras till sjukhus. Och nu utrikes. Relationen mellan Sydamerikas två största ekonomier har försämrats kraftigt. Det här efter att Argentinas president rest till Brasilien för att stötta högeroppositionen inför valet där i höst.
9: Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
10: Vi tror på dig, Flavio, för att bli av med de socialistiska soporna, sa Argentinas president Javier Milei, som också kallade Brasiliens sittande president Lula da Silva för tjuv från en scen i São Paulo. Milei stödjer högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro, som är dömd till 27 års fängelse för ett försök till statskupp 2022. Vid ett event där Milei alltså deltog inleddes Flavio Bolsonaros presidentvalskampanj. Brasilien svarade först med att kalla upp Argentinas ambassadör och sen med den skarpaste diplomatiska åtgärden att kalla hem sin egen ambassadör från Argentina. Relationen mellan de båda länderna beskrivs nu som den sämsta på många år. Brasilien går till val den 4 oktober. Sara Heyman, Buenos Aires.
8: Och det här var Ekot klockan ett i studion Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner våran app Sveriges Radio där du hittar appar.
3: Det skakar rejält i fotbollsvärlden.

0: SN. Och det pratades till och med om en eventuell europeisk bojkott igår kväll.
1: Allt om FIFAs planer finns i appen Sveriges radioreporter Pontus Lind. Nu till en annan het debatt och en OS-stjärna som är trött på kritiken mot Sveriges olympiska kommitté.
2: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
3: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Och jag skulle även sticka ut näsan med och säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
2: Och även om man ställer sig starkt emot kritiken SOK fått så förstår han nationsbytena ur en rent ekonomisk synvinkel.
3: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5 till 3 gånger mera på sina elitidrotter än vad Sverige gör. Så om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
1: Adrian Alebo Andersson, reporter.
4: Tack, nyheten av sporten. Nu tar P4 Extra vid i 2 timmar. Jag heter Henrik Jonsson. Vi följer upp den misstänkta båtolyckan mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg där en vuxen och ett barn saknas. Ett 20-tal pojkar mellan 14 och 17 år från Etiopien försvann efter fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg. Var är de? Tan by Clara blev influencer när hon spraytannade andra influencer. Hennes namn är Clara Elfgren och hon är dagens gäst. Dessutom hävdar Clara, som är aktuell i Sveriges mästerkopp VIP, att Sveriges bästa pizza finns i Motala. What? Har hon rätt eller fel? Kommentera i våra sociala medier på Insta och Facebook. Vi är igång och vi kastar oss in i genren Breezy Tropical Funk. Det handlar om sommarkänslor i låten Feels med den skotska DJ'n Calvin Harris som bjudit in Pharrell Williams, Katy Perry och rapparen Big Sean för att uppmana oss till att våga ge efter för kärleken här och nu.

0: Sjöfartsverket har avslutat sökandet efter det barn och den kvinna som försvann igår kväll efter en båtolycka utanför Tjörn. Det var vid 22-tiden på tisdagskvällen som en fritidsbåt och ett handelsfartyg misstänkts ha krockat. Sara Eriksson, du är presschef på Sjöfartsverket. Varför avslutas sökinsatsen?
1: Ja, vi har sökt igenom det aktuella området noggrant flera gånger på ytan, under ytan och från luften. Och vi bedömer att det inte längre finns några utsikter att påträffa personer vid liv i det här sökområdet. Ansvaret för att hitta de här försvunna personerna går nu över till polisen. Och vi står fortsatt från Sjöfartsverket del till förfogande att bistå polisen.
0: Hur svårt är det att hitta personer i de här områdena?
1: Allt beror ju på omständigheterna, och igår var det tyvärr flera omständigheter som var allt annat än gynnsamma. Det var en kraftig regnskur precis vid olyckstillfället, och det var dålig sikt och dessutom mörkt. Och det gör ju naturligtvis att det blir svårare.
0: Tack så mycket, Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och nu har jag även med mig Linn Magnusson Lytje, reporter på P4 Göteborg. Hur är det där du befinner dig just nu?
2: Det är faktiskt ganska lugnt. Jag befinner mig i Rörtången på fastlandssidan. Det är lite folk i rörelse, men det är främst de som ska ut och fiska eller kanske paddla eller surfa, för det är ganska vindigt här. Nyligen såg jag en sjöräddningsbåt som plockade upp en person och sedan åkte utåt mot farleden som man tror då att olyckan har skett vid.
0: Vi hörde precis att Sjöfartsverket avslutat sin sökinsats och det nu är ett polisärende. Vad händer? Vet du något mer om det?
2: Alltså det jag vet är egentligen att jag har sett på en sån båtkarta att det är polisbåt vid platsen och några andra båtar då. Så det är ju folk som söker där ute, och polisen har ju tagit över ärendet, så att det är ju de som leder eller sökinsatsen nu.
0: Det var ju sent igår kväll som en fritidsbåt och ett handelsfartyg misstänks ha krockat. Vet man något om vad som hände?
2: Vi vet att på fritidsbåten har det funnits 4 personer. Sen är det lite oklart exakt hur olyckan har gått till. Det är lite oklart, men polisen misstänker i alla fall att det är ett mindre fraktfartyg och en fritidsbåt som har kolliderat ute i en farled.
0: Och en stor räddningsinsats påbörjades igår kväll, men fick sen pausas under natten när det blev för mörkt för att sen återupptas på morgonen. Hur har sökandet sett ut under dagen?
2: Det är väldigt svårt att se härifrån, men det har varit en helikopter under förmiddagen och morgonen som har sökt över hela området. Och Niklas Härenstam på Sjöfartsverket har sagt att deras plan var att söka så mycket som möjligt längs med alla strandkanter. Och då är det framförallt ute på öarna längst farleden där olyckan har skett. Men så småningom så är det också fastlandet som man har då försökt att söka över. Så man söker längs med kanterna, har sökt igenom vattnet, de håller på helt enkelt.
0: Ett barn och en kvinna saknas fortfarande. Samtidigt vårdades en annan vuxen och ett annat barn på sjukhus. Vad vet man om hur de mår?
2: Inte jättemycket, men enligt Sahlgrenska sjukhuset fick de ju ganska tidigt indikationer på att det handlar om en ganska våldsam sammanstötning då. Det drabbade ju såklart personerna som var ombord på båten. De fördes till sjukhus med allvarliga skador. Och det senaste är väl att enligt sjukhuset ska barnets skadeläge vara allvarligt men stabilt.
0: Och polisen har i sin tur inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer den här olyckan att utredas?
2: Ja, det är till och med grov vårdslöshet i sjötrafik, och de är på plats på fraktfartyget för att förhöra besättningen. Men ingen är i nuläget delgiven misstanke om något brott. Det är vad jag vet.
0: Tack så jättemycket, Linn Magnusson Lytje, reporter P4 Göteborg. Och vi fortsätter självfallet att följa upp den här olyckan.

Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival i sitt tjusiga Södermalms epos. Det är bra drag i våra sociala medier där man svarar på frågan: var finns Sveriges bästa pizza? Det är Luleå, Mjölby, två röster på Huskvarna, man blir nyfiken, Halmstad och Karlskoga, Lysekil, Falkenberg. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Vi vill veta, vad tycker du? Eller vad tror du? Vad vet du? Var finns Sveriges bästa pizza?

0: Eternity med Kimberly. Ett 20-tal etiopier har försvunnit efter att ha deltagit i fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg. Enligt polisen handlar det om pojkar mellan 14 och 17 år samt en eller flera ledare. Och polisen menar att ingen av personerna har återvänt till Etiopien. Fredrik Bäckman, du är pressansvarig för Gothia Cup. Hur allvarligt är det att ett 20-tal personer nu är försvunna?
1: För vår del är ju allvaret i att vi tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att ungdomarna har det bra. Sen kan vi ju inte säga vad de har haft för skäl om det nu är så att de inte har återvänt. Det har inte vi fått bekräftat än, men tydligen så ska det vara bekräftat från polisen att vissa inte har gjort det. Och det är ju tråkigt om de inte har gjort det, men det viktiga för oss är att de mår bra.
0: Och hur reagerade du när du förstod att det var spelare som försvunnit?
1: Nej, men jag reagerade väl på ett sånt sätt att med förvåning först. Vi har ju väldigt, väldigt, det är en lång process, en ganska svår process, framförallt för en lag som kommer, som behöver visum för att komma hit, för att överhuvudtaget komma till Gothia Cup. Det är ju en ganska lång process för dem, där de ska lämna mycket underlag, att vad det är för klubb, om de har rest tidigare är ett krav från oss, alltså att de använder resande som en del av utvecklingen för dem som fotbollsspelare, att de är med i ett förbund, hur den ska finansieras. Allt detta måste de gå igenom innan vi skickar något inbjudningsbrev, och då berättar vi för och det är ambassaden i Nairobi i det här fallet, där vi berättar att okej, nu har vi det här laget, det här är ett seriöst lag, det här laget har också varit hos oss tidigare. Och ja, så ser ju den processen ut då innan de gör sin visumansökan.
0: Och Gothia Cup besöks ju varje år av många lag från Afrika, framförallt några av de bästa akademierna som ofta syns högt upp i resultatlistorna. Det är Beyond Limit från Nigeria, lag från Elfenbenskusten, och Right to Dream från Ghana, och där är många spelare som har gått vidare och blivit proffs. Tror du att det här på något sätt kan vara fotboll relaterat i bemärkelsen att det kanske finns ekonomiska intressen där man vill helt enkelt tjäna pengar på de här killarna från Etiopien?
1: Nej, det kan jag inte spekulera i, och jag det tror jag inte. Sen så kan det vara så att det är 16-åriga killar, jag vet inte om de tänker att vi ska söka lyckan eller sådär. Vad de har haft för anledning till att välja att inte åka hem, det kan jag varken sätta mig till doms över eller ha någon åsikt om egentligen.
0: Mm. När hade ni senast kontakt med laget?
1: Vi hade kontakt med laget, eller exakt en ledare för laget. Vi upptäckte ju på morgonen att det här laget saknades, hade alltså inte berättat att de checkade ut från sitt skolboende, den skolan där de bodde då. Och då som en försiktighetsåtgärd så kontaktade vi polisen och berättade att vi vet faktiskt inte vad det här laget är. Det hade vi kanske inte gjort från lag från olika länder, men eftersom de här har visum så vill vi vara transparenta med det gentemot polisen och Migrationsverk och sådär. Och då blev det en anmälan om de här försvunna personer var och en för sig. Sen fick vi kontakt med en ledare för laget som då inte var med laget, men han berättade att de var på väg med buss till Stockholm, och det var helt relevant för oss att de var det eftersom de skulle flyga hem på söndagen, alltså den 19 skulle de flyga hem då från Arlanda. Och sen hade vi också en kontakt, polisen bad oss att skicka lite information till den här ledaren så att de fick med sig det, så de förstod att de var efterlysta nu då. Och det betyder att var och en spelare och ledare som var efterlyst behövde höra av sig så att man fick klarhet i var och en och vad var och en hade tagit vägen. Mm.
0: Vad kan Gothia Cup göra, eller vad ska Gothia Cup göra för att det här inte ska hända igen? Det har ju hänt förut att spelare försvinner. Var går gränsen för ert ansvar?
1: Ja, alltså vårat ansvar är ju att det finns en turnering, att det är en turnering i det här fallet då som vi var 45 000 deltagare från 78 länder, ungefär 2000 lag som spelar 5 000 matcher, så det är ju en enorm mångkulturell smältdegel där vårt enda syfte egentligen är att skapa vänskap över gränser och att unga människor ska få lära sig olika kulturer och att det finns olika sätt att spela, att man ska få möta internationellt motstånd. Och det här är ju därför vi har varit älskade i 50 år, om man ska säga så då. Sen vad som händer när man åker hem, det är ju inte vårt ansvar. Vi kan inte veta liksom Och varken om alla spelare som kommer från Vetlanda har åkt hem, och vi kan inte veta om alla spelare från något annat land har åkt hem. Men det är klart att när det är visumfrågor, då är det ju viktigt för oss att vi, när vi får en fråga, att vi hjälper med myndigheten. Vi har ju jättebra relation med myndigheter och allt från då polis och migrationsverk som vi hjälper när det kommer den typen av frågor. Och det kan handla om den här frågan, men det kan ju handla om andra saker också. Att det kan ha skett något på stan med någon av våra deltagare som har betett sig på ett sätt man inte ska. Då hjälper vi ju till så mycket vi kan, helt enkelt.
0: Hur följer ni upp det här? Kommer det att påverka den aktuella föreningen från Etiopien?
1: Nej, det är ju alldeles för tidigt att säga. Vi vet ju inte alls vad som har hänt, eller om de kommer att återvända, eller att man kommer få ordentlig klarhet. Vi får ju jättemånga förfrågningar från olika typer av lag då, som vi bedömer inte är seriösa på det här sättet, som sållas ut jättetidigt i våran process. Tidigare var det ett problem i Nigeria, nu är det inte det. Nu är det tydligen Etiopien som är det problemet. Men till exempel, vi tar inte emot lag från de länderna där det här kan vara ett problem, om man till exempel är lag där man är 18. För då säger vi att det här är i första hand en ungdomsturnering. För då ser vi en större risk då.
0: Slutligen, så är du orolig för spelare och ledare som befinner sig någonstans som vi inte känner till?
1: Nej, jag är egentligen inte orolig, eftersom inte heller polisen tydligen misstänker att det ska ligga någonting som kan vara en fara för deras välfärd bakom. Så därför är jag inte orolig på det sättet. Men det är klart att vi vill ju också gärna ha kontakt med dem, för vi vill bara veta att de mår bra. Mm.
0: Tack så jättemycket, Fredrik Bäckman, pressansvarig för Gothia Cup.
1: Ja, men tack så bra. Ja.

0: Dry on the Own, Amy Winehouse. Snart ska vi prata med Tandberg Klara, som hon heter som influencer. Hennes riktiga namn är Klara Elfgren. Hon är dagens gäst, men främst framför oss lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i stora delar av Västerbottens landskap. Regnet väntas kunna ge 30-60 mm på många håll, men mängderna kan variera kraftigt lokalt. Ovädret väntas också komma i kombination med åska. Allmänheten uppmanas att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar. Trafikanter bör undvika att köra genom större vattensamlingar och räkna med längre restider på grund av dålig sikt och risk för vattenplaning. Allt fler som besöker fjällen under sommaren vill gå långa vandringsturer. Det menar Caroline Serander, stugsamordnare för SDFs fjällstugor i Vindelfjällen.
2: Vi har sett det senaste åren. Det har varit så ett tag nu att folk gärna går längre i hela Kungsleden eller hela fjällkedjan. Eller till och med kanske längs hela Sverige.
1: Intresset för att fjällvandra har ökat under flera år. Särskilt sedan pandemin, då många ovana besökare kom. Nu syns en ny trend, att fler vill ta sig ut på längre vandringsturer.
2: Alla typer, det är både äldre och yngre. Man går ofta själv, träffar kanske folk på vägen och så. Men det är ofta ett eget äventyr, tror jag. En del gör det som par. En del gör det ihop med sin hund. Det är inte ovanligt.
1: Caroline Serander tror att ökningen beror på att fler vill komma ut i naturen och söka lugnet.
2: Om man tittar på hur samhället ser ut idag så kanske man behöver lite få koppla ner, koppla bort och känna på liksom hur det är och bara vara människa. Inte den digitala människan kanske, utan bara vara liksom fysisk människa.
1: Och Caroline ser både risker och möjligheter med den uppåtgående trenden.
2: Ja, men eftersom det inte finns täckning och så gäller det att vara tydlig med de som är kvar hemma, tänker jag. Att de vet när man inte har täckning så de inte behöver oroa sig. Men annars är väl risken att man vill göra det igen är ju överhängande, tror jag. Jag tror många som gör det igen. Det är en stor risk man tar, att man skaffar sig ett intresse.
1: Och reporter var Tora Larsson. Fler nyheter hör du i appen Sveriges Radio. Det här var de lokala nyheterna.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
0: P4 Extra här. Nu har jag fått besök av dagens gäst, poddaren, programledaren och influencern som vi just nu ser laga mat i Sveriges mästerkock VIP. Välkommen hit, Klara Elfgren.
5: Tack så jättemycket.
0: Du skiner som en sol.
5: Absolut att jag gör. Men det där liksom introt, wow.
0: Det är så vi behandlar våra gäster. Hur är sommaren? Hur har den varit hittills?
5: Du, sommaren är toppen. Men det enda jobbiga just nu är ju att jag lever ju i en jävla resväska. För vi har ju inget hem just nu.
0: Nej,
5: så att, du vet, det här var de finaste kläderna jag hittade. Och för er som inte ser mig då, jag sitter här i några trasiga leggings och en liksom lite för liten topp. Men annars är livet toppen.
0: Det här är radio.
5: Ja, det är radio. Just det. Det är ingen som ser mig.
0: Nej, då sitter du i en balklänning. Och,
5: ja, jag har ju klackar och allting idag.
0: Igår kom familjen hem från Öland. 5 timmar i bil med barnen. Var det mysigt och härligt.
5: Du kan ju bara tänka dig.
0: Ja.
5: Fy fan. Vi hade 3 åsjuka barn i baksätet. Jag bara kände så här, nej men alltså jag orkar inte det här mer.
0: Nej.
5: Snälla. Och sen när det tredje barnet också säger så här, jag måste kissa nu. Man bara, nu får du hålla dig. Alltså det är 10 minuter kvar.
0: Lyckades barnet hålla sig?
5: Nej, vi fick stanna.
0: Jaha, okej, okay, ja. Vi går upp. Men jag tänkte resan Öland, Stockholm, stopp i Motala.
5: Ja.
0: För en pizza.
5: Hemskt gärna.
0: Ja, jag har förstått att det är där du lägger din röst på Sveriges bästa pizza.
5: Alltså 100%.
0: Okej.
5: Okay. Har man inte varit i Motala och ätit pizza så behöver man ta ett stopp i Motala.
0: Okej.
5: Okay. Nej, men förstår. Vet du vad? Grejen är så här, pizzan i all ära, den är skitgod verkligen. Mm. Men det som är med Motala, det är att vi har riktig jävla kebabsås.
0: Oh, ja. Du höjer diskussionerna för att det går varmt på våra sociala medier apropå din säkra röst på att du gillar, tycker Motala är bäst om var den bästa pizzan finns. Kebabsåsen, det är ett helt annat ämne. Det är ju liksom som att hälla napalm rakt i brasan.
5: Du, det är pricken över it. Alltså, jag kan säga så här, i Stockholm, alltså slänger i väggen. Det finns vitlökssås, röd sås och allt sånt där. Jag bara, kebabsås är vad jag vill ha.
0: Det är fint. Klara Elvegren är här. Vi har mycket att prata om, det märks.
5: Ja! Mm.

0: Candy, Robbie Williams. Influencern och podden Klara Elfgren är dagens gäst här. Vi kan ju se dig i Sveriges mästerkock VIP, VIP-versionen som går på TV4. Du tävlar mot bland annat Camilla Läckberg, Linda Lindorff och David Lindgren. Hur bra är du i köket?
1: Inte lika bra som dem. Nej då, men alltså jag skulle säga att jag är jävligt bra i köket, absolut. Men jag är ju inte en fin smakare. Det är ju inte så att du kommer hem till mig och äter den där rödingen jag gjorde. Det var ju liksom bara, det är fake rakt igenom. Alltså jag har bara lagat den en gång innan, det var ju bara för att fjäska. Alltså hos mig får du typ korvstroganoff. Men även den misslyckas jag med i den här jävla säsongen.
0: Hur är det liksom när du folk ska smaka på din mat? Jag menar röding är ändå för att... försöka liksom
1: det
0: visa
1: imponera.
0: Det är för att imponera. Men Karl Stroganoff är ju liksom, det är din själ. Det är, din identitet. Det måste vara väldigt liksom blottläggande.
1: Ja. Jag var så utsatt där. Nej, men så här, jag ville väl delta i Mästerkocken, dels för att jag tyckte det var en väldigt rolig upplevelse och också få lite kunskap i köket, liksom mer kunskap än vad jag besitter idag. Men jag hade samtidigt från start liksom bestämt mig för att så här, ska jag göra det här så måste jag göra sån mat jag faktiskt lagar hemma. Rödingen var bara liksom, det är en gång jag får imponera, du vet, i början det är viktigt, du vet, bara för att komma in i gänget, du vet. Sätta ribban på något sätt. Men den här korvstroganoffen går ju åt helvete och det gör mig genuint så ledsen, för att jag är jättebra på korvstroganoff. Alltså jag lagar det varje vecka hemma till barnen och de älskar det. Men här går det allt åt helvete bara.
0: Men jag tror att många av mig nu hade hoppats på tacos.
1: Ja, men det hade nog inte Niklas de hoppats på.
0: Nej, domarna.
1: Nej. För jag gillar ju vanlig tacos. Alltså Santa Maria tacos liksom. Ja. Vanliga jävla tacos.
0: Där det står så. Original på allting.
1: Exakt
0: man stoppar
1: så.
0: In.
1: Ja, exakt.
0: Originalgurka, originaltomat.
1: Ja, och färdiga såser. Ja. Alltså du vet, inget liksom som man gör från scratch.
0: Färdig guacamole.
1: Ja. Men det är den nivån. Så den skippade ju jag och körde på min korvstroganoff och tänkte att det här vinner jag på.
0: Det känns som att de andra har tränat lite mer än du.
1: Absolut. Alltså till exempel Camilla Läckberg, alltså hatten av för den kvinnan. Alltså hon imponerade på mig så mycket. Hon hade liksom en bok där hon hade liksom anteckningar på allting. Och det är från liksom stekgrader till alltså ja men tänkte allt. Alltså hon hade verkligen pluggat liksom. Och jag kände bara gud, jag är så fel ute just nu.
0: Vi får se hur det går. Vad vi vet är att det är mycket som händer i ditt liv just nu. Du drog dagens outfit tidigare, men vi ska ju säga också till dagens kroppsform, om du ursäktar.
1: Ja. Den är rund.
0: Den är rund.
1: kroppsformen är bra, men den är som sagt väldigt rund. Alltså jag föder ju typ nästan vilken dag som helst nu.
0: Ja, bara alltså när du säger det, är det vilken dag som helst? När är det sagt?
1: Nej, det är sagt om ungefär 10 dagar. Men den förra födde jag några dagar tidigare, så man vet ju inte liksom.
0: Nej.
1: Men snart.
0: Ja. Du mår bra?
1: Jag mår toppen, men nu börjar jag bli trött på det här.
0: Ja.
1: Alltså du vet, inga kläder passar, man tittar sig själv i spegeln och bara, men herregud, just det är så jag ser ut just nu.
0: För dessutom så bor ni på hotell.
1: Ja. Det låter ju väldigt jobbigt.
0: Ja, i egna stad.
1: Ja, nej men så just nu bor vi på hotell, vilket är jättelyxigt så. Men med barn är inte hotell kanske optimalt att vara på ett litet hotellrum. Men vi har det toppen, men det jobbigaste just nu är framförallt att ha alla grejer i resväskor. Så att man har ingen koll på sina saker.
0: Är du organiserad av dig så du har liksom en resväska för lite finare tillfällen, en för lite träning och leisure, en för underkläder och liksom annan necessär? Nej.
1: Som du ser på mig, jag öppnade den finare resväskan idag.
0: Ja.
1: För din skull.
0: Ja, och ja, det uppskattas. Jag tycker inte alls att det finns någonting i den gråa toppen.
1: Nej. Den är bara lite tajt.
0: Ja. Men det kan inte toppen hjälpa.
1: Nej, verkligen. Nej, vet du vad? Jag är noll organiserad. Allt är nerslängt i väskor.
0: Ja.
1: Barnens är någorlunda organiserade, men mina grejer, de är överallt i massa olika väskor.
0: Och är det så att du vill ha det så, att du trivs i kaoset?
1: Jag trivs inte alls med det här.
0: Nej.
1: Men jag vet inte hur man har, alltså hur man får det organiserat. Alltså jag är fan inte, alltså jag är inte kapabel för att lösa det, tror jag. Nej, men så dum är jag nog. Alltså jag kan inte ha en strukturerad liksom plats typ.
0: Och ändå har du flera olika arbetsuppdrag ovanpå det här. Clara ja, Elmgren, du är dagens gäst. Det ska vi också prata om, men vi sticker emellan med lite musik. Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson.

0: Influencern och podden Klara Elfgren, dagens gäst. Vi har pratat mat, röding och korvstroganoff. Din tjusiga topp som du tycker är tajt på grund av din stora mage. Livet på hotell, och det är dags för att höra hur du har det på jobbet. På sociala medier du känner under namnet Tan by Klara. Och för de som inte vet, berätta var det namnet kommer ifrån.
1: Nej, men så här, många idag verkar ju tro att det är någon form av mitt efternamn kanske. Men det är
0: vad tror de då att du heter?
1: Klara Tanby.
0: Ja.
1: Och det har verkligen, alltså folk genuint kan liksom skriva så här bara, gud, det var en som sa att du inte hette Klara Tanby, men jag rättade ju dem såklart. Det vet vi ju att du heter. Man bara, nej, men det är du som är fel ute. Jag heter absolut inte Klara Tanby. Utan Tan by Klara kommer ifrån att jag kom hem från Australien 2012. Hade bott där i ett år, och var det någonting som var väldigt stort i Australien så var det spraytan. Och när jag kom tillbaka till Sverige så fanns inte spraytan. Så jag började plugga. Jag började plugga socionom och sen började plugga fastighetsekonomi. Och då hade ju jag vant mig vid att ha en lön, för jag hade ju jobbat heltid hela tiden. Så tänkte jag, vad kan jag göra som lite extra knäck när jag pluggar? Spraytan. Så jag började jobba med spraytan, och därav mitt namn på sociala medier då, Tan by Klara.
0: Och då var det många influencers som du brunmålade och själv lägga ut grejer, så att du liksom...
1: Sprutmålade, som pappa säger.
0: Sprutlackerade.
1: Ja, exakt. Det var ju jättemånga influencers som kom till mig, vilket var så kul. Och det var väl startskottet liksom, lite på att få det att bli ett jobb på riktigt. Så det var ju skitkul, verkligen.
0: Och det är ju häftigt att se hur någonting som börjar en ände, bara det att man använder spraytan i Australien, ett land som för oss är det eviga soliga landet, till att du nu sitter här. Och du delar ju med dig mycket av ditt liv till dina följare, så som man gör i ditt yrke. Och det diskuteras ju ständigt det här med hur man ska visa sina barn i sociala medier. Hur mycket ska de synas? Hur mycket får de lov att välja själv? Och vad är föräldrarnas ansvar och så vidare? Hur resonerar du?
1: Alltså jag tycker så här, att är man en vettig förälder med sunda värderingar och bra värderingar, så tycker jag att man ska låta det vara till föräldrarna. För jag är lite trött på det här när folk har så starka åsikter om hur jag väljer att leva mitt liv med mina barn eller någon annan. Jag kan bara någonstans känna så här, att jag ser mig själv som en bra och trygg och stabil förälder och litar på att jag tar rätt beslut för mina barn. Men jag är självklart kluven till det där också, och jag försöker hela tiden avväga, vad tycker jag är rätt, hur mycket vill jag visa av mina barn. Och också att så här, det är väldigt mycket i den här branschen som normaliseras, för att allt är så öppet och man delar så mycket, och sen bara liksom händer allting i ett flow. Och det är där jag försöker ofta, när det kommer till mina barn, stanna upp och bli så här, okej, men tycker jag att det här känns okej att dela på mina barn, eller tycker jag bara att det känns okej för att det är normalt i den här branschen?
0: Ja, så att beslutet är ditt och inte någon slags praxis.
1: Nej, men exakt. Och där har väl jag och John, min man då, eller min sambo, kommit fram tillsammans att så som vi delar våra barn idag känns bra, det känns tryggt för oss och det känns lagom liksom.
0: Har någon konkret gräns för vad man delar och inte delar?
1: Ja, jag skulle aldrig dela till exempel. Jag tycker det är jätteviktigt att de har sin integritet och att man inte delar liksom, jag tror att det självklara skulle inte jag dela givetvis. Att hon eller han är med lite på mina sociala medier i viss del ser jag inte som något problem liksom. Men jag skulle inte dela... jag kommer inte på något på rak arm, men jag tror att jag vet vart gränsen går.
0: Att de är ledsna eller avklädda.
1: Ja, men exakt, ja, givetvis. Om Ivy står och skriker och är ledsen över någonting, skulle inte jag börja ta upp kameran och filma henne. Det hade ju känts jättekonstigt, men det hade jag inte gjort med någon person.
0: Som en av de tongivande i sociala medier, tycker du att det finns de som går över gränsen?
1: Absolut, verkligen. Men återigen så tror jag går tillbaka till att så här, jag hoppas att de föräldrarna vet varför de gör det, och att de har beslutat, att det här beslutet har kommit från en plats där de känner sig trygga i det. Och inte bara i att så här, nu exponerar vi barnen för att få mer visningar. Alltså det är där problemet tror jag ligger. Så att många kanske gör det för att så här, det här kommer skapa views, eller liksom, det här kommer skapa likes, eller vad det än kan innebära. Att bara beslutet kommer från ett tryggt, stabilt liksom, ja, men beslut liksom, så att man inte gör något för att få ett annat utfall liksom.
0: Du nämnde det att saker normaliseras i sociala medier, och ända sedan sociala medier kom så har det varit en gräns om vart går gränsen, en diskussion om vart går gränsen, och den gränsen flyttas framåt hela tiden. Vad är din känsla för var vi befinner oss just nu i detta? Är det
1: I vilket?
0: I gränser av vad man ska visa och vad inte visa. Lägga ut bilder på tjuvfilmat på stan eller när man själv är ledsen. Eller.
1: Alltså jag tror vad du lägger ut på dig själv tycker jag får stå för den personen. Jag, innan jag träffade John, min fästman då, och innan vi hade barn, då kände jag hela tiden så här, jag har inte själv så mycket gränser. Alltså jag har lagt ut både det ena och det andra, om jag har pratat om hemorrojder i röven eller om jag har pratat om, alltså jag vet inte, jag har pratat om allt liksom. Och jag har själv inte så mycket gränser, och det tycker jag är fine. Att så här, sen om någon blir lite offended av att man pratar om sånt, eller om man pratar pengar, eller om man pratar då igen då med hemorrojd eller vad det än är, det är fine så länge det rör mig. Men vad jag delar på andra personer, det är inte okej att bara dela hur som helst, tycker inte jag.
0: Och när man inte har några gränser, kan det betyda att man har ångrat sig någon gång?
1: Nej, jag har fan inte gjort det. Alltså. Jag tycker att det är ganska befriande med människor som inte har så mycket gränser och går inom den här mallen hela tiden. Utan att så här, man vågar vara frispråkig, man vågar säga vad man tycker, man vågar visa att man är en person. Alltså jag tycker allt för många idag går bara efter en mall och att man bara ska liksom sitta där och vara tyst. Att så här, why? Alltså livet blir så mycket roligare. Mm. Om man bara så här. Och jag kan också säga det att jag har fått så mycket positivt bemötande av att jag delar mycket. Att folk bara, men gud, äntligen kan jag också relatera till det här. Eller äntligen var det någon mer som hade den här hemorrojden i röven. Eller du vet, vad det än är. Att, så här, att man delar mycket för folk uppskattar det.
0: Mm. Och du säger ju samtidigt att människor har starka åsikter. Är det något som har slagit tillbaka till på dig?
1: Alltså jag kommer alltid känna att så här, det är väl aldrig kul att få någon hatkommentar eller att någon tycker att jag är dum i huvudet eller att jag är en skev person. Men jag tror att jag känner mig ganska trygg och stabil i vem jag är och vart mina värderingar ligger och vad mina intentioner ligger, helt ärligt. Och så länge jag känner mig stabil i det och vet att varför jag tog ett beslut eller varför jag sa en viss grej, då skiter jag i om folk hatar på mig. Faktiskt.
0: Du har nämnt din partner John två gånger och båda gånger har råkat säga att han är din man, men det är han inte.
1: Han är ju inte det.
0: Nej.
1: Jag tycker det låter så vuxet.
0: Ja, men snart va?
1: Ja, snart. Vi måste bara gifta oss först. Han har ju faktiskt friat nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad är liksom planen där?
1: Ja, men först ska vi föda ut den här ungen. Vi ska också få ett hem igen. Vi har lite andra grejer. Vi lanserar faktiskt ett varumärke nu i höst. Mm. Så just nu har vi planer på massa grejer. Men vi har väl sagt kanske bröllop om 2 år.
0: Oj! Mm. Och då är förhoppningen att ni har ett hem, ett barn till och ett jobb.
1: Ja, exakt.
0: Men det är rätt så långa planer. Ni har inte varit ihop så länge.
1: Nej, vi har ju inte det. Nej. Alltså tänk att jag träffade honom 2022.
0: Ja.
1: Alltså det, och vi har redan hunnit få snart 3 barn.
0: Ja, på 6 år i så fall.
1: 6 år?
0: När ni gifter er.
1: Ja, oh, vad sjukt.
0: Ja, det är snabbt jobbat.
1: Det är så jävla snabbt jobbat. Gud, när du sa det så.
0: Mm.
1: Men gud.
0: Vad känner du då? Det ser ut som du börjar tänka.
1: Nej, vet du vad jag känner då? Då känner jag att kanske vi ska dra ut lite på bröllopet.
0: Ja.
1: Så att man inte gör allt på en gång. Men det här är så typiskt mig. Alltså det här har jag fått höra sedan jag var liten. Att så här, varför ska allt hända nu, Klara? Liksom?
0: Men när det ska hända kan vi liksom gissa. Men bestämt är väl att det kommer att ske. Att du kommer att bli fru i Motala.
1: Givetvis med pizza på menyn.
0: Ja! Det var dit vi skulle komma. Det kommer bli såna härliga tomatfläckar på din vita, ja, fina då. Brudklänning. Om du inte gifter dig i din gråa tanktop.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Kul att du kom hit och lycka till med livet och gästen. Tack så jättemycket för att du kom.
1: Tusen tack.

0: Holiday, Madonna från hennes debutalbum som kom 1983. Då var inte de födda som den här reklamen riktar sig till nu.
1: Hallå alla föräldrar, nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
4: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.
0: P4 Extra trummar på. Vi avrundar vår första timme och laddar om inför den andra. Men först nyheter.
5: 9 personer har skadats efter att en stadsbuss körde in i ett träd i centrala Lund strax innan klockan 12. Bussen var i trafik och alla skadade ska enligt polisen ha färdats i bussen. Bland dem finns föraren. 5 av de skadade har förts till sjukhus, men det är oklart hur skadade de är. Sjöfartsverket har nu avslutat sin sökinsats efter de 2 personer som fortfarande saknas efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Myndigheten bedömer att det inte längre rör sig om ett sjöräddningsärende. Istället söker nu polisen efter den vuxna kvinna och det barn som fortfarande saknas. Bättre kartor och skogsvägar är några av de åtgärder som Skogsstyrelsen kommer att genomföra efter att myndigheten fått 20 miljoner kronor av regeringen för arbetet efter stormen Johannes och snöovädret Anna i vintras. Staffan Norin är generaldirektör.
6: Det är fortfarande mycket virke som återstår i skogen och det är mycket arbete för skogsbruket.
7: I vårräddningsbudgeten fick Skogsstyrelsen 20 extra miljoner för att stärka arbetet efter snöovädret Anna och stormen Johannes som fällde närmare 11 miljoner kubikmeter skog och drabbade stora delar av mellersta och norra Sverige. Skogsstyrelsen har tagit fram ett 10-tal åtgärder. Enligt Staffan Norin är det viktigaste att få ut det återstående virket. Minst en tredjedel av allt virke efter stormen bedöms fortfarande vara kvar i skogen, vilket kan innebära stora konsekvenser.
6: Dels för att det förstörs, det stora ekonomiska värden för skogsbruket. Men sen är det också en stor risk för när träden är skadade är man extra känsliga för insektsangrepp. Och insekterna som barkborrar då får kan få en kraftig populationsökning som gör att man också blir stora skador på växande skog runt omkring.
7: Utöver det görs även flera långsiktiga satsningar.
6: Det handlar om att utveckla de digitala miljöerna, att snabbt få en överblick över stormskadans omfattning, att med hjälp av AI och fjärranalys få fram den data som behövs. Och för tredje så handlar det om att jobba fram kunskap, underlag och handlingsplan för bättre vägar för att snabbt kunna forsla ut virket.
5: Reporter Thea Regell. Antalet antisemitiska attacker ökar globalt enligt en ny rapport från organisationen J7. Förra året dödades 20 personer i antisemitiska attacker och totalt dokumenterades 23 000 attacker i 7 länder, bland annat USA, Frankrike och Tyskland. Det gör 2020.

0: I veckan startade rättsprocessen mot begravningsentreprenören Robert Bush som har erkänt att han misskött sitt arbete genom att låta över 30 kroppar förbli okremerade och förruttnade på sin begravningsbyrå i Hall. Makabra detaljer har framkommit, bland annat ska dödfött barn legat i en papperspåse på golvet i begravningsbyrån i 2 år. Samtidigt har anhöriga till de avlidna hållit begravningar och fått askar från Robert Bush. Men askan har i själva verket tillhört andra individer. James Savage, du är från Storbritannien och är chefredaktör för The Local här i Sverige. Hur reagerar man nationellt på den här rättsprocessen?
1: Folk är förfärade såklart. Det är ju väldigt tragiska berättelser, vittnesmål som man har hört i domstolen om folk som har blivit traumatiserade av att till exempel stillafödda barn vars kroppar har legat på golvet hos det här Robert Bush, om folk som också blivit av med väldigt mycket pengar. Folk har betalat in försäkringar till Robert Bush som han har fört över till sitt privata konto och sen låtit bli att begrava folks anhöriga. Det är ju väldigt upprörande.

0: detaljer som vi hör. Och det har också lett till, till att man har börjat titta på om begravningsbranschen ska regleras hårdare.
1: Mm. Och det är pengar helt enkelt som är, har varit hans motiv.
0: Det verkar vara så, ja, exakt. Så han verkar ha haft det. Dels har begravningsbyrån har gått ganska dåligt, men han har också tagit ut pengarna ur begravningsbyrån, ur företaget och fört över det till hans privata konto och till hans frus privata konto. Så det verkar ha varit väldigt dåligt skött, men också en ganska stor bedrägeri här.
1: Mm. Skuldfrågan är ju redan avgjord som Robert Bush erkänner allt, men domstolen hör nu alltså anhöriga och vittnen och ska bestämma påföljd. Vad har framkommit under de första dagarna i rätten?
0: Ja, det har framkommit ganska hemska berättelser från folk som vars anhöriga har hamnat i Robert Bush lager. De har berättat om hur trevliga han verkade vara, men när han hela tiden hade deras anhöriga som låg där och bokstavligen ruttnade i hans lokaler. Det är väldigt upprörande scener av allt att döma från rapporteringen från domstolen.
1: Och du nämnde att det här kan få konsekvenser för begravningsbyråbranschen i Storbritannien. Hur stora kan det bli och vad är det man pratar om?
0: Ja, man pratar om lite olika saker. Det finns den finansiella aspekten, att Robert Bush hade möjlighet att ta pengar från folk i en slags försäkring som var helt oreglerad. Det fanns ingen insyn i det. Men det finns också frågor kring hur man ska inspektera begravningsbyråer hur de förvarar lik efter nyligen bortgångna människor. Om man behöver någon större reglering i det avseendet. Det har man i Skottland till exempel, men inte just i England.
1: Robert Bush är åtalad för sammanlagt 67 brott och som sagt så har han erkänt samtliga i polisförhören. Hur tror du att det här kommer att sluta?
0: Jag har svårt att se att det inte skulle sluta med att han med ett fängelsedom, men vi får se.
1: Tack så jättemycket, James Savage, chefredaktör för The Local. Tack.

0: När jag sitter här och pratar P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson och nu blir det djurnytt. Det är så att en påfågel har varit på rymmen från Skansen i 9 dagar. Henrietta Sjöd, chef för Vilda djurenheten på Skansen, berättar för P4 Stockholm om hur infångningsarbetet går.
1: Det går långsamt. Vi var ju där första dagen och försökte fånga den i flera timmar och nu är hon inte jätteförtjust i oss, så hon springer därifrån så fort vi kommer. Så nu jobbar vi på att bara återfå förtroendet och få henne att komma nära oss så att vi kan fånga henne. Det går långsamt.
0: Påfågeln går vanligtvis fritt inne på Skansen och personalen använder en bjällra för att kalla på henne. Nu har hon slagit sig ner vid Tekniska museet och Skansen har tagit hjälp av museipersonalen i arbetet framåt.
1: Jag vet inte hur ofta de gör det, men de har fått en liten hink med mat och den här bjällran så att de också ska kunna locka till sig henne så att hon gillar dem också.
0: Det sa alltså Henrietta Sjöd till P4 Stockholm, reporter Anna Langset. Vi hoppas att påfågeln kommer till rätta. Snart blir det mer om djur i P4 Extra. Då ska det handla om den nordmakedonska hunden Sam som flyttade till Sverige igår.

Han spelar gitarr och sjunger som ingen annan. Chris Rea, On the Beach. Vår nästa gäst åkte ensam till Nordmakedonien för att vandra.

0: Den resan tog en oväntad vändning och när hon kom hem till Sverige tidigt i morse hade hon en följeslagare med sig, Lina Hallebratt. Välkommen till P4 Extra!
1: Ja, men tusen tack!
0: Du har precis kommit hem från en vandringsresa i Nordmakedonien. Kan du ta det från början? Varför åkte du dit?
1: Jag åkte dit för att jag behövde gå en sorgevandring. Jag hade förlorat det käraste jag hade i mitt liv, min lilla hund Bounty. Och för att orka igenom all den här sorgen och smärtan så kände jag att jag behövde vara på en plats. Eller ja, alltså i naturen så. Där jag mår som allra bäst. För att det var som att syret försvann från mig. Men jag åkte dit för att kraftsamla kan man säga.
0: Ja, och att vandra handlar ju om att umgås med sina egna tankar. Man sätter den ena foten framför den andra och till slut så börjar huvudet röra på sig själv. Så vad hände dig när du gick där längs med dessa oändliga leder?
1: Jo, men en dag när jag gick längs en av de här stigarna så hörde jag någonting bakom mig. Men kollade liksom över axeln, såg ingenting, så jag gick en bit till, hörde samma ljud igen, kollade över axeln igen, men såg fortfarande ingenting. Och tredje gången det hände så vände jag mig om på riktigt. Alltså min ryggsäck var ju så stor så jag hade ju inte sett riktigt vad som fanns där bakom. Och där var det ju en nallebjörns liknande hund som stod.
0: Oj.
1: Men då tänkte jag, men jag ska inte interagera så mycket med den här hunden, för då kommer den säkert... Det är inte lätt att veta om det är en hund som tillhör någon eller någonting annat. Så tänkte jag, men jag ska bara försöka ignorera lite grann, så gick jag vidare. Men han fortsatte ju att följa. Gick precis i mina fotsteg hela tiden. När jag stannade till för att kolla kartan exempelvis, så gick han alltid upp och ställde sig helt bredvid. Så ganska snabbt så fick vi starka band till varandra. Han gick ju efter mig dag efter dag efter dag efter dag och självklart började genom mat till slut också då.
0: Ja, då undrar man precis. Det är det som är nästa fråga. Vi har ju lärt oss att man aldrig ska klappa eller närma sig främmande hundar. Hur gick det för dig du när du, med löftet att inte agera med honom eller henne, hunden?
1: Nej, men det går ju inte. Alltså jag är ju extremt svag för hundar. Mm. Så det var ju kört på en gång. Jag tror att de kan se det på lite avstånd. Bara, men där borta finns det någon människa som vi kan få göra precis vad som helst.
0: Mm. Och vad var det för hund? Vad uppstod mellan er?
1: Ja, men det var ändå någon form av kemi kanske som kändes ganska på en gång. Men sen tror jag att när man går tillsammans, oavsett om det är med någon med två eller fyra ben, så skapar man ju starka band. Ja, men kanske för man ställs inför olika utmaningar, branta backar, vattendrag som ska passeras.
0: Mm.
1: Allt man upplever ihop, man skapar ju minnen ihop, och med det skapar man ju också band till varandra. Så nu har jag gått tillsammans ett tag. Alltså det har varit en stark vi-känsla.
0: Mm. Ge oss bilden, hur ser hunden ut?
1: Ja, men det är en... Jag skulle säga att han är någon form av blandras då med deras inhemska liksom herdehundsras, som jag inte kan uttala namnet på, därför vet jag så istället. Väldigt fluffig. När jag mötte honom längs leden så var han väldigt tovig. All päls var egentligen hoptovad. Stort fluffigt ansikte. Men som en nallebjörn som alltid ler.
0: Ja, och namn?
1: Ja, men han fick namnet Sam. Då jag gick längs leden Samiana.
0: Ah.
1: Ja, dels därför, men också leden jag gick längs. Jag är ju den första vandraren som går längs den.
0: Mm.
1: Så de flesta personerna som bor längs de här byarna som man ändå passerar, det är väldigt få byar man passerar, men de få man passerar, de har ju som aldrig sett kanske vandrare riktigt så, och speciellt inte kvinnor som är ensam i bergen. Så den fråga jag alltid fick var sama, alltså ensam.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så det enda ord jag kan på makedonska är då sam.
0: Och när bestämde du dig för att ta hem den stora, fluffiga, lojala sam?
1: Ja, men det första jag tog nästan reda på, det var ju om man ens om man hade någon ägare eller inte. Är en liksom herrelös hund eller inte? Man kan ju misstänka det, för att det finns extremt många hemlösa hundar i liksom hela Balkan egentligen. Så efter att vi har gått tillsammans ett tag så passerade vi ett samhälle där det fanns en veterinärklinik. Och då kunde vi kolla efter chip och se att han inte hade något. Och då blev det bestämt. Så då började processen med allt som med papper och vaccinationer och annat som behövs för att han ska kunna resa in i Sverige.
0: Mm. Hur lång tid tog det?
1: Det är bara 3 veckor, som tur är. Ja. Oftast tar det ju längre tid. När man är utanför för EU, då krävs det i regel också ett titertest. Alltså för att kolla om hunden har antikroppar för rabies. Och det måste man göra liksom 3 veckor efter att vaccinet har getts.
0: Ah.
1: Ja. Men Makedonien anses vara ett rabiesfritt land. Mm. Och därför behövde han bara själva sprutan, eller vaccinet. Och den är giltig då efter 3 veckor.
0: Och det var kärlek vid första ögonkastet, några veckors process. Men i morse landar ni hemma i Sverige. Hur kommer Sams liv att bli i Sverige?
1: Ja, men det kommer att bli lite annorlunda mot vad han haft det. Han har ju, här har han ju fått 10 stycken Alaskan Husky-syskon.
0: Jaså, du menar att du har 10 hundar redan?
1: Ja, precis. Ja, man kan inte säga det högt utan att låta som en galning, va?
0: Nej, men alltså för mig är det inga problem. Jag är hundmänniska.
1: Ja.
0: Jag är ingen som hör det är lugnt.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, men det har jag. 10 stycken. Och jag lever ju mitt liv halva året ute på tur. Mm. Och halva året på hemmaplan, eller man ska säga. Så det kommer ju bli även Sams liv. Han kommer få lära sig dra pulka till vintern i planen. Många fjällvandringar. Promenader. Min förhoppning är att han ska kunna russla på bredvid huskisarna när de tränar också.
0: Jaha.
1: Jag tror aldrig han kommer bli en riktig draghund dock. Han är ganska lat i sin natur.
0: Han får åka med i släden.
1: Jag tror att det är det han kommer göra. Men han är så extremt cool och finner sig i allting. Mm. Igår morse vid 6 påbörjade ju resan hemåt. Då åkte han ju bil för första gången. Fick åka i 2 timmar för att komma till flygplatsen. Fanns det jättesnabbt. Sen hade vi 2 flyg för att komma hem. Och sen livets första tågresa från Arlanda upp till Jämtland. Och även då låg han låg bara och sov.
0: Ja, det låter
1: och just
0: som
1: nu ligger han i dina fötter.
0: Klappa lite på Sam och våra vägnar.
1: Ja, men det gjorde jag det nu. Då lyfte han på huvudet och smilade.
0: Ja, det låter fint. Jag ska lämna er 2 till ensamma. Ja, plus de andra 10 hundarna som vi inte ska prata med så mycket om. Lina Hallebrand, tack så jättemycket för att du är med och berättade om det här i P4 Extra.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Tack!

0: Victor Lesell behöver ljuset, lys på mig, sjöng han. Och vi lämnar med varm hand över micken till lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i stora delar av Västerbottens landskap. Regnet väntas kunna ge 30 till 60 mm på många håll, men mängderna kan variera kraftigt lokalt. Ovädret väntas också komma i kombination med åska. Allmänheten uppmanas att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar. Trafikanter bör undvika att köra genom större vattensamlingar och räkna med längre restider på grund av dålig sikt och risk för vattenplaning. Ett år efter EU-lagen som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla växer nu kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
2: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
3: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
2: Det är nere i schamporna här.
3: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Mona Sarr, sommaren med oss.
4: P4.

0: American Girls, Harry Styles. Att se och prata med en AI-version av en avliden släkting. Ja, det är fullt möjligt. Företag erbjuder tjänster där vi människor kan fortsätta umgås med någon som lämnat oss genom en skärm. Men frågan är, vad gör det här med vår sorg? Välkommen till P4 Extra, Anders Magnusson, sorgexpert för Svenska institutet för sorgbearbetning. Vad säger forskningen? Är det en bra idé att använda AI för att bearbeta sin sorg?
1: Jag tror inte att det finns någon forskning på just det faktiskt. Men man kan väl se så att det finns vissa uppgifter som sörjandet har. Och där skulle man kunna säga att AI skulle kunna vara både till hjälp eller att det kan vara en nackdel. Så det beror lite grann på vad man har för intention när man använder sig av AI.
0: Mm. Kan du ge exempel på hur det funkar?
1: Alltså, ja, men se så här. William Warden, professor vid Harvard Medical School, han har identifierat fyra uppgifter som sörjandet har. Det ena är att jobba sig igenom sorgens smärta. Det ena är att omdefiniera relationen. Tidigare hade man en fysisk relation när personen död, man har en känslomässig relation kvar. Man behöver komma fram till en acceptans kring det som har skett. Det är de känslomässiga delarna. Och sen har vi den fjärde som är mer yttre, en praktisk anpassning till en ny livssituation. Mm. Och tänker man då med AI att man vill möta sin sorg och smärta, att man skapar en bild av den avlidna, att interagerar, möter smärtan, provocerar fram känslor och sen kommer fram till en acceptans av det som skett, då kan det vara till hjälp. Men om man använder AI för att hålla smärtan borta, att inte vilja acceptera döden, då är det någonting som förhindrar en bearbetning av sorgen.
0: Ja, för det är väl så med sorg att den enda vägen genom sorg är väl rakt igenom den.
1: Ja, så är det.
0: Och då skjuter man det liksom framför sig. Mm. Man fastnar i steg ett.
1: Ja, det är ungefär som hoppet är lite dubbelt också. Som ett tveeggat svärd då. Att man tänker så här, det kan ju ta till en annan typ av sorg, för sorg måste ju inte nödvändigtvis handla om dödsfall. Nu kan tänka sig kanske du har en anhörig som är fast i ett destruktivt leven, kanske alkoholism som exempel. Och sen så får man höra då att men nu har jag druckit klart, nu ska jag aldrig mer dricka. Och så tänker man, åh vad skönt, nu ska han eller hon bli nykter. Mm. Och sen så dricker man igen och bara, nej, du lovar ju. Och så blir man besviken. Mm. Men om man då kommer fram till en acceptans att någon som dricker sannolikt dricker och ljuger, och det kommer nog inte alls bli nyktert bara för att man säger det, ja, då är det ju mer smärtsamt när man accepterar att det kanske är kört. Mm. Och det behöver vara det, precis som du säger. Om man ska bearbeta sorgen och smärtan kring alla typer av förluster, då måste man ta tjuren vid hornen. Och där kan ju då AI vara ett sätt att försöka undvika att ta tjuren vid hornen. Men det kan ju också faktiskt vara ett sätt att ta tjuren vid hornen.
0: Ja, precis. För det kan i vissa fall kanske det kan vara bra att kunna återanknyta med döda genom AI.
1: Ja.
0: Kan man till och med prata om något outrätt?
1: Ja, det tror jag inte. Utan där visar det sig, där finns det faktiskt forskning på att för att bearbeta förlösa känslor på ett bestående sätt så behöver vi oftast, för att vara säker i alla fall, så behöver vi ha ett mänskligt levande vittne som möter och bekräftar oss. Och det kan ju också därför vi ser här i andliga traditioner eller terapeutiska situationer att man behöver den här prästen, rabbinen, imamen eller psykologen, kuratorn som är den här speglingen och som möter det man kommunicerar.
0: Mm. Kan det vara så i våra dopaminkrävande hjärnor att det kan vara som lite socker att sitta och prata med någon som man saknar?
1: Ja, absolut. På kort sikt kan det vara det. Men det finns ju många andra som använder det här andra beteendet, att man sopar saker under mattan och inte vill tänka på, inte vill prata om och låtsas som ingenting har hänt. Det är inte heller någon bearbetning. Här har du ändå tagit upp till ytan och vilja se. Jag skulle säga att tekniken i sig är neutral. Och den kan användas på positivt eller negativt sätt.
0: Mm. Men grundregeln är densamma som man pratat om med människor som har gått in i sorg, som har arbetat extra mycket eller börjat dricka eller börjat träna eller göra någonting annat. Finns det några moraliska frågor i den här nya tekniken av att, om jag hårdrar det, försöka ge närstående evigt liv?
1: Ja, alltså, om man kommer med falska förespeglingar utav att det här är ett sätt att slippa känna sorg och smärta och att hålla kvar den döde vid liv, och tjäna pengar på det, då kan man ju tycka att det är hyfsat omoraliskt att göra det. Men om man är öppen och ärlig med att säga, okej, det här är inte en ersättning för bearbetning, utan det här kanske är lite mer av en så här, rolig grej, om man får säga så. Mm. Och ett sätt att möta, laborera, utforska kanske vad man går och bär på inom sig själv. Mm. Och kanske upptäcka oväntade saker. Eller kanske förmedla till barn, barnbarn. Så här såg gammel farfar eller farfar ut. Och, ja, det här påminner om honom och sådär. Så, som en avatar. Mm. Fast såklart är en avatar. För farfar är ju död.
2: Ja, en variant av det gamla fotoalbumet.
1: Ja, ett mer levande sådant.
2: Har du provat själv?
1: Det har jag inte.
2: Nej,
1: nej.
2: Är lite sugen?
1: Ja, nej. Jag skulle nog säga så här...
2: Du kanske blir arbetslös.
1: Ja, nej, jag tänker så här att... när man har bearbetat sorgen och smärtan så skulle jag säga att man är hyfsat upptagen med det som händer här och nu i de pågående relationerna och det man vill uppleva i livet. Så att jag är nog mer upptagen med just det än att försöka återskapa det, skapa det gamla, för egen del i alla fall.
2: Och de riktigt visa säger ju att det enda som alla människor har gemensamt är att vi en dag ska dö. Och de flesta av oss vet inte riktigt om vi tror på sånt snack. Tror du att det här kan förändra synen på döden när människor kan fortsätta prata med en AI-version?
1: Nej, det tror jag inte. För att AI som så tillför ju ingenting nytt. Man vet ju ändå att det är en maskin bakom. Det är ju själen och individen är ju borta. Så att du kan ju försöka återskapa det tidigare upplevda. Men du kommer inte kunna återskapa eller nyskapa några nya minnen. Utan då är det ju självbedrägeri.
2: Men man kanske kan få höra, snälla farfar, berätta den där roliga historien om när farmor halkade på köksgolvet.
1: Ja, men precis. Och då kan det vara ett ganska gott skratt. Och för liksom, det var precis så han lät, det var precis så han berättade. Och det fångade inte vi på film. Men nu har vi liksom den sekvensen framlagt på film. Mm. Ja, varför inte?
2: Så det är någonting annat, men det kommer inte att ersätta det gamla, hederliga sorgbearbetningen.
1: Nej, det kommer det inte göra.
2: Tack så jättemycket, Anders Magnusson, utbildningsledare för sorgbearbetning. Tack.
1: Tack.

Vi ska strax lära oss ett nytt ord, nämligen att radioluffa. Ja, radioluffa. Men det ska vi göra så fort The Cure har berättat att det är på fredag som man är kär.

0: Nu vänder vi oss till vår kollega Rasmus Persson från Kvällspasset. Han är ute och radioluffar. Ja, radioluffar. Hallå Rasmus!
1: Hej, ja, det är Rasmus på radioluffen här. Nyligen anländ till min nyblivna vän, lyssnaren Magnus.
2: Hej, ja, hej Rasmus, välkommen till Umeå.
1: Jag har ju fått tågbiljetter av Sveriges Radio så vänligt, men dock ej i tak över huvudet. Så det har jag fått förlita mig på mina lyssnare. Och Magnus came through och gav mig här en underbar, sitt egen stuga. Precis i Norrforsen utanför Umeå.
2: Ja, alldeles eget rum fick du.
0: Ja, vi tar det från början, för det här vill vi veta mer om. Radioluffa är alltså att åka hem till främmande människor, koppla upp sig och sända radio.
1: Ja, jag har ju sänt Kvällspasset i 11 år ungefär. Och jag har ju liksom länge känt att känt mig väldigt ödmjuk inför en mod som alla lyssnare har. Att de ringer in till oss och ger oss sina innersta berättelser och låter på sätt och vis oss ta hand om deras öde i Riksradio. Så jag har länge känt att jag vill göra samma sak. Alltså lägga mitt öde i lyssnarnas händer på något sätt. Och ja, så uppstod den här idén tidigare i sommar. Jag har alltid drömt om att se Abisko. Varför inte se om det kan gå att ta sig dit från Värmland på 5 dagar? Mm. Så i måndags satte vi av då från Karlstad. Och sen igår hamnade jag i Gävle hos en fantastisk lyssnare som heter Linnea. Och idag så tog Magnus emot mig med prästkragar på centralstationen.
2: Jajamän.
0: Och Magnus och Rasmus, hur uppstod denna radiokärlek?
2: Det var nog vid första ögonkastet eller vid första bokstaven i mejlet som jag skickade. Kände att det här är rätt. Och så pratade jag med Hugo, producenten, som har lotsat mig in i det här eländet. Och nu sitter jag här med Rasmus, vare sig jag vill eller inte.
0: Nej, nu är det för sent att ånga sig. Ja. Och hur långt är liksom Rasmus på radioluffen? Hur långt sträcker sig planerna?
1: Ja, alltså, i bästa fall så hamnar jag väl vid mina drömmars Abisko på fredag. Men det är mycket som ska gå rätt för att det ska bli verklighet, så att säga. Jag har ingenstans att bo imorgon till exempel när vi kommer till Luleå. Så det kan jag ju passa på att säga om det finns någon P4 Extra-lyssnare som känner sig benägen att ta sig an en lång dras ut.
0: Då säger vi det. Hallå, hallå Luleå. Hör av er till P4 Extras på våra sociala medier, så ska vi vidarebefordra mejlen till drasutens producent. Så får vi se om det blir tak över huvudet i Luleå imorgon eller om du vaknar varm av myggbetten.
1: Ja, precis. Jag har ju åtminstone en luftmadrass med mig, så i värsta fall så blåser jag väl upp den på Luleå centralstation. Då kan man ju gå dit och titta på mig i alla fall. Det är ju kul det med.
0: Ja, räkna myggbett. Tack så jättemycket. Och Magnus, tack så jättemycket för att vara med även i P4 Extra. Och vad säger man? Trevlig resa.
2: Ja, jag säger väl som man brukar. Det var roligt att komma fram.
0: Exakt de rätta orden.

0: P4 Extra är slut för idag. Jag vill bara berätta att ni är många som berättat för oss var i Sverige man hittar den bästa pizzan. Och självklart vet ni bäst. Ja, det är allt från Nässjö och Karlskoga till Borås och Mjölby. Och listan bara fortsätter. Tack för att ni delar med er i våra sociala medier. Idag träffade jag influencern Klara Elfgren och den intervjun hörde snart på den P4 Extra. Gästen, lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker Olof Hansson Wallgren, han fyller år idag. Grattis! Producent Hans Falk, jag heter Henrik Jonsson och jag tackar för idag. Imorgon är det Anders S. Nilsson som gör ett sällskap och han gästas av bland annat Robert Fuchs. Ja, du kan fortfarande säga vad den bästa pizzan finns. Det är på P4 Extra på Instagram och Facebook i övrigt. Tack för idag!
1: Den pizzan vill jag ju verkligen se. Freja Lantto Hellebro heter jag som är med dig i eftermiddag här i P4 Västerbotten då det blir politik bland annat. Vi gästas ju av Västerbottens toppkandidater till riksdagen i sommar. Och idag så är det Sara Gille, Sverigedemokraterna, som ska vara med. Vart står hon när det gäller rengöringen som riksintresse förresten? Det vill vi absolut veta. Det och mycket mer nu i Ekot.
2: I Storbritannien har en norsk 19-årig man dömts för förberedelse till mord, rapporterar BBC. Han ska ha rest till England för att utföra mordet på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. Mordet skulle han utföra på en okänd person. Mannen greps på ett hotellrum i England i mars förra året och i rummet fanns då två pistoler och ammunition. Straffet ska meddelas av domaren vid ett senare tillfälle. 9 personer har skadats efter att en stadsbuss körde in i ett träd i centrala Lund strax innan klockan 12. 5 av de skadade har förts till sjukhus, men det är oklart hur skadade de är. Ellen Mörngård blev vittne till händelsen.
3: Man hör hur människor skriker liksom i bakgrunden.
4: Ellen Mörngård beskriver att det lät som en byggnadsställning som rasat ihop eller som en skottlossning.
3: Det är liksom det högsta ljudet jag har hört. Liksom. Jag hade ju fler som skrek liksom, hjälp, vi behöver hjälp. Liksom. Och då kallades man liksom snabbt dit. Och sen så såg man hur människorna på bussen börjar gå ut. Och så ser en som också har väldigt mycket blod på handen. Liksom, och väldigt chockade. Det sitter en tjej som gråter. Liksom.
2: Reporter Knut Bonde på P4 Malmöhus. För andra dagen i rad har börsen i Sydkorea rasat kraftigt på grund av oro för AI-aktier. Och risken är nu stor att börsfallet sprider sig till andra marknader. Esbjörn Lundvall är aktiestrateg på banken SEB.
5: Nej, men det är många svenskar som investerar i techsektorn internationellt, både i Asienfonder och amerikanska sådana och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att vara medveten om att om man investerar i den här typen av snabbväxande företag som har haft en fantastiskt god utveckling under de gångna åren, så innebär det ju ett högt risktagande.
6: Den växande konkurrensen från Kina samt en avtagande investeringstakt i AI-branschen har fått börsen att svaja den senaste tiden. Esbjörn Lundvall ser en industri som börjar få växtverk.
5: Men efter den extrema uppgång som vi har haft här de senaste åren, så är man ju nu uppe på sådana nivåer att det nästan rent fysikaliska lagar gör att tillväxttakten rimligtvis inte kan upprätthållas.
2: Reporter Nils Sive. Valmyndigheten kommer att få annonsera på Facebook och Instagram för att nå ut med information om höstens riksdagsval. Det står klart efter att ägarbolaget Meta har ändrat sig. Meta beslutade tidigare att ingen annonsering om val skulle få finnas på deras plattformar med hänvisning till en EU-förordning om politisk reklam som trädde i kraft under hösten förra året. Det sätter punkt för Ekot klockan 3 med Emil Nylén Danielsson.
1: P4 Västerbotten är kanalen. Jag heter Freja Lantto Hellebro och det blir politik inför valet i eftermiddag. Länets toppkandidater till riksdagen, de gästar oss i sommar. Och idag så är det Sara Gille, Sverigedemokraterna, som kommer hit efter 3:30.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, Rasmus har kommit in i studion. Och du, vi har om en otursförföljd krögare i eftermiddag.
1: Ja, det stämmer. Det är Jan Bergström i Skellefteå som har haft inbrott 3 gånger på sin restaurang MS Stormvind här i sommar.
2: Faktiskt rekord den här säsongen. Ja, det är så irriterande egentligen att man kan bara skratta åt eländet.
1: Ja, men det är inte bara den här sommaren som tjuvarna har varit framme, utan Jan Bergström bedömer att det skett omkring 3 inbrott om året. Och totalt har restaurangen haft inbrott runt 10-tal gånger. Och det beror på att restaurangen ligger i ett undanskymt läge i Skelleftehamn, där tjuvarna kan bryta sig in utan att bli upptäckta, säger han.
2: De har ju tagit sig in genom restaurangdörrarna och ofta så byter de sönder för mer än vad de själva kan få med sig. Så att, som är trist, slås under rutor, bryts sönder dörrar som är också olåsta, som är som liten poäng.
1: Ja, men precis. Han lämnar ju dörrarna olåsta ibland. Och det är inte ett misstag, utan det är billigare än att skaffa dyra försäkringar med speciella lås, berättar Jan Bergström.
0: Ja. Just det. Vi får hoppas då att inga inbrottstjuvar får några idéer nu då.
1: Nej, jag hoppas att han tänkte på det innan han pratade i radion.
0: Ja, precis. Du, digitala varor och tjänster, de ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.
1: Ja, men det stämmer. Enligt en EU-lag som infördes förra året. Men det är inte alltid som det fungerar i praktiken och många är nu kritiska. Bland annat så har Lotta Enhorn i Umeå som är blind. Hon kan ännu inte handla online.
3: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt. Nu är jag nere i schamporna här.
1: För Lotta, hon använder, eller det är ofta omöjligt för henne att använda, att själv slutföra sina köp när hon handlar online. Det är eftersom att hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Och det är Post- och telestyrelsen, PTS, som är de som ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu cirka 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte

0: fungerar med skärmläsare. Och Munasar Said Muse är enhetschef på PTS.
1: Att det fortsätter kommer inte klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
0: Mm, men myndigheterna, de skärper nu kontrollen ytterligare ska jag säga. Och om det visar sig att företag inte följer lagen kan det till exempel bli böter i miljonbelopp.
2: Mm. Du, så är det risk för mycket regn imorgon eftermiddag, eller hur? Alltså?
0: Ja, det stämmer. SMHI har utfärdat en så kallad gul varning om skyfallsliknande regn i stora delar av Västerbottens landskap. Imorgon eftermiddag alltså. Och det kan komma mellan 30-60 mm på vissa håll, men det är stor lokal variation. Och ovädret kan också komma i kombination med åska. Så det kanske drar på sig regnkläderna för det.
2: Mm, vet du vad jag tycker om det där?
0: Bra.
2: Ja, nej, det är jo.

0: Benjamin Ingrosso, Angela, och jag har med mig SMHI här, Charlotta Eriksson. Hej!
1: Hej!
0: Du, vi pratade ju nyss, jag och Rasmus här, om att det ska regna mycket imorgon, men vi börjar ändå med dagen. Nu har vi ju sol. Hur blir eftermiddagen och kvällen?
1: Ja, men precis. Nu är det sol och det kommer fortsätta vara en hel del sol i stora delar av länet här under eftermiddagen och kvällen. Det är ju lite mer moln i länets sydvästra del, men tidvis sol här också.
0: Mm. Och imorgon då? Ja, gul varning till och med.
1: Ja, precis. För nu trycker det ju på lite västerifrån här. Så redan från egentligen natten då, så börjar det röra sig in en del skurar i de västra delarna av länet. Och sen fortsätter det här röra sig sakta sakta åt nordost under torsdagen. Och då är det framförallt under eftermiddagen och kvällen i länets östra delar kraftiga skurar, regnåskskurar, som kan ge ganska stora mängder på kort tid, 30-60 mm på många platser. Och åska i samband med det här. Åska och skurar kommer ju komma utanför de östra delarna av länet också.
0: Ja, men så är det. Framåt kommer regnet att fortsätta, för i alla fall jag har varit väldigt glad över den här soliga dagen som vi äntligen har fått.
1: Ja, men regnet fortsätter ju under torsdagen och även en bit in under fredagen. Sen framåt fredag eftermiddag då börjar regnet röra sig vidare norrut och det luckras upp söderifrån. Och på de allra flesta håll kommer man att få en hel del kvällssol där på fredagen.
0: Det låter bra i alla fall. Tack så mycket, Charlotte Eriksson.

0: Jill Johnson, I Rock My Country. Kvällspasset som sänds efter P4 Västerbotten, alltså på kvällarna i P4. De tågluffar ju runt Sverige. De har varit i Karlstad, de har varit i Gävle, kanske på någon annan plats också. Och nu har de kommit till Västerbotten, eller det är Rasmus Persson som är programledare som har gjort det. Elin, du ska träffa honom.
1: Ja, han har ju landat då i Norrfors. Så han tågade då till Umeå och nu har han tagit sig dit till en lyssnare. Så jag ska dit och träffa honom och höra vad de gör. Jag vet, just nu i denna stund så äter de en sen lunch tillsammans. Och den här Magnus som bor där, han sa till mig, du är väl inte rädd för hundar? Så jag antar att det finns hundar där också.
0: Och du gillar ju hundar.
1: Jag gillar ju hundar. Men jag tänker att du sa att hans mål var Abisko.
0: Japp.
1: Alltså, vadå?
0: Han har alltid velat se Abisko, har jag fått till mig.
1: Men hallå, Västerbotten då?
0: Ja, exakt.
1: Vill han inte se det? Ja. Vi kanske ska få honom att stanna helt enkelt.
0: Ja, vi har ju också vackra fjäll här.
1: Ja, det har vi ju.
0: Du kan ta med honom till inlandet, eller ja, jag vet inte.
1: Precis, vi drar. Vi flyttar på honom helt enkelt.
0: Rasmus. Men du, han ska ju sova över också hos den här Magnus, visst är det så?
1: Ja, precis.
0: Han övernattar hos lyssnare.
1: Ja, det har han väl gjort hela vägen som jag förstår det. Men det ska bli väldigt spännande att höra vad de ska göra och om jag får hitta på någonting kul med dem. Så jag åker nu.
0: Efter 4 hör vi er.

0: Luke Combs Fast Car. En restaurangägare i Skellefteå har haft rekordmånga inbrott.
1: 3 stycken denna sommar. Restaurangägaren Jan Bergström i Skelleftehamn har haft inbrott 3 gånger den här sommaren.
2: De har ju tagit sig in genom restaurangdörrarna och ofta så byter de sönder för mer än vad de själva kan få med sig. Så att, som är trist, slå sönder rutor, bryt sönder dörrar.
1: Än att skaffa dyra försäkringar.

0: av värde som är skäla för dem egentligen. Men idag så är till exempel mässing dyrt, va? Och då släpper de med sig mässinggrejer till exempel och försöker sälja dem.
1: Reporter Jonathan Stålhös. Ett år efter EU-lagen som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla växer nu kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
2: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
3: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
2: Nu är jag nere i schamporna här.
3: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
4: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
3: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
5: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju allt i sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
1: Reporter Emma Garson. Fjällräddningen ryckte ut i Marsfjällen i Vilhelmina kommun ska jag säga idag. Det var en vandrare som ramlat och skadat foten och som behövde hjälp. Vandraren och hans sällskap flögs med polishelikopter till den plats de parkerat sin bil och de kunde på egen hand ta sig vidare till sjukvård. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
6: Och så väder på det. Sol som varvas med lite moln av och till i fjällen. Övervägande molnigt väder. Temperatur 15-22 grader. Varmast vid kusten. I fjällen 10-15. Med svag, måttlig sydvästvind. Och så blir det en solig kväll i hela länet. Men sen börjar regnet då dra in.

0: Nu hann vi inte höra så mycket där av Darin Sommarland, men den här låten kommer gå 1000 gånger till i sommar. Nu är det Radiosporten med David Nyström.
1: Stormen kring världsfotbollen växer och nu kommer nästa drag från FIFA.
2: 390 miljoner kronor. Så mycket ska alla nationella fotbollförbund få av FIFA om de tackar ja och ställer sig bakom planen att sälja ut andelar. Det rapporterar tidningen The Times. Och FIFAs chockerande plan om att vilja sälja andelar i de kommersiella rättigheterna till VM och andra turneringar har utlöst en rasande motreaktion, bland annat i Bryssel. Den italienska fotbollsspelaren som blev EU-parlamentariker Carolina Morace har sagt att sporten inte kan styras av finansmarknadernas logik, det rapporterar tidningen Politico. Och den bulgariske liberala EU-parlamentarikern Nikola Minchev kritiserade planerna och beskrev dem som absurda. Och även Bogdan Strojevski, EU-parlamentarets ledande lagstiftare för European Sports Model, sade att EU-parlamentarikerna borde bjuda in FIFAs ordförande Gianni Infantino till parlamentet för att förhöra honom. Och UEFA, Europas fotbollsstyrande organ, sade att de inte kommer att stå bredvid medan FIFA försöker omforma fotbollens framtid utifrån privata investerares intressen. Och det pratades till och med om en eventuell europeisk bojkott.
1: Mer om FIFAs planer i Sportextra ikväll. Vi har sökt Svenska fotbollsförbundet om hur de ställer sig i frågan, reporter Pontus Lind. Vidare nu till en annan het debatt.
3: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
4: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Och jag skulle även sticka ut näsan med att säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
3: Och även om man ställer sig starkt emot kritiken SOK fått så förstår han nationsbytena ur en rent ekonomisk synvinkel.
4: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5 till 3 gånger mera på sina elitidrottare än vad Sverige gör. Så om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
1: Reporter Adrian Alibo Andersson. Heta debatter var temat. Det hittar vi även inom badminton Sverige. Tre klubbar har dragit sig ur högsta ligan och flera av dem vill se ett tak på utländska spelare. Badmintonförbundet vill nu tillsätta en arbetsgrupp för att komma åt problematiken.
5: Men jag tror man behöver gemensamt både prata igenom vissa frågor och också titta på andra exempel utanför badminton.
6: Generalsekreterare på förbundet Viktor Weiberg. EUs lagstiftning kring fri rörlighet stoppar i dagsläget förbundet från att på egen hand sätta ett tak för utländska spelare. Istället måste alla elitklubbar vara överens. Men Viktor Weiberg är optimistisk.
5: Ja, jag är hoppfull.
1: Tim Gashi, reporter. Fotboll nu. IFK Göteborgs Ramon Pascal Lundqvist kom nyss tillbaka efter skade från Varo. Nu meddelar klubben att han sjukskrivs på obestämd tid på grund av personliga skäl. Mittfältaren kommer varken att delta i träning eller matcher för Blåvitt. Nu blickar vi framåt mot ett av sommarens stora mästerskap.
7: Den 21 augusti inleds volleyboll-EM i Göteborg och under onsdagen presenterades truppen som ska jaga svensk medalj i mästerskapet. Bland de uttagna finns givetvis superstjärnan Isabelle Haak och den 17-åriga talangen Malin Hallin. Sen tidigare är det klart att rutinerade Alexandra Lasic missar mästerskapet på grund av en knäskada. Tidigare i juli kammade Sverige hem titeln i European League och nu söker landslaget vidare framgång i EM i Göteborg.
1: Rapporterar Astrid Johansson. Till sist nämner vi att Brasiliens fotbollslegendar Neymar slutar i landslaget. Det var väntat, men nu är det bekräftat. Jag har alltid kämpat för landslaget, men nu vill jag inte längre, säger Neymar.
0: Det var Radiosporten där med David Nyström. Jag heter Freja Lantohäldebro. Du lyssnar ju på P4 Västerbotten.

0: Sia Chandelier, nu en kort rapport från trafiken.
1: Vi tar oss ut på länsväg 363 mellan Åmsele och Kvarnsele. Här har det inträffat en signalolycka med personbil och det kan vara trångt i båda riktningar. 363 alltså, Åmsele till Kvarnsele. Efter signalolycka med personbil kan det vara trångt i båda riktningar.
0: Trafiken där som säkert kommer tillbaka om en liten stund. Vi gästes ju den här sommaren av Västerbottens toppkandidater till riksdagen. Idag så är det du, Sara Gille, Sverigedemokraterna. Mm. Det är din tur. Välkommen.
2: Tack så mycket. Jättetrevligt att få vara här.
0: Ja, vi brukar alltid börja med att fråga alla riksdagskandidater. Vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat? Vad säger du?
2: Ja, för mig så ligger, och det har alltid legat i, det är just kvinnors och barns utsatthet. Och jag har liksom alltid drivits av den kraften. Och det är dels på grund av att jag, eller mycket är på grund av att jag har egna erfarenheter. Så att det är väl det som alltid har gjort att jag dragits just de här bitarna. Och jag är väldigt glad att partiet också vill att jag ska jobba med de här frågorna. Att jag har fått liksom äran och möjligheten att jobba just med de här frågorna, som att det är det jag brinner för. Men det är just hedersrelaterat våld och förtryck, det är kvinnors utsatthet, det är våld i nära relationer och så vidare. Och så vidare. Det är liksom min drivkraft helt enkelt.
0: Ja, precis. Och för du har ju motionerat om starkare stöd för våldsutsatta kvinnor. Mm. Vad skulle behöva göras, tycker du?
2: Ja, alltså jag tycker att vi behöver, det är så mycket mer som vi behöver. Nu samarbetar ju Sverigedemokraterna tillsammans med de andra Tidöpartierna. Så att vi har ju inget eget styre, så vi kan ju inte driva på helt fullt ut. Men vi har fått igenom väldigt mycket genom det här samarbetet som vi har. Sen finns det väldigt mycket mer som vi behöver göra. Och vi behöver lyssna också på de olika organisationerna, kvinnoorganisationer runt om i landet. Och vi behöver sätta in special, liksom sån här hem för folk som faktiskt lämnar hedersrelaterat våld och förtryck. De som lever under de här formerna, de ska ju komma på olika hem som just handhar de människorna och som faktiskt ser och förstår de problemen som de har.
0: Just när det gäller heder då, tänker du?
2: Ja, exakt. Mm. Exakt. För att vi har ju skyddade boenden och så vidare. Det har vi, men vi behöver ha specialiserade just för just hedersrelaterat. Sen behöver vi också öka det här med traumabehandling och så vidare. För att när du har varit utsatt och när du har drabbats för någonting i ditt liv och så vidare, så är det inte så lätt att få den här traumabehandlingen som man kanske önskar att man skulle få, eller att sina barn skulle få och så vidare. Så att det finns många, många nivåer, det finns många planer som liksom, det finns mycket mer att jobba på, så är det absolut. Men vi har gjort väldigt mycket tillsammans med det här samarbetet som vi har, så att jag är väldigt glad ändå att vi har kommit en bit på vägen, men vi har långt kvar att gå.
0: Du, vi ska prata om slöjan också.
2: Ja.
0: För en motion som du har lämnat in till riksdagen, den handlar ju bland annat om att du vill se slöjförbud i dels skolor och förskolor, men också inom rättsväsendet och sjukvården. Och ett förbud mot vad du kallar heltäckande värderingsstyrd slöja på offentliga platser. Vill du berätta mer om det här?
2: Ja, jag har ju utsetts nyligen för jämställdhetspolitisk talesperson och inom både hedersrelaterat men också jämställdhetspolitisk talesperson. Och det första jag gjorde, det var just det här utspelet som jag har, att Sverigedemokraterna, vi vill inte bara ha ett förbud mot burka, hijab och niab och sådär, utan vi vill ha ett förbud mot hela paketet, mot slöja och allting. För att vi vill ju komma åt förtrycket. Så att jag har ju börjat med just det här med motionen som du nämner om. Det var ju det första som vi började med. Men sen i och med nu i början av innan sommaruppehållet då, så valde ju vi i partiet, eller Jim Åkesson är ju som väljer talesperson, att utse mig då som talesperson i de här frågorna. Och det första jag gjorde var ju liksom det här utspelet, vilket var jättebra, för att vi tog ju upp frågan till debatt helt enkelt, och jag tycker att den är oerhört viktig. Och samma dag så fick jag ju bara mängder med intervjuer just med det här med nunnorna då, deras klädsel och skidhjälmar och slöja när man gifter sig och så vidare och så vidare. Men då har man missat poängen, och det gör mig
0: lite...
2: Vad
0: är poängen då?
2: Ja, men det är ju precis, och det är det här som gör mig lite förbannad faktiskt, rent ut sagt. Det är det att vi har kvinnor på jorden som flyr från det här förtrycket och som lyckas ta sig till det här landet och så äntligen bli av med slöjan, och sen så kanske de av någon anledning av släkt och allting kommer hit, så behöver de sätta på sig den här slöjan igen. Att för dem så handlar ju det här om en frihet. Det är det handlar om. Det gör ju inte det för dem som har skidhjälmar. Det gör ju inte det för dem som gifter sig och sätter på sig någon brudslöja och så vidare. Och nunnorna är ju inte under den här, det här förtrycket på det sättet. Mm. Så att det är ju det vi vill komma åt. Det är förtrycket. Mm. Det är förtrycket vi vill komma åt.
0: Och samtidigt så finns det ju de som vill bära slöja. Ska staten då gå in och bestämma, ni får inte det?
2: Nej, men där anser vi att vill man bära slöjan så finns det så många länder som man faktiskt kan välja på och flytta till och bo där istället och bosätta sig, som faktiskt tycker att slöjan är okej. För att vi anser att man ska gå mot de förtryckta. Man ska se på dem i första hand, för de andra har ändå valt, de har en egen vilja, men de som tvingas att bära slöjan, de har inte valt det. Och vi har ju ett sånt samhälle idag där vi har förskolebarn som tvingas dra på sig den här slöjan, och det gör mig förbannad att vi har kommit så pass långt i 2026, och så har vi ett sånt system här i Sverige där förskolepersonal hjälper till att upprätthålla de här normerna, och vi behöver kämpa på vidare. Vi behöver sätta ner foten att det hör inte hemma i Sverige. Vill du ha de här plaggen, då tycker vi i Sverigedemokraterna att då kan du flytta till ett land där det faktiskt tillåts.
0: Mm. Tycker du att det här är en bra väg till integration? Jag tänker, finns det inte en risk också att det får motsatt effekt? Att det exkluderar, skapar motsättningar?
2: Ja, men jag ser det också som att det finns en möjlighet för de som faktiskt lever under den här förtrycken och faktiskt får blomma, att få komma ut. Så jag ser det mer på det sättet istället. Så att jag tror att man behöver se det åt andra hållet istället.
0: Säger Sara Gille, Sverigedemokraterna, som är gäst här idag. Vi ska lyssna på Jonas Bergsten från Riklö, är han här i Västerbotten. Jag trodde jag glömt dig. Sara kommer tillbaka efter det.

0: Jonas Bergsten, jag trodde att jag glömt dig, och jag gästas av Sara Gille, Sverigedemokraterna. Den här sommaren så har vi Västerbottens toppkandidater till riksdagen här i P4. Sara, du bor ju i Dorotea. Vad är Dorotea för dig?
1: Det är lugn. Det är lugnet. Jag kommer dit och laddar mina batterier. Och jag bara älskar det. Jag har ju bott i Stockholm. Jag uppväxt i Stockholm från grunden. Men jag flyttade därifrån när jag var 15. Och för mig så har Norrlands inland, just Dorotea, det har varit mitt lugn. Det är min batteribank, helt enkelt.
0: Mm. Och då, hur funkar riksdagsarbetet i Stockholm med att bo i Dorotea?
1: Jag har ju en 4-årig dotter och jag fick ju henne under tiden som jag satt som riksdagsledamot. Så att det är ju klart att det är en uppoffring för familjen. Och det är någonting som hela familjen liksom bidrar med och hjälper till för att jag överhuvudtaget ska kunna fortsätta att jobba som riksdagsledamot. Så jag är väldigt evigt tacksam att min man faktiskt hjälper till med det. Men det är en uppoffring, det är det. Men det är också någonting som jag brinner för. Jag brinner ju för de här frågorna. Jag älskar mitt jobb och kombinationen, det är det som jag tycker. Jag tycker om det helt enkelt, jag gör det.
0: Vi måste också prata om rennäringen som är riksintresse. Mm. Moderaterna och Sverigedemokraterna i Malå, de har gått emot sina partier och hävdar att rennäringen fortsatt bör vara ett riksintresse. Vart står du i den frågan?
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt med samisk kultur. Jag tycker det. Jag tycker vi ska värna om det. Men jag tycker också att att flera intressen helt enkelt behöver vägas in. Och jag tycker att det är egentligen så att alla står lika inför lagen, så är det. Och jag tycker att man ska ha lite rimliga avvägningar. Det ska vara lika rättigheter, det ska vara lika skyldigheter för allihopa.
0: Vad menar du då, att inte ska vara ett riksintresse?
1: Nej, jag tycker att allihopa ska ju ha tillgång till just det här med jakt och fiske och så vidare och så vidare. Det ska inte vara att någon ska behandlas annorlunda just för att de kanske är samer eller någon så vidare. Utan det ska vara lika för allihopa. Så jag tycker att det här är en fråga som behöver drivas långsiktigt helt enkelt. Men att man behöver väga in olika intressen. Men sen behöver ju alla vara lika inför lagen. Så är det.
0: Så du har inte valt vilket ben du ska stå på än när det gäller just det?
1: Nej, alltså jag känner ju helt enkelt att det behöver vara lika inför allihopa. Så är det.
0: Kan man säga att det är en splittring inom Sverigedemokraterna? Eller kan man ju, om SD i Malå tycker någonting som inte Moderpartiet tycker?
1: Jag går ju efter Moderpartiet, så är det absolut. Så jag har ingen aning om vad Malås intention är och vad de har tänkt i saker och ting. Det vet jag faktiskt inte, utan det får ju du fråga dem egentligen.
0: Mm. Du, hur ska du få Västerbotten att synas och höras i riksdagen?
1: Ja, det är ju att lyfta Västerbotten. Det är ju det vi behöver jobba med. Det är det vi behöver göra. Vi behöver lyfta Västerbotten. Vi behöver lyfta hela Västerbotten. Västerbotten är ju ett fantastiskt distrikt, men det är väldigt, väldigt brett. Och det är väldigt olika. Vi har ju Västerbottens inland och vi har ju kusten. Och det är två helt olika delar. Vi behöver lyfta hela, och hela ska blomma, hela ska växa. Det är liksom inte antingen eller, utan det ska vara lika för allt. Och det ska vara vård för allihopa och så vidare och så vidare. Så det är många plan som vi behöver jobba på. Men just, vi har också ett distrikt med minsta kommunerna i Sverige. Och det är en fråga som vi behöver jobba hårdare med. Vi behöver driva den. Hur gör vi för att lösa det här så att det kan växa helt enkelt. Jag bor ju till exempel i Sveriges minsta kommun. Så hur får vi de här minsta kommunerna att växa?
0: Mm. Sara Gille, Sverigedemokraterna, vi hinner inte mer nu. Du har valt en låt, det får alla göra. Marshmex, Never Get Tired. Jag lyssnade lite på den. Speciellt val jämfört med alla andra. Ja. Varför valde du den?
1: Jag fick en intervju tidigare om vad jag gillar för musikstil, och jag har väldigt svårt att placera den, men jag lyssnar väldigt mycket på epadunk, och jag försökte förklara vad det är för stil jag lyssnar på, men det är dunka, så jag gillar lite mer där man inte kan sitta still, där man vickar på hela kroppen och dansar och sånt. Jag är en liten partypingla.
0: Ja, men då blir det lite dunka nu alltså.
1: Ja,

Ja, då ska vi ta oss ut på riksväg 92 Umeå, Ersboda rondellen. Det är en del köbildning där just nu eftersom det är en personbil som fått haveri. Köbildning på riksväg 92 men även andra vägar på Ersboda rondellen. Och det är en personbil med haveri som gör att det blir kö.

0: Mashmix, Never Get Tired, och nu är det dags för Ekot klockan 4.
1: I Spanien får nu boende i den brandhärjade provinsen Avila börja återvända hem när evakueringsorden har lyfts. 12 städer i provinsen har evakuerats på grund av de stora skogsbränderna som nu har stabiliserats. Enligt inrikesdepartementet kan de boende i Avila börja återvända hem till sina hem omedelbart. Här i Sverige väcks nu åtal efter sprängdåden mot 2 trappuppgångar i Norrköping i november förra året. Samma dag hittades också en skarp termosbomb. Michelle Stein är kammaråklagare.
2: Så som vi har kunnat se är det riktat mot en person och den personens anhöriga. Så på det sättet hänger det ihop.
3: Kammaråklagare Michelle Stein har lett den särskilda utredningsgrupp som tillsattes. Hon menar att polisen och de 4 åklagarna har lyckats identifiera bombmakare, sprängmedelslager och anstiftare i form av ett kriminellt nätverk.
2: Foxtrot. Utifrån det som har framkommit i utredningen så talar det för att de här gärningarna har skett på uppdrag av Foxtrot.
3: 5 personer, 18-34 år, åtalas för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, för grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brott. Bevistalan väcks också mot en person som var 14 år vid tidpunkten.
1: Reporter Jenny Grenzelius på P4 Östergötland. Så till något helt annat. Efter den mystiska nedräkningen som började igår så bekräftar nu rockbandet Beatles att de släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Nyutgåvan släpps den 2 oktober och kommer innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och demoversioner. Och med den nyheten avslutar vi Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
0: Och kanalen är P4 Västerbotten. Jag som är med i eftermiddag heter Freja Lanto Heldebro. Vi har ju kvällspasset på besök i länet. Rasmus Persson, programledare, är i Norrfors och ska sända därifrån. Och han vill höra allt om Umeå med omnejd. Vi hör honom snart. Men allra först, Rickard Järnberg på Trafikredaktionen.
4: Tackar så mycket för det här. Vi börjar på riksväg 92 Umeå, Ersboda, rondellen. Fortsatt köbildning här efter att en personbil fått haveri. Vi har också norrtåg mellan Luleå och Umeå med ankomst i till exempel Bastuträsk. 15.43, ungefär 50 minuter sent är det. Tipsa trafikredaktionen, det gör du som vanligt på 020 999 444.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Rasmus, digitala varor och tjänster, de ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.
1: Ja, men det stämmer bra. Enligt den EU-lag som infördes förra året så är det så. Men det fungerar inte alltid på PTS.
2: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
1: Och myndigheten skärper nu kontrollen ytterligare, och om det visar sig att företag inte följer lagen kan det till exempel bli böter i miljonbelopp.
0: Och det har varit en räddningsinsats i fjällen idag, Rasmus.
1: Ja, fjällräddningen ryckte ut idag till Marsfjället i Vilhelmina kommun. Det var en vandrare som ramlat och skadat foten som då behövde hjälp. Vandraren och hans sällskap flögs då med polishelikopter till en plats de parkerat sin bil och kunde på egen hand ta sig vidare till sjukvården.
0: Ja, det var ju tur det. Men du, mer om fjällen nu. Långvandring har blivit vanligare. Vad handlar det här om egentligen?
1: Ja, men det stämmer. Allt fler som besöker fjällen under sommaren vill gå långa vandringsturer. Ja, det menar Caroline Serander som är stugsamordnare för STFs fjällstugor i Vindelfjällen.
3: Vi har sett det senaste åren. Det har varit så ett tag nu att folk gärna går längre i hela Kungsleden eller hela fjällkedjan. Eller till och med kanske längs hela Sverige.
1: Vandra längst hela Sverige kanske då. Intresset för att fjällvandra har ökat nu under flera år, och särskilt har det ökat sedan pandemin då många ovanare besökare kom ut. Och nu syns en ny trend att fler vill ta sig ut på längre vandringsturer.
3: Alla typer, det är både äldre och yngre. Man går ofta själv. Träffar kanske folk på vägen och så, men det är ofta ett eget äventyr, tror jag. En del gör det som par, en del gör det ihop med sin hund, det är inte ovanligt.
1: Gå på långpromenad eller långvandringar för sociala träffar, det kanske är lite ovanligt när man bara tänker på det.
0: Ja, verkligen. Har du vandrat långt i fjällen någon gång?
1: Men det har jag faktiskt. Jag gick Kungsleden med min pappa och min bror här för några år sedan. Det var underbart.
0: Ja, jag tycker också att det är underbart.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: När kvällspasset drar igång så är de på plats strax utanför Umeå i Norrfors. Det är ju Rasmus Persson, programledaren, som är på turné. Han radioluffar, eller ja, tågluffar runt om i Sverige. Han har nu kommit till oss. Och Elin Moberg, du är med honom nu.
3: Ja, i det här röda huset längs vägen som man brukar se när man åker till Vännäs eller åker från Vännäs till Umeå. Och det är ju jättefint här. Umeälven rinner på, eller forsar på måste jag ändå säga att den gör. Vi har precis pratat om det här larmet, hur det låter egentligen när det går och man måste flytta sig från sidan. Men Magnus Lindblom, han är ju då Rasmus, nej tvärtom. Rasmus ska bo hos Magnus i natt. Hur känns det då?
4: Spännande, jättespännande. Jag har sett fram emot det här sen jag fick det bekräftat.
3: Och jag vet ju att ni åt lunch här precis. Vad bjöd du på?
4: Jag bjöd på lasagne med aioli och sweet chili sås.
3: Brukar du ta emot gäster så här lite random bara?
4: Ja, men det är väl det man gör i livet, är det inte så? Nej, men det här var ju liksom, när, som jag sa till Rasmus igår, att när Sveriges Radio kallar då släpper man allt. Det är lätt.
3: Lyssnar du ofta på radio?
4: Alltid, mer eller mindre.
3: Men är det inte liksom lite konstigt då att få se en programledare så här, ja, på verkligheten?
4: Ja, man har ju alltid en röst. Och det som förbluffade mig mest, det var att det var så jäkla lång. Ja. I övrigt så tyckte jag nog att det stämde med överens med bilderna jag har sett på hemsidan. Men längden, det var ju där som fick det mig på fall.
3: Vad säger du om det då, Rasmus? Du är ju alltså programledare för kvällspasset.
5: Ja, det är alltid nervöst att visa sitt radioansikte, sitt sanna radioansikte för lyssnarna. Men faktum är att jag inte har varit så fasligt nervös ändå, eftersom jag har fått sånt otroligt gensvar. Både på folk som har ställt upp och öppnat sina hem och hört av sig, och alla som jag har träffat. Det känns som att vi känner, jag tycker det känns som att jag känner det, Magnus, att vi har känt varandra i flera år. Och det har något att göra med det här programmet, tror jag, med kvällspasset och den intimitet som det är. Lyssnare hör ju av sig med sina ibland mest innersta känslor och berättelser som de kanske inte ens berättar på middagar. Vågar de berätta i vårt program?
3: Men då måste jag ställa en fråga. Ja. Vad tyckte du om lasagnen?
5: Lasagne var delikat. Det var utsökt. Det är sällan som jag har lagt ihop aioli och sweet chili, men det blir liksom som Thailand och Grekland i en ohelig allians. Underbart.
3: Så det är inte bara nya människor du får träffa, du får även uppleva andra smaker. Men du ska ju åka till Abisko. Ja. Att det är liksom din dröm och ja, du vill verkligen se det. Ja. Men hallå, Västerbotten då?
5: Ja, men Västerbotten, alltså det är min dröm att uppleva den norra delen av Sverige, för att det är en sak som, alltså vad ska man säga, det är en åsikt som vi stöter på när man sänder radio i södra delen av Sverige, som jag gör i Göteborg, att man upplever i den norra landsändan att hallå, ni fattar ingenting om vad vi, vilka villkor vi lever under, vilka historier vi egentligen har, vilken plats det egentligen är som vi bor på.
3: Får jag fråga om jag besannade en fördom här att alla känner alla?
5: Jag väljer att inte svara på det här, men ja, det finns något i det du säger. Men hur som helst, det enda sättet att faktiskt ta reda på något, det är ju att bege sig dit. Så jag ser fram emot att lära känna både Västerbotten men även Norrbotten. Imorgon ska vi ju dit och sen Abisko.
3: Tusen tack, Rasmus, så kanske vi får komma tillbaka hit sen.
0: Och reporter där i Norrfors är Elin Moberg.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Fanny Avon, tiden läcker alla sår. Kvällspassets programledare Rasmus Persson. Han reser genom Sverige med tåg och sover över hos lyssnare. Nu är han på plats i Norrfors utanför Umeå och där är ju också du, Elin Moberg. Och jag vet ju att du och Rasmus och lyssnare Magnus där han ska sova, ni sitter och myser där ute på gården, va?
1: Ja, men alltså verkligen, det känns ju som att Västerbotten verkligen visar upp sig från sin bästa sida. Det är ju strålande sol och det har det ju inte varit på väldigt, väldigt länge. Det känns som att alla gnäller över hur dåligt väder det har varit. Men idag så kanske för att Rasmus, att du är här.
2: Alltså jag har tagit med mig solen från Karlstad, tog jag med den till Gävle och de var så glada. Och nu kommer vi till Umeå. Det är potthett i Umeå. Det är den varmaste dagen på hela sommaren ju.
1: Ja, men jag tror verkligen det. Det blåser ju lite men här blir det ju lä. Men Rasmus, kan du berätta lite grann, vad ska ni prata om i kvällspasset idag?
2: Jo, ikväll så är temat, vad är det mest oväntade du upplevt i Umeå? Och det kan ju handla om vad som helst egentligen. Något man har sett, något väldigt oväntat som man har sett, eller något som man har lärt sig, eller något som man har upplevt på något annat sätt. Jag vet inte, man kanske träffar sin dubbelgångare på Björklöven-vinsten i sista matchen och visar sig att han var med i Karlskoga-klacken, vad vet jag. Man kanske lärde sig att tuta i sån här nävlur. Det kanske man kan och då kanske man dessutom kan ringa in och vara med i kvällens program och visa upp den konsten.
1: Men kan du avslöja redan nu vad ditt bästa...
2: Mitt bästa oväntade?
1: Ja,
2: som jag...
1: bästa oväntade.
2: Ja, det kan jag väl göra. Alltså, jag har bara varit i Umeå en gång innan faktiskt. Men då träffade jag en god vän som hade flyttat upp hit och han visade mig hur man postar getingar. Det tyckte jag, det var väldigt oväntat.
1: Jag hade ingen aning. Hur gjorde man då?
2: Ja, men tydligen så är getingen den enda levande organismen som man har rätt att posta i en vanlig brevlåda. Man la getingdrottningen då i ett litet rör och så la man ett vanligt kuvert och sen så iväg vanlig brevlåda. Är inte det oväntat?
1: Jo, det var väldigt, väldigt oväntat. Jag måste fundera, jag kan inte ens komma på vad mitt egna oväntade. Det hände ju oväntade saker hela tiden. Till exempel som att det tog mig hit idag. Men Magnus, vad...
2: Aioli och sweet chili sås. Oväntad kombination. Det får man gärna ringa in med om man har. Man kanske liksom har testat vaniljsås i kaffet av misstag. Ganska gott. Ja, ring in och berätta.
1: Men det låter ju verkligen som ett kul program. Det här måste vi ju lyssna på. Men Freja, vad är din mest oväntade grej i Umeå?
0: Alltså jag ville vara så rädd att du skulle fråga det, Elin. Och jag började tänka och jag kommer faktiskt inte på något just nu. Så tråkig är jag. Det känns som att det händer så sjuka grejer varje dag för mig. Men jag passar just nu.
1: Ja, gör det.
0: Ja, men vi har ju i alla fall Rasmus Persson som är på plats i Norrfors utanför Umeå. Han sänder kvällspasset därifrån och reporter som träffar honom, det är Elin Moberg.

0: Yazoo, don't go. Man ser en ny trend hos fjällvandrare.
1: Allt fler vill ta längre vandringsturer. Allt fler som besöker fjällen under sommaren vill gå långa vandringsturer. Det menar Caroline Serander, stugsamordnare för STFs fjällstugor i Vindelfjällen.
2: Vi har sett det senaste åren. Det har varit så ett tag nu att folk gärna går längre i hela Kungsleden eller hela fjällkedjan. Eller till och med kanske längs hela Sverige.
3: Intresset för att fjällvandra har ökat under flera år. Särskilt sedan pandemin, då många ovana besökare kom. Nu syns en ny trend, att fler vill ta sig ut på längre vandringsturer.
2: Alla typer, det är både äldre och yngre. Man går ofta själv, träffar kanske folk på vägen och så. Men det är ofta ett eget äventyr, tror jag. En del gör det som par. En del gör det ihop med sin hund. Det är inte ovanligt.
3: Caroline Serander tror att ökningen beror på att fler vill komma ut i naturen och söka lugnet.
2: Om man tittar på hur samhället ser ut idag så kanske man behöver lite få koppla ner, koppla bort och känna på liksom hur det är och bara vara människa. Inte den digitala människan kanske, utan bara vara liksom fysisk människa.
1: Reportrar Tora Larsson och Tuva Engdelius. Ett år efter EU-lagen som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla växer nu kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
4: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
5: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
4: Nu är jag nere i schamporna här.
5: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
6: Att det fortsätter att komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
5: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
7: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju alltid sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
1: Reporter Emma Garson. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Och vädret då? Sol med lite moln av och till. I fjällen så är det övervägande molnigt väder. Temperatur 15-22 grader, varmast vid kusten. I fjällen 10-15 grader. Och så blir det en solig kväll i hela landet. Men under natten så sprider sig regn in över oss.

0: Nancy Sinatra och Lee Hazelwood, Summer Wine. Kanske blir lite Summer Wine för mig på fredag. Mm.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta känns det ju bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
0: Och om en timme så är det ju dags för kvällspasset där Rasmus är ute på en radioluff och han har ju tagit sig till Norrfors utanför Umeå idag.
4: Kvällspassets tågresa genom Sverige tuffar på. Rasmus på radioluffen har nu nått fram till Umeå. Och detta gör mig nyfiken på vilka oväntade erfarenheter du som lyssnar har från denna björkarnas stad. Var det just här du gick i sömnen och vaknade in hos grannen? Var det här du såg en älg som oväntat nog tog hand om ett rådjur? Eller var det här du lärde dig den ädla konsten att tuta i näverlur? Och kanske inte heller har något emot att visa den konsten i radio. Oavsett om det handlar om något du sett, något du hört, någon du träffat eller något du upplevt, så vill vi höra om det. Så länge det var oväntat och på ett eller annat sätt har med Umeå att göra. Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, nu har vi våran time to shine. Alla vi som har varit i Umeå och varit med om något oväntat. Ring till Rasmus. Kvällspasset drar igång om en timme. This is my-

0: Big Brother. Det har blivit dags för Ekonyheter.
1: Och här är Ekot kvart i fem. Hoppet ute att hitta överlevande efter Tjörnolyckan. Spanjorer kan komma hem igen trots bränderna. There are places I remember. Beatles släpper nytt. Hör mer om det senare i Ekot med Marianne Haslov i studion. Vi håller på att arbeta med inslaget om båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Vi återkommer till den. Vi börjar med bränderna nu i Sydeuropa. I Spanien har myndigheterna hävt alla evakueringsorder i den branddrabbade regionen Avila. Och invånarna där kan komma hem igen. Samtidigt är diskussionen nu i full gång om orsakerna till de katastrofala bränderna. Enligt experter är det en kombination av klimatförändringar och ett minskat jordbruk.
2: Spain has been abandoning the rural areas. So, I mean, we've moved during decades to the cities and now the rural areas are more abandoned than ever.
3: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silvia Ojeda Martinez som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
2: Climate change has to do with two things. High extreme temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
3: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja och det är något helt nytt, säger Silvia Ojeda Martinez. Vi har inte bara vunnit fotbolls-VM den här sommaren, tillägger hon. Vi har även slagit värmerekord.
2: In 2026 we are, let's say, winning not only the football match but winning here. What are we winning? Our temperature is higher than the mean that has been each in years.
3: Redan nu har 6 gånger så stora områden brunnit i Spanien den här sommaren som förra året. Och det kommer ta årtionden för landskapet att återhämta sig.
2: So it's going to be difficult to recover. Obviously it will recover. It will be recover. It will recover in decades, but it will recover.
3: Jakob Hallerström, Madrid.
1: Det brinner fortfarande i Frankrike. I området i närheten av storstaden Bordeaux beskrivs läget som stabilt, men branden är inte under kontroll. Och en konsekvens av elden är att det kan påverka vinodlingarna i regionen. Elisabeth Due är vd för branschorganisationen Sprit- och vinleverantörsföreningen.
4: Den omedelbara effekten blir att en årgång kanske är obrukbar och det kommer vi att märka som konsumenter att tillgången blir mindre och därmed borde priserna höjas på Bordeauxviner framöver.
5: De enorma skogsbränder som rasar i delar av Sydeuropa riskerar att få stora konsekvenser för vinproduktionen. Flera av Europas mest kända vindistrikt har drabbats, bland annat Bordeaux i Frankrike och Rioja och Andalusien i Spanien. Men det är inte bara lågorna som hotar skördarna. Röken från bränderna kan också tränga in i druvorna och ge vinet en oönskat rökig smak. Elisabeth Due från Sprit- och vinleverantörsföreningen igen.
4: Det gör att druvornas kvalitet blir märkbart påverkat och det kan också göra att hela årgången förloras. Eftersom rök som smak är ingenting man vill ha i viner, naturligtvis.
5: Sverige importerar 100-tal olika viner endast från distriktet Bordeaux. Exakt hur stora effekterna av bränderna kommer att bli för de svenska konsumenterna är svårt att sia om i dagsläget. Men enligt Elisabeth Due råder det stor oro bland vinproducenterna i regionen.
4: Just nu så tror jag att man har fullt upp med att bara försöka skydda sina odlingar efter bästa förmåga. Men att det här är ytterst allvarligt för hela regionen, det är oomtvistligt.
1: Anna Grönberg är reporter här. Då ska vi återvända till Tjörnolyckan. En kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård igår kväll. Sjöfartsverket avslutade sin räddningsinsats i förmiddags eftersom man inte längre bedömer att det finns någon möjlighet att hitta människor vid liv. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
6: Vid 22-tiden igår kväll så är det en kvinna som ringer 112 för de har hört rop på hjälp i det området där de ligger förtöjda för natten. Vi får ganska snart till oss i insatsens uppstartsskede här att det är 4 personer, en familj som har varit i en båt. För den saknade personens bror har varit med i en annan båt som har gått före. Och de ringer strax efter att det här första larmet kommer in till oss och kan då bekräfta att det är 4 personer som saknas. Av någon anledning så har den här fritidsbåten, en liten snipa, sjunkit under ganska dramatiska förhållanden. Alla har ju hamnat i vattnet, men 2 personer hittas tämligen snart. 2 personer saknas vidare då. Så vi söker ju efter dem som är saknade där tidigt då.
7: Larmet till polisen kom strax efter 10:00 igår kväll. En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott. Sven bor vid Rörtången i närheten av olycksplatsen där de skadade hämtades med ambulans igår kväll.
8: Nej, det är fruktansvärt tragiskt, onödigt och borde inte ha hänt. Och här är det lite lurigt. Jag är i Brattön, närmast ön här då. Sen kommer Älgön och åker man förbi Älgön så kommer man rätt ut i farleden här då. Så när jag åker båt, jag har kört båt här hela mitt liv, så tänker jag alltid på det. Jag kollar farleden, för det kommer skepp med alltså stora fartyg från Semina i Stenasund och till Vallhamn terminal och sådär, bilbåtar, stora skepp. Om man skulle få motorstopp, om ja, vad som helst, man vill inte vara vägen från, de ser den inte om man kommer ut där i dåligt väder eller mörkt så.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har avfyrat missiler mot amerikanska basen Muwaffaq i öknen i Jordanien. Vår utsände har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och han såg explosionerna.
9: Jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Ett litet cementskjul där trötta lastbilschaufförer kan ta sig en siesta på utbredda mattor. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. 2 flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. Normalt är det ett ord som många upprepar inne i butiken. Många här jobbar inne på basen. De flesta kommer från andra länder, Irak, Egypten. En bit bort ligger samhället Azraq. Grönsakshandlaren Kaysar från Syrien packar bönor i plastpåsar. Han är flykting från kriget i Syrien men blir ändå lite rädd när han hör ljudet av explosioner vid basen.
1: Mattias Pleijel är vår utsände i Jordanien. I jordbävningen i Japan igår omkom minst 13 människor och sökandet efter saknade fortsätter. Premiärministern varnar för nya skalv och uppmanar människor att ta skydd.
10: Kaokuの倒壊や土砂災害の危険性が高まっておりますので、危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。 Nästa vecka kan jordskalv med magnitud större än 7 förekomma, sa Japans premiärminister Sanae Takaichi vid en pressträff. Det var på tisdagen som en jordbävning med magnituden 7,1 drabbade södra Japan. Siffran ändrades senare till 6,8. Minst 100 personer har förts till sjukhus, rapporterar den japanska nyhetskanalen NHK. Fortfarande pågår ett stort räddningsarbete för att hitta människor som har fastnat under rasmassorna. Samtidigt varnar myndigheterna för att det finns risk för ytterligare skalv de kommande dagarna. Tisdagens jordskalv orsakade omfattande skador och bränder och flera byggnader i området uppges ha kollapsat.
1: Sara Sarsson, reporter. En 34-årig man som varit anställd i Försvarsmakten döms av Stockholms tingsrätt för försök till spioneri för Ryssland. Åklagare Mats Ljungqvist.
11: Jag vet ju vilka uppgifter som han har tillgång till och det är ju mycket känsliga uppgifter.
12: 34-åringen har varit anställd som IT-konsult hos Försvarsmakten under åren 2018-2022 och har enligt åklagaren haft tillgång till uppgifter med högt skyddsvärde. I domen framgår att mannen upplever att han känt sig hotad av försvarets radioanstalt FRA och att han därför erbjöd sig att lämna ut hemliga uppgifter till rysk underrättelsetjänst i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Han bedöms ha lidit av en allvarlig psykisk störning under tiden som brotten begåtts och döms därför till rättspsykiatrisk vård. En viktig del i bevisningen har enligt åklagare Mats Ljungqvist varit ett inslag från tv-kanalen Russia Today.
11: Det som är unikt med inslaget är att du har personal från den ryska underrättelsetjänsten som kommenterar det här besöket och bland annat berättar om skälet till att han tar kontakt med rysk underrättelsetjänst.
12: Mannen nekar till alla anklagelser om brott.
1: Reporter Victoria Scott. Varje dag spolar vi bort ungefär 300 miljoner liter vatten i toaletterna här i landet. Trots att det finns ny teknik är det hittills få kommuner som har vågat satsa. Men Helsingborg är ett undantag, det rapporterar Elsa Ivarsson.
13: När det nya bostadsområdet Oceanhamnen byggdes valde Helsingborgs stad att testa något helt nytt. Istället för vanliga toaletter installerades ungefär 1000 vakuumtoaletter och ett helt eget avloppssystem där det finns ett rör för toalettvatten, ett för matavfall och ett för tvätt, dusch och handfat.
14: Det var inte det billigaste, men det var det som hade högst miljöfaktor då.
13: Genom att ha 3 separata rör är det lättare att utvinna de värdefulla näringsämnena som finns i avloppsvattnet, till exempel fosfor, berättar Fredrik Knapp.
14: Så som det är nu i konventionellt så hamnar 2/3 av fosforn på havsbotten. Nu kan vi ta hand om det och återföra det till jordbruksmarken istället.
13: Och samtidigt sparar vakuumtoaletterna in på dricksvatten. En vanlig toalett använder ungefär 2-6 liter vatten beroende på om den är stor eller liten spolning. Och en gammal toalett kan använda så mycket som 12 liter. Men vakuumtoaletterna använder bara en halv liter.
14: De här systemen sparar ju dricksvatten då. Då spolar väsentligt mycket mindre i toaletten.
13: Men än så länge är det få kommuner som har vågat testa lokala alternativa system. Branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm tror att det finns flera anledningar till det.
15: Jag skulle nog säga att vi har tagit vattnet för givet under så himla lång tid så att vi aldrig behövt bekymra oss. Så att det är väl en anledning.
13: Per Dahlhjelm tror även att det ibland saknas politisk vilja i kommunerna men också att tjänstemännen inte alltid känner till vilka krav de kan ställa på byggbolagen.
15: I och med att kommunerna har planmonopolet så ligger också deras makten kan man säga hos kommunen att ställa de kraven.
1: Reporter här Elsa Ivarsson.

0: Just det, det här är Beatles In My Life på Ron Rubber Soul. Efter den mystiska nedräkningen som började igår bekräftar Beatles hemsida att en ny utgåva släpps av Rubber Soul. Det kom i den första upplagan 1965 och släpps den 2 oktober, den nya alltså, och kommer att innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och även demoversioner. Vi avslutar med en väderprognos. Ikväll för stora delar av landet sol eller växlande molnighet. Skurar rör sig dock norrut över västra Norrland ikväll och i natt. Imorgon får Götaland mest soligt, i Svealand växlande molnighet och i väster en del skurar. Över Norrland skurar av och till under dagen, som framförallt under eftermiddagen och kvällen imorgon kan vara kraftiga med inslag av ofta åska. Från 25 till 30 i söder, ner till 15 till 20 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Katarina Höj.
1: P4 Västerbotten är här. Jag heter Freja Lantto-Heldebro. Vi ska snart prata om sågverkssamhället Norrbyskär utanför Umeå som tilldelas årets industriminne. Det är ett pris som orter får för att uppmärksamma det industriella kulturarvet. Men först är Rickard Järnberg på Trafikredaktionen.
2: Ja, men visst. Och vi har inga större störningar att rapportera just nu, utan det flyttar på bra både vad gäller vägar och järnvägar. Men skulle läget ändras, då kan du alltid ringa 020 999 444.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Nu om det gamla sågverkssamhället Norrby Skär utanför Umeå som tilldelas årets industriminne. Ett pris för att uppmärksamma det industriella kulturarvet som vi har i Sverige. Roine Wiklund, du är ordförande i Svenska Industriminnesföreningen som delar ut det här priset. Jag stör dig mitt i surströmmingen, va?
1: Jajamän, jag är i stugan med familjen till surströmming just nu, så att jag ska skynda mig tillbaka till bordet när vi är färdiga med det här.
0: Ja, det låter bra det. Du Roine, varför får Norrby Skär det här priset i år?
1: Ja, vi har ju som delat ut det här priset sedan 1995 varje år till ett industriminne som vi tycker har varit värt.

0: bara och förmedla den oerhört intressanta historien som finns på platsen. Så att det tycker vi är värt att uppmärksamma.
1: Mm. Men du, varför ska vi ens uppmärksamma de här gamla industriminnena vi har?
0: För mig så är det självklart. Jag är historiker och då är givetvis intresserad av vår historia. Men om man tänker de här industrimiljöerna som finns kvar, hur viktiga de har varit för framväxten av samhällen, för framväxten av industriutveckling som vi ser idag. Allting som sker idag har ju en historia. Och just det här med industrihistorien har ju berört så väldigt mycket människor. Det har varit arbetsplatser, det har varit platser där man har haft sin utkomst, och vi vet ju idag hur många det är som identifierar sig med sina arbeten. Och det var ju samma sak förr också, och även viktigare förr. För att om man tar en plats som Norrby Skär till exempel, en bruksort, så bodde ju och arbetade människorna på industriområdet egentligen. De var ju väldigt beroende av att det fungerade och att det fanns mat i industrins eller industriområdets affär där de kunde handla. Och det var ett beroendeförhållande som kanske inte alla delar var odelat positivt, men det påverkar ju generationer av människor.
1: Mm. Du, det har varit problem med färjorna över till ön då, som Norrby Skär är. Och det var någon som sa till mig, det finns ju knappt något bra fik där. Tycker du att Umeå kommun borde satsa mer så att fler besöker den här ön?
0: Ja, det måste jag säga. Utan att sätta någon finger nagel i ögat på dem i kommunen. Men när man har en så otroligt fin och välbevarad plats som Norrby Skär, så borde ju kommunen kunna använda det i sin marknadsföring av kommunen helt enkelt, inför turister och andra. Och det är klart att det måste finnas tillgänglighet också till en sån plats. I och med att det är svårt att ta sig till nu om man inte har båt själv. Så det här med färjetrafik och att det finns avgångar som går dagligen och kanske flera gånger per dag i högsäsong, och ett fik. Mm. Och annan verksamhet gärna där också.
1: Mm. Du Roine, vi ska avsluta nu. Du ska få springa tillbaka till surströmmingen. Men vilka hoppas du vinner nästa år? Kan du avslöja det?
0: Ja, det törs jag inte. Nej, det kan jag inte göra. Vi har ett så här öppet förfarande med nomineringar på försommaren, och så sen så tar styrelsen ett beslut i juni brukar det vara. Och så kontaktar vi dem som vi har valt ut, och så försöker vi hitta på något arrangemang tillsammans. Och det blir 14 augusti som vi kommer att åka dit och dela ut priset. Och det är 10 000 kronor. Det är inte jättemycket pengar, men det kan hjälpa till lite grann. Och jag vet att Norrby Skärs, de som jobbar där, kommer att använda det på barn- och ungdomsverksamheten. Så det är jättebra. Och sen så får de en gjutjärnsplakett också. Det står årets industriminne. Och den pryder då en mängd intressant industriminnen runt omkring i Sverige. Så att om det är någon som lyssnar som är intresserad av just vår industrihistoria och industriminnen som vi har uppmärksammat, så kan man gå in på vår hemsida och se alla de utmärkelser som har getts ut.
1: Ja. Så att, bra tips för sommaren.
0: En kvalitetssäkring på något sätt i alla fall. Mm. Ja, men absolut. Mm. Det är lite kvar av sommaren, så att passa på att ta del av vår fina historia.
1: Mm. Det säger alltså Roine Wiklund, som är ordförande i Svenska Industriminnesföreningen. Tack för att du var med, Roine.
0: Tusen tack.

0: Sångaren i Kent, Joakim Berg, blindgångare.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Åh, vad jag blir glad när det är med en Bruce Springsteen-låt i programmet. Hungry Heart heter den.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: I de brandhärjade områdena kring Madrid och Avila får människor nu återvända hem sedan bränderna i regionen stabiliserats. Däremot är terrängbranden i Valencia på spanska östkusten som tvingat 10 000 personer att evakuera fortfarande inte under kontroll. Efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn i somras har en misstänkt person idag omhäktats av dansk domstol. Misshandeln inträffade i samband med ett firande kopplat till fotbolls-VM. Den svenska polisen som var på plats privat ingrep för att avstyra ett bråk när han utsattes för dödligt våld. EU-kommissionen förbereder åtgärder som ska begränsa korttidsuthyrning via plattformar som Airbnb. Det här skriver Bloomberg. Anledningen är den växande bostadskrisen i Europa. Och genom att begränsa korttidsuthyrning hoppas EU kunna dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Det här var Ekot 17.25.

0: Don Henley, The Boys of Summer, nu nyheter. Man ska få odla grönsaker med modifierad DNA.
1: Kan påverka bland annat potatisodlingar. Nu ska det bli tillåtet att odla grönsaker med modifierat DNA när EU tillåter den så kallade gensaxen. Det kan innebära mindre besprutningar av exempelvis potatisodlingar. Stefan Jansson är professor vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.
2: Det är det här vi har egentligen suttit och väntat på i åtminstone 10 år. Och än längre på att det ska bli lättare att göra växtförädling helt enkelt.
3: Varför har de inte kommit tidigare där?
2: Bra fråga. Det har funnits missuppfattningar om att det här på något vis skulle vara riskabelt eller så. Att det skulle vara mer riskfullt än vanlig växtförädling. Vi i forskningen vet ju det sedan länge att så är det inte.
3: Idag besprutas exempelvis potatisar i Västerbotten ungefär 3 gånger per säsong eftersom de sorter vi odlar här ofta drabbas av bladmögel. Om vi använder CRISPR, gensaxen, kan man istället göra deletioner i DNA, det vill säga klippa bort specifika gensekvenser och på så sätt göra att de inte blir lika känsliga för exempelvis bladmögel.
2: När det väl börjar komma ut sådana här sorter då, så innebär det förstås att det blir mindre besprutat och man kan få högre skörd, säkrare skörd också. För problemet med bladmögel det är ju att det tar ju inte död på potatisar, men det gör ju att det blir färre potatisar och man får sämre kvalitet på dem. Och just man måste bespruta det i förebyggande syfte, de som håller på med det här kommersiellt.
1: Reporter Vilma Wikström. Restaurangägaren Jan Bergström i Skelleftehamn har haft inbrott 3 gånger denna sommar.
4: Faktiskt rekord den här säsongen. Ja, det är så irriterande egentligen att man kan bara skratta åt eländet.
1: Jan Bergström driver restaurangen MS Stormvind och har varit oerhört olycksdrabbad. Med ett snitt på 3 inbrott om året har hans restaurang haft inbrott runt 10-tal gånger. På grund av restaurangens undanskymda läge i Skelleftehamn kan tjuvarna bryta sig in utan att bli upptäckta, säger han.
4: De har ju tagit sig in genom restaurangdörrarna och ofta så byter de sönder för mer än vad de själva kan få med sig. Så att, som är trist, slå sönder rutor, bryter sönder dörrar som är också olåsta som är som... liten poäng.
1: Att låta dörrarna stå öppna är inte ett misstag utan blir billigare än att skaffa dyra försäkringar och speciella lås, berättar Jan Bergström.
4: Och det är billigare för oss att låta dem gå in och titta och se att det inte finns något kanske av värde som är att skära för dem egentligen. Men idag så är till exempel mässing dyrt va? Och då släpper de med sig mässinggrejer till exempel och försöker sälja dem.
1: Reporter Jonathan Stålös. SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Västerbottens landskap imorgon eftermiddag. Det kan komma 30-60 mm på vissa håll, men med stor lokal variation. Och ovädret väntas också komma i kombination med oska. Det var lokala nyheter, mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Och jag som har varit med er i eftermiddag heter Freja Lantto-Heldebro, producent Henrik Brandt. Fram tills kvällspasset som sänds från Umeå i eftermiddag. Ava Max, Sweet But Psycho, precis som man kan känna sig då och då.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jajamensam, det är Rasmus på radioluffen här. Dag 3, upplägget enkelt. Under 5 dagar så ska jag med okända lyssnares hjälp försöka ta mig från Karlstad till Abisko, om allt vill sig väl. Problemet här är bara att jag inte har någonstans att bo längs med vägen. Och det är ju här ni lyssnare kommer in i bilden. Igår tog jag mig från Karlstad till Gävle där Linnea och hela familjen Bylov Gradin tog emot med öppna armar. Det blev poolbad, kelande med den exceptionellt sportintresserade kaninen Vitnos och fotbollskrocket i solnedgången. En kanonkväll på alla sätt och vis. Och igår kunde man ju då också höra mig böna och be om alla tänkbara sorters sovlösningar i Umeå. För det är ju dit som jag tagit mig denna onsdag. Den som lyssnade kunde då också höra att jag fick kontakt med en Magnus som lovade att ta sig an mig. Och här är jag nu i Björkarnas stad, hemma hos dig Magnus. Hallå där!
1: Hallå, välkommen hem till mig.
0: Alltså, det är sällan som jag tycker det är tråkigt att det är radio jag håller på med. Men just i detta nu måste jag ändå säga att det känns så. Alltså jag vet inte hur jag ska kunna beskriva det här som vi sitter i för lyssnarna.
1: Det är ett jäkla oväsen från älven, eller hur?
0: Alltså, vi sitter i Norrforsens brus. Det är mer eller mindre en kohage vi sitter i. Jag har en rottweiler mellan benen. Det är bara att säga. Men det har jag faktiskt också. Din rottweiler Elliot. Svea har gått och lagt sig någon annanstans. Uppe i himlen så är det en... Vi tror att det är en havsörn.
1: Det går ju havsörnar här, så att det är, som jag sa till dig tidigare här innan, att det har inte, jag har inte sett så många i år, men nu, du tog nog hit den också, likväl som solen.
0: Ja, för att det har spöregnat i Umeå länge och väl, men när jag kom, då följde också Karlstadsolen med. Den har ju gått som ett liksom pärlband längs med kusten här, från Karlstad vidare till Gävle och nu även i Umeå. Det är potthett här i Björkarnas stad. Och nej, men alltså faktiskt helt otrolig plats du har på jorden. Tack för att du släpper in kvällspasset hit, Magnus.
1: Nöjet är helt på min sida. Du får komma när du vill.
0: Ja. Så glad. Men du, Magnus, här kommer vi ju sitta i, som du kallar det, spinaten och ta emot då samtal hela kvällen. Och vi vill ju gärna att du som lyssnar är med och hänger med oss här mitt i den vackra svenska naturen en sommarkväll i juli. Och vad ska vi prata om? Jo, vi ska prata om Umeå. Jo, faktiskt. Igår undrade vi om det mest oväntade du som lyssnare hade upplevt i Gävle. Responsen var enorm. Den var väldigt stor och vi tänkte faktiskt köra en favorit i repris ikväll. Vi undrar helt enkelt, vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Det kanske var pinsamt, dråpligt, udda, underligt, mystiskt, gåtfullt eller bara högst otippat. Så länge det hände i Umeå så är vi idel öra. Stort som smått, vad är det mest oväntade som hänt i Umeå? Det behöver inte vara någon jättestort. Du till exempel bjöd mig på lasagne här förut, Magnus, och serverade såserna aioli och sweet chili sås tillsammans.
1: En ohelig allians som tydligen gick hem, eller hur?
0: Ja, det var utsökt. Det var otroligt gott. Men jag trodde aldrig att det grekiska och thailändska köket skulle gifta sig så väl. Men det gjorde det. Och det var oväntat, tyckte jag. Vad kommer du på som du har upplevt i Umeå som var av det oväntade slaget? Ring in till 020 22 10 20. Häng med mig och Magnus här. 020 22 10 20 alltså. Var det här på tåget du fick hjälp med väskan av självaste Olof Palme? Var det här din vattensäng sprack och förvandlade sovrummet till en inomhuspool? Eller var det här i Umeå som din terrier sniffade fram en knarkgömma på flera kilo? Alltså vad som helst som du kommer att tänka på som poppar upp om det hände här i Umeå och var av det oväntade slaget. Ring in och berätta. Numret är 020 22 10 20. En av de mest oväntade aspekterna av denna syn och miljö som jag befinner mig i just nu, det är ju att det mitt i princip kohagen står en stor gitarrförstärkare. Det är ju för att jag har tvingat dig att ta fram den, Magnus.
1: Ja, vad ska man göra? Man får offra sig.
0: Jag tänkte, kan inte du hänga på dig gitarren här nu? För det är nämligen så att kor älskar ju att lyssna på rockmusik. Det har jag läst. Det finns forskning på det här. De mjölkar mycket bättre. Så medans lyssnarna plockar fram telefonen så sätter du på dig gitarren här bara. Så får vi höra några. Jag har tagit på dem nu. Det blir jättebra, Magnus. Häng på dig guran. så ska ni få njuta av något av det mest oväntade i miljöljudsväg här, ni som lyssnar. Nämligen Norrforsens brus, havsörnens flaxande i skyn och Magnus toner från förstärkaren. Kör på, Magnus! Alltså, jag har aldrig varit med om en sån här upplevelse mitt i en kohage. Havshörnen får höra en albatross i form av Fleetwood Mac. Magnus, gå loss! Vad är det mest oväntade du som lyssnar har varit med om? Ring in 020 22 10 20. Ta lite Peps Persson på det här också. Take it away, Magnus!

0: Oh boy, med Peps Persson här i kvällspasset. Det är jag som heter Rasmus. Befinner mig på min lilla tågluff här och har hamnat hemma hos dig, Magnus. Jag vet ju att många lyssnare såklart är nervösa på, eller nervösa, nyfikna på vem du är.
1: Jag är en man i mina bästa år. Jobbar som lastbilschaffis. Det är ju liksom standardfrågan. Vad jobbar du med? Mm. Jag är lastbilschaffis inom livsmedel. Mm. Och har hållit på med det i nästan alldeles för länge. Men det går bra. Jag överlever det också.
0: Jag tyckte det var så härligt när du kom och hämtade mig. Dels blev jag så lycklig när du stod där. Precis som du hade lovat med en blomma. Två blommor till och med i kavajen. En prästkrage hade du valt. Det hade du ju inte behövt, Magnus. Men tack för det.
1: Det var väl jag sagt det sagt, lagt kort ligger och så vidare. Det sa jag blomma i knappnålet, så knapphålet, förlåt. Ja. Då ska man ha det.
0: Ja. Ja, jag var mycket glad. Och sen så fick jag ju sätta mig i din bil och så åkte vi, tog en liten tur i Umeå och du visade också där du jobbar ju. Och då tyckte jag det var så fascinerande hur du sa, för nu handlar det om oväntat här ikväll, oväntat som hänt i Umeå. För först berättade du att du var lastbilschaffis och sen så berättade du vad ditt favoritprogram på radio var. Minns du vad du sa till mig då?
1: Ja, det bör jag kunna minnas, även om minnet är kort. Men Filosofiska rummet lyssnar jag gärna på.
0: Jag tyckte det var så underbart för att det satte mina fördomar helt ur spel. Alltså, ja, visste inte att jag hade förutfattade meningar om lastbilschaffisar, men tydligen hade jag det, för att det var inte det svaret jag trodde du skulle ge, Filosofiska rummet. Men ja, du gillar det.
1: Ja, det är existentiella frågor som är ganska intressanta. Det tycker jag verkligen. Mm. Ja.
0: Och jag tycker också att det liksom får mig att tänka på min gamla bilmekaniker uppe i Munkfors, Håkan i Lellänga. Jag vet att han hade en sån här tradition med hela mekanikerkretsen där i hans garage, att varje morgon samlades de och så lyssnade de på dagens dikt tillsammans. Det tyckte jag var så jäkla härligt.
1: Ja, det är vackert.
0: Ja. Du, Magnus, vi vill ju ha många röster här ikväll och den första ska nu vara inkopplad, tror jag. Jag provar att ropa på en... Jaha, nej, det var inte fallet. Vi har haft lite teknikstrul här, kan man lugnt säga. Men vi klarar oss, tror jag. Vi testar att sätta på en låt istället så ser vi vad som händer därefter.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i kvällspasset. Jag nås nu av uppgifter att vårt ljud låter besynnerligt i hela Sverige där det kommer ut. Det är mycket tråkiga uppgifter eftersom att jag och Magnus sitter och njuter av både fantastiskt elgitarrspel och en fors som brusar här i bakgrunden. Det är bland det vackraste ljudet jag har upplevt, men dessvärre så har det inte översatts särskilt bra genom Sveriges Radios. Vi får hoppas att det ordnar upp sig. Vi jobbar vårt bästa på att göra det i alla fall. Men tills vidare så testar vi i alla fall att fortsätta det här programmet genom att ropa på en Mikael som ska vara inkopplad nu, tror jag. Är du där? Hej Mikael!
2: Ja. Hej, hej, jag är här.
1: Ja, vad underbart. Varmt välkommen till kvällspasset. Vi sänder ju på min lilla tågluff här nu. Vi befinner oss i Umeå och har ställt frågan, vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Vad kom du att tänka på apropå det?
2: Då vill jag börja med att hälsa dig välkommen till Umeå. Det vackra vädret som vi har här.
1: Ja! Nej, det är ju otroligt.
2: Det är ju tur att du krokade på det när du kom hit, så jag undrar om du ska ut och fiska någonting ikväll.
1: Du, vet du vad, Mikael? Jag har redan fått frågan. Det är nämligen så att vi befinner oss i den här Norrforsens närhet. Och tydligen så finns det en laxtrappa där och det finns massa fiskeliv som liksom pågår. Sen kanske man behöver någon form av fiskekort och allt sånt. Jag har inte undersökt de detaljerna ännu, men fiskeliv verkar det vara gott om i alla fall.
2: Jajamän, du får prata med husbonden bredvid. Han har säkert tips på hur du ska göra.
1: Ja, han ser lite slug ut här.
2: Alltså, nej, Norrfors är det fint. Jag har själv varit där, men jag har aldrig fiskat här.
1: Nej.
2: Ni har ju hela älven ner mot, ut mot havet och fiska på, så det har gått om tid.
1: Ja, ja, ja. Men berätta, vad är det mest oväntade som har hänt dig under alla dina fisketurer?
2: Ja du, jag flyttade till Umeå för 8,5 år sedan. Jag blev utdragen i skogen, men det var 7 mil inåt landet och fiskade. Ja. Så det finns mycket fina fiskevatten, men jag har aldrig fiskat i älven själv än så länge, men Nej. Det blir nog.
1: Ja.
2: Men det går att få fisk, det är klart övertygad om.
1: Ja, och var det det som poppade upp hos dig helt enkelt när du hörde att vi talade om Umeå och befann oss i Umeå? Då kände du, nej men jag måste ringa in och berätta om de här möjligheterna, oändliga möjligheterna som finns kring fisket.
2: Nej, grejen är så här att jag jobbade i Holmsund tidigare, och när jag var på väg över bro, det finns ju två broar man kör över, och när jag kör över den ena bron så var det någonting i vattnet som inte brukar vara där. Så jag var tvungen att titta en gång till, och då var det faktiskt en säl som stack upp huvudet där.
1: Jaha!
2: Så det finns sälar även upp mot mot bränden. Ja. Så de vill man ju inte ha på kroken.
1: Nej, absolut inte. Nej, jag måste säga att djurlivet har verkligen imponerat hittills. Jag har ju faktiskt sett mitt livs första havsörn här också.
2: Så där, men det var ju tur det.
3: Ja.
2: Och blir det inget fiske för det ikväll eller i natt får ni väl ge ut på björnsafari kanske.
3: Ursäkta, finns det björn här i Umeå också?
2: Ja, inte här i Umeå. Ja, det finns det säkert, men jag tänkte på skogarna utanför Umeå finns det säkert.
3: Ja, gud. Jag har faktiskt absolut ingen aning om vart den här kvällen tar vägen. Någonstans hoppas jag att det inte...
2: Det är ju det som är så bra. Man vet inte vad det tar vägen. Det är det som är så bra.
3: Ja, men
2: jag hoppas
3: så är
2: att,
3: det
2: poppar upp, att det poppar upp någonting för dig också.
3: Ja, det vet jag att det kommer göra, men någonstans hoppas jag ändå att jag inte hamnar i en skog med pannlampa i natt på jakt efter björn. Men vem vet?
2: Nej, möjligheten är oändliga. Inte med pannlampa, men i bilen kan du få sitta.
3: Ja,
2: just det. Jag skulle inte själv heller vilja möta en björn med pannlampa.
3: Nej, precis. Men du Mikael, jag är mycket, mycket tacksam för att du hörde av dig. Du får ha en underbar onsdagkväll här i Umeå.
2: Tack själv. Jag önskar dig en fin vistelse i Norrfors.
3: Tusen tack.
2: Och lycka till på din vidare resa.
3: Tack.
2: Tack för det.
3: Ja, lycka till behöver jag ju. Både med teknik uppenbarligen, men även sovplats. Jag ska ju till Luleå imorgon. Känner du någon i Luleå, Magnus?
0: Ja, det gör jag faktiskt.
4: Gör det?
0: Ja, det gör jag. Det finns släktingar till hustrun där uppe också.
3: Mm-hmm. Ja, men då, det är ett högaktuellt spår för mig då i denna detektivjakt. Jag behöver ju någon av er som lyssnar som kan tänka er att erbjuda mig en sovplats i Luleå imorgon. Är det dig jag talar om? Ja, då får du hemskt gärna skicka ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Men ännu hellre, ring in och berätta om det mest oväntade du har varit med om i Umeå. 020 22 10 20.

0: Nu är det sommar med Sven-Ingvars här i kvällspasset. Och återigen så konstaterar jag att en hel del av programinnehållet hittills inte har hörts riktigt så väl. Detta beror på strul i våran mixer, har jag fått reda på nu. Men då kan jag ju passa på att nämna igen då att jag befinner mig i Umeå. På min lilla Rasmus på tågluffen som pågår här under en vecka. Jag har tagit mig till Norrforsens underbara utlopp där Magnus har bjudit in mig till att sova över faktiskt, vilket jag är så tacksam för. Kvällens ämne är ju det mest oväntade som hänt dig i Umeå. Vi har hittills, även om ni inte hördes, spelat elgitarr för korna här. Det var ju det mest oväntade som hänt mig hittills. Men vad säger du som lyssnar? Vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Ring in på 020 22 10 20 och berätta. 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten här. Sen är vi tillbaka igen.
1: Och sporten börjar med att enligt The Times har FIFA skickat ut ett brev till medlemsländer där de uppmanar till att godkänna försäljningen av andelar i fotbolls-VM och att förbunden som säger ja till planerna belönas med 390 miljoner kronor. Ett brev som Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar att de fått. Men det finns principiella frågor att hantera innan de tar ställning.
2: Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där. Och givet den information vi har fått ut hittills så finns det flera delar i det vi är kritiska till.
1: Hör mer i Sportextra med start 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och det var allt för sporten med mig, Lukas Nordén.
3: Här är Ekot. En buss körde av vägen och krockade med träd i centrala Lund idag. 9 personer skadades lindrigt i olyckan och 5 av dem, däribland busschauffören, fick föras till sjukhus. Nu har föraren gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Det här uppger polisen. I Storbritannien har en norsk 19-årig man dömts för förberedelse till mord, det här rapporterar BBC. Han ska ha rest till England för att utföra mordet på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. När mannen greps på ett hotellrum i England hittade man 2 pistoler och ammunition. The Beatles släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Det bekräftar bandet på sin officiella hemsida. Albumet släpps den 2 oktober och kommer att innehålla tidigare outgivna studioinspelningar och demoversioner.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och ikväll då alltså direkt från Umeå. Ja, det stämmer bra det. Direkt från spinaten i Umeå, närmare bestämt. Rasmus på radioluffen är inne på dag 3 och under en veckas tid så ska ju undertecknad ta sig från Värmland till Abisko med er som lyssnars hjälp. Tågbiljetter, det har jag, men tak över huvudet, ja men det hoppas jag ju att ni ska lösa. Ikväll så har jag en varm och skön säng i Umeå tack vare den fantastiska lyssnaren Magnus. Men imorgon till exempel, då kommer jag ju förhoppningsvis ha tagit mig till Luleå. Och då vore det ju rysligt behändigt om någon av er som lyssnar ville erbjuda mig husrum. Så har du en bäddsoffa, en bod, en skrubb, en bastu, tambur, kattvind, koja åt mig. Hör hemskt gärna av dig i så fall. Genom ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har egen sovsäck, eget liggunderlag, är någorlunda rumsren och brukar inte ställa till allt för stora besvär. Eller vad säger du Magnus?
4: Du har varit en fantastisk gäst. Inget bråk med maten och dricker kaffe, det uppskattas.
0: Ja, men tusen tack. För att inte tala om dig, alltså, vilken gästvänlighet du har visat mig, Magnus.
4: Jag tar emot de flesta med öppna armar.
0: Jag tyckte det var otroligt spännande att lära känna dig på en mängd olika plan. Det här med ditt musikintresse tyckte jag var mycket, mycket kul. Alltså, vilken lirare du är.
4: Jag försöker så gott jag kan. I all ödmjukhet.
0: Jag märker ju att du älskar rockmusik. Du har ju på oväntat, som i kvällens tema, så berättade du om en mycket oväntad brevvän som du hade på 80-talet, nämligen John Fogertys bror, som du bara hörde av dig till spontant och etablerade någon form av brevväxling.
4: Det stämmer. Man var tonåring och odödlig och totalt orädd. Sånt har ju tack och lov gått över. Men jag fick en adress, skrev ett brev som jag trodde var till John Fogerty. Det är ju liksom mitt livs musikaliska kärlek, får jag väl flika in här nu då. Mm. Trots att man har lyssnat på mycket annat. Och får svar ifrån hans bror. Vi höll hade en brevkontakt på cirka ett år. 5-6 brev.
0: Och här i Umeå så var du också med och startade rockföreningen Feedback, som hade ett mycket briljant, en mycket briljant slogan.
4: Ja, vi hade ju, redan då var vi gamla, och då var ju sloganen, blev ju att hårfäste, det förening där hårfästet är högre än volymen.
0: Jag älskar det. Det är ju verkligen en förening som jag borde varit medlem i redan för 10 år sedan. Föreningen där hårfästet är högre än volymen. Ja, hörni, ni som lyssnar, kvällen är som bekant ung. Vi har gott om utrymme för många fler oväntade Umeå-relaterade anekdoter och associationer här. Du kanske blev miljonär på Stryktipset, travet eller lotten här i Umeå. Du kanske vaknade efter Björklövens uppgång till SHL där i våras med en minneslucka lika stor som din tydligen nygjorda tatuering på bröstet. Du kanske har hittat något oväntat här, träffat någon oväntad här eller sett något oväntat för den delen. Kort sagt, vad är det mest oväntade som hänt dig i Umeå? Var det än är som poppar upp, så vill vi hemskt gärna att du slår oss en signal och berättar på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring in, häng med mig och Magnus i Umeå.

0: Rule My Life, Sara Larsson, det här är kvällspasset. Jag befinner mig i Umeå. Världens bästa Magnus har fått oväntat besök av en programledare på P4, nämligen mig. Och vi undrar vad det mest oväntade du som lyssnar varit med om i Umeå. Nu ska vi ha med oss Marcus, tror jag. Hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur står det till?
1: Jo men tack, det är bra. Står och lagar mat som många andra brukar göra när de lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, eller hur? Och man blir ju lite nyfiken. Magnus börjar slicka sig om munnen. Du är kanske hungrig, Magnus, eller?
2: Nej, men det slog mig att jag ska ju fixa mat åt dig sen på 17.
0: Ja, eller hur? Men du, vad är det du lagar för något, Marcus?
1: Det blir torskrygg med palsternax, vad ska man säga, puré och grejer.
0: Sluta, alltså det låter ju enormt gott. Är det lite pepparrotor där, lite skirat smör?
1: Ja, lite så. Och så lite hackat bacon som man steker lite hårt och strösslar på. Så det brukar bli bra.
0: Gud. Var befinner du dig i Sverige förresten?
1: Jag befinner mig i Sigtuna.
0: Mm-hmm. Så du har du befinner dig inte i Umeå med andra ord, utan ganska långt därifrån?
1: Ja, men precis. Men jag är ursprungligen från Härnösand och det är ju typ 20-25 mil söder om Umeå.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Vad var det som poppade upp hos dig när du hörde det här temat?
1: Jo, det var 1995 så hade jag och mina kompisar precis gjort lumpen och fått lite smak för att tälta och vandra och sådana saker. Ja. Så vi fick låna en bil av en kompis arbete och tog den, skulle ta den till Kebnekaise och gå vår vandring där.
0: Ja.
1: Men det var ju som så att redan i Örnsköldsvik så började bilen krångla. Och då, ja, men det, vi fick hjälp av en verkstad, men när vi kom till Umeå då rasade hela skiten. Och ja, vi fick, vår resa slutade där kan man säga. Så vi fick tälta på Ersboda industriområde vid E4.
0: Allt annat än Kebnekaise kan man lugnt konstatera.
1: Ja, så det var jag, min kompis Kristoffer, Niklas och Björn som fick en spännande upplevelse i Umeå.
0: Ja, herregud. Det var ju synd att inte haveriet skedde här kring Norrforsens utlopp. För du har ju berättat, Magnus, att du då och då hjälper trafikanter här ju.
2: Ja, i och med att vi bor som vi gör, vi har ju E12 genom köket, så händer det ju att bilar får stopp. Och det händer oftast utanför oss. Så att jag har fått gått ut med brandsläckare, domkraft och kaffekoppar framför allt. För de här stackarna som står här och har fel på bilarna. Och det är faktiskt, jag ska inte ta över programmet här på något vis, men jag fick faktiskt, som tack för hjälpen med det här med bilbranden, så kom killen förbi på eftermiddagen med blommor och en chokladask.
0: Alltså, otroligt. På tal om oväntat besök, det var ju fantastiskt ju. Det var ju synd att du inte fick ditt haveri här hos Magnus, Marcus.
1: Ja,
0: då hade
1: det
0: du
1: varit
0: inte behövt tält ens. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men tack för den associationen. Underbart. Nu ska jag släppa iväg dig till din torskrygg. Har du någon att dela den med eller dinerar du ensam ikväll?
1: Nej, det är min pappa som är på besök, så han ska få smaka på den.
0: Åh, gud vad gott. Ja, sköt om dig och pappa och tusen tack för att du var med.
1: Ja, det var så lite. Ha det fint.
0: Du med. Hej hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var Marcus det. Men vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på apropå oväntade upplevelser i Umeå? Vad har du varit med om i denna stad som etsat sig fast i minnet? Var det här på en bensinmack du gjorde klassiken att glömma att hänga tillbaka munstycket innan du for iväg? Du som yrkeschaufför, har du gjort det någon gång, Magnus?
2: Inte än, ska jag väl säga.
0: Den dagen, den sorgen. Vad kommer du att lyssna och tänka på? Ring in och berätta på nummer 020 22 10

0: 20. Apropå oväntat i Umeå. 020 22 10 20.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Homewrecker, Somber, det här är kvällspasset. Jag sitter med Magnus, det är solnedgång över Umeå. Naturen bjuder upp verkligen till dans. Havsörnarna cirklar över oss. Rottweilen Elliot har lagt sig och sova här nu, Magnus. Han verkar trött.
1: Han är trygg med dig, skulle jag säga.
0: Ja, för han har bjäffat lite grann, men han har räknat in mig i klanen nu, är det så?
1: Så är det, du hör till flocken så nu kan han koppla av.
0: Gud vad skönt. Vi ska välkomna in ytterligare en person i vår lilla sändning här, och det är Per. Hej Per!
2: Hej hej!
0: Hej, hur är läget?
2: Jo men det är fint.
0: Gött att höra.
2: Jag kan inte vara dålig
0: med en värmlänning. Nämen, en till värmlänning, gud vad härligt. Men du har ändå något att säga om Umeå, stämmer det?
2: Ja visst vet du, det har jag. Vi har ju varit där på lite semester. När jag var barn.
0: Ja.
2: Mm. Och vi skulle väl åka vidare antar jag på morgonen där. Så vi skulle väl in och handla någonting på morgonen. Minns jag att det var. Ja. Vi åkte in centralt där och det var en butik med parkering på taket vet jag. Han åkte upp liksom på. Mm. Och så var det hissen ner i butiken. Och ja, vi tog hissen ner där och började gå runt och leta efter vad vi skulle ha då. Och då helt plötsligt så fick jag fram ett huvud bakom en hylla och väldigt frågande: vad gör ni här? Ja, vi ska väl handla, vet jag pappa sa liksom. Ja, först och främst vill jag veta hur ni kom in, för vi har inte öppnat än. Ja, vi tog hissen från parkeringsgaraget, sa pappa det här. Och så, ja, det lät ju konstigt, tyckte hon. Och så, ja, jag sa bara kolla en sak, sa hon. Och så var hon i väggen en stund och så kom hon tillbaka. Och då hade den som stängde dagen innan glömt och låst den dörren till hissen.
0: Jaha.
2: Så att, ja, vi var väl där. Vi hade 10-tiden på förmiddagen eller någonting. Och de öppnade väl 10 antar jag. Så att,
0: ja, såklart.
2: Jag vet inte riktigt vem som blev mest chockad över att mötas runt den hyllan, den tjejen eller vi, tre jätteförvirrade turister.
0: Det där är ju något sånt som man gick och drömde om när man var barn, minns jag. Den där känslan av att få vara ensam inne på en butik. Ibland i filmer kunde man se barn som fick gå in i leksaksbutiker och så där, var helt nedstängt. Alltså det var ju en av min uppväxt stora drömmar, och du fick uppleva det.
2: Ja, det fick jag. Men det var lite så här, oj, och så tyckte man att det var lite lätt också då, så skulle man förklara sig vad man gjorde där. Och
0: ja, precis. Du fick inte riktigt chans att njuta av upplevelsen, utan det blev mer...
2: Nej, ja, inte riktigt så. Det blev mest bara en liten chock.
0: Ja, jag förstår. Har du varit tillbaka till Umeå efter det här?
2: Nej, det har inte varit. Inte på grund av den anledningen då, men... så att
0: det har inte blivit av.
2: Nej.
0: Ja, jag kan bara säga så här, Per. Ge Umeå en till chans, för det här stället är paradiset på jorden. Det är liksom, det är så vackert så att jag vet inte vart jag ska ta vägen nästan. Så,
2: ja. Nej, det,
0: har du vägarna förbi? Jag, stanna till.
2: Ja, men Norrland har varit i, norra Sverige har varit i mycket och det är fantastiskt natur.
0: Ja, det är det verkligen. Du, sköt om dig Per, och tack för att du var med.
2: Jajamän, tack själva.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Eye of the Tiger med Survivor här i kvällspasset. Jag får små liksom stick i sidan här av Magnus titt som tätt. Och anledningen är att han sitter i en sån riktning och har en sån erfarenhet så han kan se när laxen slår där nere i laxtrappan.
1: Ja, men jag har ganska starka glasögon och ser, jag är långsint och ser ganska bra på långt håll. Och jag sitter mitt i skottlinjen.
0: Ja, det är häftigt att laxarna leker här runt om oss. Vi har ju frågat om det mest oväntade ni upplevt i Umeå. Ulla-Britt skriver till oss på Facebook. Vi hade varit på ett stort 50-årskalas i Holmsund utanför Umeå. Min man hade frågat orkestern om de kunde spela Judy av Elvis. Tyvärr så kunde de inte den, så festen fortsatte. Jag körde på väg hem till Umeå. Då ropade en kompis som satt i baksätet att jag skulle stanna. Jag gjorde det och då kom han och öppnade framdörren och sa: "Får jag lov?" På radion spelades Judy med Elvis. Jag tackade ja och vi dansade på E12 på väg till Umeå.
1: Ja, det är vackert.
0: Det är ju möjligt att de stod strax utanför dig här, för vi sitter ju precis vid E12, eller hur?
1: Ja, men den är ganska lång. Den går ju ändå ut till Holmsund. Så att,
0: ja, men nu föreställer vi oss det, Magnus.
1: Ja, förlåt. Jag ska inte vara så tråkig och riktig, utan vi leker. Ja.
0: Och apropå lek, det är ju någon sorts lek som jag är ute på här just nu. Jag befinner mig på det tredje stoppet på min tågluff på väg mot Abisko. Mina drömmars Abisko. 5 dagar, 5 stopp, det är upplägget. Karlstad, Gävle, Umeå, Luleå och Abisko. Och i bästa fall då också 5 tak över huvudet. Men det där, ja, det hänger ju på er som lyssnar. Ikväll så är det Magnus som har varit räddningen. Men redan imorgon så är det akut läge igen, för då är det ju Luleå som gäller. Jag har som bekant med stigande panik i rösten sökt efter någon vän i själ som kan erbjuda tak över huvudet för en P4-programledare på luffen och mina kära vänner. Nu är det så att den lilla fågeln Hugo i Göteborg, som också är kvällens producent, har viskat i mitt öra att en person ska finnas inkopplad som enligt egen utsago ska vara bosatt i Luleå. Jag håller mina tummar och tår för ett öppet sinne och ropar: "Hej Ulrika!"
2: Ja, men tjenare, Ulrika här ifrån Luleå.
0: Oh, nu blir jag glad, Ulrika. Jag blir så glad, jag är så glad. Det stämmer alltså, du bor i Luleå.
2: Ja, jag bor i Luleå sedan 6 år tillbaka.
0: Ah, så, och du känner till mitt besvärliga läge?
2: Ja, och då tänkte jag att jag måste väl rädda dig från detta besvärliga läge.
0: Du erbjuder en vilt främmande programledare tak över huvudet, är det där du säger?
2: Ja, men jag tycker att det är jättespännande att få en vilt främmande programledare hem till mig. Ja, jättekul. Men du,
0: hur kom du fram till att det här nog var en rimlig och bra idé ändå?
2: Ja, men jag är ju en nyfiken person som gillar utmaningar, som varför inte? Mm. Nej, får vi se om vi klarar av morgondagen?
0: Ja, det återstår ju att se onekligen, men nu vet vi lite om dig, att du gillar utmaningar och att du är en lite vild person. Vill du berätta något mer om dig själv?
2: Ja, vad kan jag säga? Jag är sjukhus- och polisdiakon i Luleå. Så det här med utmaningar och spännande grejer, det gillar jag. Just nu ska vi hoppas att vi klarar oss ifrån olyckor imorgon.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Men om det fanns en sak som jag absolut inte får missa i Luleå, som du väldigt gärna hade velat visa mig, vad skulle det vara för något?
2: Ja, men det är ju allt vatten vi har runt om oss i Luleå, och det kallas ju, precis som Umeå kallas björkarnas stad, så är ju Luleå en stad som bland andra städer som kallas Nordens Venedig.
0: Ja, just det. Jag ska få rum i Nordens Venedig imorgon.
2: Ja, och du kommer se vattnet hemifrån mig också.
0: Ja,
2: gud vad härligt. Så du är liksom top notch.
0: Gud vad gött. Men du, ska jag ta med något? Jag har en surdeg, är du intresserad av det? Ska jag ta med liksom något i matväg? Alltså, vad vill du ha av mig?
2: Jag vill ha glatt humör och lite utmaningar.
0: Ja, det ska vi nog kunna ordna, tror jag. Jag vänder mig till Magnus här också. Du har ju hunnit lära känna mig under dagen här, Magnus. Har du några tips från coachen här till Ulrika imorgon?
1: Hej Ulrika, Magnus här.
2: Hej. Hej Magnus.
1: Du kommer ju att få jättetrevligt sällskap imorgon, jag lovar det. Han har inte gjort mig besviken en sekund.
2: Men
1: se till, du förresten, by the way, ja. Se till att du har kaffe, för att han dricker en del. Och jag har träffat en själsfrände på det sättet, för att vi är kaffetunnor båda två.
2: Okej, men då kanske jag ska koka kaffe på öppen eld då imorgon och göra det lite extra för honom och bjuda självklart på torrkött i kaffet.
1: Gud, så fattig min bryggare kändes precis nu. Tack ska du ha.
0: Ursäkta, vad sa du där i slutet? Du dricka torrkött?
2: Ja, torrkött i kaffet.
0: Mm. Är det, vad är det?
2: Hos mig kommer du få renkött.
0: Åh, vad gott.
2: Ja. Så det utmanar jag dig med. Att tåla renkött och se hur det smakar.
0: Jag ser så mycket fram emot det här, Ulrika. Det kommer bli kanon. Men du, sköt om dig. Var inte med om någon olycka tills imorgon. Jag ställer hela mitt hopp hos dig här nu. Vi syns imorgon. Jag kommer mitt på dagen någon gång. Jag ringer. Vi syns på stationen, yes, eller?
2: Ja, vi syns på stationen och jag antar att jag ser vem du är.
0: Jag kommer att se vem du är. Rätt lång. Ja.
2: Ja.
0: Det bra, fixar Ulrika. Vi. Sköt om dig så hörs vi imorgon.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hejdå.
2: Ha det gott, Magnus, också. Hej.
1: Tack detsamma.

0: Rosor med Pernilla Andersson här i kvällspasset. Nu är du Magnus, nu har vi fått med oss en person här på telefon, förstår jag, som jag tror du är lite välbekant med.
1: Ja, jag har förstått att det här, nu sitter jag lite halvtaskigt till, tror jag, en känsla av.
0: Vi provar att ropa och se om Maggan är med oss. Är du där, Maggan?
2: Jajamensan. Jag sitter i vackra höga kusten och har husmorssemester och så hör jag att min man har bjudit hem en luffare.
0: Jag har ju fått chans att sova i ert hus här och jag har redan fått en guidad visning av din fantastiska keramikverkstad. Vilken plats ni har här. Vilken inspiration,
2: ja, det är
0: att
2: helt
0: vistas.
2: Ja. Ja.
0: Men du, tycker du han sköter sig hittills, Magnus, eller?
2: Ja, jag tror det. Jag hade tänkt skicka ett meddelande och fråga om han har tömt kattlådan och sånt där innan du kom, så att det var fräscht.
1: Nej, men jag har dammsugit och diskat. Räcker inte det?
2: Ja, det är väl killräckligt.
1: Ja, absolut.
0: Det ordet hade jag inte hört förut. Killräckligt?
2: Nej, jag hör ibland.
0: Otroligt. Du, Magnus bjöd ju faktiskt på något helt otroligt här i inledningen av programmet, nämligen en serenad för kossorna på ängen här utanför. Han tog ut sin elgitarr och sin förstärkare och under viss påtryckning från undertecknad så bjöd han på lite toner. Men vi hade sånt ljudstrul så jag tänkte ge honom en till chans. Finns det någon låt som du känner ger dig lite pirr i magen, Maggan?
2: Du, jag har ju några låtar, men jag vet inte, de blir lite långdragna. Jag kan ju bara säga till Magnus, get a like it.
1: Ja, just det. Jag tror jag får göra dig besviken även där, kära du. Jag tror att vi kör Albatross igen, om katten själv får välja.
0: Häng på dig, gula du, Magnus, så får du bli Albatross. Det blir ju fantastiskt.
2: Du får spela precis vad du vill. Jag brukar inte få ha så mycket att säga till om här.
0: Men du, Maggan, tusen tack även till dig från alla oss på kvällspasset. Så himla vänligt. Tänk att vi har lyssnare, ja, men, som er alltså.
2: Ja, men vi lyssnar alltid. Det är jättetrevligt. Ja, nu börjar jag gnåla här.
0: Ja, nu kommer elgitarren. Revanschen. Den här går ut till korna, den här går ut till Maggan, den här går ut till er som, ja, lyssnar.
2: Tack så mycket.

0: släpper vi över till Sara Klang här. Det var ju din favoritlåt, Magnus. Här kommer den, Sara Klang.
1: Tack snälla. Det är det vackraste som finns, ta med fasen.

0: I'll Find My Way Home med Sara Klang. Vilken låt, Magnus!
1: Magiskt. Ja. Och vilken avslutning, I'll Find My Way Home. Du har hittat hem hittills och imorgon är det dags igen.
0: Ja, snyggt! Exakt så. Jag vill ju passa på att säga tusen tack till alla er som på olika sätt hörde av er och interagerade med kvällens innehåll. Det är ju er förtjänst att vi står här varenda kväll. Och vi är ju väldigt tacksamma för det. Och naturligtvis, viktigast av allt här, tusen tack till dig, Magnus, och till Maggan. Alltså, evigt tacksam till er.
1: Ja, du kom inte undan från henne. Nej. Inte jag heller.
0: Och nu så ska ju du och jag ta oss en liten matbit här. Du har ju lovat stekt palt, va?
1: Uppstekt palt med mjölk och socker. Mm.
0: Och lite lingonsylt skirat smör till det?
1: Självklart.
0: Och dryck, det finns väl bara en, va?
1: Till palt dricker man mjölk, det är sedan gammalt.
0: Jajamän, ser vi fram emot. Det ska bli underbart. Något som också ska bli underbart är ju att se huruvida jag lyckas ta mig hela vägen hem till Ulrika i Luleå imorgon. Om du är lika nyfiken som mig, då hör du resultatet imorgon klockan 17.35. Förhoppningsvis om tekniken är med oss. Ja, herregud, vart ska detta ta vägen? Tar jag mig till Abisko? Tar jag mig till Luleå? Gudarna vet, och snart även vi. Men här i P4 så fortsätter kvällen nu med bland annat nyheter, klartext och ett matigt sportextra. Sen blir det Karlavagnen, naturligtvis. Men allra först så vänder vi oss till våra yngsta lyssnare. För nu, mina vänner, så är det dags för Prankligan. Varsågoda!
2: Prankligan här, med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Nina, välkommen hit!
3: Hej Nina!
2: Hej! Nina, vem är det som du vill att vi ska pranka idag?
3: Min mamma.
2: Och vad är det du vill ha hjälp med?
3: Jag vill gärna ta hål i öronen för det är coolt.
2: Vad säger mamma om det då?
3: Alltså hon tycker jag borde vara 12 år för min syra var det.
2: Vem är det som ringer och varför så här?
4: Ja, har du något förslag?
3: Jag tänkte typ så här att ni ringer från teatern som frågar om jag och mina två kompisar kan vara med i en liten äldre grupp. Och de två kompisarna som jag har redan hål i öronen. Mm. Där man, den rollen måste man ha hål i öronen.
2: Wow!
3: Det här kommer gå jättebra, Amalia.
4: Tack.
5: Caroline.
6: Ja, hej. Det här är Anneli Skanse heter jag. Jag ringer från barnteatergrupperna i Medborgarhuset. Där din dotter Nina är med.
5: Ja.
6: Grejen är, jag ringer dig särskilt för att jag ser faktiskt Nina som en potentiell huvudroll i vår sommaruppsättning. Vi ska då sätta upp i skuggan av ett smycke. Men det är liksom örhängen som är grejen. Och som jag förstod det så har Nina inte hål i öronen.
5: Nej, det har hon inte.
6: Nej.
5: Det är också en stor dröm som hon har.
6: Så jag tänker så här. Om du som målsman skulle liksom vara med på det så är det så att min man är piercare med en egen salong på Kungsholmen. Han skulle kunna komma till teatern redan nästa vecka.
5: Ja.
6: Hur känns det?
5: Alltså, jag tycker att det känns jätteroligt. Jag vet att Nina kommer bli, alltså så här, hon kommer inte tro att det är sant, något av det. Jag måste bara prata med min man. Jag kan göra det ikväll, alltså det är inga problem.
6: Ah, så Nina kommer få ta hål i öronen nästa vecka?
5: Innan jag ger 100% så måste jag bara prata med honom, men han kommer säga ja. Pan!
2: Caroline, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio!
5: Lilla busunge, du är så hål i öronen, gullunge!
2: Oj, oj, oj, vilket prank! Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
7: Du lyssnar på Barnradion

0: Hej hallå alla sömniga sommarsnarkare. Det här är Radioapan med barnradio. Kalle Stropp, Grodan Boll och papegojan Ragata. De ligger också och snarkar. Men det är viktigt att de inte försover sig. För idag ska de ta tåget in till stan för att träffa de som bestämmer och säga att de absolut inte får bygga en väg på Kalle Stropps äng. Så den blir helt förstörd. Plåt Niklas har byggt en hemligt krånglig veckaklocka så de ska vakna i tid. Det är en sked som han har satt i ett träd, fastbunden i en hink med vatten. När solen går upp och skiner på skeden så att den blänker kommer en skata och tar den och välter ut vattenhinken på räven som springer iväg och stöter till ett krocket klot som rullar ner i Kalle Stropps håla och upp på Grodan Bolls mage. Så har Plåt Niklas tänkt ut det. Och nu ska det bli hemligt spännande att se om det funkar. Som vanligt är det Thomas Funk som skrivit och berättar, sjunger och spelar. Dags för åttonde delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Solen har gått upp för en stund sen och då borde skatan... Ja, där kommer skatan. Den flyger mot trädet. Pass på nu!
2: Nej, hörru. Vad är det? Hörru, jag drömde att jag var målvakt på VM i fotboll och så skulle jag ta en boll som kom flygande rakt mot min mag. Och när jag vaknar, då sitter jag här med en boll i famnen. Bra, det är bara min väckarklocka som har fungerat.
3: Ja, då får vi genast stiga upp och göra oss i ordning så att vi kommer i god tid till tåget.
2: Jag är redan i full ordning, hörru. Jag ska inte ha med någonting på resan. Om inte utifall att kanske kan hända att jag skulle ta med den gröna galoschen. Den kan ju vara bra att ha till allt möjligt, hör. Jag kilar ner till stranden och tar mig ett morgondopp. Och sen är jag tillbaka här med galoschen innan ni har hunnit tvätta öronen. Och...

0: Jaha, här är jag. Gick det inte fort, va? Jo, visst. Men grodan glömde visst galoschen i alla fall. Galoschen? Jag väjar dig. Hör plåt, Niklas. Jag tror du får hjälpa mig med galoschen.
1: Men raska på då, för nu måste vi ge oss iväg till tåget.
0: Ja, ja. Om du raskar med galoschen, plåt, Niklas, så raskar jag med Kalle Stropp och papegojan.
1: Man måste säga. Och där borta raskar visst räven också.
0: Men inte över isen, hörru.
1: Nej, räven vill nog bara följa oss till tåget och vinka adjö.
0: Med svansen. Är ni klara? Färdiga!

0: Snart stod de på stationen och väntade på tåget. Kalle Stropp, Grodan Boll, Plåt Niklas och papegojan Ragata. Och så räven som skulle vinka adjö. Och så den gröna galoschen. Kalle Stropp bar på sin resväska som var stoppad som en korv med allt som de hade packat ner. Men när tåget kom blev alla så ivriga så att de glömde galoschen. Den stod där ensam på plattformen när räven vinkat färdigt och tåget satte igång mot den stora staden.
1: Jaha, i den här vagnen ska vi sitta.
2: Men det finns ju inga bänkar, hörru.
1: Nej, för det här är godsvagnen och den passar bäst nu när grodan har den stora galoschen med sig.
2: Galoschen? Hörru! Lägg in full back! Jag glömde galoschen! Då får den nog stå kvar tills vi kommer tillbaka. Tåget kan inte stanna och backa för att grodan är glömsk.
1: Nej, just det. Hur kan grodan glömma en så viktig sak? Bara glömma, glömma. Man måste säga, vi har ju glömt att köpa tågbiljetter.
2: Oj, tänk när konduktören kommer och ska klippa våra biljetter. Hurra, man kan nog glömma i alla fall. Men konduktören, han glömmer nog inte. Jag tror det är han som kommer, gömmer.
0: Ja, det var de glömda biljetterna som gjorde att när konduktören gick igenom godsvagnen så satt det en grön groda bland grön sallad i en låda och en gräshoppa bland några sparrisknoppar och en Plåt Niklas bland konservburkar och en papegoja som prydnad på några damhattar. Och konduktören, han märkte ingenting. När tåget var framme kunde våra små vänner stiga av som alla andra resande. Och så var de i den stora stan. Och där var det nog inga människor som såg de här små figurerna när de gick fram i vimlet på trottoaren. Så de måste akta sig för alla stora fötter och inte gå för nära körbanan där bilar och bussar och mopeder for fram.
1: Papegojan, gå inte för nära gatan. Det kommer en bil.
2: Det kommer inte en, utan 100 bilar, hör. I stan har de visst ännu bråttommare än på landsvägen. De bara kör och kör. Kommer de aldrig fram någon gång?
0: Så småningom var Kalle Stropp och hans vänner i alla fall framme vid det stora huset med den stora salen där man bestämde om vägar och mycket annat. Den stora salen var tom just nu. Kalle Stropp tittade in försiktigt.
1: Ingen syns till. Då stiger vi in och väntar.
2: Men hörru, titta vilka konstiga rutor på golvet. Varannan ljus och varannan mörk. Det ser ut som ett sånt där spel, hörru. Fast det är jättestort. De kanske spelar om vem som ska bestämma här. Den som vinner får sin vilja fram. Grodan menar nog schackspel. Det har såna här rutor. Ja, hörru. Och så spelar man med små grejer av trä.
1: Just precis. Med hästar och kungar och torn och bönder.
2: Oh boy. Ska vi inte spela lite schack då? Jo, visst. Kom an bara. Här spelar man schack på golvet, sirra.
3: Det är ett apigt spel. Kungar och bönder och hästar som hoppar runt om vartannat. Ja, jag har ingen aning om hur man spelar. Men Tassa är duktig. Om jag lyssnar imorgon kanske jag lär mig. Det ska jag göra. Då får vi också höra om Grodan Boll, Kalle Stropp och de andra lyckas stoppa vägbygget. Hemligt spännande. Nu är det dags för något som jag är hemligt mycket bättre på än schack. Bokstäver! Idag ska jag berätta om bokstaven T, som i tåget Kalle Stropp och de andra åkte till stan i. T är alfabetets 20:e bokstav och den består av ett långt streck som går nerifrån och upp och ett kort streck längst upp som går från vänster till höger. T låter också väldigt apigt. Jag tog med några ljudburkar så ni får höra. Så här låter ett gammaldags tuff-tuff-tåg. Och så här låter det när man spottar. Och så här låter en trumpettrudelutt. Ja, det där lät ju inte som T precis. Men det är apigt ändå. T är också första bokstaven i min bästa kompis Tassas namn.
4: Miau.
3: Och sista bokstaven i min andra bästa kompis Emmots namn. Hemligt bra att ni dök upp. Då kan ni sjunga T-låten med mig.
4: Okej.
5: Sätt tungan i taket på truten. Tryck till så får ni se.
6: T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t.
5: Vilken bokstav låter så? Vilken bokstav är det? Nästan som att spotta, fast det kommer inget spott. I åtta, råtta och potta finns te som smakar gott.
6: Äckligt! Te i pottan!
5: Bokstavste, inte potte. Det smakar så gott. Se tungan i taket på truten. Tryck till så får ni se.
3: Nej, nu får det räcka för nu. Imorgon fortsätter Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch. Här i Barnradion. Samma tid, samma kanal och samma apiga radioapa. Då får vi se hur det går med vägen och schackspelandet och allting. Hej då då!
7: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Under tisdagskvällen skedde en olycka mellan två båtar utanför ön Körn. Det ena var en fritidsbåt med en barnfamilj. Det andra var en mycket större båt, ett 90 meter långt lastfartyg. Polisen vet inte riktigt vad som har hänt, men fritidsbåten har sjunkit. Två personer har ännu inte hittats och två vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Just nu är ingen misstänkt för brott, men polisen undersöker fallet och letar efter de försvunna personerna. Minna Nilsson från Malung fick betala 20 kronor i en avgift när hon skulle ta ut 500 kronor från en uttagsautomat. Och det tycker Minna är fel.
1: Se att jag måste betala den här summan pengar för att ta ut mina egna pengar som är skattade redan. Det gör mig både arg och ledsen.
2: Antalet automater för att ta ut pengar minskar i Sverige enligt Riksbanken. För de personer som bara kan använda kontanter blir det här ett problem. Och sedan i slutet av maj så tar uttagsautomaten kontanten ut avgifter för alla som tar ut pengar. Det gör Minna upprörd.
1: För det har ju blivit bara sämre för de som har god man och som inte kan ha kort eller bank-ID och sånt själv. Som måste ha kontanter när de ska handla. Och äldre människor som gärna vill ha pengar i sin hand.
2: P4 Dalarna har sökt företaget som äger uttagsautomaten kontanten utan att få svar. Däremot har företaget skrivit en debattartikel i tidningen Aftonbladet. Där har de skrivit att de egentligen inte vill ta ut en avgift, men att avgiften gör det möjligt för dem att ha kvar uttagsautomaterna på mindre orter. Minna tycker att avgiften är orättvis.
1: Det ska inte tas av människor som redan har dåligt med pengar.
0: Det var P4 Dalarna som intervjuat. Klartextreporter var Malin Haag. Unga med autism går mer sällan till ungdomsmottagningen än vad andra unga gör. Det visar en undersökning från Karolinska institutet. Men när vården är digital blir det mindre skillnad. Forskaren Lovisa Hellsten säger att digital vård kan göra det lättare för unga med autism.
3: Ja, men nya miljöer, jättemycket ljud eller väldigt mycket intryck till exempel på vägen till en vårdgivare eller till att gå till ungdomsmottagningen kan kännas mycket jobbigare eller att sitta i ett stimmigt väntrum.
0: Intervjun gjordes av P3 Nyheter. Sanna Pettersson från Varberg är bäst i Sverige på rullstolsdans. Nu ordnar hon kurser i just rullstolsdans. För Sanna vill att fler personer som går ska våga bjuda upp personer i rullstol.
4: Du går fram och tillbaka precis som man dansar som en gående. Lite tryck och drag. Ja. Här måste du bara ha draget för annars stryper du farten i rullstolen.
2: Att lära sig dansa kan vara knepigt för alla. Mycket att hålla reda på. Armar och ben som ska göra olika saker. Sanna förklarar att det då kan vara enklare för en gående person att dansa med en som sitter i rullstol.
4: Det är egentligen ganska tacksamt att börja med rullstol för det enda du behöver göra är att trampa i takt.
2: Hon berättar att det många gående är oroliga att skada sin dansvän i rullstolen. Eller att rullstolen ska välta.
4: Nästan alla säger direkt att jag är så rädd att jag ska ta sönder dig. Men alltså det kan ju hända med en två gående också. Om följaren inte fattar vad du vill att den ska så kan ju den arm också ryka liksom.
5: Du, sista grej bara. Det här med skador. Du kan ju tippa bakåt. Om du har handen ner i liksom däcken sådär så kan du lätt fastna. Har du råkat ut för några sådana grejer?
4: Det brukar man så här säga. Det första är när du har vält mig, då kan du dansa rullstolsdans. Inte innan det.
0: Det var P4 Hallands reporter Henrik Westberg som träffade Sanna. Klartextreporter var Malin Haag. Och jag heter Celine Henriksson och önskar en trevlig kväll.

0: Varmt välkomna ska ni vara till kvällens Sportextra. Här kommer vi att snacka fotboll om den bomb som slagit ner här om dagen att FIFA vill sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare.
1: Vi pratar med Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström och kopplar upp Expressens fotbollskrönikör Noah Backner.
0: Och dessutom ska vi prata Italien och den stökiga tid som varit i landets fotbollsförbund med en nystart som inte riktigt blev som den skulle. Ekots utrikesreporter Nicole Amiri är med oss på temat i kvällens program.
1: Och så blir det friidrott här i Sportextra och den heta frågan om friidrottare som lämnar Sverige för andra länder.
2: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Om man ska säga någonting då ska SOK ha en stor eloge för det arbete de faktiskt gör.
1: Vi hör mer av Perseus Karlström på ämnet och pratar med vår expert Stefan Holm och med generalsekreteraren i Svenska friidrottsförbundet David Fridell.
0: Och så borrar vi oss djupt in i omklädningsrummet hos den fotbollsallsvenska sensationen och serieledaren Sirius.
3: Det här är ju så mäktigt så det finns inte. Det här är som händer i Uppsala nu, det är som en saga nästan.
0: Lagets materialförvaltare Gert Andersson möter ni. Han berättar om klubbens resa och om stämningen i Sirius-gänget.
1: Och så bjuder vi på hela avsnittet av Radiosportens senaste dokumentär Mo Farah, hemligheten och misstankarna.
4: Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
1: Efter 8:30 hör ni det här i Sportextra.
0: Kvällens program med studiosällskapet Sigge Sanner och Lukas Nordén.
1: Och dagens stora sportnyhet, FIFAs nya drag för att få igenom en försäljning av andelar i fotbolls-VM.
5: 390 miljoner kronor. Så mycket ska alla nationella fotbollförbund få av FIFA om de tackar ja och ställer sig bakom planen att sälja ut andelar. Det rapporterar tidningen The Times. Och FIFAs chockerande plan om att vilja sälja andelar i de kommersiella rättigheterna till VM och andra turneringar har utlöst en rasande motreaktion, bland annat i Bryssel. Den italienska fotbollsspelaren som blev EU-parlamentariker Carolina Morace har sagt att sporten inte kan styras av finansmarknadernas logik, det rapporterar tidningen Politico. Och den bulgariske liberala EU-parlamentarikern Nikola Minchev kritiserade planerna och beskrev dem som absurda. Och även Bogdan Strojevski, EU-parlamentarets ledande lagstiftare för European Sports Model, sade att EU-parlamentarikerna borde bjuda in FIFAs ordförande Gianni Infantino till parlamentet för att förhöra honom. Och UEFA, Europas fotbollsstyrande organ, sade att de inte kommer att stå bredvid medan FIFA försöker omforma fotbollens framtid utifrån privata investerares intressen. Och det pratades till och med om en eventuell europeisk bojkott.
1: Det berättade Pontus Lind och Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar för Radiosporten att de tagit del av det här brevet men att det finns principiella frågor att hantera innan de tar ställning.
6: Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen så kan det sker på bra sätt, men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där. Och givet den information vi har fått ut hittills så finns det flera delar i det vi är kritiska till.
1: Hör mer av Simon Åström om en liten stund här i Sportextra. Men först fler heta debatter, de hittar vi både i badminton och friidrottssverige. För tre klassiska klubbar har dragit sig ur högsta badmintonligan och flera av dem vill se ett tak på utländska spelare. Spårvägen är en av klubbarna som dragit sig ur serien och de menar att svensk badminton indirekt finansierar danska badmintonsatsningar istället för svenska. Men frågan om utländska spelare i ligan är inte lika viktig för alla klubbar. Fyrisfjärden menar att ligans kvalitet är vad som ska prioriteras. Inom friidrotten handlar debatten om två svenska friidrottare som inom en kort tidsram valt att göra nationsbyten. Sprintern Nora Lindahl gjorde bytet till Finland i våras efter kritik mot SOK, Svenska olympiska kommittén och Svenska friidrottsförbundet. Även David Tid har varit kritisk mot SOK i veckan efter att han beslutat sig för att representera Thailand i framtiden. Och mitt i allt det här så kommer gångaren Perseus Karlström ut till SOKs försvar. Han menar att SOK har den bästa framgångsrika modellen i världen och han tycker att de snarare ska få en stor eloge för sitt arbete istället för kritik. Men han förstår nationsbytena ur en ekonomisk synvinkel. Och tillbaka till fotbollen. Men nu allsvenskan, IFK Göteborgs Ramon Pascal Lundqvist kom nyss tillbaka efter skadefrånvaro. Men nu meddelar klubben att han sjukskrivs på obestämd tid av personliga skäl och han kommer varken att delta i träning eller matcher för Blåvitt. Och sen har den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar slutat i landslaget. Det blev det sista av honom i fotbolls-VM. Han vill inte längre, säger han i sociala medier.
7: Han har ju några år på sig att göra comeback ytterligare en eller ett par gånger om han ska försöka efterapa de andra storstjärnorna och modet just nu.
1: Ja, det var ju inte många som trodde att han ens skulle ta sig till det här VM:et, så vi får väl se vad som händer framöver.
7: Så är det. Tack så mycket för det, Lukas. Närmast i Sportextra härnäst, en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
8: Som börjar med att det blir ingen fortsättning i Stockholm för det utökade serveringstillståndet för alkohol till klockan 8 på morgonen som infördes under fotbolls-VM. Det beslutades i fullmäktige idag. Även förslaget att utreda möjligheterna till alkoholförsäljning dygnet runt som Liberalerna, Moderaterna, Center och Kristdemokraterna lagt fram fick avslag, rapporterar tidningen Mitt i. En 34-årig man som var anställd hos Försvarsmakten döms av Stockholms tingsrätt till försök till spioneri för Ryssland. Mats Ljungqvist är åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
9: Jag vet ju vilka uppgifter som han har tillgång till och det är ju mycket känsliga uppgifter.
10: 34 år.

0: Visningen har enligt åklagare Mats Ljungqvist varit ett inslag från tv-kanalen Russia Today.
1: Det som är unikt med inslaget är att du har personal från den ryska underrättelsetjänsten som kommenterar det här besöket och bland annat berättar om skälet till att han tar kontakt med rysk underrättelsetjänst.
0: Mannen nekar till alla anklagelser om brott.
2: Reporter Victoria Scott. The Beatles släpper en nyutgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Det bekräftar bandet på sin officiella hemsida. Nyheten om att något nytt skulle hända kom redan igår när en mystisk nedräkning startade på hemsidan. Den nya Rubber Soul-plattan släpps den 2 oktober och kommer att innehålla tidigare outgivna studioinspelningar och demoversioner.
3: Tack så mycket för det, Leif. Det här är Sport Extra där vi om en stund ska snacka mer om här med att FIFA vill sälja ut delar av VM. Vi pratar med Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Det här är inte Beatles, men jag hoppas att The Jacksons får

0: Blame It On The Boogie var det med The Jacksons, kvällens första låt här i Sport Extra.
1: Ja, och under onsdagen så rapporterade ju The Times att FIFA ska ha erbjudit 390 miljoner kronor till de medlemsländer som säger ja till deras plan då att sälja delar av fotbolls-VM. Och vi har pratat med Simon Åström, ordförande i Svenska fotbollförbundet, som bekräftar att de har tagit emot det här brevet som FIFA har skickat ut till medlemsländerna.
2: Ja, i morse fick jag del av det brevet.
0: Vad säger du och tänker om innehållet i det?
2: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till.

0: dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara. Och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättigheter, så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det, att det redogörs för väldigt tydligt, och det uppfattar vi inte att det gör i det här brevet. Att om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA, så är det totalt oacceptabelt. Och nu kommer vi påbörja ett arbete med att analysera innehållet, försöka få svar på de frågor som finns kopplat till det här, och sen så naturligtvis processa det i vårt demokratiska system. Vi behöver behandla det i vår styrelse innan vi formellt tar ställning. Men däremot så finns det naturligtvis en del principiella frågor som är viktiga att hantera i den här processen. Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen, så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där. Och givet den information vi har fått ut hittills, så finns det flera delar i det vi är kritiska till.
1: Finns det på tapeten att ni skulle kunna rösta ja till det här då? Blir en extra summa pengar dessutom till förbundet i så fall?
0: Ja, men ibland är vi kritiska mot organisationer som inte följer sina demokratiska principer. Och som jag nämnde har vi precis tagit del av det här innehållet, och vi behöver behandla det i vår styrelse och analysera underlaget och ha en kvalitativ diskussion om det här. Så att något ställningstagande är för tidigt för oss att göra i nuläget. Men däremot så finns det delar i det här som vi ser med stor kritik på.
1: Det har kommit rapporter från franskt håll om att UEFA håller något sorts krismöte ikväll. Sverige inblandade på något vis där i de diskussionerna?
0: Inte något möte ikväll. Vi har en löpande dialog med UEFA om det här och pratar med många av de andra nationsförbunden. Och det är alltid starkt i de här frågorna om UEFA kan ha en koordinerande och samlande roll. Att vi kommer fortsätta ha dialog med både UEFA och många av de europeiska nationsförbunden. Av de vi har pratat med så delar de flesta vår syn på det här. Alltså att det finns en kritik mot delar i förslaget. Att det finns stora frågetecken som behöver rätas ut. Och att man ska vara otroligt försiktig med att sälja ut fotbollens rättigheter. Och speciellt om det är några av de starkaste rättigheterna till helt externa aktörer. Då finns det många frågor man behöver ha väldigt tydliga svar på innan det skulle kunna bli aktuellt.
1: Säger Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström. Vi kommer om ungefär en halvtimme här i Sportextra också att ringa upp Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner och prata mer om den här snackisen med att FIFA alltså vill sälja ut delar av fotbolls-VM i ett nytt bolag. Jag kan också tillägga där kring Åström att det är alltså nu under de följande veckorna som man säger då att man kommer att titta på det här i det svenska fotbollsförbundet och bestämma hur man ser på saken rent konkret. Alldeles snart i Sportextra, då ska vi snacka friidrott och den här grejen med att flera svenska friidrottare, två stycken på kort tid, har valt att byta nationalitet. Vi pratar med Per Karlström och Stefan Holm bland annat om en stund.

0: Berättar Taylor Swift här i Sportextra.
1: Och inom friidrotts-Sverige så har ju en debatt blossat upp på sistone i och med att två svenska friidrottare har bytt landslag på väldigt, väldigt kort tid. Men nu kommer en väldigt känd svensk gångare ut till SOKs försvar.
2: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik. Kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
3: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Om man ska säga någonting då ska SOK ha en stor eloge för det arbete de faktiskt gör. Och jag skulle även sticka ut näsan med att säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
2: Säger Karlström som själv vädrar tankar kring att byta landslag till det mexikanska, men då framförallt på ekonomisk grund.
3: Om jag hade varit i början av min karriär så kanske det hade sett annorlunda ut. Och då, om jag hade vetat liksom hur stöttningen i Sverige fungerar, då hade jag kanske liksom, faktiskt övervägt på riktigt ett byte.
2: Karlström, som snart står på startlinjen i EM i Birmingham, menar att politiken måste skjuta till mer pengar till svensk elitidrott om inte fler aktiva ska gå i Lindahl och Tids spår. Och även om han ställer sig starkt emot kritiken SOK fått, så förstår han nationsbyterna ur en rent ekonomisk synvinkel.
3: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5 till 3 gånger mera på sina elitidrottare än vad Sverige gör. Så att om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
1: Ja, vad går då att läsa ut av Nora Lindahls och David Tids historier? Och hur ställer sig Friidrottsförbundet, som ju många gånger varit kritiska mot SOK, till då Perseus jättehyllning? Ja, så här svarar Svenska Friidrottsförbundets generalsekreterare David Fridell.
4: Nej, men det är klart att det är separata historier, men det finns en gemensam nämnare, och det handlar inte heller bara om svensk friidrott skulle jag säga, utan det handlar om svensk elitidrott. Det är uppenbart att vi har en modell som fullt ut inte klarar av att stötta på den nivån upp till de aktiva som oftast behöver det yttersta stödet. Vi behöver verkligen titta oss i vitögat ordentligt, eller i spegeln kanske i alla fall, och fundera på hur vi skapar bättre förutsättningar för de bästa aktiva. Och vad det gäller Perseus så, jag förstår också, jag tror att man behöver hålla skillnad på lite olika saker här. Vi har ett topp- och talangsystem som vi tycker fungerar väldigt bra i SOK i grunden. Det är inte riktigt samma sak som OS-deltagande för oss, och där vi tror som sagt att man ska vara mer tillåtande vad det gäller själva OS-deltagandet. Men kul och bra att Perseus känner att han har ett olympiskt stöd som funkar bra.
1: Och man undrar ju om det här med nationsbyten inom friidrotten är någonting vi ska behöva vänja oss vid. Så vår reporter Adrian slängde sig på luren och ringde vår expert.
5: Stefan
2: Holm, vad säger du? Behöver vi vara oroliga för att Nora Lindahls och David Tids nationsbyten är början på en mer långtgående trend inom svensk friidrott?
5: Risken finns ju alltid, men jag tror inte att vi har så många inom friidrotten som egentligen har möjligheten att byta land på det sättet. Det är ju ganska vanligt om man tittar på fotboll till exempel. Vi såg i fotbolls-VM nu senast, det var många spelare från olika länder som hade rötter i andra länder. Friidrotten är här inte lika vanligt, och framförallt inte än i Sverige. Men det är klart att det finns väl alltid enstaka aktiva som tror att gräset är grönare någon annanstans.
2: Mm. När jag pratade med Perseus Karlström så uttryckte han hur trött han är på alla som, citat, slänger skit på SOK. Har SOK fått utstå oförtjänt mycket kritik här?
5: Jag tycker det personligen, om man tittar på vilket stöd som SOK ändå har gett svensk friidrott under de senaste åren. Det handlar om väldigt stora summor pengar som går till coacher och aktiva och olika projekt.
2: Och med all din insyn och expertis, Stefan, känner du till fler aktiva som i talande stund går omkring i samma nationsbytestankar?
5: Nej, på rak arm så ska jag inte säga att jag vet någon på det sättet. Men vi har ju faktiskt två aktiva som är inkollade till EM som har gått den motsatta vägen. Mondo Duplantis och Mia Burnett har ju båda valt att tävla för Sverige för att det är lättare att kvala in i svenska landslaget än i det amerikanska landslaget till exempel.
1: Adrian Alebo Andersson där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm.
0: Här i Sportextra ska vi om en liten stund snacka om Italien och kaoset i den italienska fotbollen den senaste tiden.

0: sjunger Vans, Joy i Sportextra, där vi nu ska snacka fotboll. För igår blev det ju klart att Roberto Mancini, eller Mancini kanske han ska uttalas egentligen, tar över som Italiens förbundskapten i fotboll. Men det blev några minst sagt röriga dagar på vägen dit.
1: Med oss här nu i Sportextra har vi Nicole Amiri, utrikesreporter på Ekot, med god kännedom om Italien och italiensk fotboll. Välkommen till Sportextra.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, det här skulle ju bli en nystart för italiensk fotboll efter bland annat att ha missat fotbolls-VM. Men nu har både tekniska direktören tillika tidigare storspelaren Paolo Maldini och hans rådgivare Leonardo lämnat sina uppdrag efter lite drygt 2 veckor bara. Vad är det egentligen som har hänt?
2: Ja, det här presenterades ju verkligen som början på ett nytt Italien. Paolo Maldini, en av de mest respekterade personerna i italiensk fotboll, när han presenterades tillsammans med Leonardo så var ju optimismen enorm. De skulle få bygga upp en gemensam sportslig linje från A-landslaget hela vägen ner till ungdomslandslagen. Men nästan direkt uppstod då en konflikt kring valet av ny förbundskapten mellan Maldini och förbundets ordförande. Maldini ville jättegärna ha Andrea Pirlo, men valet blev snabbt omdiskuterat och dels ifrågasattes Pirlos tränarerfarenhet, dels så uppmärksammades hans roll som global ambassadör för ett ryskt spelbolag, och ordförande ville till slut inte längre gå vidare med Pirlo, och då föll också grunden för hela projektet, och då valde Maldini och Leonardo helt enkelt att lämna efter bara 2 veckor.
1: Ja, men Italien, det är ju liksom den stora, eller en av de stora fotbollsnationerna i Europa, som ju har liksom bak i tiden haft stora framgångar, välkända spelare. Andrea Pirlo är ju också en sån med ett enormt CV egentligen. Liksom, vilken central har då ikonen Pirlo i den här konflikten som det till slut har blivit?
2: Ja, men han blev ju själva symbolen för hela konflikten, och man kan också tillägga att Maldini försökte få först och främst Pep Guardiola och Carlo Ancelotti, det var hans förstahandsval. När de tackade nej, då blev Pirlo hans tydliga förstaval, men Pirlo var en kontroversiell kandidat, alltså mycket på grund av den här Rysslands kopplingen. Bland annat deltog han i ett evenemang i Moskva samtidigt som Ryssland genomförde några av sina mest omfattande attacker mot Ukraina sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Och många, däribland då förbundsordförande, menade att det här skickar fel signaler. Personer som ska representera italiensk fotboll internationellt har den här kopplingen till Ryssland. Han själv säger att det bara var av kommersiella skäl, att han absolut inte har, det är verkligen inget politiskt alls det här samarbetet. Men sen väcker det också frågor varför ordföranden inte visste om detta och hur han och Maldinis dialog såg ut. Hur mycket visste de om, hur mycket visste Maldini vad för premisser han skulle ha och hur mycket makt han skulle få? Så det är jättemånga frågor som har väckts efter det här.
1: Men kan man liksom beskriva det här som en maktkamp, eller borde inte det italienska förbundet då, i den här nystarten också liksom sitta ihop i hur man tänker?
2: Ja, men alltså det är egentligen den stora frågan, för det är nog en maktkamp. Det är det italiensk media och fansen har landat i alla fall, att den större diskussionen handlar om hur italienska fotbollsförbundet styrs. Så Pirlo blev nog bara den utlösande faktorn. Så när Maldini och Leonardo presenterade så sa man ju att de fått uppdraget att bygga ett långsiktigt tekniskt projekt med stor självständighet. Men om deras viktigaste beslut inte kunde genomföras, undrar många om den självständigheten verkligen fanns. Och det är precis det många lyfter. Om man rekryterar 2 av Italiens största fotbollsprofiler för att leda ett projekt, måste de också få friheten att fatta svåra beslut, även om de är inte så populära. Annars blir det ju svårt att tala om ett självständigt projekt. Men det är många som tycker att Pirlo inte var lämplig just för Rysslands kopplingen. Och där tycker ändå många att förbundet gjorde rätt i att inte gå vidare med Pirlo.
1: Jag tänker Nicole Amiri som är utrikesreporter på Ekot som gästar Sportextra här ikväll. Om vi bara lite kort då, vi ska snacka mer om det alldeles strax här, men hur har reaktionerna varit i Italien?
2: Jo, men de har varit väldigt, väldigt starka och nu kritiseras egentligen alla. Maldini, ordförande för bundet. Så nej, det är en enda röra, en enda soppa just nu i Italien.

0: Sara Perche ti amo, Richie Poverieri som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har med oss Nicole Amiri som ju är utrikesreporter på Ekot, som har stenkoll på italiensk fotboll och de senaste turerna som har varit. Och vi touchar ju innan den här musiktrudelutten lite då på reaktionerna i Italien. Hur pratar man egentligen efter den här kaostiden som det har varit?
1: Ja, men känslorna är så starka och alla kritiseras. Maldini får kritik för att ha låst sig vid Pirlo. Man tycker att han är väldigt envis. Ordföranden får kritik för att processen har skötts på ett väldigt dåligt sätt. Förbundet kritiseras för bristen på transparens. Och det man märker är att italienarnas förtroende för italiensk fotboll, den är på lägsta nivån kan man säga, och inte minst efter alla skandaler och nu senast en domarskandal som åklagarmyndigheten i Milano förvisso vill lägga ner, alltså utredningen då, men det som kommit fram där och läckt, det är inte jätteförtroendeingivande. Så när hela denna soppa har lett, ja, men det har lett till många spekulationer och konspirationsteorier till och med. Det finns ju inga bevis för de här teorierna. Många menar till exempel att uppgifterna om Guardiola och Ancelotti, de läcktes ut för att skapa förväntningar. Andra ifrågasätter varför den här Rysslandskopplingen, Pirlos Rysslandskoppling, blev avgörande först så sent i processen och undrar vem som egentligen visste vad. Så det är mycket så här spekulationer, men den kanske vanligaste kritiken i italienska medier handlar om bristen på transparens. Och det finns verkligen två läger, Maldinis sida och förbundets sida. Och de på Maldinis sida pratar om att Maldini och Leonardo, de skulle ju få det här projektet bygga det bara dem, och då vill man veta varför det projektet föll samman innan det ens hann börja.
0: Tre missade VM-slutspel för Italien, och så nu det här då i det som var tänkt att vara den här omstarten. Liksom, vad betyder de här käftsmällarna för italiensk fotboll och dess framtid?
1: Men framförallt att Italien tvingas börja om ännu en gång. Maldini skulle symbolisera en ny start, ett långsiktigt projekt. Istället slutade allt i en konflikt redan efter drygt 2 veckor. Och nu blir den nya ledningens största uppgift att också återuppbygga förtroendet för hur italiensk fotboll styrs. Det är kanske egentligen den stora lärdomen kan man säga av de senaste veckorna, och diskussionen handlar främst om ett förbund som återigen har svårt att övertyga om att man har en tydlig plan framåt. Och ja, det rimmar ganska illa efter 3 raka missade VM.
0: Vad händer nu då i den närmsta tiden för det italienska herrlandslaget i fotboll?
1: Ja, men Roberto Mancini, han blir ju ny förbundskapten. Claudio Ranieri, också båda väldigt tunga namn inom italiensk fotboll. De får viktig roll runt landslaget. Förbundet hoppas ju på att de 2 rutinerade namnen snabbt ska skapa stabilitet, få fokus tillbaka på fotbollen. Och det är mycket möjligt att de lyckas med det. Men vi får se hur allt det här kommer att ta sig emot av italienarna som redan har så lågt förtroende för förbundet. Och ja, Italien tvingas helt enkelt göra om hela planen. Och det är nya tag som gäller, och vi får se hur det blir helt enkelt.
0: Igår då så blev det ju klart att det blir just Mancini som tar över den här förbundskaptensrollen för det italienska fotbollslandslaget på här sidan. Och han var ju liksom, som du själv har innevärt här, Nicola Miri, att han var inte första valet, inte på långa vägar. Hur går tankarna, känslorna just nu när det ändå står klart att vem det är som kommer leda det italienska landslaget fortsättningsvis?
1: Jo, men det är splittrat även där faktiskt. Det finns de som välkomnade. Mancini vann ju, Italien vann ju EM 2021 med Mancini som förbundskapten, och han är ju en rutinerad förbundskapten, väldigt respekterad, så det inte fy skam tycker många, medan andra tycker att nej, vi borde ha gått på Paolo Maldinis linje. Om det nu är någonting nytt, vi vill ha ett nytt projekt, vi vill ha, då får vi ju lita på det Maldini tycker är bäst för Italien. Sen är Pirlo inte lika känd när det kommer till tränarsammanhang och har inte den bästa meritlistan, men de litade på, många litade på Maldini, och hans val av förbundskapten. Så det är väldigt splittrat. Många tror att det blir bra, andra tänker att nej, det här kommer att bli ännu ett fiasko. Ett Italien som inte vill se förändringar utan bara vill gå på samma linje.
0: Du Nicole, Italien är ett fotbollsland som verkligen rör upp känslor.
1: Så är det, och det kommer nog fortsätta göra det ett bra tag framöver.
0: Tack Nicole Amiri, utrikesreporter på Ekot, för att du gästade Sportextra den här kvällen.
1: Tack själv.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
9: Ja, i appen finns den här dokumentären, men den kommer också finnas i kvällens Sportextra. Om ni hänger med oss om en timme ungefär så ska vi börja lyssna på dokumentären innan vi är färdiga för ikväll, så får ni hela dokumentären i Sportextra.
10: Och nu ska det handla om en otursam kille.
11: Alpinstjärnan Aron Lindström från Skövde skadade sig allvarligt när han kraschade i Paralympics i vintras. Nu har han åkt på en ny motgång.
12: Jag hade precis repat mig från punkterade lungan och hjärnskakningen där. Och sen så drog jag knät och led när jag spelade fotboll. Det var tufft. Och motgång på motgång, så det, nu rebar jag lite här samtidigt som jag sommarjobbar lite här.
11: Säger Aron Lindström, som den här gången alltså skadade sig på gräs.
12: Skulle ta emot en boll och sen så bara smalde till i knät och då bara fulla ihop. Och ja, så fick vi åka in på sjukhuset och göra röntgen, magnetröntgen. Och då först trodde läkaren att jag hade dragit korsbandet, och det var väldigt glad om att det inte var det. Tråkigt med att dra knät och led, men det var ändå mycket bättre än vad läkarna trodde först då.
11: Men nu pågår alltså rehab på nytt för Lindström, som var ett guldhopp i Paralympics innan den där kraschen i Super-G.
12: Det som är skönt är väl att det sker under sommaren, så det är inte under vintern när vi har massa planerat och så här, utan det är ju sommarfysen som rubbas lite då. Som tur så har vi en liten senare lagd plan, skidplanering den här hösten, så det jag kommer nog kunna förhoppningsvis kunna köra enligt planen som vi har lagt. Så det hoppas jag på.
11: För han har bland motgångarna tagit beslut om fortsättningen av karriären.
12: Det var en tuff vår var det, och början på sommaren där. Men jag har beslutat, kommer fortsätta och satsa vidare, och framförallt med målet på VM här då, i Frankrike.
9: Reporter här, Gustav Jakobsson. Strax i Sportextra ska vi koppla upp Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner för att prata om FIFAs senaste utspel kring VM.

0: I'm your baby tonight. Nu är Whitney Houston här i Sportextra.
1: Där vi nu ska prata fotboll och FIFA, för det var ju igår som bomben briserade att FIFA, alltså det internationella fotbollsförbundet, har skrivit under en preliminär deal om att bilda ett nytt bolag som ska kontrollera VMs kommersiella rättigheter bland annat, och att man då planerar också sälja ut 20% ungefär av det här bolaget till privata investerare. FIFA har också gjort något form av bekräftande av de här planerna och säger då att medlemsländerna behöver rösta till det. Vi har ju hört Simon Åström tidigare i Sportextra, den svenska ordföranden för det svenska fotbollförbundet, som berättat att de har ju fått det här brevet och ska ta ställning till detta. Nu har vi med oss Noah Bachner, Expressens fotbollskrönikör. Hej på dig.
2: Hej.
1: Vad skulle det innebära om FIFAs planer blir verklighet?
2: Ja, att döma av hoten från UEFA så skulle det innebära ett sorts inbördeskrig i världsfotbollen, där de stora konfederationerna från olika delar av världen har ändå hållit samman under FIFA, men där UEFA ju verkar det som tycker att det här är ett steg för långt, att samarbetet mellan FIFA och UEFA kommer kraschlanda fullständigt. Det är en konsekvens. Skulle det här röstas igenom så kan vi vänta oss helt annat inflytande över VMs utformning, tekniska genomförande, utseende och lukt. Typ. Alltså det skulle bli en helt annan typ av turnering över tiden vad vi har vant oss vid. Sommarens mästerskap i USA blir en sorts försmak av vad som kommer skall, då skulle jag säga. Att det här är ju ett sätt att kommersialisera upp matchintäkter, alltså biljettintäkter och andra typer av samarbeten. Vissa av dem säkert svåra att föreställa sig idag, men en tydlig riktning där också att FIFA släpper kontrollen över VM till privata investerare i första skedet då. Framförallt då en investeringsfond styrd av Joshua Kushner, som alltså är bror till Jared Kushner, ingift i Trump-familjen, men därefter vet man ju inte. De här andelarna i det här bolaget kan ju säljas vidare till precis vem som helst, och det sägs att de vill attrahera statligt kapital, alltså pengar från statliga investeringsfonder, där vi vet att Saudiarabien och Qatar framförallt har pigga hittills. Så vi får liksom nationellt inflytande över VMs utformning och funktion. Vi får privata intressen, andra motiv än fotbollens egentligen, skulle jag säga, som driver VM och även klubblags VMs utseende framöver.
1: Och det var ju ett rätt högkommersiellt VM, det här allra senaste såklart, i USA redan då. Men om det blir så här då, att det blir 20% privata investerare som får äga 20% utav VM, alltså kommer det bli sån skillnad redan då? Eller krävs det att de kommer att släppa på det ännu mer för att det ska bli den här gigantiska skillnaden?
2: Jag tror att var och en får gå åt sig själv och fundera. Om FIFA säger att de ska ta in miljardbelopp från privata investerare i syfte att spä på och få VMs kommersiella tillväxt att öka, tror man då att det är gratis pengar man får från människor som inte har någon vilja att ta inflytande över hur turneringen ser ut och formas? Det tror inte jag. Jag tror inte någon tror det om man liksom funderar igenom saken. Så att ja, även om det bara är 20%, så är det naturligtvis så att de som slantar upp här kommer få mycket att säga till om i huruvida VM ska expandera till fler lag, 64, om det ska spelas vart annat år. Och samma sak gäller den här klubblags-VM-turneringen som jag tycker hamnar i skymundan. Den gjorde ju FIFA om till sommaren 2025. Den utkämpades då mellan 32 lag. Vi kan räkna med att den blir 48 lag framöver. Vi kan räkna med att den kanske blir 64 lag framöver. Vi kan räkna med att den spelas vartannat år. Och där närmar man sig också kärnan i frågan. Det som upprör UEFA allra mest här egentligen är ju striden om marknadsandelar. Striden om utrymme i spelschemat och kalendern allra mest.
1: Du nämnde ju att det skulle kunna bli något form av inbördeskrig i världsfotbollen där mellan UEFA, kanske framförallt om det här blir verklighet. Det snackades ju uppgifter om att de i UEFA är beredda, alltså det europeiska förbundet, att bojkotta mästerskap som till exempel VM då, om det här skulle bli verklighet. Tror du att det kan bli så i framtiden?
2: Alltså jag hoppas ju att UEFA går från ord till handling till slut, efter att ha muttrat och uttryckt missnöje, och det svenska fotbollsförbundet har varit en i mängden av länder i Europa som har varit på samma sätt, att man har tyckt illa om beslut under Gianni Infantinos ledning i FIFA, man har rynkat på näsan åt utvecklingen, man har gnällt och man har sagt saker är oacceptabla, men man har egentligen aldrig testat sin makt. UEFA har stor makt över världsfotbollen. FIFA är inte intresserade eller har all samma potential i ett VM utan europeiska landslag. De har inte samma möjligheter att dra den här utvecklingen framåt utan att ta med Europa på tåget. Så att, att man faktiskt sätter ner foten och hotar med reella konsekvenser är ju på tiden. Och ja, jag tror att det här också är en symbolisk strid som är så viktig för UEFA. att man kan egentligen inte backa tillbaka från den. Det är väldigt svårt att liksom framföra tomma hot och sen ändå gå med på det här. Det är liksom en, vi har kommit till en punkt, vi har varit på väg till den här punkten länge, men vi har nu kommit till en punkt, skulle jag säga, i maktstriden, maktkampen mellan UEFA och FIFA, där man måste välja väg egentligen.
3: Om man ska titta på den här grejen då som FIFA föreslår och vill göra, det vill säga starta den här nya fonden, det här nya bolaget, och sälja delar av VM till privata investerare. Det är ju det vi pratar om som är kärnan i den här grejen då, när det kommer till VM framför allt. Alltså, tittar vi på det här ur en fotbollshistorisk kontext, ur en liksom FIFA-historisk kontext, skulle du säga att det är en grej bland många i vart liksom FIFA är på väg, vart utvecklingen är på väg, eller är det ändå så att den här grejen sticker ut väldigt mycket jämfört med annat som sker?
2: Nej, det här är liksom i linje med hur väldigt mycket har varit på väg, och jag skulle säga kanske framförallt de senaste 25 åren. Alltså för att sammanfatta en väldigt lång historia kort, så är det ju så att fotbollen blir en global tv-produkt och börjar attrahera väldigt mycket mer pengar under slutet av 90-talet framförallt. Och i synnerhet genom Champions League som UEFA bildar. Och därefter lockas helt andra investerare till att köpa in sig i klubbar, i rättigheter, i hela infrastrukturen. Och det som händer är att UEFA är de som lyckas attrahera mest pengar snabbast. Så att UEFA och Europa får en ekonomisk särställning på det globala fotbollslandskapet. De dominerar över FIFA. FIFA får intäkter var fjärde år från herrarnas VM. UEFA får stora intäkter genom sina stora klubblagsturneringar varje år egentligen. Och det här gör Europa till världens ekonomiska maktcentrum. Ungefär 70% av alla intäkter genom fotbollen kommer genom den europeiska fotbollen än idag. FIFAs mål under Gianni Infantinos ledning har varit att etablera ett nytt maktblock sedan han tog över 2016. Och han har ju då behövt attrahera, vad ska man säga, som startkapital, pengar för att komma igång med den här förändringen av det globala fotbollslandskapet. Flytta makten, den fotbollspolitiska makten, från Europa och det stora kapital från Europa, för att få ökat inflytande under FIFAs paraply. Och han har haft till hjälp då amerikanska investmentbolag, amerikansk politik, saudiarabisk och katariska pengar ganska mycket. Det har varit de stora investeringskällorna i det här projektet som nu har anlänt till den här punkten. Så att det här är liksom ingenting som kommer från ingenstans, utan det här, likt mycket annat vi har sett de senaste åren, är ett logiskt led i en utveckling där FIFA försöker återta den liksom någon sorts maktposition som de upplever att UEFA och Europa har haft.
3: Men den här FIFA-ordföranden och kontroversiella Gianni Infantino, när man läser om det här, det har ju skrivits att det här kan ju vara en del i att han vill berika sig själv. Det finns ju uppgifter om alla de här miljonerna som han kommer kunna tjäna på det här, och att det är ett sätt för honom att behålla makten över världsfotbollen någonstans, även om han lämnar som FIFA-ordförande.
2: Ja, alltså vad det sägs är ju att det här dotterbolaget till FIFA då ska ha en, vad man kallar för commissioner, alltså en term som är direkt hämtad ur amerikansk idrott är organiserad. Alltså man tittar på hur NBA till exempel, basketligan i USA fungerar, så har de ju en commissioner som sitter som någon sorts liksom då chef över hela verksamheten. Och där, den positionen sägs ju att Infantino har ringat in åt sig själv här. Det sägs ju även att han, i likhet med under 2025 när han fick en väldigt stor bonusutbetalning från FIFA för att han lyckades arrangera klubblags-VM i USA som genererade mycket pengar åt dem, då drog han in stora belopp på, och att i likhet med det här ska finnas ett stort bonusbelopp till honom om han lyckas få till det här. Så att han inte gör det här jobbet av som ren välgörenhet eller liksom är obrydd om sin egen ekonomiska situation, det har vi rätt väl dokumenterat lång tid tillbaka. Och naturligtvis finns det ett extremt hyckleri i det, med tanke på att han kom in i positionen med brandtal om att göra upp med en historia av egen nytta och privilegier inom FIFA och korruption, och sen därefter har dragit organisationen i det mest egennyttiga och förmodligen mest korrupta liksom, positionen vi någonsin har haft FIFA. Så att Infantinos omdöme, agenda, motiv. Det finns oerhört många skäl under de senaste 10-11 åren som han har suttit på den här posten nu att tvivla på det.
3: Och nu har ju de olika nationsförbunden då i FIFA, till exempel Sverige, fått de här breven och ska ta ställning till om man då kommer att stötta den här frågan. Och det sägs ju enligt uppgifter att man dessutom kommer att få någon form av bonus om man gör det. Vad tror du, Noah Bachner, Expressens fotbollskrönikör, att det kommer landa där?
2: Ja, just nu känns läget väldigt osäkert, eftersom att det har ju kommit en del grymtningar även från den asiatiska och nordamerikanska konfederationen kring det här. Att man man är inte jätteimponerad av att FIFA drog fram det här förslaget så hastigt helt plötsligt. En del i kritiken från dem har ju varit att de har inte förberedda på det här. Jag menar, om FIFA vill knoppa av ett dotterbolag för att göra de här sakerna, då är det rimligtvis en idé man förankrar med alla konfederationer. Först, är det här någonting vi vill göra tillsammans? Och hur ska det gå till sen? Här la man ju fram en färdigpaketerad lösning som dessutom hade då en del av Kushner-familjen som är Trump-besläktad redo som någon sorts huvudinvesterare. Det framstod ju oerhört mycket som att det var någonting bakom ryggen, och det tror jag förargat en hel del förbund runt om i världen. Sen tyckte jag väl att Simon Åström hade en bra poäng här, att när han pratade om att man kan inte bara se till beloppen FIFA betalar ut här, utan det är också ett pris för fotbollens integritet vi talar om. Och det var väl indirekt det han menade, i alla fall att uttalandet gjorde TT såg jag. Vad vi ser tycker jag är kanske en prislapp på fotbollens demokratiska organisationsstruktur. Alltså, FIFA försöker nu betala sig till en ännu mer omfattande maktposition, en omstöpning av hur världsfotbollen fungerar med beslutsprocesser och normer som är helt banbrytande mot hur det har fungerat historiskt. Är nationsförbunden runt om i världen villiga att signa upp på det här, då tror jag vi kommer se en splittring mellan de som värnar en demokratisk fungerande modell mer och de andra. Och kanske är det så att vi då framförallt har kvar europeiska förbund i den andra.
3: Noah Bachner, tack så mycket för att du gästade Sportextra ikväll.
2: Tack själv.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams-Ray här i Sportextra, där vi nu ska få en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
1: Som börjar med att en buss körde av vägen och krockade med träd i centrala Lund idag. 9 personer skadades lindrigt i olyckan och 5 av dem, däribland busschauffören, fick föras till sjukhus. Nu har chauffören gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada. Det här uppger polisen. Bilföretaget BMW ska dra ner med 8000 tjänster, något som kommer att påverka svensk industri rejält. Peter Bryntesson är vd på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
2: Det är väldigt oro, och vi signalerar ju detta till svenska staten också, att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
3: BMW drar ner på 8000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet, enligt Bloomberg. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
2: Och så definitivt så är vi berörda, och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av också av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
3: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
2: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
1: Trafikverket sänker hastigheten på 12 järnvägssträckor imorgon. Anledningen är den väntade värmen i södra, västra och sydöstra Sverige. Tågen får köra max 80 km i timmen för att minska risken för urspårning på grund av solkurvor.
0: Tack så mycket för det, Leif. Nu ska det handla om badminton.
4: Svensk badminton står inför ett vägskäl. 3 klubbar har dragit sig ur högsta badmintonligan, och flera av dem vill se ett tak på utländska spelare.
5: Ja, det är ju den här samlade bedömningen av en för ett tunn trupp som i sig beror på att det är väldigt, väldigt hög konkurrens.
4: En av klubbarna är Spårvägen. Chefstränaren Thomas Siffery menar att den stora andelen utländska spelare, främst danska, är ett problem. Konkurrensen för svenska spelare blir för tuff, och klubbarna betalar löner till utländska spelare istället för att finansiera inhemska badmintonsatsningar.
5: Om de här miljonerna då prickar 80% dansk badminton, så är det ju svensk badminton som ger, om man ska hårdra det lite, de här miljonerna till en satsning in i dansk badminton.
4: Men alla håller inte med.
6: Jag ser så här på det, att vi behöver utländska spelare. Därför att det finns inte tillräckligt bra svenska.
4: I Fyrisfjärden, Uppsala, tycker sportchef Kim Knudsen att det viktigaste är att ligan håller hög nivå. Han menar att svenska spelare utvecklas i den dagliga träningen och under resten av tävlingssäsongen, inte under de cirka 10 matcher som spelas i högsta ligan. Samtidigt är han öppen för diskussion.
6: Vi är inte avvisande till att diskutera ett eventuellt tak, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i badmintonligan.
4: Öppna för att diskutera är också Svenska badmintonförbundet, som ska sätta ihop en arbetsgrupp för att tackla frågan. Ska det bli något tak måste alla elitklubbar vara överens, men generalsekreterare Viktor Weiberg är optimistisk.
7: Får man tiden att prata igenom frågorna och hitta lite gemensamma angreppssätt, då tror jag att det går att hitta en produkt som är både attraktiv och gynnar liksom utvecklingen och sådär. Så att, ja, jag är hoppfull.
4: Och än är det ingen fara för att säsongen ska ställas in.
7: Men nästa säsong kör vi ju som en vanlig tävlingssäsong och spelar igenom. Det är aldrig kul när klubbar väljer att dra sig ur. Så då återstår det att prata om vad vi som förbund, hur vi ska förhålla oss till ligans syfte och roll. Så.
0: Badmintonreporter här, Tim Gashi.
8: Och nu ska det handla om NHL och löner.
9: Svenske Leo Karlsson blev NHLs bäst betalda spelare tidigare i somras. Den titeln fick han dock inte behålla speciellt länge, eftersom kanadensaren Macklin Celebrini skrivit på ett nytt jätteavtal med San Jose Sharks. Det nya femårsavtalet börjar gälla från och med säsongen 2027-2028 och är värt 18,8 miljoner dollar per år. Det motsvarar drygt 182 miljoner svenska kronor jämfört med de 173 miljoner som Leo Karlsson har i Anaheim Ducks. Celebrini stod för en jättesäsong i fjol med sina 45 mål och 70 målgivande passningar. Med det slutade han också fyra i NHLs poängliga.
8: Reporter där var Charlie Andersson Lidberg.

0: Du lyssnar på Sportextra och det där var Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Sirius stormar fram i fotbollsallsvenskan den här säsongen och leder serien med ganska många poängs marginal. Högst sensationellt för laget som aldrig varit inblandad i en allsvensk toppstrid tidigare. Sirius materialförvaltare heter Gert Andersson och han har varit i laget i mer än ett decennium och i Uppsala fotbollen sedan 1970-talet.
2: Det här är ju så mäktigt så det finns inte. Det här går inte att jämföra med Sirius eller vad det. Det här är, som händer i Uppsala nu, det är som en saga nästan. Det är helt otroligt. Och det är inte bara det att det är mycket folk, det är mycket barnfamiljer som ställer upp. Mycket barn på läktaren, va? Så att det är roligt. Det är framtiden för Uppsala. Så det, skulle vi kunna gå och löpa linan nu så skulle det vara väldigt stort alltså.
3: Om du kommer in här på en match då, hur skulle du då beskriva stämningen i omklädningsrummet? Är det liksom humöret uppe eller är det fokuserat?
2: Ja.
3: Eller vad?
2: Ja, det är skillnad. Jag kan gå in en träningsdag här, då kan jag gå runt och prata och snacka med grabbarna. Så här. När det är matchdag, då gör man inte så mycket. Då är det, många går in i sin bubbla, då måste man vara fokuserad. Det gäller mig med, va? Så att jag är stenhård då är det match som gäller. Framförallt målvakterna, de går in i sin bubbla. Så att.
3: Men du har ju också varit i den här klubben nu i, vad sa du, 12 år?
2: Ja, 12 år.
3: 12 år, och du har ju sett mycket hända här. Liksom. Ja. Hur skulle du säga att det var från stunden du kom jämfört med nu?
2: Ja, herregud, när jag kom, då fanns ju inget material, ingenting. Jag hade ju knappast handdukar. Mm. Jag har fått byggt upp allt det här. Men jag har fått en frihet av Sirius. Och det var Kim Bergson som gav mig den friheten att sköta om allting, det här inköp och alltihop. Så allt det här så har jag byggt upp själv.
3: Men har du något jätteroligt minne med någon spelare från i år då, kanske?
2: Ja, alltså, det roligaste med hittills i år, det måste jag säga, det var sista matchen här mot Elfsborg då. Men man satt där och tänkte efter 75 minuter, hoppas vi får en pinne med. Så vänder vi matchen och vinner då. Och sen som en efter matchen när Robby går med mig ut och ger den lilla grabben sina skor. Alltså. Det värmer i hjärta kan jag säga. Han hade legat på sjukhus och ritat en plansch till Robby. Mm. Och jag visar Robin den planschen då här. Mm. Det var inget snack, då hämtade skor på en gång och signera. Sen tog jag med dem till Borås och de var där nere i familjen. Kunde vi dela ut dem då? Ja, det var sagolikt. Det var.
3: Men hur är Robin som person och jobbar nära?
2: Herregud, det finns inte bättre kille. Och det är allihop, jag är med Robin, han är klockren. Mm. Hur fin som helst. Alltså. Skulle kunna sträcka på sig, men nej. De har fötterna mellan de här grabbarna.
1: Ja, det säger Sirius materialförvaltare Gert Andersson till reporter Fredrik Enberg. Och Robby han pratar om där, det är alltså lagets anfallsstjärna Robby Djur som ju leder skytteligan i Allsvenskan och ryktas vara på väg bort eventuellt här från Sirius för ett belopp på typ 100 miljoner kronor. Så att det är ju ingen dålig fotbollsspelare. Men det är om den svenska fotbollen, nu till världsfotbollen.
4: FIFA utreder Argentinas fotbollsförbund och tre av landslagets spelare efter fotbolls-VM meddelar man i ett pressmeddelande under onsdagskvällen. Det argentinska förbundet utreds bland annat för rasism och diskriminering kopplat till ramsor och gester från supportrar på läktaren. FIFA undersöker också om Argentina har brutit mot säkerhetsprotokoll och inkastandet av föremål på planen samt Falklandsbanderollen som hölls upp efter semifinalen mot England. Spelarna Leandro Paredes och Nahuel Molina

0: utreds för överfallen på spanska spelare och ledare efter slutsignalen i VM-finalen. Detsamma gäller den assisterande tränaren Roberto Ayala. Slutligen utreds Molin och Thiago Almada för osportsligt uppträdande. Det gör även den spanska mittfältaren Gavi.
1: Berättar Charlie Andersson Lidberg här i Sportextra. Vi snart ska snacka om ett svenskt hemmamästerskap.

0: Cher med If I Could Turn Back Time.
1: Den 21 augusti inleds volleyboll-EM i Göteborg och under onsdagen presenterades truppen som ska jaga svensk medalj i mästerskapet. Bland de uttagna finns givetvis superstjärnan Isabelle Haak och den 17-åriga talangen Malin Hallin. Sen tidigare är det klart att rutinerade Alexandra Lasic missar mästerskapet på grund av en knäskada. Tidigare i juli kammade Sverige hem titeln i European League och nu söker landslaget vidare framgång i EM i Göteborg.
0: Och en av spelarna i laget är Hanna Hellvig och för henne så är hemma EM en dröm som går i uppfyllelse.
2: Det är ju såklart jättestort och så kul att äntligen få ha en så stor turnering på hemmaplan och få visa liksom hur kul volleyboll kan vara och få göra det framför de svenska fansen är ja, verkligen en dröm alltså.
3: De blågula volleybolldamerna går in i mästerskapet med ett gott självförtroende. I juli vände landslaget ett finalunderläge mot Slovenien och säkrade titeln i European Golden League. Men trots att framgångarna har höjt förväntningarna kring laget är det inget som Hanna Hellvig lägger särskilt stor vikt vid.
2: Jag tror egentligen att jag inte tänker så mycket på de utomstående förväntningarna utan mer på vad liksom våra mål är som lag. Och, jag känner att man lägger tillräckligt mycket press på sig själv liksom, och även på liksom varandra i laget. Så att, jag tror att det är inget jag tänker på jättemycket och det känns lite som att vi är i en så här bubbla och gör vår grej och fokuserar på våra mål. Liksom.
3: Istället menar hon på att Sverige fortfarande är ett lag under utveckling med stora ambitioner och mycket kvar att bevisa.
2: På ett sätt så är vi ju absolut inte liksom ett etablerat landslag. Ja, men på volleybollscenen i Europa så är vi ju liksom lite underdog. Så jag tror att vi har ett bra läge där vi kan slå underifrån sen. Och när vi kommer förhoppningsvis vidare till slutspel och sådär.
3: På det individuella planet har Hellvig en stark säsong bakom sig i den polska toppklubben Uniopole. Laget tog brons och hon själv placerade sig högt i poängligan. Den erfarenheten tar hon med sig in i EM.
2: Det är klart att det är kul att komma in i laget nu och ha haft en bra säsong i Polen och det känns absolut som att jag är liksom en av de mer rutinerade nu, vilket känns roligt. Så jag hoppas bara att jag kan liksom bidra med det till laget och försöka liksom komma med ja, bra energi och kanske mera också det här med att kunna hantera press. Kanske jag är mer van än andra liksom, så det är mest ett självförtroende skulle jag säga som jag tar med mig, att jag litar på att jag kan spela bra när det blir tufft i slutet av seten och att jag liksom har en rutin, vet vad jag ska, hur jag ska tänka och sådär. Så jag tror att det är mycket så mentalt och ja, självförtroende som jag tar med mig.
3: Den uttagna EM-truppen består av en mix av unga debutanter och etablerade stjärnor. Något som Hellvig noterar.
2: Såklart är det kanske en svår dynamik att ha i ett lag, att det är så spridd liksom rutin mellan olika spelare, men samtidigt så tror jag verkligen att vi kan lära av varandra och jag tycker att det har gått bra och vi känns som ett enat lag liksom, så att ja, det känns bara som en fördel skulle jag säga.
3: Nu räknar Sverige ner till volleyboll-EM och vänsterspikern ser fram emot att kliva ut på planen inför den svenska hemmapubliken.
2: Jag tror att man kan förvänta sig rolig volleyboll, mycket energi, ett lag som är hungrigt på att bevisa vad vi går för och gå så långt vi kan även mot topplagen. Så jag ser fram emot bra stämning på läktaren och hoppas att vi kan bjuda på show.
0: Ja, alltså Hanna Hellvig som ser fram emot hemma EM här i augusti.
4: Intervjuad av Nicke Bolmgren som också har träffat den svenska förbundskaptenen, italienaren Lorenzo Michelli, som säger att hemma EM blir en fantastisk möjlighet.
5: Because we are going to play, we are the same six player on the court, so it's just who will have more motivation to translate the level of volleyball in the court. So to have the fans around us for me is a great opportunity to have more support. So everything is positive. I don't see something what cannot help us because yesterday also I was in Göteborg. I saw all our facility to prepare the championship and I saw already we are playing there. So for me, I am already inside of this tournament.
4: Lorenzo Michelli där, taggad inför EM som drar igång på hemmaplan. Om en liten stund i Sportextra, då ska vi snacka rally för vi kopplar upp Oliver Solberg inför det finska VM-rallyt. Mm.

0: Fever Dream med Alex Warren i Sport Extra.
1: Och imorgon kväll inleds det finska VM-rallyt. Oliver Solberg kommer till start med återvunnet självförtroende. Och mycket tack vare camping med familjen.
2: Ja, om man ser mot rallys perspektiv såklart så är det ju lite annorlunda. Jag har ju varit och tagit husbil och med hela familjen. Och det är någonting vi har gjort i många, många år med både crosskarten och rallycrossen och allt vi har hållit på med. Och det är ju väldigt vanligt inom Formel 1 och amerikanska sporter. Men i rally är det ganska ovanligt. Men vi väljer den delen. Vi tycker det är mysigt, avslappnande. Slipper man hyrbilar och flyg och fram och tillbaka. Så det är ganska lugnt och fint.
3: Vad gör ni då liksom när ni kampar runt sådär?
2: Nej, i Finland är det ju inte många ställen att hitta, men det är väl att hitta någon campingplats och någon liten sjö kanske, simma lite och bada bastu och spelar vi mycket kort då, extremt mycket kort.
3: Vem är bäst på det då?
2: Ja, det är jag och pappa. Ja, mamma vann faktiskt igår kväll, men annars brukar det vara jag och pappa som vinner mest.
3: Vad är det ni spelar för någonting då?
2: Oj, det är ett hemmagjort spel. Är det, som farmor har hittat på, som jag har spelat i många år. Så att, det är ett helt eget Solbergsspel.
3: Det här upplägget då med att kampa sig till tävlingarna. Förra året så gav det ju seger i Estland och sen tidig avåkning i Finland. I år andra plats i Estland. Och vad ska vi då tro om Finland?
2: Ja, klart. I fjol var det tufft att komma tillbaka till rally 2. Nej, jämnt efter man har vunnit rally 1, men... Men i år så tror jag ser det på det annorlunda. Det är klart, jag känner det var bra rebuild i Estland och kom bra in i det igen. Får lite självkänsla och fick väldigt viktiga poäng. Och jag tror attityden blir väl lik för i helgen. Kanske vrider upp farten lite som jag hade på söndagen i Estland. Men det är ju första gången i rally 1 i Finland sen jag var i Hyundai, så att det är klart lite erfarenhet saknas ju, men känslan är i alla fall där, så att vi får göra det bästa vi kan och hoppas på ett bra resultat och målet är ju såklart att prova och vinna, det är ju varje gång, men får se lite hur känslan är.
3: Men det finländska VM-rallyt, det är ju ett rally som du har blandade upplevelser ifrån. Det har varit i stort sett krasch eller seger, alltså himmel eller helvete. Varför är det så? Varför blir det antingen det ena eller det andra?
2: Ja, jag tror frågar du vilken chaufför som helst så är det lite så när man åker till Finland. Det går så extremt fort och man ligger på limit mycket och som jag sa, frågar du vilken chaufför som helst så tror jag de kan ha jättebra minnen och jättedåliga minnen. Och det är en sån typisk tävling att det är så svårt och går så fort och marginerna är små och har du fart så kan det antingen gå väldigt bra eller så ibland kan det gå lite dåligt. Så att det är så rally Finland är lite. Men det är också en otroligt svår tävling. Så att, och det är mycket nya vägar i år, så klart det hjälper ju för mig, hoppas jag, när många har mycket erfarenhet med rallyt härifrån, så att, jag hoppas ju på en bra tävling och bygger på den där känslan jag har i Estland på slutet där.
3: Du startar som femte bil, vilken betydelse har det liksom, fördel, nackdel så?
2: Vi hade ju hoppats på att det skulle vara ganska tört, men nu har det ju regnat extremt mycket här de sista veckorna och regnar ju fortfarande, så att den startpositionsfördelen den är ju lite borta nu kanske, men jag hoppas att det törker upp fort och inte regnar så mycket mer från och med imorgon då. Så att, och fredag kanske är lite lösare sträckor, så vi hoppas ju på att man kan ta lite fördel av att starta lite längre bak. Lite i alla fall, jag tror inte det blir så mycket den här gången, men lite i alla fall.
3: Andra platsen i Estland då, vad har den betytt för dig så här, när du har hunnit sjunka in lite grann?
2: Nej, jag tror det var viktigt för självkänslan och komma upp på fötterna lite igen. Jag har haft några pallplatser på grus nu i år och förlorade en seger i Afrika där för exempel. Så det är klart, på grus har ju känslan varit jättebra, men på asfalten där och farten var det jättebra. Men kanske saknade lite erfarenhet och fighta hela vägen och nu är ju känslan att bygga upp lite självkänsla igen nu när grusen har börjat och få lite bra placering och bra poäng, viktiga poäng. Och det är det som är målet att bygga på för resten av säsongen.
3: Vad skulle du ge dig själv för betyg så här långt in på säsongen?
2: Ja, den har jag fått ett par gånger. Den har jag redan tänkt ut. Jag tycker fartsmässigt, prestationsmässigt så tycker jag ju att jag har sagt en 8. Men om jag tänker resultatmässigt kraft så kanske en 5-6 där någonstans.
0: Det berättar Oliver Solberg inför det finska rallyt för P4 Värmland, då reporter var Aron Eriksson.

0: Light Up med Kylie Minogue i Sportextra.
1: Det bjöds inte bara på mål och dramatik under sommarens fotbolls-VM. För medan miljontals supportrar fyllde läktarna i USA, Kanada och Mexiko gick även kioskerna på högvarv. Nästan 700 000 varmkorvar slank ner under mästerskapet. Men den siffran är inte ens i närheten av det som gick åt mest. För i arenorna såldes det över 5,5 miljoner öl. Med en total publik på över 6,8 miljoner gick det lite slarvigt räknat nästan en öl per åskådare. Dracks det inte öl så dracks det läsk och vatten där det såldes totalt 4,6 miljoner flaskor och burkar. Arrangören FIFA konstaterar att under mästerskapet gick åt tiotusentals varmkorvar och hundratusentals drickor varje dag.
0: David Nyström med koll på siffrorna. Det om fotboll. Mer fotboll har vi ju att hålla koll på ikväll, va, Lukas?
2: Ja, precis. För Mjällbys motstånd i den tredje kvalrundan till Champions League kommer ju avgöras ikväll. Det är ju Slovan Bratislava från Slovakien som möter Iberia från Georgien. Och det är ju slovakerna som har med sig 2-0 från första mötet. Just nu är de 18 minuter in i matchen och det står 0-0. Så att något av de här lagen blir det i alla fall för Mjällby i den tredje omgången i kvalet till Champions League.
0: Men för varje minut som går, alltså, desto mer troligt att det blir Slovan, heter de så, Bratislava?
2: Ja, Slovan Bratislava, precis. Och Iberia behöver ju göra någonting, känns det som här, ganska snabbt och börja starkt för att kunna ta sig vinnande ur den här matchen.
0: Mjällby redan vidare till den tredje Champions League-kvalomgången i alla fall, och vet ju att de får åtminstone spela Conference League-ligaspel som sämst i höst. Det finns ju tre andra svenska lag som fortfarande har chansen, möjligheten att ta sig ut i Europaspel till hösten. Alla dessa tre spelar imorgon och då ska det avgöras om de till att börja med då tar sig till sina respektive tredje kvalomgångar. Det handlar ju om Hammarby som kvalar till Europa League, har med sig 1-1 från första mötet mot Anderlecht. Det handlar om Gais som ska möta Nordsjälland i den andra matchen i returmötet. Då alltså på bortaplan, Gais vann ju det första mötet med 1-0 i kvalet till Conference League. Bra möjlighet där. Desto sämre gick det för IFK Göteborg som förlorade med 2-1 mot Levadia, men nu är fortfarande med i matchen. Men ny tränare och allt så ställs de mot estländarna på bortaplan också den matchen imorgon. Så att alla svenska lag där har ju fortfarande chansen, och dessa matcher hör ni i morgondagens Sportextra.

0: Goliath med Smith & Tell i Sport Extra.
1: Där vi nu ska lyssna på Radiosportens senaste dokumentär Sir Mo Farah, hemligheten och misstankarna.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
4: It's not fair. It's not right.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
4: And she said, if you ever want to see your family again, don't say anything.
8: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
5: Det är svårt att sätta sig in. Svårt att förstå.
4: I'm really angry at this situation.
2: Mo Farah tar sitt andra OS-guld på hemmaplan i London sommaren 2012.
8: Det kändes som att läktaren bokstavligt talat skakade till i samma stund som Mo Farah korsade mållinjen. Det var bland de maffigare idrottsögonblick jag upplevt faktiskt, det ska jag ärligt säga.
2: Det ska bli ytterligare 2 OS-guld och totalt 6 VM-guld. Han är en av de absolut största friidrottarna i världen.
9: Mo is the greatest sportsman that Britain's ever had.
2: Med sitt alltid lika breda leende är han älskad i sitt hemland Storbritannien och adlad av drottningen. Samtidigt som han bär på en hemlighet.
5: Jag förstår ju att det var hemligt. Att han inte var redo att berätta då.
2: 2022 avslöjar han det han dolt i över 30 år.
4: Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
2: Det här är Radiosporten dokumentär om Mo Farah, ett program av Therese Hallman från 2026. Jag heter Alexander Lundholm.
5: Det var kring 2004-2003 någonstans där.
2: Mustafa Mohammed är 24 år och en av Sveriges bästa löpare. Han kallas för Musse och han möter en ung britt som kallas för Mo. Det är Mohammed Farah.
5: Jag var på träning-EM och han var fortfarande junior då. Och jag var senior och såg honom och märkte till att han var duktig.
2: Mo är en lovande junior från London. Han sticker ut på banan men också vid sidan av.
5: När det är sån här mästerskap så är det bankett efteråt. Det här partystämning. Då var han ju, märkte han mer, för då var han var ganska vild.
2: Mo har alltid haft svårt att sitta still.
4: I couldn't see myself having getting a decent job and working in the office. I just can't do it. I just can't concentrate more than 5 seconds.
2: För CNN berättar han att han inte kan koncentrera sig i mer än 5 sekunder.
4: So for me I had to stay active and you know, running.
2: Vänskapen med Mustafa Mohammed växer på höghöjdsläger i Kenya, Etiopien, Sydafrika och Schweiz.
5: Och då kan de allt från vi spela kort ibland, bara sitta och prata om allt möjligt, träning, livet. På många läger så brukar han med sig, han gillar att spela PlayStation, FIFA.
2: De har mycket gemensamt, båda med ursprung i Somalia. Men det är något som skiljer dem åt. Strukturen kring Mo är skakig. Han kommer ofta utan egen tränare och har inte alltid ett strikt upplägg.
5: Busig, tramsig, inte riktigt koll på allt.
1: Strax ska vi ner till Göteborg och friidrotten.
2: Det är sommaren 2006 och Europamästerskap i friidrott. Nya Ullevi är fullsatt inför 5000 metersloppet.
10: Mohammed Farah från Storbritannien, Mo som han kallas där borta. Han har i år sprungit på 13.09, en kanontid. Tvåa i England genom alla tider, har gått om både Cram och Ovett på den listan.
2: Mo är 23 år, hans första stora mästerskap. Han leder på upploppet.
10: Det verkar som det ska bli brittisk guld. Om inte spanjoren kan svara med 100 meter, nu går spanjoren upp utvändigt. Fortfarande Farah som leder, nu kommer Jesus i Spanja med långa spanska kliv och han går väl om. Farah kan inte svara.
2: Silver, omsprungen på sista meterna av Jesus i Spanja. Men det är tydligt att i den unga britten så finns något.
5: Jag såg i alla fall av många andra att det var en väldigt stor talang.
2: ett år senare ser Mo Farah fram emot VM i Japan 2007.
4: We're going to see what happened at the World Championship and hopefully want to do the best I can.
2: Han blir sexa på 5000 meter. Än är han inte där.
5: Lite för oseriös, lite för mycket festande. Man såg att får han ihop det och blir mer seriös, fokuserad, så kan det bli riktigt bra. Men att det skulle bli så bra som det blev, det trodde jag inte.
2: Men vad som krävs för att ta steget till toppen, det vet ingen ännu. Inte ens Mo själv. Hösten 2009 är det bröllop på ett slott i södra Halland. Det är Musse som gifter sig med Hanna Johansson. De har planerat bröllopet efter säsongen så att så många friidrottare som möjligt kan komma.
5: Han och hans flickvän var då, Tanja, var där.
2: Mo och Tanja, de har känt varandra sedan grundskolan. Nu är de ett par. Tanja har en dotter från ett tidigare förhållande som Mo ser som sin egen. Och Musse och Hannas bröllop ska snart följas av ett till.
5: Det dröjde inte länge innan jag fick själv inbjudan till hans bröllop i London. Det var annorlunda.
2: Och Musse märker något efter bröllopet. En förändring i Mo.
5: Ja, jag tycker att det kommer ungefär samtidigt där, alla den här seriositeten och uppoffringarna i samband med han träffade Tanja. Nu gjorde inte han det bara för sig själv, idrottandet.
2: Mo Farah har nu en familj och det börjar synas i resultaten. 2010 tar han dubbla guld under EM i Barcelona. Men trots framgångarna ser Musse att det är något som fortfarande saknas.
5: Jag kommer ihåg på en hel många läger, exempelvis han, bland annat inför OS 2008 i Peking. Han var helt i en bra form, men fick inte ihop eller, träningen riktigt, körde för tufft. Han har inte ens någon tränare med sig på plats.
2: Ingen struktur, ingen kontinuitet. Han tränar för hårt eller för lite. Ibland med Musses tränare och ibland ensam.
5: Så tror han behövde också en tränare som är med hela tiden, så ser honom som ger den här feedbacken direkt att nu är du sliten, nu kan du hoppa över sista intervallen exempelvis, eller leda honom mer.
2: Det finns en tränare som Mo ser upp till, Alberto Salazar. Han är baserad i USA.
8: Ja, men Salazar var ju en av världens bästa maratonlöpare i början på 80-talet.
2: Stefan Holm, Radiosportens expertkommentator.
8: Han var väl Boston Marathon en gång och vann New York Marathon tre gånger. Han hade naturligtvis idéer om hur han skulle träna löpare och göra löpare ännu bättre.
2: Mo Farah undersöker möjligheten att få ingå i Alberto Salazars team.
5: Att vara faktiskt på plats, inte någon han träffar då och då, utan hela tiden även vardagen. Bra träningspartner, bra så att säga, miljö och även ekonomiskt, för det var Nike som betalade allt det här och även betalade honom bra.
2: Alberto Salazar driver Nike Oregon Project, ett världsunikt träningskoncept i Eugene i Oregon.
8: Oregon Project började väl i slutet på 90, tidigt 00-tal där, med att man skulle få fart på amerikansk långlöpning framförallt. Och då anställde man ju då Alberto Salazar som tränare och hade ytterligare team runt honom och kryddade då de här löparna med ett antal utländska löpare, däribland Mo Farah.
2: Det är 2011 och Mo kommer till Eugene. I en sponsorsintervju säger han att han trivs med sin nya tränare.
4: Oh yeah, definitely 100%. I'll say Alberto has done a great job for me. Training's changed a lot. Doing a lot more quality work, a lot more gym. Having not doing any media or anything else, you can just concentrate on training.
2: Förändringen syns inte bara i tiderna. Den märks i hur Mo springer loppen.
5: Och det var tydligen Alberto bra på liksom att taktiska. Han blir liksom, det blir fokus på mästerskap, att vinna medaljer.
2: Mo Farah har nu hittat det som saknats. En tränare, en miljö och en väg framåt. Men det beslut han just tagit, att gå med i Nike Oregon Project, kommer att förfölja honom i resten av karriären. För runt Alberto Salazar finns rykten.
3: Farah's going for gold! Gabriel Maskell can't respond! Here comes Lang!
2: Under VM i Sydkorea 2011 blir det guld på 5000 meter.
3: Mo Farah takes the gold.
2: Mo Farah är bäst i världen.
3: What a performance from Mo Farah.
8: Han förlitade sig ju alltid på att han hade en fantastisk spurt. En lång spurt, ofta 300, nästan 400 meter kunde han dra ifrån de andra på.
6: He kisses the ground in celebration.
2: Men på 10 000 meter blir det bara silver.
5: Väldigt revanschugen efter förlusten där han trodde egentligen där han hade störst chans när han blev tvåa. Så han blir ju ännu hungrigare. Det är klart, med stundande OS på hemmaplan så var han väldigt motiverad. Och nu har han också tagit det steget och känner att han kan vinna och vara bäst i världen.
11: With all our hearts, med enorm glädje och oändlig förväntan, så önskar vi er nu välkomna till kvällens festbubblande kittel.
2: Augusti 2012, OS i London. Drottning Elizabeth kommer inflygande med Daniel Craig som James Bond.
12: Jag kommer att missa landningsplatsen väl. Nej, skickligt styr drottningen med vänsterhanden in sin kapsel, sin fallskärm.
2: Men för Mo Farah är det här inte bara ett OS. Det är hans stad, hans publik, hans arena. I Storbritannien har hypen byggts upp och förväntningarna är enorma.
8: Och London var ju när det verkligen drog igång på riktigt, kan man väl säga.
2: Nu ska det visa sig om alla påkostade träningsmetoder betalar sig. Men samtidigt är något annat stort på väg att hända. Tanja väntar tvillingar. Och Mo, som själv är tvilling, vill vinna för dem.
5: För att han ville ha guld till tvillingarna. Han vill inte ge guld till ena och silver till andra.
2: Men för att inte tappa fokus gör paret en överenskommelse. Om barnen föds före 10 000 metersloppet så får ingen berätta det för Mo. Just nu finns bara OS på hemmaplan.
13: 10 000 meters finalen, startskott alltså.
8: Igen. Händer nu då? Klickar du pistolen eller?
13: Beväg de här killarna.
2: Precis före finalen har två brittiska guld bärgats. Jessica Ennis Hill i sjukkamp och Greg Rutherford i längdhopp. Den 4 augusti 2012 går till historien som Super Saturday.
14: Storbritannien på väg mot ett 10 000 meters guld. Om inte Tarico Bekele kan svara. Nu kommer också amerikanen Galen Rupp i ytterspår.
2: Alberto Salazar har med två löpare i guldkampen. Galen Rupp för USA och Mo Farah.
14: Snart bara 100 meter kvar. Det är Mo Farah, Storbritannien, som leder fortfarande. 100 kvar. Farah leder. Nu kommer Tarico Bekele. Nu kommer Galen Rupp. Mo Farah försvinner iväg. Galen Rupp försöker svara. Men det blir ett guld. Det blir ett nytt guld i Storbritannien. Och till Mo Farah. Det är osannolikt. Och hör på detta.
2: Mo springer ett R-varv och plötsligt syns en flicka springa mot honom. Det är dottern och han lyfter upp henne. Bakom henne syns Tanja med en stor mage. Tvillingarna är inte födda än. Och en vecka senare är det 5000 meter.
8: Det var ju mycket snack inför 5000 meter om man skulle kunna göra den där dubbeln då. Det var väl ingen som hade gjort det sedan Lasse Wirén 1976 tror jag. Jag tror att det är viktigt att man ser det som två olika tävlingar. Nu har jag tagit hitsmetersloppet. När det är klart, nu ser jag fram emot nästa lopp.
2: På Olympiastadion i London följer 80 000 åskådare varje steg i 5000 meters finalen.
15: But Mo Farah gritting his teeth now.
2: På BBC:s kommentatorsplats är stämningen på bristningsgränsen.
15: The arms have got to pump, the knees have got to come up high. He's got to find something extra. He's got to kick hard. Come on, Mo Farah. Gabriel Maskell is coming, but I think he's gonna get there. Farah is gonna make it. Two gold medals for Great Britain. Beautiful.
16: Farah med 50 meter kvar leder. Kommer greja det. Han gör det. Farah tar det.
17: Greja det.
16: Ja visst, där i mål. Och lyssna, lyssna, lyssna.
8: Jag satt på övre etage på Olympiastadion i London. Det kändes som att läktaren bokstavligt talat skakade till i samma stund som att föra korsade målningen. Det var bland de maffiga idrottsögonblick jag hade upplevt faktiskt, det ska jag ärligt säga.
5: Ja, det var häftigt. Det finns inte något större än att dels OS är störst och sen vinna och så på hemmaplan, hemmapubliken. Och inte bara ett guld, två guld, det är... Ja, det är svårt att fatta. Och det stödet han hade hemma, publiken.
1: Ja, här hörde vi första delen av dokumentären om Mo Farah, hemligheten och misstankarna. Ett program av Therese Hallman, gjort nu här under 2026 och inläst av Alexander Lundholm. Slutmixat av Alma Segerholm. Och det blir ju mer utav det här i Sportextra ikväll. Efter klockan 9, om en knappt 10 minuter eller något i den stilen, så drar vi vidare med del 2. Då kommer det handla om dopningsmisstankar och så småningom också del 3. Om den där hemligheten som vi pratat lite om redan. Här är Sportextra.

0: Pump It med The Black Eyed Peas i Sport Extra, där det nu ska handla om golf.
1: Ja, på damsidan, det är fyra svenskor ju som peggar upp imorgon då på British Open då det ska avgöras. Det är Linn Grant, Maja Stark, Anna Nordqvist och Kajsa Arvefjäll. De ska ju jaga den här åtråvärda major-titeln. Och Ingrid Lindblad, hon är ju första reserv och behöver ett sent återbud för att komma in i tävlingen.
2: 2026 har givetvis varit lite trögare. Det var ett exceptionellt 2025. Maja Starks US Women's Open seger är ju det största som har hänt inom svensk golf sedan Stensons triumf. Så ett år som utmärker sig, och det är egentligen inte vanligt att vi får multipla segrar heller på USA-touren. Det hade gått några år innan dess. Vi har exempelvis Ingrid Lindblad har visat att hon kan prestera på den allra högsta nivån tidigare. Det är inga frågetecken kring vad Linn Grant har kapacitet för, men just nu in i en svacka. Maja Stark har däremot börjat jobba sig i rätt riktning igen, så vi får se det här som ett hack, för det är det definitivt. Men jag ser ändå inte som att det är becksvart framåt.
3: Man skulle kunna vända på det att det ser ändå rätt lovande ut på något långsiktigt sätt.
2: Långsiktigt så kan vi börja titta på namn som är Örtengren exempelvis, amatören som vann på Hills Ladies European Tour-tävling och pluggar och spelar för Stanford, tagit sig in i major-tävlingar. Väldigt intressant namn att följa framåt, och det finns några till, exempelvis Svarvar och så, som kommer att bli väldigt, väldigt spännande att se vart tar de vägen när de tar sitt nästa steg.
3: Och för Radiosportens lyssnare, stort intresse inför OS 2028 då. Kommer vi ha några svenska medaljförhoppningar där inom golfen?
2: Det tror jag definitivt, för det är också det är en vecka som så att säga fält, ett lite mindre fält kommer dit på. Så rent procentuellt så tror jag absolut att vi har det. Och Åberg då, fortsätter han i den här inriktningen, så kommer han tillhöra en av medaljfavoriterna där borta. Och jag tror säkerligen vi har något namn på damsidan också som kommer att kunna ställa sig på samma nivå. Så absolut, det har vi goda förhoppningar om.
0: Säger svensk golfs Erik Fransén till Radiosportens reporter Martin Hedberg.
1: Och vi håller oss kvar i golfen och en ny tävling.
4: En ny golftävling med namnet Battle of the Vikings har presenterats, men Sverige petas. Istället är det Norge och Danmark som årligen ska göra upp på golfbanan. Tävlingarna inleds från och med 2027 och spelet kommer pågå under två dagar, en i Norge och en i Danmark. Viktor Hovland och Kristoffer Reitan kommer vara lagkaptener för det norska laget nästa år, medan det danska laget leds av bröderna Nikolaj och Rasmus Høygård. Det händer verkligen saker nu, vi samarbetar med danskarna och utnyttjar rivaliteten. Vi sporrar varandra att bli bättre, säger Viktor Hovland på en presskonferens i Oslo. Varje lag kommer bestå av 12 spelare, både män och kvinnor. Syftet med tävlingen är att, citat, spegla den nordiska talangutvecklingen, slutcitat. Men Sverige hålls alltså utanför.
1: Och reporter där var David Nyström.
0: Här är Sportextra som sänder i 40 minuter till. Sen är det dags för Karlavagnen i P4. Ikväll med dig, Tony Irving.
5: Hej, det är Sigge Lucas nu. Hoppas ni mår bra.
0: Hallå där, ja, det gör vi.
1: Väldigt bra.
0: Vad ska du prata om ikväll, Tony?
5: Vi har en fantastisk tema, men först vill jag säga att slussen är öppet så folk kan ringa in och prata med mig live. Det är 020 22 10 30. Och vet du vad? Kvällens ämne, det du ärvt men som inte går att ta på. Och vet du vad? Vad har du ärvt som inte går att ta på, Sigge?
0: Ja, jag har väl ärvt en del grejer till exempel. Jag tänker kanske framför allt på ett minne som, jag ska inte kritisera det allt för mycket, men har väl sina för- och framförallt nackdelar. Av mina föräldrar då, tänker jag framförallt på.
5: Så du har ärvt ett minne som du är det negativt för dig?
0: Jag kommer ihåg mycket sådana här sportgrejer och så, så det kan ju vara bra på jobbet. Men jag är väldigt dålig på att komma ihåg vart jag har lagt saker till exempel. Det är då båda mina föräldrar, så att det skyller allt på dem.
5: Och vilken av de föräldrar är du mest lik?
0: Ja, det där är ju en evig fråga kan man säga. Men ja, det är väl den här tråkiga blandningen kanske.
5: Så du är hälften mamma, hälften pappa?
0: Skulle nog säga det.
5: Det är bra sidor och det är sämre sidor.
0: Ja, de båda sämre sidor kanske. Nej, jag vet inte.
5: Det är precis det här som kvällens tema handlar om. Där du är, men som inte går att ta på.
0: Vad har du ärvt för någonting, Lukas?
1: Ja, men kanske rytmen, men jag vet inte. Det känns inte helt rätt att säga det till Tony Irving. Det känns som att han har också rytmen ärvd, eller hur?
5: Ja, jag har rytmen i kroppen, men var har du rytmen?
1: Ja, den sitter
5: i fötter.
1: I fötterna, men lite överallt kanske. Spänstigheten har jag också ärvt, tror jag. Det har i alla fall fått höra från mamma hela livet, att det är därför jag är snabb, kommer från henne. Den kan man väl inte ta på, eller?
5: Ja, men det är bra. Det är bra saker du har ärvt, men vad är det negativa du har ärvt?
1: Oj då, det negativa jag har ärvt. Det blir ju jättesvårt att komma på det just nu.
5: Du får, det är lite djupa samtal vi
0: du
5: har.
0: Du får vänta här lite, Lukas, och ringa in till Karlavagnen här. Det drar ju alltså igång om 37 minuter i P4. Tony Irving, kan du berätta en gång till hur man ska göra om man vill vara med i programmet?
5: Såklart, du kan ringa in och prata med mig live på 020 22 10 30. Slussarna är nu öppet, men du kan också mejla in karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Underbart,
5: tack.
0: Tack så länge, Tony.
5: Tack själv, ha det bra.
0: Detsamma, hej. Detsamma. Här är Sport Extra som fortsätter. Vi ska tillbaka till den där dokumentären om löparstjärnan Mo Farah och dopningsmisstankarna i del 2 här om en stund. Men allra först i Sport Extra en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
6: Över 130 svenskar har evakuerats från den grekiska ön Lesbos efter att en brand bröt ut där i morse. Martina Krantz är pressansvarig hos researrangören Apollo.
7: Vi har 134 svenska resenärer som har evakuerats i nuläget från orten Plomari på Lesbos i Grekland.
8: Och hur har reaktionerna varit hos gästerna?
7: Det är klart att det är en speciell situation, men den senaste uppgiften jag har är att det har gått lugnt till och att det är en, under omständigheterna, en lugn, okej stämning. För tillfället så är de på en strand i väntan på mer information.
6: Alldeles nyss kom beskedet att de evakuerade svenskarna har fått återvända till hotellet igen. Martina Krantz på Apollo intervjuad av Julia Eriksson. Kenyanska viltvårdare har inlett en utredning sedan 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad. Det var mellan 24 juni och 24 juli i år som elefanter av ännu oklara orsaker dog i nationalparken Amboseli, Kimana-reservatet och området Koko Ranch. Det här uppger den kenyanska viltvårdsmyndigheten. Preliminära prover har påvisat ett potentiellt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Den irländska musikern och Commitments-skådespelaren Glenn Hansard är död. Han omkom i en motorcykelolycka i Dublin i morse, rapporterar irländska medier.
9: Han vann en Oscar för bästa låt för Falling Slowly, skriven till filmen Once 2008. En film som delvis är inspirerad av hans liv och musik. Han var också sångare i bandet The Frames och i duon The Swell Season tillsammans med pianisten Marketa Irglova. I oktober i år skulle Glenn Hansard ha besökt Sverige för en spelning på Nalen i Stockholm. Han blev 56 år gammal.
6: Rapporterade Kulturnytt, Janne Saristo.
0: Tack så mycket för det, Leif. Här i Sportextra ikväll har vi ju inte jättemycket liveidrott. Ja, om vi ska vara helt ärliga, ingenting som vi bevakar på nära håll. Lukas, vi ska snart tillbaka till dokumentären om löparstjärnan Mo Farah. Men det händer ändå grejer. Det spelas vissa matcher som det finns svensk intresse i den här kvällen.
1: Ja, precis. Mjällbys motstånd i den tredje kvalomgången till Champions League ska bestämmas ikväll. Och det ser faktiskt ut som att det kommer att bli Bratislava som Mjällby får åka till den tredje omgången. För de leder just nu Slovan Bratislava mot Georgien motståndet där. Det är 1-0 nu i den här matchen. Det är halvtid just nu och man leder ju sammanlagt med 3-0 där. Vilket blir svårt att hämta upp kanske så här. Så att vi får väl se hur det går.
0: Om en timme ungefär så får ni som är Mjällby-supportrar kasta er på och boka de där flygbiljetterna och matchbiljetterna och boendena i den slovakiska huvudstaden, verkar det som, om ni vill se nästa kvalrunda i Champions League-spelet.
10: Sommartid i P4.
11: Vad gör man på en burnout? du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
12: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
10: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
12: Jag måste bo på hotell.
0: Här i Sport Extra ska det nu handla om del 2 av dokumentären om löparstjärnan Mo Farah, hemligheten och misstankarna. Vi tar vid under hans framgångar i hemma-OS i London 2012.
13: Mo Farah klarar av favorittrycket och tar den efterlängtade dubbelsegern.
14: It's an unbelievable feeling. Olympic doesn't come around often and comes around in your hometown. And, you know, as an athlete you dream to become an Olympic champion, but for me to become an Olympic champion twice is unbelievable.

0: Det gäller att smida medan järnet är varmt. Och britterna är ju väldigt bra på att ge ut sportbiografier. Det finns väl knappt en Premier League-spelare som inte har gett ut en självbiografi. Så det är klart att Mo Farah gör det när han vinner dubbla OS-guld. Det säger sig ju självt.
1: I boken berättar Mo om sin uppväxt, om Somaliland, om inbördeskriget, om hur han kom till England med sina föräldrar som nioåring, om hur hans tvillingbror blev kvar på grund av sjukdom. Men Mo berättar inte hela sanningen. Den verkliga historien håller han hemlig.
2: Nej, han var inte redo att berätta hela sanningen.
1: Utanför löparbanorna har Mo ett lyckligt familjeliv med Tanja och barnen. Och själv har han blivit mer än en löpare. Han är en nationell ikon.
2: Alltså, i England märkte jag att han var väldigt stor, helt klart. Det som också uppspelt var att han var ju populär och stor även bland andra idrottare. Så på läge så kunde ju andra duktiga idrottare komma fram liksom och lite starstruck.
1: Men Mo är inte klar.
2: Det som jag tycker är imponerande är att han inte är nöjd och mätt efteråt, utan han faktiskt är lika hungrig. För det är en sak att ha den här hungern när man ska ta sig till ett och vinna första gången. Och för det är det största man drömmer om, att vinna ett OS-guld exempelvis. Att göra det och fortfarande ha kvar den här hungern. Man ser några unika idrottare som Usain Bolt eller Duplantis som vi ser nu.
1: För Mo fortsätter. VM i Moskva 2013, dubbla guld. Under VM i Peking 2015 så gör han det igen. Och de brittiska kommentatorerna kallar honom för den största genom tiderna.
3: Mo is the greatest sportsman that Britain's ever had.
1: Mo Farah är återigen dubbel världsmästare.
4: Tonight to come out here and to make it double, it means so much to me. I was on the phone to my wife and thinking, yeah, I was kind of getting nervous since the first time I've been for a little while, you know, kind of a bit nervous, but you know, it happens. You just have to get through it.
1: Under tränaren Alberto Salazar lägger han vinst efter vinst till sin meritlista.
4: Thanks to all the medical team, everyone's been around, great team spirit, and it's just, you know, it's amazing to do it.
1: Men medan Mo dominerar på banan börjar misstankar väckas runt hans tränare Alberto Salazar och runt Nike Oregon Project om metoder som kanske går över gränsen.
0: Ja, det pratades ju ganska mycket om de här höghöjdshusen, just om det verkligen var tillåtet eller inte. Det fanns väl inget förbud emot det egentligen, men det kanske var moraliskt felaktigt, kan man tycka. Därför att man drar ju en fördel av att man då så att säga bor på hög höjd medan man tränar på låg höjd.
1: Redan 2012, strax efter OS i London, hör en visselblåsare av sig till USA:s antidopningsbyrå. Det är en assisterande tränare som ingår i Salazars tränarteam. Han har god insyn i vilka metoder som används och ber byrån att undersöka vad som pågår i Eugene.
0: Jag tror att det blir nog lätt så i ett sånt här projekt att någon känner sig förfördelad, någon kanske inte får vara kvar i gänget längre, någon tycker att någon får fördelar som jag inte får, och det är nog lätt att någon också blir lite avundsjuk och gärna skvallrar om det pågår någonting som inte riktigt är enligt lagens råmärken, och det blir en del skitsnack. Men i det här fallet så var det ju ändå att det låg en del bakom det, det var ju ganska uppenbart.
1: Men visselblåsandet leder inte till någonting. Salazar fortsätter som tränare, men misstankarna fortsätter att växa. 2015 släpper BBC en dokumentär om dopningsanklagelserna mot Nike Oregon Project och dess huvudtränare Alberto Salazar.
5: It's a story where there are claims of cover-up and hypocrisy by a British Olympic legend. A story that's taken me to the other side of the globe to investigate allegations about one of the world's most famous athletics coaches, Alberto Salazar, the man who steered Mo Farah to Olympic gold.
0: Det pågick nog en del medicinska experiment som var både på gränsen eller över gränsen för det tillåtna.
5: As part of a year-long investigation, I've heard a number of other allegations, including that Salazar experimented with testosterone to see how much would trigger a positive drugs test.
1: Även Storbritanniens friidrottsförbund hamnar i blåsväder. De har anlitat Alberto Salazar som konsult i sina landslags- och elitprogram. Och nu får även Mo Farah kritiska frågor.

0: frågor, för brittisk press vill veta allt.
1: I spoke to Alberto last night and I got on the phone and I said to him, Alberto, what's going on?
0: I Channel 4 säger Mo Farah att han är oskyldigt neddragen i smutsen.
1: So he goes, Mo, I can prove this to you. These are just allegations. I'll show you some evidence. I'm really angry at this situation. It's not fair. It's not right. Yeah, I haven't done anything, but my name's getting dragged through the mud.
2: Jag vet att det är ett tillfälle i, jag var på träningsläger i Portugal, och då var det två journalister som hörde av sig brittiska och ville prata med mig.
0: Journalisterna utger sig för att vara managers och att de vill prata om svenska löpare, och Musse tror på dem.
2: Jag var väldigt, vad ska man säga, godtrogen, och jag trodde att de var managers, så de försökte lura mig helt enkelt och börja prata om doping och ja, men hur är det liksom, man måste, det är klart på den nivån gör väl alla det, och hur gör du, hur gjorde Mo?
0: Efteråt förstår Musse att det är något som inte stämmer. Med hjälp av en journalist på Göteborgsposten så identifieras de. De är reportrar från en av Storbritanniens största tidningar.
2: Och det här var 2016, så det var ju inför OS i Rio. Och då hade han vunnit dubbla OS-guld, dubbla VM-guld två gånger. Och, så det är klart, det var ett OS-år, och då var det, ville de fokusera på Mo och se vad de kunde hitta.
0: De letar efter Salazar, efter dopning. Men det finns något helt annat. Något de inte vet om. Inte än.
3: Och där brinner nu en stor urna. En väldigt stor urna. Det här är OS-elden.
0: Det är 2016 i Brasilien. Och Mo gör det igen.
4: Mo Farah från Storbritannien ska ta sitt andra OS-guld i dessa olympiska spel. Precis som han gjorde i London. Nu trycker han till där borta med 150 meter kvar. Men amerikanen kommer tillbaka. Chelimo. Nu får Farah sig upp. Han ser ganska trött ut. Nu kommer Chelimo, amerikanen. Amerikanen Chelimo mot Mo Farah. Men Farah tänjer på stegen. Och det blir Mo Farah.
0: Dubbla guld, 10 000 och 5 000 meter. Trots allt som snurrar runt Salazar så vinner Mo. Och efter ännu ett guld under VM i London 2017 så fattar Mo Farah ett beslut. Han lämnar löparbanorna och Alberto Salazar för att satsa på maraton istället. Och han blir adlad av drottningen, Sir Mo Farah.
1: I walked in there, I was quite nervous, but she knew who I was, and then she asked me what would I like to do when I stop running, and I said I'd like to be able to help the next generation, next kids, and continue supporting younger generations, and she says that's amazing.
0: Inga dopningstester har någonsin visat att Mo dopat sig, men kopplingen till Salazar finns. Oktober 2019.
5: Friidrottstränaren Alberto Salazar, som har jobbat och fortfarande jobbar med världsklasslöpare, stängs av i 4 år för dopningsbrott för att ha organiserat dopning i sitt träningsprojekt Nike Oregon.
6: Den dopningsavstängde friidrottstränaren Alberto Salazar förlorar sin överklagan till idrottens skiljedomstol CAS. Han ska bland annat ha försett aktiva med testosteron och ha manipulerat med dopningsprov. Han är mest känd som tränare för den brittiska långdistanslöparen och fyrfaldige OS-vinnaren Mo Farah, som dock inte har anklagats för dopning.
0: Nike lägger omedelbart ner Oregon Project, och det blir värre. Nya anklagelser kommer, inte bara om dopning.
7: Det fanns ju även andra delar i det, och sexuella trakasserier var ju en sån.
6: Salazar har hela tiden nekat till brott och har också i ett separat ärende stängts av på livstid från tränarrollen i USA sen han anklagas för kränkningar av kvinnor i det så kallade Oregon-projektet.
8: Nya anklagelser pressar den skandalomsusade friidrottstränaren Alberto Salazar, och nu stäms 63-åringen tillsammans med företaget Nike av medeldistanslöparen Mary Kane på 175 miljoner kronor.
0: Hon anklagar honom för att ha kränkt henne känslomässigt, sagt att hon var för fet, att hennes kropp var fel.
7: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå. Och att en sån man tar sig den typen av friheter med unga idrottskvinnor är ju vedervärt.
0: Salazar har nekat till alla anklagelser och han och Nike når 2023 en förlikning i stämningsansökan från Mary Kane.
6: Där har han medgett att han har betett sig okänsligt men förnekar att det rör sig om övergrepp eller könsdiskriminering.
0: Alberto Salazar döms till livstidsavstängning. Mo har lämnat honom sedan 4 år, men åren med den nu dömde tränaren och tiden i Oregon fortsätter att kasta en skugga över hans resultat. Och det finns något annat också. Något från lång tid tillbaka.
3: Ja, mer om den där hemligheten som Alexander Lundholm insinuerar får ni del 3 strax här i Sport Extra. Therese Hallman är det som har gjort dokumentären om Mo Farah.

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling här i Sportextra, där vi nu ska lyssna på den sista delen av dokumentären Sir Mo Farah, hemligheten och misstankarna.
1: När Mo Farah återvänder till London lämnar han löparbanorna och blir maratonlöpare på heltid. Och direkt tar han sig upp i eliten. Men hemligheten som Mo har burit är kvar. Den har funnits där genom hela hans karriär. Men 2022 bestämmer han sig för att berätta den i en dokumentär på BBC.
2: The real story is I was born in Somaliland as Hussein Abdi Kahin.
1: Hussein Abdi Kahin, det är hans riktiga namn. Mo Farah, det namn som världen känner, är någon annans.
2: It's not my name or it's not the reality.
3: Så inleds den BBC-dokumentär som slagit ner som en bomb i Storbritannien. Nationens främsta olympier genom tiderna avslöjar nu en mörk historia. Han blev som liten offer för människohandel.
2: Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK.
3: Solskenshistorien om en flykting från Somalia som kom till England med sina föräldrar och kom att bli tidernas bästa långdistanslöpare och en adlad nationalidol är inte helt sann.
4: Förvåning. Svårt att sätta sig in. Svårt att förstå.
1: I sin biografi från 2013 hade Mo berättat att han kom till England med sina föräldrar när han var 9 år. Att hans tvillingbror blev kvar på grund av sjukdom. Men det var inte sant.
4: Jag hade en helt annan bild som han hade berättat på annat sätt innan. Så jag förstår ju att han att det var hemligt. Att han inte var redo att berätta då. Att det är klart han var tvungen att ha en annan berättelse såklart.
1: Den verkliga historien är mycket mörkare. Det är slutet på 80-talet och i Somaliland är det inbördeskrig. Husseins pappa dödas i kriget. Hans mamma kan då inte längre ta hand om alla barn.
2: I was separated from my mother and I was brought into the UK illegally under the name of another child called Mohammed Farah.
1: Hussein är 9 år gammal. En okänd kvinna tar med honom på ett flygplan till London. Hon säger till honom att det ska bli bra.
2: The lady, what she did wasn't right. I wasn't treated as part of the family. I was always that kid who did everything.
1: När de kommer till London börjar något helt annat. Hussein, nu Mohammed, tvingas arbeta i kvinnans hem.
2: So from the moment when I arrived in that house and meeting with the family and being there and being in that environment, it was so bad and I knew at that point my life was changed and I didn't have any contact with anyone.
1: Trafficking, barnarbete. I 2 år lever han så.
2: If I wanted food in my mouth, my job was to look after those kids, shower them, cook for them, clean for them. And she said, if you ever want to see your family again, don't say anything.
1: Han får arbeta för att få mat och uppehälle i ett främmande land med ett namn som inte är hans, utan att kunna berätta för någon. Men så får han börja i skolan. Han kan knappt engelska. Det går dåligt och han är frustrerad och stökig. Men det finns ett ämne han är bra på. Idrott. Alan Watkinson, idrottsläraren, ser något i pojken och vinner hans förtroende. Och en dag tar Mo till sig och med hjälp av en skolkamrat från Somalia som kan bättre engelska ber han att få berätta något för idrottsläraren.
5: Could I have a minute of your time and could I explain something to you?
1: Tillsammans med skolkamraten förklarar han att han måste arbeta i familjen han bor i och att han har det svårt där hemma.
5: It was a real bombshell.
1: Med det förändras hans liv. Skolan kliver in och hjälper honom bort från kvinnan. Han får flytta in hos en kompis familj. Där känner han sig hemma och omhändertagen. Alan Watkinson och de andra på skolan vet nu vem Mo egentligen är. Men de berättar aldrig för någon annan.
4: Det var bra att han fick deras förtroende och att de tog vara på det och inte svek honom på den punkten.
1: Genom hela Mos karriär, från tonåring till OS-guld, så håller de tyst. för hans skull.
6: Alltså måste ha varit ett trauma att bära det med sig. Och frågan är hur han klarat av det egentligen. Och hålla den bollen i luften samtidigt som man då har en otroligt framgångsrik idrottskarriär med allt vad det innebär då, med press utifrån och media och allt det där kändiskapet.
1: Varje intervju om barndomen, en risk. Varje fråga om familjen, ett minerat fält. Biografin 2013, en konstruerad berättelse.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är. Det måste vara oerhört psykiskt påfrestande i längden.
1: Men han gör det. Hussein Abdi Kahin lever som Mohammed Mo Farah. Vinner OS-guld, adlas, blir en nationell hjälte. Hela tiden med hemligheten. När BBC-dokumentären släpps 2022 så chockas många. Inte bara av hemligheten, utan av att ett barn kunnat leva så i Storbritannien.
4: Inte så länge sedan satt jag i ett taxibil i London. Det var på London Marathon. Det var en somalisk kvinna som körde. Och vi kom in på Mo såklart. Och jag förstod att det var blandat mottagandet bland somalisk communityn i England.
1: Vissa tycker att han borde ha berättat tidigare. Andra att han inte skulle ha berättat alls.
4: Och tycker att han fick jättebra möjlighet och chans tack vare det här. Att medan andra tyckte att det var förfärligt.
1: Men varför? Varför berättar han nu, efter 30 år? Mustafa Mohammed har sin teori.
4: Jag är bara spekulerad, för jag vet inte. Men det har varit väldigt intresse runt omkring. Jag vet till och med, de har åkt till Somaliland och försökt att hitta någonting där, journalister. Och, alltså innan han själv åkte dit. Och, så det har varit väldigt mycket fokus och hitta någonting i hans bakgrund, hans hemland, hans ja, men olika. Så han kanske kände att ja, men, då kan jag själv visa det.
1: Pressen, jakten, risken att någon annan skulle avslöja det först. Men när Mo själv får frågan säger han något annat.
2: And one of the reasons I really did it is because of my family. I just wanted to tell them, you know, this is the real story.
3: När Mo Farah nu väljer att berätta sin historia så är det för att utmana allmänhetens syn på människohandel och slaveri.
1: BBC söker kvinnan som förde Mo till London, men TV-kanalen får inget svar. Men hennes släktingar försvarar agerandet och säger att hon tog Mo till Europa för ett bättre liv och att det var vanligt att barn fick göra hushållsarbete. Men Mo Farah blev separerad från sin biologiska mamma som barn. Och först många år senare kunde han ringa sin mor.
2: And at that point that's when I first called my mom to know that your mom's okay and she's alive. And they're all okay. For me it was like everyone's okay.
1: I september 2023 blir Mo Farah 4 i The Great North Run. Det är sista gången han korsar mållinjen som professionell löpare.
2: Honestly, this is it. This is my final race. I'm retired, officially retired. As I'm talking to you right now, I'm a retired man.
4: Ja, men jag har frågat honom bara, liksom, hur det känns det. Och han tycker det är skönt. Jag tror inte han har något problem nu att hitta saker att göra som han tycker är kul. Han har de här One More Mile där han försöker motivera barn och inspirera till att röra på sig. Och många andra saker.
1: Hussein Abdi Kahin var pojken som kom till England och utsattes för trafficking. Han blev Sir Mo Farah. 4 OS-guld, 6 VM-guld och adlad. En av Storbritanniens största genom tiderna. Men skuggorna från åren med Salazar finns kvar. Och misstankarna om dopning.
4: Jag tror inte det, nej. Men det är, man kan aldrig veta helt. Men jag tror verkligen inte det. Jag har inte känt att han är den personen eller haft den anledningen. Han har talangen nog.
1: Ingen vet säkert, men för de som står honom nära finns en annan bild.
4: Och det tycker jag har varit både imponerande och roligt att han har varit fortfarande samma spralliga, roliga, busiga person.

0: Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär. Ett program som gjordes av Therese Hallman 2026. Inläst av mig, Alexander Lundholm. Fler avsnitt av Radiosporten Dokumentär finns i appen Sveriges Radio.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4.
1: Han är programledare i Drag Race Sverige, styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil och paradutropare vid Stockholm Pride. Och idag är Robert Fuchs dessutom P4 Extra-gästen. Vi pratar också om beredskapsodling och coolcation samt frågar Christer Fuglesang om han är tyngdlös på dansgolvet. P4 Extra torsdag som leds av Anders S. Nilsson drar igång klockan 13.04.
0: Halloween. Väldigt spänd på att höra där om det faktiskt är så att Christer Fuglesang är tyngdlös på dansgolvet i morgondagens P4 Extra, alltså närmast i kanalen om bara ett par minuter. Ja, men då är det ju dags för Karlavagnen. Sport Extra har nämligen tagit sig väldigt nära sitt slut för ikväll, Lukas, men det finns ju faktiskt en fotbollsmatch som pågår ute i Europa som vi håller lite extra koll på.
2: Ja, det är ju Mjällbys framtida motstånd i den tredje kvalomgången till Champions League, och Iberia från Georgien, de har kvitterat mot Slovan Bratislava. Det står just nu 1-1, men Slovan Bratislava leder ju totalt med 3-1, så det krävs ju några mål till från Iberia för att egentligen kunna ta och vända på den här matchen. Men vi får väl se egentligen var någonstans som Mjällby-supporterna med Douglas Nordenbelt vi pratade med igår, var han får åka någonstans. Blir det Slovakien eller blir det Georgien?
0: Och imorgon så får vi se hur det går för de andra svenska lagen i Europakvalen. Göteborg, Gais och Hammarby spelar allihopa. Ni hör deras matcher från när Sportextra drar igång klockan 7 imorgon kväll. Här i dagens program, om ni har missat inledningen på det, så har vi pratat mycket om FIFA och dagens uppgifter om att de ska ge uppemot 200 miljoner kronor extra till varje förbund som säger ja till det här förslaget att skapa ett nytt bolag som ska sälja ut 20% av rättigheterna till fotbolls-VM. Ni hör bland annat Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström på det här temat i appen Sveriges Radio under kategorin Sport. Vi som har jobbat med Sport Extra den här kvällen är vad gäller det tekniska Mariette Parling och Lotta Linderar, vad gäller det digitala och sociala Charlie Andersson Lidberg och Tova Strömberg. Och här i studion, jag som heter Sigge Sanner tillsammans med dig.
2: Jag som heter Lukas Nordén också.
0: Så är det, tack så mycket för ikväll. Och missa inte Karlavagnen nu som drar igång strax alltså med Tony Irving. Jag ska få berätta lite mer om kvällens tema om ni inte har hört det än så länge. Tack så mycket från Radiosporten för den här kvällen. Säg det.

Hej, jag heter Tony Irving och ikväll är det jag som sänder Karlavagen live. Slussen är nu öppet så du kan ringa in på 020 22 10 30. Glöm inte, du kan också mejla karlavagen@sverigesradio.se och vi finns även på sociala medier. Kvällens ämne, det du ärvt men som inte går att ta på. Det kan vara vanor, uttryck, värderingar, sätt att se på livet. Vad har du fått med dig hemifrån? Karlavagen live ikväll, temat är det du ärvt som inte går att ta på. Ring in 020 22 10 30.

0: Och det var Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Du lyssnar till Karlavagnen i P4. Slussen är öppet i 020 22 10 30. Och det är jag som heter Tony Irving som sänder det live ikväll. Kvällens ämne, det är det du ärvt men som inte går att ta på. Om jag ska välja något jag verkligen har ärvt hemifrån, så är det övertygelsen att man har ett ansvar att bidra till samhället. Att ett bra samhälle inte är något andra bygger åt oss. Det är något vi alla är med och skapa. Min mamma drev en volontärsverksamhet som levererade mat till äldre som bodde ensam. Hon arbetade också ideellt på sjukhuset med att stötta patienter som saknade anhöriga. Och hon organiserade aktiviteter i kyrkan. Min pappa var också scoutledare, fotbollstränare och engagerad också i kyrkan. Hemma sa de ofta, ett samhälle är bara lika bra som den insats du själv är beredd att göra. Det där har följt mig hela livet. I över 30 år har jag engagerat mig ideellt i föreningslivet. Som tränare, styrelsenledamot och ordförande. Jag har arbetat inom idrottsrörelsen, dansen och Pride-rörelsen, där jag bland annat var ordförande för Stockholm Europride 1998. För mig har föreningslivet aldrig handlat om titlar. Det handlar om att skapa möjligheter för andra. Att bygga en gemenskap där människor får växa, hitta sin plats och känna att de hör hemma. Det är nog det finaste arv jag har fått. Inte pengar eller saker, utan övertygelsen om att vi lämnar världen lite bättre när vi väljer att engagera oss för varandra. Jag heter Tony Irving och sänder Karlavagnen. Kvällens tema är det du ärvt som inte går att ta på. Du kan ringa in och prata med mig direkt här på 020 22 10 30. Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och glöm inte, vi finns även på sociala medier. Slussen är öppet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och det var Coldplay med låten Feels Like I'm Falling In Love. Du lyssnar till Karlavägen i P4 och det är jag som Tony Ögving som leder programmet ikväll. Temat är det du är men som inte går att ta på. Och vi har vår första samtal som är ringt in på 020 22 10 30. Och det är Martin Alfredsson. Hej Martin. Hej Martin. Hur är det med dig?
1: Det är ljuvligt, det är ju högsommar och varmt och gott.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Jag är utanför Skillinge teater. Vi har Caroline Uglas uppträtt där idag. Som vi håller på att plocka ner och gör ordning för en natt och sen ska vi åka upp till Dalsland.
0: Och det låter som du har mycket framför dig, men temat ikväll vet du Martin. Det är det du ärvt men som inte går att ta på. Vad är det du har ärvt?
1: Ja, framförallt livsglädje som mina föräldrar fick mig att förstå.
0: Hur lyckas de att få dig att förstå detta?
1: Ja, jag tänkte på när du berättade om din mor, att hon hade tagit hand om andra människor. Jag tror att om man lever mer för andra och tycker att den dagen är en god dag som man kan somna och någon är glad att man finns, då blir det, att det blir roligt att leva då.
0: Och vad gör du med det här livsglädje du har för att förmedla den vidare?
1: Ja, framförallt som visar att man själv är glad att man fick en dag till. Jag älskar att gå barfota. Det är en sån här oerhört känsla i kroppen. Man får känna sig fram. Och man, nu på sommaren så känner man när asfalten är varm. Och man kommer ut i skogen och känner när man trampar på en tallkott och förstår att det var inte så bra att trampa. Man får känna att livet är här och nu. Och det var mycket mamma fick jag ha, för hon blev 104 år.
0: Oj!
1: Ja, och var pigg. Och den dagen hon dog så sa hon till personalen, jag tror jag ska dö idag. Så gjorde hon det. Så kan det vara.
0: Har du fått din kärlek för teater från henne också?
1: Ja, eller ja, kärleken till livet. Att man är alltid olika roller. Och då är det roligt att få gå in i det teaterroller ibland och bli andra än man tänker sig.
0: Men är du skådis på teatern eller hjälper du bara till med att sätta dig bara?
1: Jag är mer statist och hjälper till och serverar och lagar lite mat ibland och grejer och fixar som vaktmästare. Men nu blir det chans att man får hoppa in, så gör jag gärna det, för det är roligt att kliva in i rollen. Och vi har väldigt spännande teater i år, för det handlar om en skådespelare som spelar sig själv och så spelar han sig själv som skådespelare. Så går han mellan de rollerna och det är väldigt intressant faktiskt.
0: Det låter väldigt spännande. Har du någon roll i det här?
1: Nej, inte mer än att vi skulle sjunga allihopa tillsammans som jobbade, men det blev att vi körde på band istället. Det var enklare.
0: Jag frågade en liten vinkel på det här, Martin, och jag hoppas det är okej. Men när du har allt det här livsglädje, blir det någon backsmäll på dig någon gång? Blir du helt trött och slut med att sprida glädje?
1: Nej, inte på det. Men klart, man har ju olika dagar. Det är ju alltid så. Det har ju alla. Men jag tror man har så mycket positivt att tänka på då när det blir kämpigt. För man liksom kommer ihåg tider som var väldigt glada och man fick betyda någonting för andra. Jag tror att har man den känslan så kan man hitta igen det när det blir jobbigt.
0: Om du skulle förmedla ett budskap till alla som lyssnar nu och till mig själv också som har lite bekymmer med att vara glad hela tiden. Vad kan du ge oss för tips hur vi kan hitta den?
1: Ja, framförallt när du på morgonkvisten när du kommer till toaletten och du ser dig själv i spegeln och bara känslan att det var inte vackert men det var originellt och det var ett underbart liv jag fått idag med. Att börja säga tack när man vaknar, det tror jag är en jättebra början på dagen. Att man blir glad för att man får en dag till.
0: Det är helt fantastiskt. Jag ska testa det faktiskt. För jag är en av de här personerna som jag tvättar om när jag vaknar. Jag börjar klaga över hur allting ser ut. Så jag är väldigt glad för det.
1: Det är lätt att göra det, men jag tror att om man tar sig samman och fattar tag i handfoten och hivar sig upp och tittar sig i spegeln och tänker, men det är väl rätt underbart att man ändå fick en dag till.
0: Martin, har du familj runt omkring dig hemma?
1: Ja, jag har två barn och två barnbarn.
0: Hur är det med dem när du är så uberpositivt hela tiden?
1: Nej, de tycker nog att pappa är för mycket mellanåt.
0: Så, det, ja. Så det är inte någonting du har lyckats förmedla vidare till jo, nästa generation?
1: Jo, det har jag säkert. Men jag är nog lite för mycket, tror jag. Ja.
0: Men kan man vara för glad?
1: Ja, men det kan ju bli så att andra tycker att man tar över för mycket ibland och inte inser att det kan vara jobbigt, och då får det vara det. Alla har ju rätt till sin känsla.
0: Så egentligen, du är som en liten drog kan man säga. Du kliver in i rummet och botar alldeles deppighet.
1: Nej, men jag tror att jag kanske gör att andra förstår att ja, men man kanske kan se det på ett annat sätt. Min pappa, han var väldigt duktig på att få oss att förstå så här grundteser som egentligen när det gäller ekonomi. Att du har alltid råd. Sen måste du förstå vad det kostar.
0: Men Martin, det är helt fantastiskt att du har valt glädje som det som du har ärvt och som inte går att ta på. Och jag är väldigt tacksam att du ringde in och delat med din erfarenhet.
1: Ja, och roligt att du tog upp ett sånt ämne som är obetalbart. För livet är en gåva från början till slut. Och tid är det enda vi har. Martin, den dag du säger du inte har tid så finns ju inte.
0: Och Martin, med det sagt så kan jag inte avsluta det här samtalet bättre själv. Tack för din hjälp och tack för ditt bidrag. Sköt om dig Martin och kör försiktigt senare.
1: Ja, ha en härlig sommar.
0: Tack, hej detsamma. Du. Hej. Temat är det du ärvt men som inte går att ta på, och du kan ringa in på 020 22 10 30. Glöm inte mejla och kolla på sociala medier.

0: Det här är Carla Wagnen i P4 och jag heter Tony Irving. Kvällens tema är det du ärvt men som inte går att ta på. Ring in på 020 22 10 30.
1: Ekot klockan 10 börjar med den allvarliga båtolyckan igår kväll utanför Körn i Bohusläns skärgård. För en kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande. Polisen och frivilliga har fortsatt sökandet, men Sjöfartsverket avslutade sin insats vid lunchtid. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
2: Alla har ju hamnat i vattnet, men två personer hittas tämligen snart. Två personer saknas vidare då.
3: En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. I USA meddelade ikväll centralbanken att de lämnar styrräntan oförändrad. Det här är det andra räntebeskedet från den nya Fed-chefen Kevin Warsh som utsågs i våras. Han poängterade att han förstår att inflationen gör det besvärligt för amerikanska hushåll och affärsverksamheter.
4: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression that's hard to shake, that the Fed's implicit inflation target was somehow above 2%. Let me reiterate, there is no soft inflation target. There's only a target, and it's 2%.
5: Målet är fortfarande en inflation på 2%, även om man inte förändrar styrräntan just nu. Det var Fed-chefen Kevin Warsh besked. Men det var inte en enig Fed-styrelse som låg bakom det här beslutet. 3 av de 12 ledamöterna ville faktiskt höja styrräntan för att försöka bromsa inflationen. Men att behålla styrräntan oförändrad är ett beslut som ändå var väntat av marknaden och som också påverkas av osäkerheten kring Irankriget och dess konsekvenser. Det betyder att Feds ränta ligger på ett målintervall mellan 3,5 och 3,75% där den legat sedan december i fjol. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Och vi stannar kvar i USA, för i kongressen där hördes idag den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
6: When is the last time you spoke to him?
7: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
6: In hindsight, are you disappointed how you handled COVID? Do you have any regrets?
7: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer.
8: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen, som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Ibland blev det närmast parodiskt när de republikanska senatorerna försökte bryta igenom mantrat.
9: What day of the week is it today?
7: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
9: What color tie you're wearing?
7: On the advice of counsel.
8: Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Över 200 gånger har han varit där och svarat på frågorna. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul, som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
10: It is unfortunate that you have been put in the position that you are in today. And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
8: Men de republikanska senatorerna i utskottet menar att han ljugit om virusets ursprung och den vetenskapliga grunden för de begränsningar som de amerikanska myndigheterna beslutade om. Den republikanske senatorn Bernie Moreno sa att han gav sig in i politiken för just det här tillfället.
11: Here I am sitting in front of you 6 years later saying who the fuck do you think you were for doing that?
8: Patrik Holmström, Washington.
1: De över 130 svenskar som resebolaget Apollo evakuerade tidigare ikväll på den grekiska ön Lesbos på grund av skogsbränder har nu fått återvända till sina hotell. Det säger Martina Krantz som är pressansvarig på Apollo.
12: Myndigheterna har sagt att det är tryggt och säkert för våra gäster att återvända till sina hotell. Så det är det som pågår just nu.
13: Det var när skogsbränder närmade sig staden Plomari på sydöstra Lesbos som resebolaget Apollo evakuerade 134 svenskar till en strand ungefär 2 kilometer bort. Evakueringen inleddes vid 6-tiden, men redan vid 8-tiden kunde svenskarna börja återvända.
12: På det hela taget så har det varit en väldigt lugn situation trots omständigheterna.
13: Och släckningsarbetet det pågår ju fortfarande. Vad tänker du om de kommande dagarna nu?
12: Skulle någonting ske, en förändring och så vidare, så är ju vi beredda på om det skulle eskalera på något sätt.
1: Martina Krantz på Apollo och reporter, det var Saga Nyström Holm. Valmyndigheten får nu annonsera på Facebook och Instagram för att sprida information om valet efter att Meta ändrat sitt tidigare förbud. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
14: Det tycker vi är väldigt positivt. Det är väldigt viktigt för oss att kunna använda de kanaler som väljarna använder.
13: Meta som äger Instagram och Facebook hade tidigare beslutat att all annonsering om val skulle stoppas på plattformarna. Det med hänvisning till nya EU-regler om politisk reklam som började gälla hösten 2025. Men valmyndigheten har pekat på att information från valmyndigheter inte ska betraktas som politisk reklam. Och efter det har Meta backat från sitt tidigare beslut.
14: Det valmyndigheten vill nå är ju huvudsakligen sådana som inte ser oss om vi inte annonserar.
13: Det valmyndigheten nu kommer annonsera om är till exempel var, när och hur man röstar. Att sån grundläggande information påverkas av Metas regler visar hur stor makt privata plattformar fått, enligt Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet.
15: Hela svenska organisationer, myndigheter är väldigt avhängiga av olika plattformar. Och är det då plattformar som man själv inte styr över så är man ju faktiskt i händerna på en organisation som kan ta beslut som påverkar alla.
1: Saga Nyström Holm var reporter här. Varje dag spolar vi bort runt 300 miljoner liter vatten i Sverige. Och trots att det finns modern teknik för att spara in vatten vid toalettbesök är det hittills få kommuner som vågat satsa på ny teknik. Helsingborgs stad är ett undantag, berättar Fredrik Knapp som jobbar på det alternativa avloppsreningsverket Rekolab i Helsingborg. Reporter Elsa Ivarsson vet mer.
16: När det nya bostadsområdet Oceanhamnen byggdes valde Helsingborgs stad att testa något helt nytt. Istället för vanliga toaletter installerades ungefär 1000 vakuumtoaletter och ett helt eget avloppssystem.
17: Det var inte det billigaste, men det var det som hade högst miljöfaktor då.
16: En vanlig toalett använder ungefär 2-6 liter vatten, beroende på om det är en stor eller liten spolning. Men vakuumtoaletterna använder bara en halv liter.
17: De här systemen sparar ju dricksvatten då.
16: Men än så länge är det få kommuner som har vågat testa lokala alternativa system. Branschorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm tror att det finns flera anledningar till det.
18: Jag skulle nog säga att vi har tagit vattnet för givet under så himla lång tid.

0: Norrland regnskurar som i östra Norrland kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Temperaturer i söder mellan 25 och 30 grader och 15 till 20 grader i norr. Producent, det var Katarina Höj, i studion Ola Jonocker Dunkers.
1: Och sporten, där handlade om internationella fotbollsförbundet FIFAs senaste drag för att få igenom en försäljning av andelar i fotbolls-VM. I ett brev utskickat till sina 211 medlemsförbund lockar FIFA med hundratals miljoner kronor till de som tackar ja till planerna. Enligt uppgifter till The Times rörde sig om 390 miljoner kronor. Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar för Radiosporten att de fått det här brevet som han först ska ha tagit del av i morse.
2: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till. Dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara. Och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättighet, så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det, att det redogörs för väldigt tydligt, och det uppfattar vi inte att det gör i det här brevet. Att om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA, så är det totalt oacceptabelt. Och nu kommer vi påbörja ett arbete med att analysera innehållet, försöka få svar på de frågor som finns kopplat till det här, och sen så naturligtvis processa det i vårt demokratiska system. Vi behöver behandla det i vår styrelse innan vi formellt tar ställning. Men däremot så finns det naturligtvis en del principiella frågor som är viktiga att hantera i den här processen. Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen, så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där.
1: Det var allt för Radiosporten nyhetssändning med mig, Lukas Nordén.
3: Hej, det här är Tony Irving och du lyssnar till Carlo Wagnen i P4. Ikväll är ämnet det du är men som inte går att ta på. Det kan vara allt från vana till uttryck, värderingar, det som du fått med dig hemifrån. Vem i din familj känner du att du mest liknar? Du kan ringa och prata med mig live på 020-22-10-30. Maila till Carlo Wagnen, Sveriges Radio. Vi finns även på social media. Kom ihåg, det du ärvt men som inte går att ta på.

Och det var Agnes med låten Love Songs. Du lyssnar till Karl och Wagen i P4. Jag heter Tony Irving och du kan ringa in och prata med mig direkt. 020 22 10 30 och då är vi live. Och kvällens tema är det du ärvt men som inte går att ta på. Och en av de saker jag lovat mig själv som ung var att jag aldrig skulle bli som min pappa på en punkt. Han hade en kort stubin. Inte överallt och alla, utan över det som han kallade foolish behavior. Människor som betedde sig dumt, orättvis eller ansvarslöst kunde få honom att explodera. En sekunden var han lugn, nästa sekund så det bara pang och lika snabbt var det över. Som om ingenting hade hänt. Jag minns att jag tänkte, så där ska jag aldrig bli. Men livet har en märklig förmåga att hålla upp en spegel. Sakta men säkert upptäckte jag att samma reaktionen fanns hos mig. Inte inför vardagliga irritationsmoment, utan när jag upplevde att människa medvetet behandlade andra orättvis eller drevs av ren egoism. Då kunde jag explodera. Några sekunder senare var jag lugn igen, men skadan kunde redan vara gjord. Jag hade blivit min far. Skillnaden är att jag valde att göra något åt det. Jag började läsa psykologi, gick utbildningar och sökte terapi för att förstå varför jag reagerade som jag gjorde. Jag ville inte bli styrd av mitt temperament. Det viktigaste jag lärde mig var att vissa sidor av oss kanske aldrig försvinner. Min korta stubin finns fortfarande där. Men idag har jag verktyg för att känna igen den innan den tar över. Jag kan fortfarande känna samma ilskan inombords. Skillnaden är att jag inte längre behöver låta den styra mitt beteende. Det är kanske det viktigaste arv jag har förändrat, inte genom att bli någon annan, utan att lära mig att ta ansvar för den jag är. Det här är Karl och Wagner i P4 och kvällens tema är det du ärvt men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020 22 10 30.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och du hörde Counting Crows av Vanessa Carlton med låten Big Yellow Taxi. Jag heter Tony Irving och sänder Carla Wagnen ikväll där ämnet är där du är men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och vi har ett samtal. Hej Inge Gerd.
2: Hej Tony.
1: Hej, allt bra med dig?
2: Allt är bra med mig, ja.
1: Och du låter väldigt pigg för det här tid på kvällen.
2: Ja, jag är rätt pigg fast jag är rätt gammal. Men nej, det är inte så farligt. Jag är 68 år, ja.
1: Om du är 68, du är inte mycket äldre än mig. Då är varken du eller jag gammal. Vi är ung, positivitet.
2: Nej. Ja, jag känner mig inte gammal. Alltså, det gör jag inte. Jag brukar bli förvånad ibland när jag tänker att... plötsligt kommer jag att tänka, nej, jag får nog ha längre kjol nu. För jag är... Jag är faktiskt så gammal. Ja, men så att jag kommer på mig själv ibland med och jag tänker inte på det liksom att jag är, utan jag måste men jag brukar tänka om. Tänk, så länge man känner sig ung så är man ung.
1: Ingrid, nu har jag en bild av dig att du går runt i en minikjol från 60-talet.
2: Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Men du, jag kan säga det att jag fick en fin komplimang en gång av någon som sa så här till mig. Han brukade se mig när jag sysslade till jobbet. Så sa han, när jag kom in och han sa så här. Ja, det är du, sa han. Vet du vad vi kallar dig? Nej, sa jag. Ja, tjejer med de snygga benen som är med shorts i mars.
1: Okej, vet du vad Ingrid? Nu har jag kommit till eld bort från programmets ämne så vi måste komma tillbaka till temat.
2: Ja, absolut.
1: Det är det du är men som inte går att ta på.
2: Ja.
1: Så vad är det du vill dela med oss om? Vad har du ärvt?
2: Ja, det är klart. Egentligen går det ju att ta på. Men jag har ärvt många fina saker och jag är väldigt lik hur min far var. Men det jag nämnde här och det som jag först kom att tänka på, det är det som jag kallar den Johanssonska platthäcken.
1: Va?
2: Ja.
1: En platthäck? Du menar en som är utomhus, en träd som man trimmar i?
2: Nej,
1: det som du...
2: häck. Alltså, rumpa.
1: Du menar rumpen, min favoritord.
2: Ja. Ja.
1: Så du har ingen rumpa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Nu Ingrid, jag måste ställa dig. För en stund sedan så sa du att du var kvinnan med snygga ben. Och ben slutar i en rumpa. Så det kan inte vara så platt om killarna tyckte du hade snygga ben.
2: Ja, men du ser du, det är så. För jag har ärvt min fars spolformade kropp och både faktiskt snygga armar och snygga ben. Så jag får visa upp dem och sen får jag gömma kroppen så gott det går. Ja, så är det.
1: Men hur farlig är din platt rumpa?
2: Jo, den är väldigt platt. Alltså, det är så. Jag har inga runda fina skinkor som... men jag bryr mig inte idag, men när jag var ung kan jag säga då tyckte jag att det var skitjobbigt. Jag vet att det fanns en byxa, alltså långbyxa som hette Alla stjärtars byxa. Jag hade aldrig någon sådana.
1: Men Ingrid, efter det här verkar vara en familjeproblem eller hur man vill säga det. Är det här någonting ni snackar om när ni sitter runt majstången eller vid kräftskivan när ni alla samlas?
2: Jag har nog inte direkt pratat med mina äldre släktingar och inte ens med min pappa kanske, men jag har bara noterat det. Men en av mina döttrar har nog till visst det där detta också. Så hon är inte så glad åt att jag har den här benämningen. Men det händer att de pratar om det, för vissa kläder är inte så himla snygga. Jeans kanske inte är så häftiga om man inte har någon direkt rumpa att prata om.
1: Men har det varit någon problem för dig till exempel när du trillar ner eller glider på isen? Är det lättare att skada höfterna?
2: Nej, det tror jag inte. Jag har ridit väldigt mycket i mitt liv och det har gått jättebra. Och det är lite faktiskt märkligt eftersom man sitter ner då en ganska hård sadel. Men det har jag fixat, så att jag kan nog säga att det har inte orsakat några fysiska problem. Det är i så fall just det estetiska som har stört mig lite.
1: Men det härliga är, Ingrid, att du raka kunna få skratta åt det här.
2: Ja. Nej, i dagens läge så... jag tycker det egentligen är lite roligt. För att... det är väl ganska fantastiskt att du från en förälder då... Att det är så starka anlag liksom. Att det fungerar så att det arvet går så starkt över till mig, om man får uttrycka sig så. Det är väl rätt fantastiskt.
1: Men jag måste fråga dig, Ingrid. Kan man gå runt din stan och titta på alla bakifrån och upptäcka om de är släkt med dig?
2: Ja, nästan. Ja, jag har sett folk. Jag kan säga det. Att ibland har tänkt, jaha, det är en som ser ut som jag. Ja, det har jag gjort.
1: Så du har funderat på vilken del av släktskapet de kommer ifrån?
2: Ja, kan det vara en okänd syster kanske?
1: Ja, vet du, det kan hända också. Jag tycker det här är fantastiskt. Du vågar ringa in och berätta om din kroppsdel. Men som kompensation att ha riktigt snygga ben och snygga armar, då har du varit längst fram på kön. För ben är viktigare än rumpen.
2: Ja, absolut. Jo. Det, så är det. Och som sagt, idag är det ingenting som bekymrar mig. Men det är ändå så att när det talas om arv så är det första jag kommer att tänka på.
1: Ja, men vet du vad? Nästa gång jag åker någonstans så kommer jag kolla på alla rumpor och se om jag känner igen dig.
2: Okay. Gör det.
1: Tack för att du ringde in, Ingegärd, och delade på det som du är. Kram på dig. Hej.
2: Kram. Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
0: P4.
3: Det här är P4.

0: Och det var Kalle Moreus med Usche Spelmän. Det var låten Underbart, och vi har en underbart kväll här i Karlevagnen när vi sänder när vi sändes från P4, och det är live. Jag heter Tony Irving, som du upptäckte nu. Det är live. Kvällens ämne är det du är, men som inte går att ta på. Du kan ringa in och prata med mig på 020 22 10 30, och vi har ett samtal. Hej André.
1: Hej Tony.
0: Hej.
1: Hur är läget?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Jag tyckte det var så otroligt roligt att ni tog upp just det här ämnet. För det är någonting jag har fått läge att tänka på de senaste åren.
0: Var ringer du ifrån, André?
1: Jag ringer ifrån Gantem, en bit ut från Visby. Rätt långt ifrån Visby faktiskt. Men jag är från Skåne annars.
0: Så du är på semester?
1: Nej, jag jobbar faktiskt här ute. Jobbar på P4.
0: Aha, så du ringer in på jobbet, kan man säga.
1: Ja, lite så. Jag hoppas inte att de som lyssnar på Gotland har tröttnat helt på min röst.
0: Vad härligt att du ringer in och pratar med mig. Men André, vad är det du har ärvt?
1: Det jag har ärvt, som jag verkligen börjat tänka på det senaste året, för att min mamma gick bort för ungefär ett år sedan.
0: Rätt så jag beklagar.
1: Bara 50 år gammal. Och det jag känner att jag är från henne är humorn. Alltså det här med att kunna se det roliga även in i det sista. Näst sista gången vi träffade varandra så kunde vi fortfarande sitta och skratta, trots att hon låg dödssjuk och vi visste att det i stort sett var slut. Och att vi ändå hade det. Sista gången vi träffades så hade hon inte energin att prata så mycket. Men just näst sista gången så vet jag att även in i det sista så låg vi och skrattade som vi alltid har gjort. Och att hon kunde på något sätt ha roligt i den stunden, trots hur det var. Liksom.
0: André, jag måste fråga, det är lite tungt att fråga. Upplever du att din mamma lever vidare i dig när du upplever din egen humör?
1: Jo, men det tycker jag. Och på något sätt det här med att man alltid vill lyfta fram det roliga. Jag vet någonting som både jag och mamma höll med om väldigt mycket, som Tage Danielsson sa ju ett citat i stil med att man måste fortsätta sprida glädjen, så att säga. För om man bara går ner sig i misär så ökar man bara världens elände. Och det är väl någonting som vi båda två har försökt att liksom hålla i, och som jag försöker fortsätta föra vidare.
0: Det här är en lite annan typ av fråga, men hur handskas du med ditt tunga då, om du lägger fokus på ett för vidare glädjen du har ärvt?
1: Nej, men det, i många lägen handlar det om att kunna se ironin i det hela. Att kunna, om det är något så mörkt som att någon går bort eller något liknande, så är det svårt att hitta det i stunden. Men att kunna hitta, för min del, att kunna hitta värmen och det roliga hos den personen. Att också kunna se det som mamma själv förmodligen hade sagt på när vi satt och höll på och liksom planerade begravningen och liknande.
0: Vilken underbar arv, André. Är det något annat du är från din mamma?
1: Det är ju den negativa sidan då, som är den här känslan av att aldrig riktigt vara tillräckligt. Och jag tror att det är någonting som hon nog hade ännu mer problem med än vad jag har haft. Och det märkte man nog mycket som barn. Efterhand, tyvärr, så såg man kanske inte det då. Men det här med att hon, som många mammor och pappor gör, men att man ställer upp för allt och alla och man finns hela tiden där. Men man många gånger själv känner att man kanske inte riktigt räcker till den mån som man vill göra. Och det känner jag väl att jag har med mig, även om det kanske inte är i samma utsträckning som det var för henne.
0: Hur påverkar det här dig?
1: Ja, men det är en känsla i liksom, både i jobbet och när jag var väldigt aktiv i föreningslivet, som jag vet att du pratade om tidigare att du har varit. Jag var stationschef för studentradion i Lund, så jag jobbade heltid med att rodda i liksom, studentradion. Så här, och hur mycket man än gjorde, hur mycket man än liksom, visste att liksom, så här, man gjorde ett bra jobb, så kände man hela tiden att fan, det här räcker inte. Det här, jag hade kunnat göra så mycket mer. Och det är väl den känslan som är med en hela tiden. Att man, även om man försöker se det roliga i det mesta, så är det just när det kommer till en själv som man kanske trycker ner sig själv lite.
0: Hur får du både de här att gå ihop, den här arv av glädje och humör, tillsammans med det här känslan av att inte räcka till?
1: Jag tror känslan av att inte räcka till är mycket, den dyker upp mycket för mig själv. Alltså den håller man på något sätt inom sig, även om man kanske pratar om det med vissa vänner. Det här med att försöka hitta humor i det mesta tror jag går mycket utåt. Och jag som är rätt så extrovert och tycker det, jag får mycket energi av mycket människor runt om mig, då är ju liksom den här känslan att kunna sprida glädjen utåt ger ju ändå en själv rätt mycket glädje också. Men sen när man väl är själv så kommer mörkret lite närmare.
0: Vad kan du göra vad gör du för att försöka påverka det mörkret som kommer när du är själv?
1: Jag försöker lära mig att bli bättre på att vara själv. Som till exempel nu när jag är på Gotland, så bor jag, från att ha varit en person som har bott i korridor i flera år i Lund och även då liksom varit så här, nästan bott på studentradion när jag jobbade där, så bor jag själv i stort sett ute i skogen nu. Eller är liksom ett sommarhus rätt så långt ifrån civilisationen och verkligen, där jag verkligen behöver umgås med mig själv hela tiden. Och det hjälper rätt mycket, för man lär sig på något sätt att det är inte så farligt. Eller det är,
0: well, André, jag kan säga så här. För oss räcker du verkligen till. Och du har både bidragit med en del av arvet, men också med lite glädje ikväll och eftertanke. Så tack för att du ringde in, André.
1: Tack själv.
0: Och lycka till med din program imorgon.
1: Lycka till med resten av kvällen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja, tack.
0: Du lyssnar till Carl Wagner i P4 och det är jag som heter Tony Irving som är live ikväll här. Du ringer in på 020 22 10 30 och vårt ämne är det du ärvt men som inte går att ta på.

0: Och det var Tucker Wetmore med låten Sunburn. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4. Ikväll är det jag, Tony Irving, som leder programmet. Ämnet är fantastiskt. Det du ärvt men som inte går att ta på. Ring in och prata med mig live på 020 22 10 30. Glöm inte, det går också att mejla carlawagnen@sverigesradio.se. Och vet du vad? Vi har ett samtal. Hej!
1: God kväll.
0: God kväll, Kristin. Hur är det med dig? Kristina, förlåt.
1: Ja, jo, det är bra.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Hemma i Värmland.
0: I Värmland? Vart i Värmland?
1: Ja. I Filipstad.
0: Åh, det är
1: utanför där.
0: Ja. Så vad gör du nu ikväll? Vad har du gjort? Du lyssnar till mig just nu såklart. Men...
1: Precis, jag följer ofta. Ofta, för jag är mycket uppe på nätterna och har lite verk efter en trafikolycka. Så jag lyssnar mycket på radio och tycker det är ett fantastiskt sällskap. Så pysslar jag lite och spelar dragspel. Och...
0: Men vi pratar om just det som man har ärvt som inte kan ta på. Vad är det du har ärvt, Kristina?
1: Massor.
0: Oj.
1: Min självkänsla, lusten till att leva. Fast jag är över 70 år. Jag är 72 år, en 53-års modell. Och trots mina skador och verk så... Ja, jag lever loppan och jag tar vara på livet. Alla grejer. Och det har jag fått från min uppväxt och mina föräldrar.
0: Hur är det att det här förverkligar sig?
1: Det är fantastiskt. Det behöver alla människor och... Jag är ju gammal chaufför, ja, och de blir experter på att bli filosofer.
0: På vilket sätt?
1: De sitter alltså, vi sitter ju ja, hela dygnet egentligen ensamma och filosoferar. Och jag var tillfrågad någon gång om jag hade blivit något klokare efter alla år, 33 år bakom ratten, åt samma arbetsgivare. Och, ja, så jag har jättemycket för... Man löser alla världsproblem. Och jag som är beroende av att vara lite själv när man har ont och besvärligt. Men jag lever mycket rikare än de flesta av mina bekanta som jag vet.
0: Kristina, du har nämnt flera gånger nu att du har ont och väk. Är det okej att jag frågar vad har hänt?
1: Jag var med om en trafikolycka där jag frontalkrocka med en drogmissbrukare. Och han klippte till mig så... Ja. Det har kunnat gått väldigt illa, men jag har kämpat på och äter ingen medicin utan tränar och lever livet.
0: Hur länge sedan hände det här olika?
1: Det var 48 år sedan, 29 juni.
0: Du har ärvt, säger du, en glädje för livet.
1: Ja.
0: Har det här varit någonting du har kunnat få ta tag på efter olyckan och utnyttja i livet?
1: Oh ja. Jag utnyttjar det varenda dag.
0: Vad gör du för att komma i kontakt med det här positivitet varje dag?
1: Jag har en väldig harmoni och jag finner ingenting problem som inte går att lösa. Och det gör jag med glädje.
0: Den här arvet, är det någonting som finns i hela din släktskap?
1: Ja, jag tror det. Vi är gamla bönder och alltid haft så... Otroligt. Om du tänker barnen i Mullebyn och några gånger till, så växte jag upp.
0: Vilken fantastisk uppväxt.
1: Jo, men en gård där det kom en häst när min bror var, jag var 6 år. Ja, och han önskade sig bara det och ingen moped. Eller, och han håller det ända till han varit över 55 år tror jag. Oj. Så köpte han en motorcykel och vi har verkligen fått... Och jag var bara ett par år gammal när man fick köra traktor med min pappa. Och han var en sån där barnens vän, vet du. Alla barn i byn växte upp hos oss.
0: Har du barn, Kristina?
1: Nej, jag har inga barn, tyvärr. För det var en följd av den här olyckan. Att, ja, det gick bara inte.
0: Den här med att köra, har du ärvt den från din pappa?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det var ett jättebra misstag som jag gjorde. De lurade mig, mina vänner, och jag var ju ganska deppig då i början, men de lurade iväg mig och så till slut så lurade de mig att åka med någon den här åkaren som jag sedermera började jobba hos. Lurade mig att ta det trafikkortet fast jag inte ville.
0: Hur lyckas de lura du dig om du inte ville?
1: Jo, men jag varit skjutsad i Karlstad i en fin amerikanare med en kille som de hade gjort upp att de skulle mötas där med den här stora lastbilen och släpa.
0: Nu.
1: Där klev jag ur och fick se den där och ja.
0: Kristina,
1: var
0: det killen eller bilen som gjorde att du var positivt inställd?
1: Nej, det var inget av dem, utan jag bara lät dem. Ja, jag gick in och skrev och körde upp och sen hade jag det där och sen fick jag det jobbet. Och där stannade jag i 33 år.
0: Vet du vad, Kristina, det är fantastiskt att du har ärvt positivitet och en vilja att överleva och gå vidare trots alla dina skador. Jag är väldigt tacksam att du ringde in och pratade med mig just om det du ärvt men som inte går att ta på.
1: Ja, absolut. Och det är liksom, jag tror det är i själen. Och jag har ju bestämt mig att min mamma levde till hon var 90 år och pappa till hon var 86. Och klar i knoppen. Och jag känner ju själv att hon, det var en dam, hon var inom sjukvården och så sa hon, jag har aldrig träffat någon som var så pigg och var över 70 år.
0: Kristina, tack för att du ringde in och pratade med mig om det som du har ärvt. Ha en fantastiskt fortsatt trevlig kväll.
1: Ja.
0: Kram på dig.
1: Och det behövs i våran tid.
0: Ja, det gör det. Tack, Kristina.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi ett samtal till. Hej, Anders.
3: Hej, hej.
0: Hej, allt bra med dig?
3: Ja då, det är bra med mig.
0: Var är du just nu? Armik, vet du vad? Jag har en väldigt bra kväll. Den här ämnen ligger väldigt nära hjärtan för mig. Så vad är det du har ärvt, Anders?
3: Jag tänkte på temat för kvällen här och tänker att förnöjsamhet är en egenskap som jag tänker att jag har ärvt och som liksom inte är så uttalat, utan det är mera bara en inställning man har till livet.
0: Vad betyder det för dig?
3: Det betyder att jag eller man liksom gör sitt bästa i varje läge, men ändå liksom accepterar livet och förhållandena så som de är. Att inte hela tiden vilja ha någonting mer, någonting bättre, någonting annat. Utan att liksom kunna ändå stanna upp och tycka att ja, det här är okej, det också.
0: Hur har det här funkat i den här tiden vad alla ska ha mer och mer anses vara bra? Hur har du lyckats bevara det här?
3: Ja, det är faktiskt inte, det är en bra fråga. Det är inte så lätt, för att jag märker ju själv att det här är en lite gammaldags liksom värdering som jag har. Jag tycker att den fungerar bra för mig. Det är inte någonting som kanske liksom gör att man gör en spikrak karriär i jobbet eller så, men å andra sidan så är det en bra inställning när det gäller att skapa förtroende hos människor i ens omgivning.
0: Var har du fått det här arv ifrån?
3: Ja, men det kommer ju från min familj, från mina föräldrar och från min uppväxt. Liksom med äldre släktingar och andra äldre människor som man träffade som barn. Och man liksom såg och förstod lite och hörde hur de resonerade och hur de också hanterade svåra saker som händer i livet och hur de ändå liksom tog sig igenom dem tack vare att de hade den här inställningen.
0: Hur gör du för att sprida det här arv vidare?
3: Jag försöker göra det genom att prata om det med människor som jag träffar i mitt jobb eller med människor jag känner, mina barn och med andra. Att liksom uppmana också dem till att se det positiva i det de har och att liksom hålla hålla perspektiv och hålla balans i frågor som man liksom brottas med.
0: Hur tar de emot det här?
3: Ja, men de flesta gör det ju bra. Jag upplever också att människor uppskattar att någon liksom har den, någon är den rösten som på något vis som balanserar och som liksom tröstar kanske också på ett sätt. Jag tycker att det är ett bra sätt som jag sa att liksom skapa ett förtroende hos människor.
0: Det är en fantastiskt arv du har fått, Anders, det här med att kunna bli nöjd med livet precis som det är och inte alltid söka efter mer. Och i dessa tider, det är en fantastisk gåva du kan ge vidare. Anders, jag är väldigt tacksam att du ringde in för att prata med mig om just arvet man kan inte ta på. Och hoppas att du har en riktigt bra kväll. Tack för att du ringde in, Anders. Ha det
3: så
0: bra.
3: Tack så mycket.
0: Hej.
3: Du också. Hej.
0: Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och det är jag, Tony Irving, som sänder live ikväll. Det är 020 22 10 30 och du kan ringa in och prata med mig direkt. Glöm inte att du kan mejla carlawagnen@sverigesradio.se och vet du vad? Glöm inte, vi finns även på sociala medier.

0: Och det var Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Du lyssnar till Carla Wagner i P4 och det är jag, Tony Irving, som sänder live ikväll. Vårt ämne, där du är men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020-22-10-30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. I kväll har vi redan haft mängder med samtal. Vi har pratat med Inge Gerd som har pratat om sin platt rumpa som har gått i arv. Kristina som har förmedlat en arv av harmoni i hennes liv och hela hennes sällskap. André som har ärvt två saker från sin mamma, men mest var det humoren. Och Anders som ärvde förnöjsamhet som han förmedlar vidare till alla. Med det sagt, du sitter och lyssnar till Carla Wagner i P4. Glöm inte, du kan ringa in på 020-22-33 och prata med mig live här i Carla Wagner. Nu ses vi igen, eller hörs igen, efter nyheterna. Då är det 020-22-10-30. Glöm inte att ringa och prata med mig live här. Vi finns också på social media och där säger jag att vi har väldigt många aktiviteter. Så du kan gå in och där finns en liten klipp av mig som vi la upp innan program startade. Så det är bevis att jag sitter här i stolen och sänder faktiskt live. Ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Kan du komma på någonting så ring in och prata med mig live. Annars så är det dags för oss snart att gå över till nyheterna. Och direkt därefter så kan du komma och prata med mig igen. 020-22-10-30. Vi är live. Och vi hörs efter nyheterna.
1: I Spanien har myndigheterna nu hävt alla evakueringsordrar för den branddrabbade regionen Avila och även för två städer utanför huvudstaden Madrid. Och samtidigt växer diskussionen om vad som orsakade katastrofen. Experter pekar på en kombination av klimatförändringar och minskande jordbruksmark.
2: Spain has been abandoning the rural areas. We've moved during decades to the cities.
3: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silvia Ojeda Martinez som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
2: Climate change has to do with two things. Highest temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
3: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja och det är något helt nytt, säger Silvia Ojeda Martinez. Jakob Hallerström, Madrid.
1: I kongressen i USA, där hördes idag den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet Anthony Fauci om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
4: On the advice of counsel, I respectfully declined to...
5: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Över 200 gånger har han varit där. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
6: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
5: Den republikanske senatorn Bernie Moreno sa att han gav sig in i politiken för just det här tillfället.
6: Here I am sitting in front of you 6 years later saying who the fuck do you think you were for doing that?
5: Patrik Holmström, Washington.
1: Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har avfyrat robotar mot en amerikansk bas i Jordanien. Vår utsände har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och som såg explosionerna.
7: Nej, jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. Två flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. USAs militära närvaro i Jordanien är ett känsligt ämne. Regeringen erkänner inte officiellt ens att det finns några amerikanska baser. Men idag så offentliggjordes ett mycket ovanligt öppet brev som återges av New York Times. Ett 100-tal jordanier, bland annat politiker och jurister, kräver ett tillbakadragande av de 4000 amerikanska militärer som idag finns i kungariket. Mattias Pleijel, Amman.
1: Den tyska biltillverkaren BMW ska dra ner på 8000 tjänster och det kommer att påverka svensk industri rejält. Peter Bryntesson är vd på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
8: Det är väldigt oro och vi signalerar ju detta till svenska staten också att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
9: BMW drar ner på 8000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet enligt Bloomberg. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
8: Så definitivt så är vi berörda och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av också av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
9: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
8: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
1: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Kenya har viltvårdare inlett en utredning efter att 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad nu i sommar. Elefanterna hittades i 3 olika områden i nationalparker och naturreservat, uppger Kenyan Wildlife Service. Och preliminära prover visar ett möjligt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas sol och värme i Götaland, östra Svealand och Gävleborg. I västra Svealand och Norrland regnskurar som på sina håll kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Temperatur från i söder runt 30 grader till runt 15 i norr. Ekot Ola Janok och Dunkus.
0: Jag heter Tony Irving och du lyssnar till Carl Wagner live i P4. Kvällens ämne är det du ärvt men som inte går att ta på. Det kan handla om allt från vanor, uttryck, värderingar. Det kan också handla om det som du har fått med dig hemifrån. Men just nu jag kommer att rikta mig till att prata om hur vi för vidare det arvet vi har ärvt. Du kan ringa på 020 22 10 30, maila till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns även på sociala medier. Där du är, men som inte går att ta på. Det där är vårt tema ikväll. Så har du vanor, ring in och berätta hur de har gått vidare till dig.

Och det var Joe Cocker med låten Summer in the City. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och det är jag som är Tony Irving som sänder live ikväll. Och vi har öppet till midnatt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Nu, jag har lite saker jag vill berätta om hur vi förmedlar vidare arvet. Men jag kom på lite saker om just vad jag har ärvt som jag inte berättar. Mitt namn. Jag heter Anthony Spencer Irving och Spencer är vad alla kallar mig. Mina vänner, min familj. Men jag fått veta när jag fyllde 40 var namnet kom ifrån. Min mamma var stor fan av Spencer Davis Group. Och hon döpte mig till Spencer just efter hennes favoritpopgrupp. Kan du tänka dig vilken straff hon gav mig? Nej, det blev en lite musikaliskt arv och det går hand i hand just med någonting annat jag har ärvt. Jag ärvde faktiskt en danstradition. Jag har en kusin som är en klassisk ballettdansare. Jag blev tävlingsdansare och danspedagog. Min mamma skolades som dansare. Hennes mamma var dansare. Och hennes kusin var faktiskt världsmästare. Så man kan säga att jag är tredje generation dansare som har fått det i arv. Kruxigt var, alla andra var bättre än mig. Jag har gått de generna som är kvar, det är slutet för över. Så vi får se vad går vidare i min arv. Och sen är det också det här, hur lämnar vi vidare arvet? Och när jag funderar på vilket arv jag själv vill lämna efter mig, handlar det inte om pengar eller särka. Jag hoppas att människor minns just hur jag fick dem att känna sig och vad jag gav av mig själv. Jag växte upp med den budskapet om ett samhälle är bara lika bra som den insats vi själva är beredda att göra. Det har följt mig hela livet. Men med åren har jag utvecklat den tanken själv. Idag tror jag att alla relationer, relation till oss själva, till andra människor och till samhälle bara blir så bra som det vi själva är beredda att ge. Tid, kunskap, engagemang, uppmuntran, omtanke. Det är därför jag har valt att lägga så mycket av mitt liv i föreningsarbete, utbildning och att hjälpa andra att utvecklas. Inte för att få något tillbaka, utan för att jag tror att det är så vi bygger ett bättre samhälle. Om jag fick önska att en enda sak gick i arv efter mig skulle det vara ett ord. Generositet. Generositet med tid, kunskap och hjärta. För jag tror att det vi ger till andra alltid lever längre än det vi behåller för oss själv. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Du kan ringa in och prata med mig på 020 22 10 30. Maila karlavagnen@sverigesradio.se. Och vill du se några roliga klipp så kan du gå in på social media för där har vi väldigt mycket som händer. Ämnet där du är men som inte går att ta på.

0: Och det var Bruno Mars med låten Risk It All. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4 och kvällens ämne är det du ärvt men som inte går att ta på. Och vi har öppet fram till midnatt. Ring in och prata med mig på 020 22 10 30 och vi har ett samtal. Hej Gilbert!
1: Ja men hallå!
0: Hej, var är du just nu?
1: Jo, men just nu är jag hemma så jag bor i Uppsala, så hemma i min lägenhet där.
0: Nu, kvällens ämne, Gilbert, är det som man har ärvt men som inte går att ta på. Vad har du ärvt?
1: Jo, men det är så att man ärver ofta liksom fobier och sånt som ens föräldrar kan ha. Men jag lyckades undvika det. Min mamma, hon gillar inte spindlar. Det är liksom... Hon har aldrig gillat spindlar och min farfar som då var, men han var fiskare och sjöman alltså hela livet. Och jag var väldigt mycket ute på sjön med honom när jag växte upp. Och spindlar på båtar betyder tur. Så jag har då vuxit upp och liksom, ah, nej, men rör inte spindlar för de betyder tur. Så att jag fick en helt annan relation till spindlar än vad min mamma eventuellt hade. Och jag kommer ihåg att jag hade bränt mig på brännässlor när jag var kanske 5-6 år och så skulle jag springa fram till en vattenkran och mamma var med mig och det slutade med att jag fick gå fram till den där kranen själv för det satt sådana där lockespindlar vid kranen och mamma bara nej. Så jag lyckades undvika att få den här spindelfobin eller vad man ska kalla det just för att spindlar på båtar betyder tur.
0: Så du bröt det här arvet?
1: Ja, det gjorde jag och det var väldigt trevligt.
0: Är det någon annan i din familj som har fått en arv?
1: Min stora syster, alltså hon, tror inte riktigt hon är rädd för spindlar. Hon är liksom någorlunda okej med dem, men jag är den som verkligen så här, men djur är fantastiska och jag är inte rädd för ormar heller, vilket är en väldigt vanlig fobi. Och där är det för att min farfar återigen, han var väldigt så här, ja men de är bra liksom, av en pestkontroll så att säga, de jagar ju råttor och sånt.
0: Men Gilbert, det är fantastiskt att man kan ta sitt arv och vänder det till någonting positivt.
1: Jo men precis, och just det att farfar hade en sån praktisk syn på det hela egentligen, förutom att spinda betyder tur för det är mer skrock, men ormar, de är bra pestkontroll, det är väldigt praktisk syn på ormar. Men jag som då ändå fick höra det och liksom så här, ja nej, men då är det bra att kunna skilja på huggorm och snok framförallt som är de som finns i Sverige. För att den ena är giftig och den andra är totalt ofarlig.
0: Men är du rädd för orm på något sätt? Har du ärvt någonting där också?
1: Nej, jag är sån där, jag är jättenyfiken på ormar. Jag tycker de är jättefascinerande. Så att, det är rätt coolt.
0: Gilbert, vi håller på att prata just om det som man har ärvt som inte går att ta på. Och det låter som du har lyckats att ändra en arv i den familjen. Och det är fantastiskt att du har lyckats att bryta just din familjelegacy. Tack för att du ringde in och vi hörs igen snart. Ha det bra, Gilbert.
1: Ja, men detsamma.
0: Och nu har vi en annan samtal. Då är det Marie.
2: Hej.
0: Hej Marie, hur mår du?
2: Hej, jag mår jättebra. Hur mår du själv?
0: Jag mår toppen. Jag har haft en väldigt rolig kväll här i radion. Det är så mycket positiva människor som har ringt in. Och nu är det din tur, Marie. Berätta om just vad du har ärvt som man inte kan ta på.
2: Ja, men jag tror att jag har ärvt lite sån här hårdare mentalitet från framförallt min pappa, tror jag. Men kanske även också lite grann från min mamma. Det vill säga att man kan inte slänga någonting. Det går inte bara.
0: Hur ser det ut hemma hos dig?
2: Alltså, alldeles för mycket saker. Framförallt i skåp och i garderober. Så det gör det absolut. Och jag har,
0: kan jag ställa frågor angående det här? Kom igen nu, garderober och skåp. Har du allting i ordning där inne? Är det bara staplat helt vilt även på varandra?
2: Exakt så är det. Det är bara intryck. Därför att man vill ju gärna att det ska se trevligt och städat ut på utsidan. Men inuti, då är det bara helt intryckt om man trycker igen skåpen och hoppas att ingen någonsin ska öppna ett skåp.
0: Har du försökt att bryta det här arvet?
2: Ja, och det är jättesvårt. Nu har jag på grund av livet fått flytta ett par gånger inom relativt kort tid. Och då har jag varit tvungen, för jag har krympt mitt boende från 140 till liksom 90 och lite mindre. Så jag har varit tvungen, men det har varit så svårt. Hur ska jag kunna slänga saker och ting? Det går ju inte.
0: Jag är lite lik dig om jag ska vara ärlig. Jag har väldigt svårt. Efter jag flyttade över hela världen, när jag väl satt rötter så vill jag inte slänga saker. För jag hade levt i en resväska väldigt länge. Så jag samlar allt på mig nu. Och när jag giftit min man och han kom hem till mig och hjälpte mig flytta, han delade upp allting. Jag var livrädd. Han delade upp det i tre högar. En hög för saker jag kunde behålla. Den andra hög för saker jag ska ge bort till vänner. Och det tredje hög för det som skulle till skräphögen. Och han skickade alltså skräphögen, jag gav bort till vänner, men jag kunde inte flytta in i huset direkt, så den gick i en förråd, de saker jag fått behålla. Och då, skulle du kunna få göra en liknande sak, att dela upp allting i tre?
2: Och jag tror nog att det är väldigt gott råd, måste jag säga. För att om man har ett källarförråd så kan man åtminstone flytta ner det dit till att börja med. Och sen därifrån kanske pö om pö få ut det. Absolut. Men alltså, det gör så ont i kroppen när man ska göra sig av med saker och ting. Det är verkligen supersvårt.
0: Den här typen av arv sitter djupt, jag förstår det. Men berätta för mig just hur du vet var saker och ting befinner sig. Om du behöver något, hittar du det?
2: Nej.
0: Så vad händer då? Går du ut och köper samma sak igen?
2: Det har hänt, absolut. Absolut. Nej, jag vet faktiskt inte var allting befinner sig i mitt hem just nu. Det gör jag inte. Jag vet bara att jag har det någonstans. Och ibland tar det för lång tid att leta rätt på det. Och då är det ibland snabbare att gå ut och köpa en ny sak.
0: Men du ärvde det här från båda dina föräldrar. När du såg det här hos dina föräldrar, tänkte du att det var någonting att ta efter?
2: Nej, du har helt rätt. Jag tänkte att så här ska det aldrig bli hos mig. Framförallt, alltså, och det är mest, måste jag säga, från min pappas sida. När vi städade upp efter honom när han gick bort, så då hittade vi alla hans glasögon i en låda. I hela hans liv. Alltså det var kanske 50-60 par glasögon. Vi hittade alla hans saxar som han någonsin hade ägt hela sitt liv och så vidare och så vidare. Och då sa jag till mig själv att med Gud, så långt får det aldrig gå. Men jag ser ju att jag har tendenser till att göra samma sak. Jag har till exempel, till varje midsommar, när man ska göra midsommarkrans, så får jag köpa en ny ståltråd, för jag hittar inte den gamla ståltråden som jag har haft i alla kransar tidigare.
0: Många känner igen sig i detta, och vet du vad, Marie, vi är inte här för att döma dig eller egentligen hjälpa dig. Vi är bara här för att lyssna till din berättelse. Och andra sidan, det här med ett hårda, det låter som du har lite att ta i, Marie. Så tack för att du ringde in och berättade om ditt arv, och jag hoppas verkligen att du lyckas att bli av med lite saker.
2: Tusen tack. Ha det gott.
0: Ha det bra, Marie. Hej. Du lyssnar till Carla Wagner i P4, och det är jag, Tony Irving, som sänder live fram till midnatt. Så det är 020 22 10 30. Du kan ringa in och prata med mig om kvällens ämne där du ärvt men som inte går att ta på.
3: Det här är Carla Wagner i P4.

0: var Veronica Maggio med låten Tillfälligheter. Du lyssnar till Carla Wagnen i P4. Jag heter Tony Irving och är här för 30 minuter till fram till midnatt. Ämnet är det du ärvt men som inte går att ta på. Du kan ringa in på 020 22 10 30. Glöm inte att du kan också mejla carlavagnen@sverigesradio.se. Vi håller på att prata om det du ärvt men som inte går att ta på, och just nu så har vi ett samtal. Hej Nilas.
1: Hejsan på dig.
0: Hej, var befinner du dig just nu?
1: Just nu befinner jag mig nere i Skåne i Hemmeslöv.
0: Okej, och vad har du gjort ikväll mer än att lyssna på mig såklart?
1: Ja, du, vad fan har man gjort? Jag har spelat Jatsi här med släkten har gjort.
0: Okej. Så du sitter med hela familjen. Det är bra. För ämnet är, vad har du ärvt men inte kan ta på? Vad har du fått från din släkt?
1: Ja, tyvärr, han jag har fått ifrån, det finns ju inte... Ah, han är borta i Norge och härjar runt för tillfället. Men jag har fått hans satans magproblem.
0: Oj, på vilket sätt?
1: Ja, det är magkatarr kan man väl säga att det är. Så fort som det är stressigt och jävligt, då ska magen börja sula också. Så att det är inte mycket som går bra när det går dåligt.
0: Oj, och hur mår du när det här händer?
1: Ja, du, det är väl många spontanbesök till toan, det kan jag ju lova.
0: Okej, okay. Så du har fått en rejäl fysiskt arv från din far?
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Är det på grund av hans beteende eller har han samma problematiken?
1: Nej, alltså han har alltid haft det. Så att jag har ju, det har bara gått ner i släkten, antar jag.
0: Och det finns ingenting du kan göra åt det?
1: Ja, knapra jävla massa tabletter och hoppas på det bästa.
0: Ja, det låter som de flesta av oss gör med allt möjligt nu för tiden.
1: Ja, precis.
0: Ja, Nilas, tack för din historia och fortsätt att spela Jatsi med familjen och ha en trevlig kväll.
1: Ja, men det är samma, hörru. Ha det så bra.
0: Ha det så bra.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi ett samtal till. Hallå! Och nu är det Carl Gunnar som har ringt in, eller hur?
3: Ja, visst är det det.
0: Ja, hej Carl Gunnar. Hur är det med dig?
3: Det är jättebra. En glad 79-åring som du pratar med.
0: Och var befinner du dig just nu?
3: Jag befinner mig uppe i Hälsingland, alldeles bredvid en sjö där månen lyser över sjön och jag har nu suttit och fotat den.
0: Och det får du, eller det låter helt fantastiskt och vackert.
3: Ja, det är vackert.
0: Du kan dela en bild om du vill upp på vår social mediesida, för jag skulle vilja gärna se den sjö med månen.
3: Vi får se om det går. Det är så här att kvällens ämne var ju intressant. Därför att jag har ju haft en uppväxt som är fullkomligt fantastisk. Det har inte varit en massa rikedomar och grejer, men däremot så har jag fått någonting av min morfar. En känsla som gör att jag mår bra, jag känner mig stark och jag har fått en berättartradition som han har gett mig det här från början.
0: Kan du förklara för mig vad berättartraditionen är?
3: Den är så här att jag ända från tidig ålder kan jag säga, så har jag haft förmågan att kunna berätta saker och ting. Och det har jag fått av honom. För han berättade varje kväll, så satt han uppe på vedbänken och berättade historier. Ibland hittade han på dem och ibland så var det berättelser i livet, enkla saker. Och han lärde mig hur man kan förmedla saker till andra människor och känslan av att man förstår dem. Det är det som är det stora har varit hela tiden, att försöka förstå andra människor och kunna hjälpa till om det är möjligt.
0: Är det här någonting du gör bara med passionen för dig själv och din umgänge, eller är det någonting du har strukturerat och använt på scen?
3: Jag har använt det på scen därför att jag kommer nu ikväll ifrån en spelkväll uppe i Norrbo. Det är, vi var inte någon huvudattraktion där. Vi var 4-5 stycken grabbar som spelade på en mindre loge och till slut så hade vi fullt med folk där inne.
0: Var det som en logdans?
3: Nej, då, det var så de satt och fikade och grejade och lyssnade på musik. Från 6:30 fram till 10:00 så spelade vi faktiskt med någon liten fikapaus där. Och det är alla möjliga sorts låtar och vi är då alternerade mellan varann och försöker då liksom, man känner ju många som sitter där. Och det som är viktigt är att förmedla någonting.
0: Är det förmedla genom musiken eller har du en berättare funktion mellan låtarna?
3: Jag gör ofta det. Jag är ofta den som pratar mellan låtarna när jag spelar med mina kompisar. Det är väl så att det finns kanske en historia bakom en särskild låt. Det är möjligt. Jag spelar mycket country och det finns ofta en story.
0: Hur kom du på att du kunde förmedla det här på scen? Hur gick du från att göra det till vardagen till att göra det på scenen?
3: Det började redan tidigt. Jag var ett par år gammal bara. När min morfar frågade mig om saker och sa så här. Kom ihåg en sak. Om du ställer dig bara en decimeter, 1,5 ovanför de andra. Då har du en viss makt över saker och ting. Jag tyckte det lät konstigt. Så prövade jag. Så jag hade ett litet teaterstycke för mig hemma uppe i Västerbotten. Jag begravde kungen.
0: Oj.
3: Gustav V. Jag hade en stor träbit. Det var katafalken. Och så gick jag och drog den där på köksgolvet och berättade om Karl XII:s drabanter och hela balletten, alltihop. Jag har ett fotografiskt minne jag har haft.
0: Men när du har gjort det här, Kagane, vem var det som lyssnade?
3: Först var det familjen som lyssnade. Sen kom det grannar och lyssnade ibland. Och det som har varit min grej i hela mitt liv. Jag har haft ett jobb som har handlat om att skapa relationer i ett företag. Där jag skulle försöka få människor att förstå att det här... Den här produkten, den säljer jag, va? Men jag gör det på grund av att jag skapar en relation med de människor jag träffar. Och det här, allt det här har jag fått utav umgänget med min morfar. Alltså han såg mig. Och han sa, du kommer att jobba med något sånt här förr eller senare. Kom ihåg en sak, sa han. Språk är makt, så sa han.
0: Nu, din morfar gav du dig det här både som ditt arv och som en gåva. För det låter som du har vänt det här till en stor del av ditt liv. Men vad gör du för att se till att det här arv går vidare i din släktskap?
3: Jag försöker att visa på det här. Jag är ju ofta i sådana här sammanhang där jag kan berätta om saker och ting. Försöka att förmedla eller också om att hjälpa människor som har det besvärligt.
0: På vilket sätt?
3: Ja, jag har ett exempel. Jag har en god vän som har lite jobbigt ibland. Det blir lite för mycket och då kan han ringa mig. Kan du komma hit ett tag? Det är lite jobbigt. Jag sätter mig gärna i bilen, åker dit och sitter och pratar, dricker kaffe och lugnar ner det. Så att till slut så är allting okej. Och det känns väldigt bra, ska jag säga.
0: Det känns som du har fått ett arv som har en väldigt bred tillämpning. Från människor till musiken.
3: Ja, och jag sitter till exempel varje morgon tillsammans med min sambo. Hon har ett namn men hon kallas för Skogsmusen. Hon är en otrolig, fantastisk människa med en integritet som är stor som Himalaya. Men hon har haft en annan uppväxt än mig. Hon säger, jag är så avundsjuk på att du hade din morfar och det här. Att du fick tryggheten med det. Ja, och jag berättar gärna om vad som har hänt. Och det här är, det är livet. Alltså, fortfarande vid 79 års ålder så kan jag sitta och må bra.
0: Carl Gunnar, om din morfar kom till dig i en dröm, vad skulle du säga till honom?
3: Det gör han ofta.
0: Vad säger du till honom?
3: När jag går i skogen och ibland så känns det som att jag ska vända mig om för jag hör någonting. Jag är på något sätt, känns det som att han är med mig, va? Därför att vi var ofta ute i skogen. Han förklarade allting i naturen för mig. Så jag lärde mig väldigt mycket redan tidigt i mitt liv. Och det här har jag burit med mig. Och det har inte varit arbetsamt att bära. Det har varit mycket, mycket lätt börda. Och jag kan använda den. Jag är ledare på några musikcaféer under höst och så om vinter här, va.
0: Carl, vilken fantastiskt minne du har och underbara arv. Tack för att du ringde in och delade med svenska folket av just den här berättare och din morfar. Tack.
3: Tack ska du ha.
0: Ha en fantastiskt fortsatt trevlig kväll.
3: Ja.
0: Hej då, okay. Carl Gunnar. Ha det bra.
3: Hej.
0: Jag heter Tony Irving och leder Carla Wagner ikväll och vårt ämne är det du ärvt men som inte går att ta på. Ring in på 020 22 10 30.
4: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
4: Det här är P4.
0: Slussen är öppet som midnatt, så ring in och prata med mig 020 22 10 30. Ämnet, där du ärvt men inte går att ta på.

0: Och det var Orup med låten Regn hos mig. Nu är det dags för oss att... förlåt, nästa samtal. Det är live så det blir så här, förlåt. Hej!
1: Hej!
0: Allt bra med dig?
1: Ja, då, allt är bra med mig.
0: Lotta, var befinner du dig just nu?
1: Jag befinner mig i Haninge utanför Stockholm.
0: Och hur har du haft det ikväll?
1: Jo då, det har varit varmt och skönt. Jag har haft balkongdörren öppen och det har varit jättemysigt, så här varmt, lagom.
0: Vi höll på att prata om just det du ärvt, men som inte går att ta på. Vad har du ärvt, Lotta?
1: Jo, jag har ärvt en gest kan man kalla det för. Alltså, jag har hört talas om att min pappa gjorde så här och sen gjorde jag det, och det är då att jag lägger på något sätt pekfingret framför näsroten och drar ner med fingret på näsan, och det gör jag när jag blir trött. Och när ett av mina barnbarn föddes, så han var ungefär 3 månader, då sitter jag och min man hemma hos föräldrarna då. Och han är kinkig och grinig. Och då ser min man att han gör så där. Så han säger åt svärdottern då att han är jättetrött, så prova att lägga honom. Och hon gör detta. Hon går och lägger honom och kommer tillbaka sen och säger: men hur kunde du veta det? Ja, men det är bara så som Lotta gör.
0: Så du har fått en grej från din far som...
1: Ja.
0: Gå vidare. Är det din barnbarn?
1: Ja, det är mitt barnbarn som gör det här också. Mina barn gör det inte, men ett barnbarn i alla fall gör det.
0: Så 3 av 4 generationer.
1: Ja.
0: Nu berätta det här gesten en gång till.
1: Ja, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men om du tar hela handen och lägger den framför näsan.
0: Jag gör det just nu när vi sitter.
1: Ja. Och så tar du bara själva pekfingret och liksom rundar det på något sätt. Och så lägger du det upp över näsroten och bara drar ner det här fingret.
0: Så fingret är som en krok?
1: Ja, fingret är som en krok. Och så drar du ner fingret. Och detta gör jag när jag är trött.
0: Det gör ont.
1: Nej då, då gör du fel.
0: Okay.
1: Det är inte ont.
0: Ja, men det är inte mitt, så kanske jag gör det fel.
1: Nej,
0: liksom.
1: Precis. Du kanske gör fel.
0: Har du... Underbar berättelse att du har ärvt din sånggrej från din far. Och jag är säkert på många känner igen sig.
1: Jag vet inte. Jag har aldrig hört talas om att det är någon mer som gör så här.
0: Och vet du vad, Lotta? Det är en unik sak. Tack för att du ringde in och berättade det.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en trevlig kväll. Ha det bra.
1: Ja, tack detsamma. Hej då.

0: Med låten Be By You, du lyssnar till Karla Wagner i P4 och det är jag som är Tony Irving som leder programmet ikväll. Ämnet är, du är ärvd men som inte går att ta på och vi har ett samtal. Hej Thomas!
1: Hej Tony!
0: Hej, var befinner du dig just nu?
1: Jag befinner mig i Brösta i Lyskyskund.
0: Säg det en gång till.
1: I Brösta, eller Bråstad.
0: I Lissekil.
1: Ja, precis.
0: Sa jag rätt nu?
1: Ja, det sa du.
0: Ja, vad bra. Så, vad har du ärvt?
1: Jag har ärvt min mammas musikalitet.
0: Du är ärvt?
1: Ja, hon spelar väldigt mycket dragspel. Och jag lirar munspel.
0: Och, när startade du med munspelen?
1: Vad sa du?
0: Hur gammal var du när du började med munspelen?
1: Oj, jag började nog för typ 50 år sedan. Jag var 10-12 år.
0: Är det någonting din mamma har lärt dig eller har du lärt dig själv?
1: Munspel har nog min farfar lärt mig.
0: Så din farfar var också musikalist?
1: Ja, han spelar munspel också.
0: Så den här har gått från farfar till din mor och till dig i arv?
1: Jajamän.
0: Finns det någon annan i din släkt som har det här musikaliska talangen?
1: Ja, det storebror, han är en gitarr.
0: Har ni någon gång suttit tillsammans och skapat musik?
1: Det har vi väl inte gjort kanske, men vi har egentligen mest suttit på eget håll om det här som. Men vi kanske skulle samla oss någon gång, jag och brorsan. Mamma var inte kvar i livet.
0: Ja, beklagar. Nu, när du gör det här med munspelen, gör du det för sällskap, för dina vänner eller har du gjort det på scen?
1: Jag har gjort det på scen en par gånger, men på kräftskivor har vi gjort. Och då satt vi kanske en 200 pressköpet på.
0: Vad är favoritlåten att spela?
1: Ja, det är Gary Moore, Still Got the Blues for You.
0: Har du munspelen nära till hands?
1: Ja, jag har alltid utanför i köket.
0: Okej, nu jag måste rekommendera alla att skydda sina öron, men kan du försöka?
1: Ja, vänta lite då. Vänta lite.
0: Det här blir roligt att höra ditt arv.
1: Ja, kanske. Tar vi det här?
0: Men, vet du vad, Thomas, det där var fantastiskt. För mig, munspelen har jag med en dragspel och folkmusiken, de hänger ihop. Och det är för mig en riktig del av det svenska musikaliskt arv.
1: Mm,
0: tack för att vi fick öva. Ha en fantastiskt trevlig kväll.
1: Tack för det.

0: Och det var Patti Smith med låten Because the Night. Nu, kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt. Och Karlavagnen är alldeles strax slut. Tack till er som ringt och skrivit och delat med er av era berättelser. Och tack till alla er som lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barta, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen svarade Joel Nylander och Selma Nygren. Och musiken valdes av Maria Ensel. Själv heter jag Tony Irving och imorgon möts vi här igen. Då vill jag tala med dig om den gången du tog ett beslut som förändrade allt. Programmet producerades av SMT Radio. Snart ska jag lämna över till Vasken med Robert Frank och Erika Nilsson som är med er hela natten. Med det sagt, mina vänner, så kan du komma in och lyssna imorgon och kontakta mig på 020-22-10-30. Så maila Karlavagnen @sverigesradio.se. Mina vänner, god natt och tack för mig.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Älvsbyn har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord efter att en man i 40-årsåldern som varit försvunnen under dagen hittat stöd i vattnet utanför Vidsel. Polisen skriver på sin sajt att det är oklart hur mannen hamnade i vattnet och därför är rubriceringen misstänkt mord i nuläget. Den man som är dömd till 25 års fängelse i New York för att ha attackerat författaren Salman Rushdie på en scen 2022 har dömts för terrorbrott i en federal domstol i USA. Mannen, en 28-åring från New Jersey, fälldes på samtliga punkter och riskerar nu att dömas till livstidsfängelse utöver det straff han redan avtjänar, det skriver The Guardian. Den amerikanska centralbanken meddelade ikväll att de lämnar styrräntan oförändrad. Det här är det andra räntebeskedet från den nya Fed-chefen Kevin Warsh som utsågs 22 maj i år.
2: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression that's hard to shake, that the Fed's implicit inflation target was somehow above 2%. Let me reiterate, there is no soft inflation target. There's only a target, and it's 2%.
3: Målet är fortfarande en inflation på 2%, även om man inte förändrar styrräntan just nu. Det var Fed-chefen Kevin Warsh besked. Men att behålla styrräntan oförändrad är ett beslut som ändå var väntat av marknaden och som också påverkas av osäkerheten kring Irankriget och dess konsekvenser. Det betyder att Feds ränta ligger på ett målintervall mellan 3,5 och 3,75% där den legat sedan december i fjol. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt. I studion Sofia Sofraniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
7: Och som alla andra nätter den här veckan, även denna natt med Robert och Erika, torsdagsversionen av programmet som håller på hela vägen fram till klockan 6. Är du på tåna, Erika?
8: Absolut. Idag mår jag bra.
7: Ja, så bra.
8: Alla andra nätter har varit skit.

0: Ella Langley med Shoes in Texas här i Vaken med P3 och P4. Robert och Erika finns med dig i torsdagsversionen av programmet hela vägen fram till klockan 6.
1: Så är det.
0: Och Erika på ett strålande humör idag, det gör mig glad.
1: Verkligen. Verkligen.
0: Du ska prata gräs i ottan, Erika.
1: Ja, det ska jag.
0: Och det är alltså gräsmatta då.
1: Bra att du förtydligar
0: det. Eftersom det också kan då vara slang för droger.
1: Ja. Så kan det vara.
0: Med en Rickard som har en otrolig gräsmatta. Vi har ju kikat på bilder du och jag,
1: ja,
0: på Rickards gräsmatta. Den är så extremt välskött.
1: Ja, ja.
0: Vi båda sa ju det här ser exakt ut som en sån, ja, men typ som en fotbollsplanens gräsmatta som VM-finalen spelas på.
1: Absolut.
0: Det finns liksom inte ett grässtrå som är längre än
1: han borde andra. Också göra precis som FIFA gjorde efter VM-finalen, att man började sälja små portioner av den där gräsmattan till folk som ville köpa.
0: Gjorde de det?
1: Ja.
0: Jaha. Okej, vad roligt. Jag har ju en bit av en wrestlingmatta hemma. Alltså du vet, som det ligger som en sån här canvas på ringarna. Och då var jag på en sån gala live, och då efter när man här så kunde man köpa liksom en tavla med en bit utklipp på den, och så var det lite blod på hörnet från en av brottarna som började blöda under en match.
1: Ja, men det var ju bra att du fick med liksom lite mänskligt.
0: Lite DNA.
1: Lite DNA.
0: Och så är den numrerad, 1 av 500. Ja. För bara 500 personer fick köpa den där.
1: Men så har du inte det också, har du inte tänkt på det att efter stormatcher så kan de också klippa isär nätet på målen? Mm-hmm. För det tar de också med sig.
0: Mm-hmm.
1: Och kan sälja och sådär också.
0: Ja, okay. Ja, allt går att sälja.
1: Ja, absolut.
0: Men jag förstår ändå, alltså jag är lite, det är lite bryggläge på mig när det gäller gräs just nu. För att min mamma är ganska nybliven husägare.
1: Åh,
0: och i somras så hjälpte jag henne att klippa gräsmattan en gång.
1: Mm.
0: Jag köpte en elgräsklippare. För jag kan ju ingenting om... Allt som har motorer måste gå på el. Det får det inte vara, annars fattar jag inte vad det är. När folk pratar om tändstift och sånt där, jag fattar ingenting.
1: Men sitter du i en sån här gräsklippare som du sitter i? Eller
0: nej, jag önskar att det var inte så, men det är inte. Så stor tomt har hon inte, utan det är vanlig sån gräsklippare. Men den vanliga gräsklipparen hon hade var så gammal, och de höll på att liksom tjafsa med det där. Så sa vi, ska vi bara inte åka in och köpa en gräsklippare? Då sa vi, köper en elgräsklippare.
1: Ja.
0: Och så gjorde vi det, och så klippte jag lite med den här. Och bara kände att det var så himla... Ett, rogivande att klippa gräset.
1: Mm.
0: Men två, att jag fick ett... Plötsligt började jag känna ett ansvar för den där gräsmattan som jag inte har känt förut. Alltså, det vet jag, vi har ändå bott i hus när jag växte upp. Då, sådär. Sket väl i den gräsmattan?
1: Ja,
0: spelar inte roll för mig. Men den här då, eftersom jag började klippa den, så var jag lite så här, men kanske du ska vi åka och köpa lite näring? Och du vet, jag har smsat nu när jag då inte är kvar i Luleå, så smsar min mamma också, så här, visst klipper du gräsmattan, kan du skicka en bild på gräsmattan?
1: Nej.
0: Så jag kände att jag fick en sån relation till gräsmattan.
1: Ja. Mm. Ja, jag vet inte, jag har ingen större relation till gräsmattor överhuvudtaget. Däremot så tycker jag att det doftar väldigt gott med nyklippt gräs.
0: Mm.
1: Den doften kan jag uppskatta när man går igenom ett villaområde eller något sånt där, och det finns massa nyklippta gräsmattor och runt omkring. Så doftar det väldigt, väldigt gott. Det är väldigt somrigt och härligt.
0: En sak som jag tänkte på när jag klippte gräset, det var att man nu för tiden då inte ska... För jag får med att när min pappa var liten, då skulle jag klippas gräset och sen skulle jag kratta. Så det där kratta tyckte jag var så himla tråkigt.
1: Det är tråkigt.
0: Och det där kämpade han med. Men nu är det som att det ska inte krattas efteråt.
1: Nej,
0: utan
1: vadå,
0: nu ska det bara klippta gräset ligga där, för att det är då... bra för gräsmattan.
1: Aha, så det visste jag inte.
0: Nej, och nu är jag ju på djupdatten, för jag kan ju ingenting om det. Det är ju nyfrälst gräs.
1: Just det.
0: Älskare. Klipp inte ut det där. En nyfrälst gräsmatteälskare.
1: Mm. Och bra att du förtydligar.
0: Och då vet jag inte ifall det kanske är... ja, men det verkar vara en grej nu, så att gräset ska klippas och ligga kvar, för det är bra för den övriga gräsmattan.
1: Men vadå,
0: och kanske djur som kommer och tar dem där.
1: Ja, okej, okay, men det förstår man faktiskt inte. Ja. Ska det bli någon så här massa djurbon, insektsbon som trivs i nyklippt gräs som bara ligger?
0: Nej, jag tror insekter inte, för då ska man väl inte klippa överhuvudtaget.
1: Aha,
0: det är väl det som är
1: det
0: bra
1: det.
0: Ifall det är så här långa. Du vet, man ser nu på i så här olika stora fält och sånt där, så har de slutat klippa ner för att det är bra för insekterna ifall det får vara långt.
1: Okay.
0: Men jag tror att det är bra för gräset under att det ligger ett sånt här gräs på.
1: Okej, okay, jag förstår. Men
0: någon får jätte...

0: Ja, men det kanske är något sånt att det har någon kompostfunktion.
1: Ja.
0: Det är väl det jag kan tänka mig. Mm. Eller så är det bara svammel det här. Det är kanske bara någonting som jag fick för mig för att jag ska slippa kratta. Man kanske absolut måste kratta bort gräset för att gräsmattan ska må bra. Det. Det där är ju kanske en bra fråga för Rickard. Att man, så att man får lära sig hur det blir.
1: Kan jag ser verkligen fram emot att prata med honom. Speciellt nu när du har triggat igång mig här med massa frågor kring gräsmatta.
0: Det finns så mycket frågor om gräsmatta, känner jag.
1: Ja, verkligen. Hör av dig.

0: I gyllene tider, gå och fiska. David har mejlat. Mm. Han skriver, ja, det blir väl gödsel och näring till gräset, det man låter ligga.
1: Tack.
0: Ja. Väl, du kan inte säga väl till mig, David, för jag vet inte. Jag vill ha svar på den frågan, men det är väl det blir. Jag antar väl att det är något sånt.
1: Alltså nu litar vi blint här på David, om det är någon annan som har några invändningar. Vi köper vad ni än skriver. Ja, absolut, det låter bra. Då blir det väl det, väl.
0: Jag tycker att det finns ändå någonting intressant med gräsmatta eftersom det har slagit an hos mig. Så jag vill göra ändå en smal gallup. Mm. En snäv gallup.
1: Yep.
0: Det här är ju då, det kräver ju att man har en gräsmatta hemma eller en stuga eller liknande. Mm. Asfaltsblommor som dig och mig som inte har någon egen gräsmatta.
1: Nej.
0: Vi får inte vara med och delta i den här gallupen. Men hur tar du hand om gräsmattan?
1: Frågar du mig?
0: Nej, det är gallupen jag ställer utåt.

0: Du har väl precis konstaterat att jag är en asfaltsblomma.
1: Du och jag kan inte svara på det. Vi har ingen att ta hand om.
0: Vi har ingen.
1: Men ni som har en gräsmatta.
0: Jag tycker om att sova på gräsmattor.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det var en grej. Ett tag så när jag och min kille var ute och så här, men det var en ledig söndag till exempel och det var vår i Stockholm eller sommar och det började bli härligt. Så hade man ätit en lång lunch eller någonting så blev man så himla trött och då var jag så här, du ska vi inte bara ta en liten nap i parken? Så till slut, det gick så långt som min kille sa ifrån, så vi kan inte ligga och sova i olika parker, det är bra nu.
1: Men inget underlag då? Alltså,
0: nej,
1: inte att du sätter någon filt?
0: Nej, eller nej inte när liksom sömntåget kommer.
1: Ja, då bara,
0: då måste det liksom hanteras direkt.
1: Spelar ingen roll.
0: Nej, och jag tycker det är så himla skönt med de här genuina, härliga napsen. Och med en härlig, ligga på en härlig gräsmatta då. Framförallt så vill jag ju hinna med sömntåget, för försvinner det, då har jag ju bränt den här napen som är så härlig.
1: Ja.
0: Ja, så det är min relation till gräsmattor.
1: Sömntåg på gräsmattan.
0: Ja. Sen fotboll, vi kollar mycket fotboll i gräsmattan där också.
1: Ja, det har du ju rätt i.
0: Ja.
1: Men det är, det är riktigt gräs, va? Det är inte konstgräs på den där.
0: Vissa är det konstgräs på.
1: Ja, det är alltså plastgräset som är så jäkla ont att falla på.
0: Ja.
1: Eller är det konst riktigt gräs?
0: Ja, det är det framförallt. Ja.
1: Det är inte som välskött Rickard gräsmatta.
0: Nej.
1: Som alla fotbollsspelare.
0: Men den är fantastisk, den gräsmattan.
1: Ja, den är otrolig, det är den. Men som sagt, Gallup, hur tar du hand om din gräsmatta? 0920 99, alltså 0920. Jag jobbade på P4 Norrbotten i, vad var det? 4 veckor. Jag har jobbat på Vaken i 10 år nu.
0: Mm.
1: Och det är som att bara det telefonnumret stannar kvar i mig.
0: Ja.
1: 0920-numret. 0920 99 55 00.
0: På tal om det, jag vill bara säga att du hade David som vällade dig. Nu har du faktiskt Peter som skriver, det heter inte kratta, det heter refsa.
1: Möt mig halvvägs, hörrni.

0: Lucas Graham med låten Love Someone. Det fortsätter att komma in lite väl.
1: Väl medlande.
0: Ja, jag skriver Amazing Grass. Ni vet väl att maskarna under gräsmattan behöver något att kompostera.
1: Aha.
0: Mårten har också skrivit, det klippta gräset ger näring till gräset under. Så att, ja, det, då verkar det inte vara någon... Då var det korrekt då. Men då skulle jag låta gräset ligga.
1: Ja, men det var väl så vi resonerade. Ja, eller framförallt du då.
0: Ja. Jag visste bara inte varför.
1: Nej, eller du var ju inne på det. Jag pratade ju om kompost, kompott och annat.
0: Ja, just det, kompott. Ja.
1: Kompotten pratar jag om. Gott
0: bra.
1: Är det i och för sig.
0: Då har vi det i alla fall klart.
1: Ja.
0: Vill du prata om Infantino?
1: Vill du göra det nu?
0: Jag vill jättegärna göra det nu.
1: Det kan vi göra. Men...
0: För jag är så himla... Vi har ju, det här har varit en liten följetong för dig och mig utanför radion.
1: Ja.
0: Då jag har ställt frågor till dig om Infantino. Vad är det Infantino?
1: Ja, han heter Infantino.
0: FIFAs överste kucku. President, ja.
1: Absolut.
0: Och han, det har ju varit så mycket prat här nu om att han vill sälja ut VM. Och det har ju varit ganska mycket kritik runt honom. Både innan varit, VM och under VM.
1: Ja, det har ju varit en hel del. Och det känns som att det kommer i olika vänder. Titt som tätt kritik mot FIFA och Infantino. Och nu är han ju i blåsväder igen. Och precis som du säger, så den här gången så handlar det om ett kontroversiellt förslag. Där FIFA vill skapa ett nytt bolag som ska äga och hantera kommersiella rättigheter till bland annat då fotbolls-VM. Och då kanske man tänker, ja men varför är det här så allvarligt och vad handlar det här om? Jo, men tanken är att man ska då sälja 20% av det här bolaget till privata investerare. Samtidigt har Infantino skickat ett brev till samtliga av FIFAs 211 medlemsförbund där han lovar ungefär motsvarande omkring 390 miljoner kronor per land om det röstar ja till förslaget. Kritiker menar då att upplägget påminner om en muta.
0: Det känns ju som att han köper en röst nästan.
1: Så kan man känna. Medan FIFA säger att syftet är att skapa större intäkter som ska komma till hela fotbollen. Att det ska liksom fördelas mer jämnt nationerna emellan. Att det inte ska bli så stora klyftor mellan de olika länderna. Att vi inte kanske ser bara länder eller bara och bara. Men typ som England, Frankrike, Spanien. Och så vidare, stornationerna i de, alltså, sent i turneringen, utan att det ska på något sätt jämna ut om man då kan få in mer intäkter till FIFA. Men reaktionerna har varit kraftiga och UEFA som har hand om den europeiska, alltså Europadelen, bland annat då EM, har kallat till ett extra insatt möte. Flera europeiska fotbollsförbund har uttryckt stark oro enligt uppgifter och diskuteras på alla möjliga sätt just nu om eventuellt till och med att bojkotta det här om planerna då blir verkliga. Det svenska fotbollsförbundet här hemma hör till de som är kritiska och menar att kontrollen över fotbollens största turnering, kan vi väl ändå kalla den, inte ska riskera att hamna hos privata investerare. Men Infantino då, han försvarar ju detta som sagt och menar att det skulle ge betydligt mer pengar till medlemsländerna och minska de ekonomiska klyftorna inom världsfotbollen. Motståndarna menar däremot att det handlar om en historisk maktförskjutning där FIFA då riskerar att sälja ut delar av sporten till externa investerare. Och det här väntas att bli en av de största maktstriderna inom internationell fotboll på flera år. Medlemsländerna ska ta ställning till förslaget innan den 19 september. Då får vi se om det här blir verklighet eller inte.
0: Så, det är relativt snart ändå.
1: Ja, och för att då kan vara mycket, man kan känna att det kan vara mycket att ta in det här, men för att på något sätt summera detta så vill då FIFAs president, FIFA antagligen står delar av ledningen står bakom det här också, att man ska starta ytterligare ett bolag. Det här bolaget ska då sälja andelar till privata investerare och då kommer det komma in massor med nya pengar till FIFA som FIFA menar sen att de ska fördelas till världsfotbollen och till de olika nationerna och så ska det skapa mindre klyftor. Mm. Medans andra menar att det är bara för att ta kontroll och sådär.
0: Men för det jag funderar på, eftersom han är så bespottad, den här karn och sådär, har de inte ändå, för jag menar nu när jag, det lilla jag såg då av VM, så kände jag så här, det är ändå
1: det lilla du såg.
0: Ja, men jag såg ju inte jättemycket.
1: Robert.
0: Men det jag reagerade på var ju att jag tyckte ändå tempot var högre.
1: I vad då?
0: Ja, men så här, det är som att
1: Infantinos tempo var högre.
0: Nej, men det känns som att så här, regler har gjort att de inte kan typ hålla på och ligga och filma så mycket längre. De kan liksom inte fördriva tiden på det sättet som de gjorde förut. Du vet, när de skulle byta ut någon förut, folk gick ju liksom två steg fram, ett steg bak och sådär. De lämnade ju aldrig plan. Nu ser man ju liksom domare direkt börja springa och putta ut dem ifall de inte går ut. Och att om de får sådär ont att någon måste komma med sig kylspray och grejer, då får de inte vara med heller. Då måste de gå av planen och vänta där någon minut och så. Så det kändes som att tempot hade ändå blivit lite högre och sådär. Och så tänker jag typ att, för nu jag läste också att han ville introducera något såhär, att man ska få ringar de som vann VM. Du vet, likt man får såhär, när man vinner NFL och sådana saker. Det känns att man vill amerikanisera
1: det.
0: Ja, precis, man får de här ringarna, mästarna och sådär. Så att, det är klart då den här vätskepauserna som man kunde då dundra in lite mer reklam och sånt där.
1: Ja, sen
0: halvtidsshow, det var väl trevligt att se Madonna.
1: Justin Bieber.
0: Ja.
1: Shakira.
0: Ja, varför är ni så emot det?
1: Tyckte du det var bra?
0: Ja, tyckte det var trevligt.
1: Ja. Ja, men jag har faktiskt inget emot det där heller. Och absolut, man kan dundra in mer reklam under de här vattenpauserna, men samtidigt så var det ju också väldigt väldigt varmt. Så här känner jag. Om jag får säga någon form av liten åsikt. Jag har inga problem med att världsfotbollen får mer pengar. Problemet är bara att det kanske inte alltid blir så, utan att det är höjdarna som bara får tjockare plånböcker.
0: Så kan det ju vara.
1: Om man inte kan spåra det.
0: Ja, och det jag menar är väl med att jag tycker att det ändå är, ibland är man lite väl mycket bakåtsträvare, så att man får liksom inte röra saker, måste alltid vara som de har varit och sådär. Det kan ju ändå vara lite pikt ifall man utvecklar det lite grann. Just det. Också.
1: Ja, absolut. Absolut. Man kan utveckla det och man kan tycka till exempel att VAR och sånt där är bra. Och jag tycker VAR är bra om det är till
0: om
1: fördel.
0: Hejar på laget.
1: Om jag hejar på laget. Annars tycker jag VAR är uselt.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Marcus Landén från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det kan bli en orolig natt i Mellanöstern och Ukraina.
1: Ja, USAs president Trump har ju hotat med att slå till hårt mot Iran efter att Iran då attackerat amerikanska mål i Jordanien. Trump sa under kvällen att nu är det vår tur. Så vi håller ju såklart koll på Mellanöstern under natten för att se om det kan ske redan i natt. Och som sagt, i Ukraina så varnade president Zelensky där för att det då kan komma attacker. Han skrev på X att Ryssland förberett en omfattande attack i flera dagar och att det finns en stor risk för att det sker just i natt. Och så uppmanade han då invånarna i Ukraina att hålla koll på flyglarm och sådär. Och för några minuter sedan när jag gick in i studion här så började det komma uppgifter från Ukraina om att det har hörts explosioner i Kiev. Det har väl inte hunnit komma så himla mycket mer uppgifter än så, men vi håller såklart koll på det.
0: Och så ska det handla om torka.
1: Ja, vi har ju hört en del i sommar om låga vattennivåer här i Sverige, men det är det även på flera andra platser i Europa. Nyhetsbyrån AFP rapporterar om att den här floden Donau, att den är så låg på sina ställen att det går att gå över, i alla fall att ta sig över till fots. Och det här får ju flera konsekvenser. Det påverkar frakten på floden i delar av Serbien, och ett annat tecken på hur lågt vattnet är i Donau är att man i Bulgarien hittat rester av vad man tror är en mammut.
0: Oj!
2: Oj!
1: Två betar, en underkäke och ett revben har man hittat där det då brukar vara vatten normalt sett. De här delarna ska nu då undersökas vidare, men chefen för det lokala historiska museet säger till Reuters att man har länge trott att det har varit ett träsk på den här platsen där floden nu då flyter, och att den här mammuten skulle kunna ha dött där för tusentals år sedan och nu då kanske hittat delar av den nu. Men utöver det så har också den här låga vattennivån i Donau fått andra konsekvenser. Det påverkar jordbruket såklart i området. Och i Rumänien har man beslutat att pausa en kärnkraftsreaktor för att man då är beroende av vattnet i floden för att kunna kyla ner reaktorn. Vi får väl se om det fylls på snart igen där. Det har ju varit både varmt och torrt i området runt Donau i sommar, precis som det har varit i flera andra delar av Europa.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Amy Winehouse med You Know I'm No Good. Julian Evans från trafiken, varmt välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Hur ser det ut i trafikläget?
1: Det ser ut som att det är just inträffade en olycka på E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn. Och där då vägen avstängd i riktning mot Kalmar. Det är höjd med trafikplats Mörrum Väst, ska jag säga då. Som vägen är avstängd på grund av en singelolycka med en personbil. Just nu så finns det ingen prognos för när vägen kommer att öppna igen. Men det är väl det egentligen som finns att rapportera om just nu. Tipsa trafiken på 020 999 444.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Det fortsätter att komma in mejl om gräsmatta.
1: Kul!
0: David som vällade oss där tidigare, han skriver på hösten så kan man också lämna löven från träden på gräsmattan för samma effekt eller bättre som att lämna klippt gräs. Så då fick vi med det också.
1: Kanon!
0: Det var inte dåligt. Vi har faktiskt med oss på telefonen nu också Aja-Lisa. Hallå Aja-Lisa, visst är du kvar här?
1: Hallå, hallå!
2: Hej.
0: Där hade vi det. Vad skönt. Jag tänkte, du har fått vänta så länge, Aja-Lisa, så jag var lite orolig att du hade lagt på.
2: Nej, men jag vet inte. Hur är det nu? Hör du mig?
0: Vi hör dig jättebra.
2: Vad bra, hallå.
1: Hallå.
0: Du hade något tips va, när det gällde att ta hand om gräsmattan?
2: Jag bodde för länge sedan i Sorunda, eller det typ dryga 20 år sedan. Sorunda bodde där i 10 år. Vi hade då dåligt med vatten i våran brunn och fick goda tips från en väninna, för jag hade jättemycket blommor, jordgubbar och växthus och dittan och dattan. Och hon sa att ta vara på vattnet från tvättmaskinen. Alltså de här, man ska ha ekologiskt tvättmedel med goda enzymer och dant. Och sen, ja, jag hade badkar bredvid tvättmaskinen och jag hade en slang, en lång tegelslang som jag fick visserligen suga på ut innan det kom vattnet ut. Men hur som har alla ting mådde bra utav det.
0: Jaha, okej, så det blev skjuts i gräsmattan och så?
2: Ja, allt. Jordgubbar, det smakar inte tvättmedel.
1: Bra!
0: För spontant, nu lår du ju till att det var bra ifall det var ett ekologiskt tvättmedel, men för det, spontant känns det som att det kanske ska ha motsatt effekt ifall man skickar ut liksom Ariel Kollor i gräsmattan.
1: Kemikalier.
2: Med Ariel skulle jag, kläderna går sönder när man tvättar med Ariel. Det här är kanske dålig reklam, men köp inte Ariel.
0: Okej. Ja, ja. Men all right, men du menar då att i alla fall det tvättmedlet som du använde och det här vattnet då som du använde för att...
2: reklam, nej, men det finns.
1: Nej, det finns ju naturligtvis massa andra tvättmedelsmärken också som är både bra och dåliga, det är egna preferenser.
0: Men då menar du att det där gjorde då att det växte på bra och inte bara gräsmattan utan även jordgubbar och blommor och såna här saker?
2: Ja, allt och liksom jag hade zucchinis, jag hade tomater, jag hade allt möjligt i växthuset med mera. Ja. Och små trans majs och donande majs som såg ut som jordgubbar med mera. De mådde alla bra.
0: Det är på något sätt, Aja-Lisa, så är det ju också lite i tiden eftersom man pratar om att vattennivåerna är låga och man behöver spara vatten och sådana grejer.
2: Ja, det är därför jag ringer in, för det är sånt himla kris. Och vad jag hörde idag, jag ser dåligt, jag har gula star, eller gråstar och gula fläckar. Så jag kan inte titta på tv, men jag lyssnar på radion. Och det är oroväckande det här torkan. Och det är hur många liter spolar det vi i Sverige varje dag?
0: Ja, jag vet faktiskt inte, men det är ju väldigt mycket vatten som går åt.
2: Mycket.
0: Duscha och spola i toaletter och allt möjligt. Men jättebra tips, Aja-Lisa. Både för att få en fin gräsmatta och skjuts i blomster och odlingar. Att då kanske i alla fall fundera på att använda vattnet från tvättmaskinen.
2: Ja, verkligen. Jag tänker på Gotland. Där får man inte ens ta och stoppa vatten i en swimmingpool. Eller
0: nej. Det är ansträngt där borta. Du, tack så mycket för att du ringde.
2: Ja, men tack själv och god kväll och natt på allihopa där ute.
1: Detsamma.

0: Roxy Music, Avalon i Vaken med P3 och P4. Du, vi ska lämna gräsmattan ett tag och prata
1: Nej!
0: om ett rättsligt efterspel.
1: Okej då.
0: Efter en ganska märklig historia då ett gäng chefer och anställda på eBay började trakassera ett journalistpar som granskade företaget.
1: Okay.
0: Det har nu fått sitt juridiska efterspel avslutat. Mm-hmm. Det här var, känner du inte till historien?
1: Nej, jag fick inte det.
0: Det var 2019 som ett par, de heter Ina och David, som skrev kritiskt om eBay på The Economer Bytes. Det är liksom en nyhetsblogg då som var ganska stor, som de hade och som hade inriktning på e-handel.
1: Ja.
0: Och där retade då upp några chefer på eBay till en milda grad att de inledde en kampanj mot det här journalistparet som inkluderade massa hot online.
1: Mm-hmm.
0: Och man skickade också fysiska paket med typ så levande kackerlackor, det var någon så här hästhuvud och begravningskransar postade man till dem och en blodig grismask kom dit också. Och eBay och sju för detta anställda dömdes, eller chefer på eBay och sju för detta anställda på eBay eBay dömdes nu att betala ut $56 miljoner i skadestånd till det här paret.
1: $56 miljoner
0: i skadestånd.
1: Dollar, okay.
0: Och i en rättegång i början av 2024 då dömdes flera av de inblandade, alltså cheferna och de här anställda som hade gjort det. De fick fleråriga fängelsestraff och betalade ett skadestånd på sammanlagt $3 miljoner.
1: Ja.
0: Men det senaste här nu då är att själva företaget eBay nu då ska betala $56 miljoner.
1: Just det.
0: I skadestånd till dem. Hisnande summa.
1: Ja, när du säger dollar, när du lägger till dollar där på slutet. Alltså inte för 56 miljoner svenska kronor, är lite pengar.
0: Verkligen inte.
1: Men, ja.

0: Lipa med Break My Heart i Vaken med P3 och P4. Jag såg att vi fick ett till mejl här nu av Pierre som tipsade om att man skulle lämna löv kvar för att gräsmattan skulle frodas av det.
1: Men var det inte någon som också sa det?
0: Jo, det var David som också var inne på det tidigare. Ja. Men jag tycker det är kul att ni engagerar er i att hjälpa oss med gräsmattorna.
1: Ja, vet du, jag tycker det är bra, för då har man ett alternativ på hösten också ju.
0: Jo. Ja. Och slippa kratta bort löv. Det är väldigt skönt att göra det. Eller förlåt, räfsa bort löv.
1: Räfsa, vänligen, tack.
0: Men vill ni ha fler tips så häng kvar till, vad blir det väl, 17:45 och sånt där. Då ringer vi upp Rickard som då har en sinnessjukt välskött gräsmatta.
1: Det vill man inte missa.
0: Men till och med ett eget Instagram-konto har jag sett.
1: Otroligt.

0: Alex Warren sjunger Fever Dream i Vaken med Peter och P4. Det klockan nu närmar sig ett. Och då blir det nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky varnat för att Ryssland kan komma att utföra en större attack under natten kommer nu uppgifter om att explosioner hörts i huvudstaden Kiev. Det är enligt AFPs journalist på plats och Reuters som pratat med vittnen. I ett inlägg på X skrev Zelensky också att Ukrainas allierade måste förstå vikten av att förse landet med försvarssystem som exempelvis Patriot. Nu varnar EUs samordningscenter för krishantering för att hela Europa kan stå i lågor om några dagar på grund av de högre temperaturer som väntas. Vår reporter Tyra Meidel berättar mer om varningen.
4: Myndighetens chef Maria Syber, hon säger att risken för stora skogsbränder väntas öka i flera delar av Europa kommande dagar eftersom det ska bli så varmt. Och det finns en växande oro för att nya skogsbränder kan bryta ut i Grekland, Italien och Centraleuropa under de närmsta dagarna. Samtidigt som läget på kort sikt förblir mycket svårt för Frankrike, säger hon. Och om de nuvarande bränderna i Portugal och Spanien inte har slocknat tills dess så kommer hela Europa att stå i brand, sa hon då. Och enligt Syber riskerar också 2026 att bli den värsta skogsbrandsäsongen i Europas historia och då överträffa fjolårets rekord.
3: Reporter Tyra Meidel. Det misstänkt farliga föremål som polisen i Göteborg larmade som tidigare under kvällen var ofarligt. Det konstaterades av nationella bombskyddet i natt, det skriver polisen på sin sajt. Det var en privatperson som upptäckte föremålet i Landala i centrala Göteborg och ett större område spärrades av, men avspärrningarna är nu hävda. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Robert och Erika finns med dig hela vägen fram till klockan 6.

0: Ghost med låten Mary on a Cross här i Vaken med P3 och P4. Torsdagsversionen med Robert och Erika. Vad trevligt att du är med oss. Det ska vi har pratat mycket om gräs här nu, men vi kan lämna gräset. Ja, det ska vi göra.
1: Tyvärr.
0: Nu så ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska börja med att lyssna på Rolf. För sedan 78-åriga Rolf Svensson var 11 år gammal så har samma passion följt honom genom livet. Lyssna.
2: Nu öppnar du alltså någon form av lock här över. Och det här gör du alltså utan handskar. Du är du lite för van vid det här för att liksom...
3: Ja, jag kan nog säga. Jag känner sticket sedan jag länge med.
2: Med bara fingrar petar biodlaren Rolf utan problem runt bland bina på vaxkakan. Hit till Mariestads biodlarförening kommer han varje onsdag för att träffas och kolla till kuporna. Vad är det med biodling som är så speciellt för dig?
3: Det vet jag inte. Jag har hållit på med att hela sig liv nästan. Och jag har svårt för att sluta med det. Jag fick ju bli skjuten för några år sedan och då var jag tvungen att minska ner det. Och en saknad bina. Bara bisörret är lugnande. Står du vid kupa så du hör inget annat, bara hör surröte.
2: Är du inte trött på honung?
3: Nej, jag äter honung varje dag. En smörgås med honung och så ost på.
2: Är det det bästa?
3: Det är det bästa.
1: Gott.
0: Matilda Elofsson på P4 Skaraborg var som hade träffat Rolf Svantesson. Två frågor kan man ju ställa när man hör det här. Det ena är ju, vad kan man äta varje dag utan att tröttna?
1: Ja, absolut. Det kan man fråga sig.
0: Han var inne på honung där. Men vi ska fokusera på det där lugnande ljudet. Han säger ju att det här surret från bina är ett ljud som gör han lugn.
1: Ja.
0: En annan skulle ju kanske känna sig lätt stressad av det där surret.
1: Det är ju, jag hade gjort det.
0: Ja.
1: Du vet, uppe på vår, där vi sitter och vår arbetsplats, Robert, har vi ju en fläkt just nu som jag tror att jag, först så tänkte jag att det hade blivit något fel med fläkten, sen började jag gå runt här i Sveriges Radio headquarters tänkte jag säga, men i Sveriges Radio här i Stockholm, och så går jag upp och ner och det är väl, vad är det, 8 våningar det här huset eller något sånt, och på nästan varenda våningsplan så låter det ju så högt.
0: Ja, det är ett jäkla blåsande alltså.
1: Ja, det är ett jäkla blåsande.
0: Jag vet inte om det är att man kanske inte riktigt har tagit hänsyn till att det pågår en verksamhet nattetid med människor här också.
1: Ja.
0: För jag kan inte tänka mig att det låter sådär på dagarna. Alltså folk måste ju bli
1: tokiga
0: på det där ljudet. Ja. Men, för det kommer jag ihåg, en kollega och kompis till mig som jobbar här på Sveriges Radio, hon berättade för mig att det är den mest lugnande ljuden hon visste, det var ljudet av en hårtork, alltså en hårfön. När hon blåser håret. Det är ungefär typ samma ljud som vi sitter med där.
1: Nej,
0: det att man har det där ljudet av vind som bara liksom ekar i öronen på det där sättet.
1: Det mest lugnande ljudet, men det är inte alltid så ofta jag får höra det. Det är ju väldigt, väldigt specifikt. Det är när min hund är i djupsömn.
0: Ja.
1: Och han andas. Och så lägger jag örat väldigt, väldigt nära in till. Och så ligger han på så väldigt, liksom helt avslappnad är han.
0: Mm.
1: Ja, det finns inget bättre ljud.
0: Nej, jag är ju själv hund så jag kan ju också relatera till det där. Jag såg att det var ganska många på vår Facebook-sida som också hade skrivit om sina hundar. Ljudet av min hund som ligger och snarkar och såna saker.
1: Ja.
0: Så att jag tror att det där skriver nog många som har en jycke under på.
1: Jag tycker också det är mysigt. Nu vet inte jag vad det är exakt det som låter, men det är väl någon insekt utan att jag ska få massa skäll här nu.
0: Mm-hmm.
1: Men på natten när det är sommar så är det
0: syrsorna.
1: Är det syrsorna?
0: Ja,
1: det är syrsorna. Jag tycker det är också så himla, himla mysigt och lugnande. Det kan jag somna till. Allt annat stör mig. Det finns inget annat jag kan... ljuden av någon som tuggar, fläkt, prassel, allt annat stör mig.
0: Ja. Ljudet av en tv-apparat gör mig väldigt lugn.
1: Mm.
0: Alltså, och då behöver det inte vara något speciellt som är på. Alltså, det behöver inte vara... Ja, det är klart att jag dör ju inte ifall det är liksom yrroll som står på.
1: Nej.
0: Men alltså, det är bara någonting med så här, ljudet från en tv och så att det bryter av lite då är någon konstig reklam och sådär.
1: Mm.
0: Det är extremt lugnande för mig. Jag somnade ju väldigt mycket till tv ända sedan jag var liten.
1: Jag med faktiskt.
0: Så jag tror att det är det som det på något sätt så påkallar någon sån att det här är ett sätt att komma ner i varv och så ska jag somna till det där.

0: Pernilla Andersson med Dansa med dig.
1: Ja.
0: Vi efterlyste om att föra lugnande toner.
1: Ja.
0: Ljud som får er att känna er lugna. Vi pratar om hundar.
1: Ja.
0: Och då har Peter skrivit in, men katter då? Spinnandet av mina katter, det är örongodis.
1: Det är också mysigt.
0: Jag skriver åskväder, då somnar jag snabbt.
1: Ja, sant.
0: Sen lägger jag till, kanske inte om jag tältade på en åker, men i ett hyreshus så funkar det ganska bra.
1: Ja, regn, ljudet av regn kan också vara mysigt tycker jag.
0: Jo, men det kan det vara. Och speciellt ifall man befinner sig i en husvagn.
1: Ja.
0: Då smattrar det på ganska rejält.
1: Jag har inte stor erfarenhet av just det. Men...
0: Ja, men det är ett tunt tak och så är man ju ganska nära det.
1: Ja, jag kan tänka mig. Jättemysigt. Mysigt.
0: Camilla skriver också, havet och vågor mot klippor, kryddat med lite måsar. Då mår jag som allra bäst.
1: Skippa måsarna, men havet, absolut.
0: Ja, jag har mycket måsar utanför vårt fönster. Jag känner att det är en prövning.
1: Det är en prövning.
0: Att känna kärlek till det djuret.
1: Absolut.

0: Bruce Springsteens Dancing in the Dark. Här är Vaken med P3 och P4. Här kommer ett litet tips om vad som komma skall i P4 Extra idag.
1: Han är programledare i Drag Race Sverige, styrelseledamot i Humanisterna, dragartist, queerprofil och paradutropare vid Stockholm Pride. Och idag är Robert Fuchs dessutom P4 Extra-gästen. Vi pratar också om beredskapsodling och coolcation samt frågar Christer Fuglesang om han är tyngdlös på dansgolvet. P4 Extra torsdag, som leds av Anders S. Nilsson, drar igång klockan 13.04.

The Beatles med låten Now and Then. En utgåva av albumet Rubber Soul. Det var Beatles hemligheter. Det var ju under gårdagens program som jag pratade om att Beatles hade skapat lite spekulationer med ett kryptiskt meddelande på sin officiella hemsida. På sajten så möttes man av texten "Bra saker kommer till den som väntar", och så en klocka som räknade ner till vad som skulle landa då på klockan 14.00 onsdag, alltså under gårdagen. Och då visade det sig då vara att det var en ny utgåva av skivan Rubber Soul. Beatles har ju gjort sådana här nyutgåvor av sina mest ikoniska album tidigare också. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band har ju kommit ut, och Abbey Road och Let It Be har ju också hittat ut i nya utgåvor. Hon

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja med en liten uppdatering. Det har ju varit prat om att det kunde bli oroligt i Mellanöstern och Ukraina.
1: Ja, vi har ju hört i sändningen också om att det har hört flera explosioner i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Och enligt det ukrainska flygvapnet så ska det ha smällar även i andra städer, däribland Dnipro. Det här rapporterar CNN. Och som sagt, president Zelensky hade ju varnat för att det här kunde ske. Han hade varnat för att ett omfattande ryskt anfall skulle kunna ske under natten. Just nu vet vi inte hur omfattande det här är, men det ska alltså ha hörts explosioner på flera håll i Ukraina. Och för några minuter sedan innan jag kom in här så kom det också uppgifter om att USA ska ha inlett nya attacker mot Iran. Det här rapporterar nyhetssajten Axios. Än så länge så har vi inte fått någon bekräftelse på det, utan det är alltså bara de som rapporterar om det, Axios. Den amerikanska militären har inte sagt något än. Men president Trump, han var ju också ute och hotade under kvällen med att slå till hårt mot Iran efter att Iran då attackerat amerikanska mål i Jordanien. Så att vi får väl se, vi fortsätter ju att uppdatera om det här.
0: Och då byter vi ämne och det ska handla om Grekland.
1: Ja, minns du för några år sedan den här virala frågan som handlade om hur ofta en kille tänker på romarriket?
0: Ja, just det. Jo. Det var mycket prat om det.
1: Ja, men precis. Det var ju några år sedan nu. Och, men frågan om den kanske är på väg tillbaka, fast enligt en annan skepnad, om antiken istället. Det här rapporterar Kulturnytt och bakgrunden till det är ju såklart den här filmen Odysseen som nyligen kom ut.
2: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Tell me what you remember. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor. Många går och ser den här filmen.
1: Ja, då har vi Tobias Svanelid som är programledare på Vetenskapsradion Historia. Och ja, som sagt, som han sa här, och förutom att det finns ett sug efter böckerna så är det också andra effekter som man kan se. I Storbritannien till exempel, där har sökningarna på att lära sig grekiska ökat med över 500% på sistone, rapporterade The Times. Och här i Sverige så är det fullsatt på en kurs som Göteborgs universitet håller som heter I Odysseus kölvatten, om resande och resenärer under antiken. Så det verkar finnas ett intresse i alla fall. Men frågan är, kommer killar att börja tänka på antiken nu istället för romarriket?
2: Ja, men kanske att det blir ett trendbrott här. Det har ju hetat så mycket att alla, åtminstone alla män, tänker på romarriket hela tiden. Och kanske att dessa män nu får något annat att tänka på. Iliaden, Odysseen och alla grekiska hjältar. Det vore häftigt.
1: Ja, då hade vi alltså Tobias Svanelid på Vetenskapsradion Historia som Kulturnytt hade pratat med. Ja, vi får väl se.

Lady Gaga med The Edge of Glory. Vi ska återkomma till Lady Gaga lite senare. Jag berättar inte mer om det nu, utan vi tar det när det kommer. För jag tänkte berätta lite om lugnande ljud som har kommit in i min inkorg. Vi har bland annat fått från Agnes som skriver, jag har säkert nämnt det förut, men ljudet min man gör när han sover, det kan jag lyssna på en hel natt. Jag kallar det för att han snusar lätt. Lätta andetag låter ljuvligt och det är väldigt avstressande för mig. Karina skriver, porlande bäck och en katt som spinner, stilla regn på takfönster, det är alla goa ljud. Klockan som tickar och grannens hälgång är tyvärr avskyvärt, hälsar Karina via vakenatsverigesradio.se. På vår Facebook-sida där finns det också folk som har bidragit. Andreas tycker att en blyertspenna som skriver eller någon som knappar på ett tangentbord är ett väldigt lugnande ljud för honom. Ljudet av hästar som äter gräs och hö har kommit in från flera stycken. Sören skriver snarkningar, det får mig att också vilja sova. Stina, hon tycker att det stilla klickandet från min mans konstgjorda hjärtklaff är ett väldigt avslappnande ljud. Anders tycker Pink Floyd, bland annat så hjälper det mig att få bort min tinnitus. Och Björn, han skriver, av någon jävla anledning så somnar jag av dammsugare, hårtorkar, tågdunk och ljudet av när flyget taxar ut.

0: The Specials med Ghost Town här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får gärna fortsätta att höra av er med lugnande ljud. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen så får du jättegärna göra det. 020-99-5500 är telefonnumret igen. Vi ska strax ta och köra igång lite natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsversionen av nattjakten. Det är alltså veckans sista. Brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Och i natt också gjord tillsammans med en lyssnare. Alldeles strax.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Sabina Dumba med Effortless. Ja, så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Det är den som börjar nu. En tävling där man får tre låtar spelade. Och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken och eller då en låtönskan. Man får inte alla tre. Man får välja en av de här grejerna. Det enda du behöver göra då är att lista ut detta svaret och återge det till mig via mejlen vaken@sverigesradio.se. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Det är ju en tävling som pågår här nu den kommande styva timmen och en kvart. Är det så att du redan efter första låten tror att sitta på det rätta svaret, då mailar du vaken@sverigesradio.se och man får gissa hur många gånger man vill. Man är inte bränd bara för att jag läser upp det och säger att man har svarat fel. Den är snickrad av lyssnare Maria Johansson ifrån Tranås, så vi skickar ett stort tack till henne för att hon är med och bidrar. Och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Lonnie Liston Smith med låten Space Princess. Första ledtråden i nattens nattjakten. Snickrad av lyssnare Maria Johansson, och det har kommit in två stycken förslag på rätt svar här redan, bara under låtens gång. SpaceX tror David, och så får vi en gissning på Stjärnornas krig från Namoko. Mm, två stycken bra gissningar, men ganska så långt ifrån nattens rätta svar. Åh, vilken sinnessjukt bra låt vi ska spela nu. Man vill nästan inte prata. Jag skiter i att pröva berätta hur ni ska mejla in och såna här saker, utan vi tar det lite senare. Nu njuter vi bara av Dire Straits Walk of Life.

Och Dire Straits med Walk of Life i Vaken med Peter och P4. Och ni, efter nyheterna klockan 2 så ska vi ta och spela ledtråd nummer 2 och 3, de återstående ledtrådarna i nattens nattjakten. Fram till Ekot blir Imagine Dragons med låten Whatever It Takes.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I USA har den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, frågats ut i kongressen om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
3: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
4: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
3: Patrik Holmström, Washington.
2: Fauci själv nekar till anklagelserna. I Argentina omkom 7 personer igår onsdag när en brandhelikopter störtade i San Juan i västra delarna av landet, rapporterar AFP. Helikoptern var på väg till grannprovinsen La Rioja för att bistå i arbetet med att bekämpa en skogsbrand där. I Åhus utanför Kristianstad har en man i 35-årsåldern dött i en MC-olycka efter att ha krockat med en stolpe, det säger polisen till TT. Larmet kom vid 21:30-tiden igår kväll. Ekot med Sofia Sofroniadou.